Die Die, Shakira och Burna Boy, en låt som vi fick lyssna till väldigt mycket under den gångna sommaren. Den officiella VM-låten för sommarens mästerskap var ju det. Hörrni, en modig lyssnare har vi som har hört av sig hittills vad gäller nattjakten. Vet inte hur jag ska tolka det ifall ni andra sitter och tänker så det knakar där hemma möjligtvis. Det är så jag väljer att tolka det i alla fall. Vi ska alldeles strax återgå till den andra ledtråden utav nattens nattjakt. Men jag ger er lite tid till att fundera utifrån den första ledtråden.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Boston med Stella Lefty är det som klingar ut här, dessförinnan Peter Gabriel med Sledgehammer. Nu återgår vi till allvaret. Nattjakten rullar vidare. En utav totalt tre stycken ledtrådar har ni fått hittills. Tre ledtrådar som bildar ett ord i slutändan. En lyssnare har hört av sig, slänger ut gissningen sytrådsrulle. Ja, det är en bra gissning. Tyvärr är den dock inte helt rätt. Så ni får fortsätta att gissa på. När ni tror er veta det rätta svaret så tar ni och mejlar det till mig på vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar ni ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Ni får hemskt gärna också skicka med ert telefonnummer så att vi kan ta och kontakta er när denna tävling har nått sitt avgörande. Nu ska ni få ledtråd nummer två, men först så tar vi och lyssnar på hur den första lät.
1: Ledtråd nummer ett.

Elton John, Yellow River är det som får statuera ledtråd nummer 2 för denna nattjakt. En nattjakt som för övrigt är skapad av en av er lyssnare denna natt. Det är Stefan Jönsson som har komponerat denna lilla klurighet. Stort tack för det, Stefan. Alltid roligt när ni skickar in era egna nattjakter så vi kan dela med oss till övriga lyssnare. Vi tar och återkommer till denna tävling om en liten stund igen.

I Just Might heter ju låten, Bruno Mars här i Vaken. Nu är ni faktiskt en hel del som börjar skicka in era gissningar på nattjakten. Det började rassla till ordentligt där efter ledtråd nummer 2. Fortsätt gärna med det. Maila till vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250 om du inleder meddelandet med Vaken. Fina priser är det som ligger i potten. Glöm inte att skicka med ert telefonnummer så gör vi det hela mycket, mycket lättare.

0: The One I Love, R.E.M. här i Vaken.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Danceteria med Madonna när det nu har blivit dags för det här. Visst, den allra sista ledtråden i nattens nattjakt är på ingång. Många är det som har skickat in sina gissningar hittills på vad ordet vi eftersöker kan vara för någonting. Ann-Katrin skriver: eftersom det har varit premiär i hockey så måste jag gissa på Luleå Hockey. Intressant gissning. Vi har en lyssnare som heter Britt-Marie som tror att det rätta svaret är guldtråd. Sen är ni många som har skrivit Skåne och den skånska flaggan. Mycket bra gissningar allihopa. Tyvärr måste jag meddela att de inte är rätt. Ni ska få en sista ledtråd att gå på innan vi ska ta fram en vinnare för denna natt. Först och främst ska vi ta och lyssna på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Då har vi riksväg 13 mellan Ängelholm och Klippan i höjd med Axtorp. Här ligger ett träd över vägbanan i riktning Rebbelberga. Riksväg 13 alltså, Ängelholm till Klippan, ligger ett träd över vägbanan i riktning mot Rebbelberga i höjd med Axtorp.

Elvis Presley, Green Green Grass of Home, är den sista ledtråden för denna nattjakt. Ja, nu har ni fått all hjälp som ni kan få utav mig. Ta nu en liten funderare på vad detta kan vara för ord som vi eftersöker. Och sen så hör du av dig genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Det är en tygpåse eller en sovmask som finns i potten som pris. Skicka gärna vilket pris det är du vill ha ifall du tror du vet det rätta svaret. Och så skicka gärna med ett telefonnummer så att vi kan ringa upp dig så småningom.

0: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
1: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
2: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
1: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
2: Ja.
1: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
3: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Be Her med Ella Langley är det som klingar ut. Och vet ni vad, nu har vi nått fram till stunden som ni alla har väntat på. Tre stycken ledtrådar är det som har spelats upp. Många är det som har skickat in sina gissningar. Och nu har vi en lyssnare med oss på tråden. Vi säger godnatt, höll jag på sig, till Kristoffer. Hej på dig.
1: Jajamän, hej på dig.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Underbart att höra. Innan vi lyssnar på vad du har att gissa för svar, så måste jag bara fråga dig, tyckte du att det var svårt i natt?
1: Nej, inte jätte. Satte det på andra där i alla fall.
0: Du satte det på andra. Jag tänker att innan vi avslöjar svaret så ska vi ta och spela upp de tre ledtrådarna bara för att fräscha upp minnet lite grann. Och ni som inte har ni som har slått på radion alldeles precis, ska jag säga, ska också få en chans att klura ut vad det kan vara för svar. Så här har det låtit.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, där har vi alltså kvällens, eller nattens ska vi säga, tre ledtrådar. Kristoffer, vad tror du att svaret är?
1: Trafikljud.
0: Det var ju helt rätt, Kristoffer.
1: Jajamän.
0: Berätta, hur tänkte du?
1: Nej, men det var rött i första låten, gult i andra, och sen tänkte jag att då kommer det väl något grönt i tredje låten här. Så.
0: Du hade redan förutspått att det skulle vara en grön låt, den sista alltså?
1: Jajamän.
0: Ja, du har ju helt rätt. Röda trådens slut, Yellow River och Green Green Grass of Home. Rött, gult och grönt, precis som trafikljusen alltså.
1: Yes.
0: Berätta, vad vill du ha för något pris? Du får välja mellan en tygkasse och en sovmask.
1: En tygkasse vore fint.
0: En tygkasse, då skickar vi det till dig. Vad har du för dig i nattfesten?
1: Jobbar.
0: Du jobbar?
1: Yes.
0: Vad hittar du på för någonting då?
1: Jobbar som parkeringsvakt.
0: Hur många felparkerade bilar finns det så här mitt i natten? Det finns kanske en del, eller vad? Hur ser det ut?
1: Nej, inte just nu. Nu är det rätt ont.
0: Ja, vad härligt. Då behöver du inte slita ihjäl dig alltså?
1: Nej, absolut inte.
0: Var i landet finns du någonstans?
1: I Stockholm.
0: I Stockholm. Du rör dig inte utanför radiohuset, va, och lappa bilar?
1: Nej, det vet man aldrig. Nej, men det gör jag inte.
0: Nej, vad skönt. Börjar jag bli lite nervös. Jag har ju inte ens en bil här utanför. En cykel står parkerad, men du kanske inte lappar cyklar.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Nej, vad skönt. Kristoffer, stort grattis. Vinnaren utav nattens nattjakt, alltså en tygkasse, kommer på posten.
1: Tack så jättemycket.
0: Ha det gott.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej.

You're my best friend, Queen, här i Vaken. Ja, kanske är det så som Kristoffer känner just nu, som tillsammans med sina kollegor listade ut att det ju var trafikljus som var ordet som vi sökte under denna nattjakt. Många fina gissningar var det som kom in. Ledsen till er som tyvärr inte lyckades gissa rätt denna gång. Ni får en ny chans på er imorgon när vi är tillbaka här i natten. Ska också passa på att rikta ett stort tack till lyssnaren Stefan Jönsson, som var den som hade knåpat ihop denna tävling för natten. Om du också sitter hemma och känner att ja, men jag vill ju sätta ihop några låtar som kan bilda ett ord, då tycker jag att ni ska höra av er. vaken@sverigesradio.se, så kikar vi igenom dem. Vem vet, kanske är det din nattjakt som vi kör här framöver.

Söndermarken heter låten, framförs av Lars Winnerbäck. Klockan börjar närma sig 03.00, vilket betyder ekonyheter. Men fram tills dess så ska vi få lyssna till Kerstin Ljungström. Här är låten Vad?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
4: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
3: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
4: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
3: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att man utför ett brandattentat.
2: Reporter Kristin Holmberg. USAs finansminister Scott Bessent säger att man har haft ett mycket bra möte med Kina om handel och om AI. USA ska bland annat ha föreslagit att de båda länderna ska upprätta en slags kommunikationskanal för AI där man till exempel kan lyfta säkerhetshot. Mötet hölls inför att USAs president Trump och Kinas ledare Xi ska träffas i Washington på torsdag. Sverige igen. Efter helgens många regnskurar så ser det nu ut att bli soligare väder i veckan. Anna Belking på SMHI säger till TT att den meteorologiska sommaren verkar hålla i sig i stora delar av landet med temperaturer på runt 15 grader. Ekot klockan 3 i studion, Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Ett program som fortsätter att gasa på i sisådär 3 timmar till just nu med Emil Håkansson i studio 27 i Radiohuset i Stockholm. Jag tänker sitta kvar här i ungefär en timme till innan min eminenta kollega Frida Tranvik kommer och tar över rodret. Tack för att ni hänger med oss här i natten.

Down by the Water, PJ Harvey här i Vaken. Hörrni, ni lyssnare som har varit med oss ett tag här i natten vet ju om att det är en beredskapsvecka som vi går in i denna måndag. Vad är då beredskapsveckan? Jo, det är en årlig temavecka skulle man kunna säga för att stärka våra människors motståndskraft emot kris och krig. Man vet aldrig när detta kan slå till. Det vill man alltså uppmärksamma med en beredskapsvecka som i år har temat Du är en del av Sveriges totalförsvar. Och det är ju bland annat i P4, det vill säga beredskapskanalen, som detta program sänds just nu. Detta uppmärksammar vi genom att fråga er lyssnare hur beredda ni är. Om ni ens är beredda på att krisen skulle kunna slå till. Hur har du förberett dig där hemma? Om du har förberett dig, har du kanske byggt upp ett lager av någonting som är bra att ha hemma eller några apparater som du vill tipsa andra om? Då tycker jag att du ska ta och skriva några rader till mig, en liten hälsning och helt enkelt bara vad som kan vara bra att ha hemma, vad du har hemma. Det gör du lättast genom att surfa in på Facebook-sidan Vaken med P3 och P4, så kommer du se ett inlägg där det bara är att kommentera. Alternativt går det också bra att skicka ett mail, då är adressen vaken@sverigesradio.se.

Thrill of the Night, Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Vi ska se om vi har fått in lite hälsningar här. Alex skriver att en portabel powerstation eller powerstation känns mycket aktuell som kan driva diverse belysning. Man skulle också kunna ha ett oljeelement och en kokplatta under ett tag för att förbereda sig ifall krisen skulle komma. Såklart behöver man ju ha lagrat en del drivmedel då, skriver han. Det vill säga ifall strömmen har gått och inga bränslepumpar fungerar. Lite tidigare i vaken under den andra timmen så skickade ju Pelle in en liten inköpslista som han tyckte att alla borde lyssna till. Vi läste ju bland annat då 8 limpor cigaretter, 8 flak pilsner och 8 helrör brännvin. Jag ska säga att han har hört av sig igen. Pelle har skrivit: jag skickade in en ironisk inköpslista i händelse av krig. Tanken med alkoholen, det var att lätta upp stämningen i skyddsrummet.

Land heter låten med Joakim Berg denna vaken natt, en måndagsnatt, måndagen den 21 september. Måndag innebär ju också ny vecka, det vill säga ny veckans artist. Denna vecka är det Marianne Faithfull som vi riktar strålkastarljuset mot. Denna brittiska sångerska som föddes 1946 fick sitt genombrott 1964 med en låt som vi kommer spela här alldeles strax. En låt som skrevs av bland andra Mick Jagger ifrån The Rolling Stones, ett band som ni känner till. Ryktades också att Marianne Faithfull senare kom att bli Mick Jaggers älskarinna. Lite kuriosa om henne. I april 2020, det vill säga långt senare, så las hon faktiskt in på sjukhus efter att man konstaterat att hon drabbats av covid-19. Ett virus som jag misstänker att ni alla lyssnare har bra koll på. Ska sägas att hon är tillfrisknade 3 veckor senare. Detta var alltså 2020. Det dröjde till år 2025, det vill säga 5 år senare innan Marianne Faithfull avled. 78 år gammal blev hon. Vilken är då denna genombrottshit från 1964? Jag tänker att vi tar och lyssnar till den med en gång.

As Tears Go By heter ju låten med veckans artist, alltså Marianne Faithfull. Häng gärna med oss längre fram i veckan för att få höra fler låtar ifrån hennes repertoar. Jag vill lova att det finns en hel del att plocka ifrån.

Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ni är en del som är ganska så optimistiska vad gäller hur länge ni tror att ni klarar er i kris. Jeva skriver: ja, jag är förberedd. Christer, han är relativt beredd. Mats klarar nog några veckor i alla fall. Medan Karina skriver: väldigt förberedd. Jag klarar mig nog i månader.

0: som Die Young med Lalle, denna artist som inte längre bara kan titulera sig artist, har ju nyligen släppt sin första bok, numera även författare, alltså en självbiografi har hon släppt ut. Detta och såklart mycket annat pratade hon om nu i helgen faktiskt, när hon var gäst hos Titti Schultz i P4 Extra. Och jag tänker så här, det är ju många där ute som sitter vakna och lyssnar på när jag babblar så här mitt i natten, och jag vill inte att ni ska gå miss om allt bra innehåll som produceras här på Sveriges Radio under dagtid. Så vi tar och lyssnar på ett litet utdrag från denna intervju.
1: Lalle, som har gjort låten som fejdar bort, sitter mitt emot. Och under den här låten så säger du något som fick mig att skratta så högt. För att jag har ju suttit här nu och tjatat om att vad härligt, vi får komma närmare och du delar. Och då så säger du så här, ja, men journalister ska inte börja inbilla sig något.
2: Nej, precis. Nej, men det är så här, för bara för att jag har valt och vägt mina ord så betyder det inte att jag kommer liksom... Mm, jag är fortfarande samma gamla.
1: Ja, okej. Okay. Men du, jag är ju, mitt jobb är att vara modig.
2: Ja, det är ju bra.
1: Så jag tänkte att jag chansar lite med några frågor. Får vi se hur det går för mig då?
2: Ja, ja, jag är bara glad.
1: Ja, vad härligt. Vi nämnde ju att det finns ett litet barn.
2: Ja.
1: Som du på ett väldigt fint sätt liksom skyddar i den här boken. Ja. Vi möter henne, men bara till en viss gräns.
2: Alltså ni möter mig som mamma, egentligen inte henne.
1: Exakt, det också. Det var en bättre formulering, Lalle. Det var

0: ser jag faktiskt väldigt mycket fram emot.
1: Vet hon om att mamma är artist och har ett lite konstigt jobb?
0: Alltså jag försöker ju prata så lite som möjligt med henne om det och så här, så att jag, nej, så ja.
1: Hon tror att det kommer fram glada människor till alla ute på stan, inte bara till hennes mamma.
0: Alla är mer eller mindre, bara man sjunger så är man artist tydligen. Mm. Ja, alla kan vara det.
1: Jag noterade nyansen där. Men du, när vi ändå är på ditt privatliv så får vi ju faktiskt träffa din sambo Gustav en del i boken. Ja. Han är ju verkligen ett bollplank för dig. Och du skriver väldigt tydligt att när ni träffades, eller snarare du beskrev för honom väldigt tydligt när ni träffades att jobba ihop, det skulle ni inte göra. Det var inte aktuellt.
0: För nej. Han var ju också musiker och producent. Så jag tänkte, nu kanske han har lite idéer här.
1: Ja, kom inte med dem. Nej. Var din önskan. Men så här, 17 år senare, ganska många hits får vi säga, Lalle. Ni verkar ju vara ett bra lag.
0: Ja, vad roligt att du använde ordet lag. För i boken så, du vet, så inser jag medan jag skriver att och han håller på, vi håller på med den här konsumkassen och öppnar, då skriver jag liksom att jag börjar snegla åt honom och tänker, vänta nu, är jag i lag? Jag har ju kämpat så himla mycket för att vara självständig och ha liksom tydliga regler, och det är ju någonting man får träna på också, som inte bara som tjej utan som en individ i musikbranschen, att komma in i ett rum och så ska alla tala om för en vad man ska göra, hur det ska låta. Så jag är ju så här, kommer in som en fighter och är redo liksom. Och då plötsligt så sneglar jag efter 17 år och så frågar jag mig själv, har jag blivit ett lag helt plötsligt? Så, är jag fri? Är jag självständig? Och så, där. Så det är en fråga som jag behandlar också. Jag vet inte riktigt än, jag jobbar på det.
1: Gustav kanske också undrar.
0: Ja, han vill också. Men det var något, och det är så roligt hur olika folk tolkar det där, för att jag pratade med någon annan här om dagen och då sa han så här, ja, och då sympatiserade han med Gustav och sa, nej men stackars Gustav har fått, liksom, först fick han hjälpa till med merch och sen fick han vara chaufför, för jag beskriver lite hur han liksom kommer in i mitt liv, och han beskrev det som näsla sig in i mitt liv, vilket jag tyckte var så dramatiskt. Så jag frågade Gustav sen, men är det verkligen, tycker du att du liksom, det fanns en självutplånande, för han tyckte det låter så självutplånande för Gustav att han ska först. Så jag bara, tyckte du? Han bara, nej, jag ville bara hänga med. Det var inte liksom, jag tänkte så här, du ska åka på turné och borta 3 månader. Det är klart att jag hänger på.
1: Ja.
0: Så att, ja, men det är intressant hur man tolkar. Så det är öppet för tolkning. Ni kan ta hans eller min sida eller vårat lag.
1: Just det. Jag väljer laget idag, kan jag säga.
0: Laget för jaget.
1: Men du, var det någon speciell anledning? Var det någonting som fick dig att skriva boken? Var det liksom, nu, det här, nu är jag redo?
0: Ja, alltså, det var inte ett väldigt så medvetet beslut, utan det började med att jag tänkte att men ett filmmanus kanske, liksom så här, häftigt. Så att jag började med det, och sen så tyckte jag att det var roligt att sitta och skriva än att sitta på möten med filmproducenter och chefer, och så tänkte jag, men det här var, nu går jag tillbaka och skriver. Så det var lite så det började, och sen så efter LA när vi bodde där, och sen när vi kom hit och skulle gå igenom de här gamla, men det vi hade på lagret, och då upptäckte jag den här konsumkassen då, som jag egentligen gått och tänkt på under alla år att jag borde gå igenom. Och så upptäckte jag den, så började vi gå igenom den, och sen så flöt ihop med manuset, och så plötsligt blev det en bok. Så att,
1: det är ju aldrig för sent för en film.
0: Ja, men det var jättetråkigt att sitta på möten efter möten.
1: Det blir ingen film, det hör jag det. Ja,
0: det är så många, det är så många som ska vara inblandade. Här kunde jag sitta helt själv och liksom ha alla bilder och, i huvudet. Jag
1: skulle inte bli förvånad om det blir en film och att det liksom i eftertexterna så är det liksom du på varje rad.
0: Åh, vad
1: och
0: hemskt.
1: Kanske inte i alla rollerna. Nej, det tror jag inte.
2: Hela intervjun med Lalle finns att lyssna till i sin helhet i appen Sveriges Radio. Sök bara efter P4 Extra, gästen.

No One, Alicia Keys här i Vaken. Hörrni, apropå det här med beredskap så har Jocke skrivit att han alltid är redo, har vevradio med ficklampa och solceller. För att lyssna på Vaken, behöver man egentligen någonting mer? Nej, du är inne på någonting där, Jocke. Varma kläder har han, dunjacka också, sovsäck eller tältdel, stormkök och grill låter väldigt förberedd. Mat fixar man i skogen eller tar grannens hund, katt eller marsvin. Ah, vet du vad Jocke, många rätt hade du, men det där skriver jag dock inte under på. Annars gräver man i marken och hittar rötter och rovor etc. Eller potatis om man har tur. Jag tycker att det där sista lät lite bättre. Äter nog hellre en potatis än ett marsvin. Alla idéer är ju välkomna, men skippa nog det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Nobody's Wife, Anouk, dessförinnan Love in Exile, Charlie Puth. Nu ska vi säga att jag inte är ensam i studion längre. God morgon, Frida.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur mår du?
1: Bra, har ni haft det bra här?
0: Vi har haft det mycket, mycket bra.
1: Ja, men vad härligt.
0: Ja, och lyssnarna har haft en smått otrolig måndagsnatt, får man väl ändå säga.
1: Till och med det. Oh. Gud, du sätter press nu inför tisdagsnatten.
0: Mm.
1: Där ju du också kommer vara den som styr.
0: Just det, det är inte bara att sätta press på sig själv ju.
1: Nej, men verkligen inte.
0: Lyssnarna har en lika stor del i detta, ska sägas.
1: Ja, det är bra. Man ska också gå in med gott självförtroende.
0: Så är det, absolut. Jag vann ju trots allt sportquizet
1: du,
0: lite tidigare.
1: Det gjorde du. Och det ska du vara stolt över.
0: Jättestolt.
1: Och jag känner också... Ja, men jag ger dig. Jag ger dig inte den. Du vann ju själv.
0: Mm. Jag vill inte att du skrev med den.
1: Jag känner mig som en god förlorare.
0: Ja,
1: så vill jag säga.
0: Tycker du är väldigt ödmjuk.
1: Ja,
0: mycket, mycket ödmjuk. Jag ser att du har ett gäng tidningar med dig.
1: Ja, eller ja, jag har dem framför mig på datorn.
0: Ja.
1: Så har jag E-tidningen, Svenska Dagbladet. Där kan vi läsa om att Moderaterna ökar i gamla bruksorter. Det står också ingen tro på förändring i ryska valet. Så är DN, där står det om politik också där. Succé i norr, här röstade var femte på Miljöpartiet. Och sen är bildtexten väldigt liten, men det verkar vara i Jokkmokk. Och så ska Kjell Bergqvist och Helena Bergström göra en filmresa.
0: Oj, där ser man.
1: Mm, till Italien.
0: Vad innebär en filmresa?
1: Ingen aning.
0: Det står inte, eller?
1: Nej.
0: Vad spännande.
1: Det är bara att de ska göra en filmresa. Ska jag kolla lite i Sportbladet också?
0: Ja, gör
1: bara
0: det.
1: För att plisa dig, Emil, och mig.
0: Ja.
1: Det är ju en jobbig rubrik det första man ser. Det är en bild på Taha Ali, den svenska mittfältaren, Emil.
0: Ja, han är väl lite hybrid. Offensiv mittfältare, ja, skulle man kunna kalla honom för.
1: Men då står det blågults oro är skadad igen.
0: Mm.
1: Och det är inte bra. Snart är det ju Nations League.
0: Så är det. Det är ju uppehåll i de internationella ligorna nu. Match mot Rumänien på fredag, tror jag.
1: Ja, inte just helt, det, 25. Och sen Bosnien, Herzegovina och Rumänien igen, va?
0: Kan nog mycket väl stämma.
1: Nu är det så att vi bara har en sån battle. Vem kan mest om den här omgången i Nations League?
0: Usch, den battlen vill jag inte gå in i.
1: Nej, men det känns ju trist i alla fall. Mm. Att han är skadad, så står det också hoppas att vi skriver historia, och det gäller ju då Halmstad BK.
0: Just det.
1: Som vann mot AIK igår.
0: Vann mot AIK, starka mot Stockholmslagen.
1: Ja, det är det lite förvånande kanske.
0: Ska de ha hallänningarna? Alltså de, nu ska vi väl inte gå in allt för mycket i ett battle igen eller för mycket på så att vi blir alldeles för fotbollsnördiga, men Halmstad som har varit ett ruggigt dåligt lag den här säsongen. Det här var ju deras tredje seger på 22 omgångar. Oj. Det är inte bra det. Men de har ju en tendens att vara bra hemma mot Stockholms lag. Då ska vi komma ihåg att de har kvar att möta både Djurgården och Hammarby på hemmaplan, så allting kan ju hända.
1: Ja. Det borde ju lite gott då, för Halmstad.
0: För de som är på Halmstad, ja.
1: Ja, jag tycker också, Emil, vi kan unna oss att grotta ner oss lite i fotboll.
0: Mm.
1: Alltså, vakenlyssnarna får aldrig prata om fotboll, så det gör väl inget att vi gör det.
0: Gasa på.
1: Nahir Besara,
0: ja,
1: har inte fått spela länge i AIK. Han säger om tränaren Henrik Rydström, tycker inte om mig som spelare. Nu funderar han på att lägga av.
0: Han funderar på att lägga av, hoppsan.
1: Till och med det.
0: Den såg man inte riktigt komma. Han var ju dundergiven i startelvan inför att Henrik Rydström tog över. Nu
1: gjorde en massa mål.
0: Ja.
1: Men vi får väl se. Det kan också vara bara en väldigt stark rubrik.
0: Så kan
1: och
0: det
1: att han kanske
0: vara.
1: vill få lite minuter på plan.
0: Mm.
1: Ja, men det var väl det. Det var huvudrubrikerna i Sportbladet. Jag ser att vi har fått in lite tidningar från Dalarna också, så de kan vi ju dra här om en stund.

0: Pink, raise your glass. Nu är jag väldigt nyfiken på vad det står i tidningarna från Dalarna, Frida.
1: Det kan jag tänka mig. Jag har Mora tidning framför mig. De skriver, Kurbitsen tog henne ut i världen. Bandet till Mora består.
0: I Kurbitsen ett band då? Eller vad är det?
1: Nej, vad är det nu då? Det är ju någonting.
0: Söker på nätet.
1: Ja, bra. För nu förtäller ju inte framsidan så mycket.
0: Det är en fantasifull och frodig blomsterdekoration.
1: Okej, okay. Wow.
0: Som kännetecknar det traditionella dalmåleriet. Det kan jag tänka mig att vi har många besvikna lyssnare från Dalarna just nu.
1: Säkert, men nu vet vi.
0: Nu vet vi.
1: Falukuriren Alma 23 är en del av världseliten och jag tror det gäller cykel, för på bilden sitter hon i alla fall bredvid en cykel. Så vi har en till Dalatidning, Borlänge tidning. Sport, Kristoffersson höll tätt i derbyt, det är ju overkligt, säger han.
0: Vad är det för derby det gäller?
1: Ja du, vad är det då? Det är ju Leksand mot Mora.
0: Ja, spännande.
1: Det var det derbyt.
0: Fina rubriker från Dalarna.
1: Ja, visst var det.
0: Ja, absolut.
1: Tack för det, Urban.
0: Tack.

0: Med Massive Attack. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta. Och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet bakom fortfarande okänt.
4: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
5: Först högg han på magen, skär mig i brösten 2 gånger. Så när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
4: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
3: Rapporterade Andreas Eriksson. Det har blivit svårare för kriminella att få tag på handgranater. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Bland annat togs nästan 200 handgranater i början av året. Samtidigt har också attackerna med handgranater minskat från över 120 i fjol till 17 i år fram till i början av september. I gårdagens tyska delstatsval så blev Vänsterpartiet Die Linke största parti i Berlin och ytterhögerpartiet AfD störst i Mecklenburg-Vorpommern. Och enligt de preliminära resultaten just i den delstaten så åkte Kristdemokraterna CDU ur parlamentet, vilket aldrig tidigare hänt partiet, som ju också är förbundskansler Merz parti. Det var Ekots nyheter.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Klockan den är 4:02 denna tidiga måndagsmorgon. Och idag så får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen så blir det en del skurar och längst i norr har de här skurarna inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. I norr blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

is so bad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Vi har gått in i vecka 39. Det är en speciell vecka just denna vecka. För att idag så börjar också beredskapsveckan. Och det är 10:e året som beredskapsveckan arrangeras, så du kan ha hört om beredskapsveckan tidigare. Och det är då Myndigheten för civilt försvar. Den myndigheten som tidigare hette Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som arrangerar denna. Jag vet inte om Myndigheten för civilt försvar har någon ny enkel förkortning. MCF kanske, men det känns som att MSB var liksom mer household. Men nu håller vi på att vänja oss vid Myndigheten för civilt försvar. De arrangerar i alla fall då beredskapsveckan, och detta för att vi alla ska vara redo om någonting händer. Så att vi ska väl påminnas om det, och det ska pratas om hur man gör då för att vara redo. Och det är alltid ett tema på de här beredskapsveckorna. I år så är temat du är en del av Sveriges totalförsvar. Det var faktiskt samma tema förra året, men det är väl så pass viktigt att man riktigt ska börja in det, köra det igen, för att vi alla ska förstå det. Så att eftersom det är beredskapsveckan så är det massor av grejer som händer runt om i landet. Jag har varit inne på MCF, som jag säger nu. Jag har varit inne på deras hemsida, kollat på en karta, och man ser att i otroligt många kommuner så arrangeras det olika grejer. Det är föreläsningar och olika mässor och diskussioner, och det är tävlingar och öppet hus på brandstationer. Det är så att det är återkommande på många platser. Så att det görs en hel del då för att vi ska påminnas och uppmuntras till att ha lite koll på de här grejerna. Och det har ju pratats om beredskap ganska mycket de senaste åren, i och med att det är ett allt mer oroligt världsläge. Så att det är ju en tråkig anledning till att vi har behövt prata mer om skyddsrum och om krislådor och allt vad det är. Men i och med det så tänker jag också att det kanske är många som faktiskt har börjat tänka i de banorna, att vad gör jag om någonting händer? Det behöver inte vara att det bryter ut ett krig, det kan ju vara att det blir strömavbrott. Sådana mindre kriser eller vad man ska säga. Men är du då redo för detta? Det vill jag veta. Så att det var en väldigt lång förklaring till vad jag vill komma till. Men jag undrar då, apropå att det är beredskapsveckan, hur redo, hur beredd är du? Så hör gärna av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, ringa 020 99 55 00. Eller så skickar du ett sms till 72250. Och är det så att jag inte hinner svara när du ringer, så får du jättegärna tala in ett meddelande på telefonsvararen, för jag lyssnar av den också.

Working my way back to you med Detroit Spinners i Vakan. Jag undrar ju hur förberedd du är om krisen skulle komma. Och Anders skriver, har 10 liter fotogen och en massa fotogenlampor, fotogenkök och en massa pasta. Ja, men då sa Anders, då är ju du ganska väl förberedd i alla fall. Björn skriver, hej och god morgon, är en prepper så jag klarar mig med mat och vatten för en månad. Så inga problem, tack för ett bra program.

0: Mexico, han är med Casey Musgraves i Vaken med Peter och P4. Rickard Jernberg är i studion här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo, men det ser bra ut just nu i det stora hela. Det jag kan skicka med att en hel del djur ute och rör sig under natten. Kan vara värt att vara lite extra uppmärksam. Och som vanligt så är numret 020 999 444.

0: Solen i den vänstra med Tåström i Vaken med P3 och P4. Tycker det är lite skralt i mejlkorgen denna måndagsmorgon faktiskt. Jag undrar ju hur redo du är om krisen eller kriget kommer. Det kan vara allt från ett strömavbrott till något betydligt värre. Men har du en krislåda? Vad har du i den? Har du konserver hemma? Har du en vattendunk? Det är sånt jag vill ha svar på. Själv så är jag väl kanske inte jätteförberedd. Sen är jag nog ändå lite förberedd utan att det är planerat. För vi har väldigt mycket konserver hemma. Eller väldigt mycket bönor. Och det är för att min tjej gillar att handla på extrapris. Och ibland kommer det såna där erbjudanden. Att det är 10 paket bönor billigt. Och sen kanske samma erbjudande kommer 2 veckor efter det. Har man då hunnit äta upp alla bönorna från förra gången? Nej, det har man inte sett. Men mycket bönor i skafferiet. Också väldigt många burkar pesto. För det var något bra erbjudande här om veckan. Så att det kan ju vara på sin plats. Sen är jag badkar. Det har jag hört är bra. Man kan snabbt fylla upp badkaret med vatten. Om man skulle behöva det, om man hinner. Så att lite förberedd kanske, men jag kan väl inte kalla mig prepper direkt. Men jag vill veta hur förberedd du är. Så hör av dig och berätta det. Lite meddelanden har i alla fall kommit in på vår Facebook-sida. Håkan har skickat in en bild på sin husvagn. Och så skriver han, här har jag min egen krislåda som beredskap. Där har jag tak över huvudet, sängar, toalett, värme och vatten. Som matförvaring har jag ett skafferi, en kyl och frys. Jag har där även mat, en spis och ugn. Jag har gasol och egen tillverkad ström. Så där klarar jag mig länge. Ja, men gud vad bra, Håkan. Och det är otroligt att ha en krislåda i form av en husvagn. Klarar man sig. Kan du också ställa det lite varstans där det passar då, där det kanske inte är så krisigt. Förhoppningsvis. Ska se vad mer som har kommit in. Stefanie skriver, om krisen uppstår så är grannsamverkan god där jag bor, alltid något. Maria, hon pratar också om grannar, skriver grannar betyder mycket i det här sammanhanget. Men det är svårt i det här landet där integritet betyder mer än en gemenskap. Och Micke skriver, inga problem, klara mig länge utan el, kan laga mat och hålla maten kall och värme.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen i Vaken med P3 och P4. Och idag så har det gått en månad sedan skoldådet i Fagersta. Vi har med oss Katja Magnusson på Ekot. Påminn oss om vad som hände då.
1: Ja, men det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom från Brinellskolan i Fagersta. Det här larmet handlade om att en person med ett svärd hade attackerat andra elever. Och så här rapporterade P4 Västmanlands Terje Lund då utanför skolan.
2: Ja, just nu är det fortsatt stor insats av polis. Jag tror jag aldrig har sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
1: Och i den här attacken så mördades en 17-årig flicka och tre andra elever skadades. Och 10 minuter efter att det här första larmet kom så kunde polisen omhänderta en 18-årig misstänkt gärningsman som ju också själv var elev på skolan.
0: Och vad vet vi om motivet till attacken?
1: Ja, men fortfarande är mycket oklart. Den 18-årige misstänkte gärningsmannen Liam Nebel är gripen. Och förutom honom så också en 16-årig pojke i Stockholmsområdet gripits. Och han är misstänkt för medhjälp till mordet och de här mordförsöken. Och enligt uppgifter då till Ekot så ska den misstänkte gärningsmannen och 16-åringen haft kontakt via nätet först. Och då leder spåren till TCC, True Crime Community, som är en sorts nätgemenskap som till exempel hyllar massmördare och där man också hyllar extrema våldsdåd som skolattacker och terrordåd. Men även andra ungdomar som har haft kontakt med gärningsmannen har omhändertagits och är misstänkta i sin tur för egna brott.
0: Och nu har det alltså gått en månad efter attacken. Vad händer?
1: Ja, senare idag så går den så kallade åtalsfristen ut och det betyder att åklagaren behöver ta ställning till om gärningsmannen och den misstänkte medhjälparen ska begäras omhäktade. Åklagaren Ann-Sofie Trossing säger till Ekot att den här utredningen kommer att ta lång tid att slutföra. Men såklart för elever och föräldrar i Fagersta så är den här attacken också något som förändrat deras liv och deras vardag totalt och fullständigt.
0: Katja Magnusson från Ekot säger det.

It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner i Vaken. Jag undrar ju hur beredd du är apropå att det är beredskapsveckan. Så att det är det jag undrar, du får gärna höra av dig och berätta. Det har, nu ska vi se, vem var det som hade gjort det då? Dan skriver, jag har absolut ingenting förberett. Ta det som det kommer när krisen är framme. Ganska säker på att jag kommer lösa problemen om och när de kommer. Ja, men vad skönt med det självförtroendet i alla fall, Dan.

Don't You Want Me med Michelle and AJ Shallow och Cat Power. Vaken är det här och jag har fått ett mejl från Rolle som skriver: en sak som många inte förstår är att man behöver träna på att du ska klara matlagning och hygien på cirka 5 liter vatten per dag. Träna på att sköta grundläggande hygien på runt 1 liter vatten per dag. För i en krissituation kan det vara farligt att vistas på öppna platser som sjöar och hav. Så svaret är inte att bada i hav och sjö, utan man behöver träna på det. Det är ju en bra sak att tänka på som jag inte tänkte på själv faktiskt. Att det här med att använda väldigt lite vatten, det kan vara bra att veta att man klarar det. Sören har också mejlat in på temat vatten när det gäller beredskap. Han skriver: här är det förberett sedan tidigare år. Det som är viktigast är att hålla dricksvatten färskt i 2 liters PET-flaskor, fyllda till korken.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

0: Summan av noll med Eva Dahlgren. Innan det hörde vi In My Arms med Teddy Thompson. Och då är klockan 5:10. Det har blivit dags för Frida grattar detta segment. Där jag ringer och grattar någon som är också nominerad av någon av er som lyssnar. Och mejlet jag fått till idag lyder: Hej Frida, skulle du vilja gratta min kära fru Nickan som fyller 65 år den 21 september? Vi har ett litet hembageri sedan snart 30 år tillbaka. Vi har stängt måndagar men borde vakna. Hälsningar Per. Okej, det är alltså Nickans enda sovmorgon den här veckan. Så ringer jag och stör. Tänkte först, gud vad bra. De är bagare. Då är man ju ofta vaken tidigt. Så är det stängt måndagar. Det var ju typiskt.
1: Hallå?
0: Ja, hallå. Är det Nickan jag pratar med?
1: Ja, det är.
0: Hej Nickan, det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Ja, men oj. God morgon, god morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på födelsedagen.
1: Tackar.
0: Det är din man Per som ville att jag skulle ringa och gratta.
1: Ja.
0: Men jag fick också lite dåligt samvete när jag läste mejlet. För han skrev det att ni har ett bageri, men just måndagar är det stängt.
1: Ja, precis. Annars hade jag varit vaken och i full gång.
0: Ja. Men det är din enda lediga dag på veckan då, eller? Din enda sommaren?
1: Söndagar också är lediga.
0: Ja, men då så. Då så.
1: Ja.
0: Men du, hur känns det att fylla 65?
1: Ja, men det känns bra. Mm. Det känns jättebra.
0: Ja.
1: Man blir glad att vara vid liv liksom.
0: Ja, men exakt. Sen kanske du inte hunnit känna efter så mycket om jag ringde och väckte dig nu.
1: Nej, det har jag ju inte hunnit göra.
0: Men hur ska du fira dagen?
1: Jag ska orientera.
0: Mm-hmm. Vart då?
1: Nattorientering med ett helt gäng små barn.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är här i Älvsbyn.
0: Ja.
1: Avslutning på sommarsäsongen.
0: Men är du ledare eller så?
1: Jo.
0: Okej. Okay. Men känns inte det som ett stort ansvar? Jag tänker skicka ut ett gäng barn i skogen med varsin karta.
1: Ja, men hittills har alla kommit tillbaka igen.
0: Nu kanske jag jinxade det inför avslutningen här.
1: Och så finns det. Jag tror att de litar både på sig själva och sina föräldrar och ledarna, så nog tror jag det går bra.
0: Ja, ja, men vad kul.
1: Alla har då kommit tillbaka hittills, så det brukar fungera.
0: Det hoppas
1: man går
0: jag
1: ju aldrig ut, man går ju aldrig ut alldeles själv, utan det är ju, man har en skugga, en som kan lite bättre med sig.
0: Ja, men då så. Vad skönt att höra, det känns betryggande på något sätt.
1: Jajamän.
0: Men nu Nicken, då ska du få somna om här så jag inte förstör hela sovmorgonen. Och så får du ha en fin dag och hälsa på här också.
1: Ja, men det ska jag göra.
0: Grattis.
1: Ha det fint också.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hejdå.
1: Hejdå.

Hero med Charlotte Perrelli. Och det var kul att Nickan svarade när jag ringde här för att gratulera. Lät som att de blev ganska glad också. Har du någon du vill att jag ska ringa i veckan för att säga grattis? Då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska ringa, varför och vad personen har för telefonnummer.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först om regeringsförhandlingarna där det ännu inte skett några genombrott. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson upprepade igår kväll att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att Vänsterpartiet är redo för samtal.
3: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
4: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
3: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varandra likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
4: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
2: Reporter var Maja Goldschmidt-Vikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta, och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet fortfarande okänt. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen mer än att den kommer att ta lång tid att slutföra. Senare idag går åtalsfristen ut, vilket gör att åklagaren behöver ta ställning till om den 18-årige misstänkte gärningsmannen och den 16-årige misstänkte medhjälparen ska begäras omhäktade. Ukrainas president Volodymyr Zelensky planerar ett nytt möte med USA:s president Donald Trump. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket och att det finns en diplomatisk medvind just nu. Mötet ska ske i New York i veckan, rapporterar flera medier. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02. Det är måndag den 21 september. Och idag så får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen så blir det en del skurar och längst i norr så kan de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. Lite kallare i norr, det blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Give My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Rickard Jernberg har vi med oss från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Har det hänt något nytt där ute?
1: Nej, det håller sig lugnt än så länge. Inga större störningar att rapportera. Det jag kan skicka med det är att det är en hel del djur ute och rör sig. Så ta en extra tid så är du inte kör in i något sånt. Tipsa gör på 020 999 444.

0: Only the dead fish follow the stream med Louise Hofsten i Vaken med P3 och P4. Här i veckan så var det kebabens dag. Det var ingenting jag firade. Jag visste faktiskt inte ens att det var kebabens dag. Men så såg jag att mina gamla kollegor på P4 Örebro pratade om kebabens dag. Och när de gjorde det så ringde en man in till studion.
1: Jag har definitivt inte käkat någon kebab. Jag har aldrig gjort det. Nej, jag vet inte vad det är.
0: Nej, det var 81-åriga Ulf Kjölmark som bor utanför Örebro som alltså aldrig hade smakat kebab. Jag tycker nästan han lät lite stolt över att det vet jag inte vad det är. Det har jag aldrig smakat. Men såklart så ville P4 Örebro ändra på detta. De kände väl att nej, Ulf kan inte leva ett helt liv utan att ha smakat kebab. Det är för gott. Så P4 Örebros reporter Ola Karlsson Widmark, han köpte en kebab med bröd. Och så åkte han hem till Ulf med den.
2: Mamma mia, hur stort är det här? Men hur gott. Jag har en liten favoriträtt som jag tycker den här påminner om. Det är ju renskav. Men de är ju för stora. Va?
3: Men vi tar en skala då, 1-5. Vad får kebab med bröd?
2: Då är det en 4. Kan mycket väl tänka mig att beställa en kebab nästa gång där ute.
0: Ja, men väldigt nöjd ändå. Kebaben fick en 4. Även om Ulf tyckte att den var lite i största laget. Men det där får man ju verkligen säga var public service av P4 Örebro.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi är här i Vakan med P3 och P4. Beredskapsveckan börjar idag och det är en vecka där Myndigheten för civilt försvar vill lyfta vikten av att vi alla behöver bidra för att kunna möta kriser och ytterst krig. Anna Stabrink är överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. God morgon.
1: God morgon.
0: Temat för i år är Du är en del av Sveriges totalförsvar. Det är också samma tema som det var förra året. Hur kommer det sig?
1: Ja, det är ett bra och viktigt tema som står sig. För var och en av oss är ju en del av totalförsvaret och kan bidra på olika sätt. Både som privatpersoner men också i de roller vi har kanske i yrkeslivet eller på andra sätt.
0: Så ni tänker att nu börjar vi in det här ordentligt och kör det ett år till?
1: Ja, men precis, precis. Det tål verkligen att upprepas att totalförsvaret är någonting som angår oss alla och som borde engagera oss alla.
0: Och nu har det ju varit beredskapsvecka ganska många gånger. Det här är 10:e gången. Hur tycker ni att det har gått och vad har det gett så här långt?
1: Ja, men det stämmer. Det är 10:e gången och vi fortsätter och vi ser ett ökande intresse år från år. Fler och fler vill vara med och engagera sig och det är aktiviteter i nästan varenda kommun runt om i Sverige. Och mängder med organisationer, alltså föreningsliv, företag, kommuner, regioner, myndigheter som gör aktiviteter under den här veckan för att öka medvetenheten om beredskap och vårt totalförsvar.
0: Har du exempel på något initiativ som görs i år?
1: Ja, visst. Jag själv ska åka på turné här i landet och besöka flera kommuner. Det kommer att invigas till exempel nya trygghetspunkter. Det kommer att vara en beredskapsmässa i Skövde som jag ska besöka. Aktiviteter i en lång rad olika kommuner och på olika sätt. Jag tror att man på många håll kommer att se det här och märka det på gator och torg. Därför att inte minst frivilliga försvarsorganisationer och andra kommer att vara ute och ha aktiviteter.
0: Så det har bara blivit större och större sedan det startade egentligen?
1: Ja, det blir större och större och det hänger väl ihop med att medvetenheten ökar och det är naturligtvis en väldigt dyster bakgrund till det, för det är det mycket allvarliga omvärldsläget som gör att vi i Sverige nu verkligen med kraft lägger stor energi på att bygga upp vårt totalförsvar och stärka och utveckla det civila försvaret som ju är en viktig del av totalförsvaret.
0: Och vad hoppas ni då att människor lär sig och tar med sig från den här veckan?
1: Ja, men jag skulle bli glad om ännu fler tog till sig budskapet att man måste förbereda sig själv, ta ansvar för sin egen hemberedskap, att man ser till att man har mat och vatten och vad man nu kan behöva så att man klarar sig själv en vecka om det skulle uppstå en kris eller ja, om det värsta skulle hända att vi skulle hamna i krig. Så öka medvetenheten hos allmänheten att man faktiskt kan göra rätt mycket själv för att stärka sin egen beredskap. Och sen behöver vi också kavla upp ärmarna tillsammans för att vårt samhälle ska stå starkt och motståndskraftigt också.
0: Anna Stabrink, överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. Då får jag säga stort lycka till på turnén.
1: Tack ska du ha.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
2: Lovar.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
2: Att aldrig
6: tystna.
2: Att aldrig tystna.
5: I händelse av kris eller krig.
7: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Twist in my sobriety med Tanita Tikaram i Vaken. Brigitte Bardot avled i december förra året. Hon var då 91 år gammal. Och idag så ska flera av hennes ägodelar säljas på auktion, det rapporterar BBC. Och de här grejerna kommer från hennes två hem i Saint-Tropez och hennes lägenhet i Paris. Och det är allt från ballerinaskor till diamantringar och gitarrer. Det är också en hel del vardagsföremål, till exempel kläder, religiösa statyetter, köksredskap, grytor, också cigaretttändare. Och fans har nu strömmat till auktionshuset i centrala Paris för att se de närmare 300 utställda objekten. Och intäkterna, de går till Brigitte Bardots djurrättsorganisation. Hon ägnade sig ju åt kampen för djurs rättigheter efter sin karriär som modell och skådespelare. Och utropspriserna, de kommer ofta vara under motsvarande 1130 kronor, men väntas såklart stiga under budgivningen.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Loser med Beck. Nu är klockan 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden runt om i landet där det tidigare legat lågt. I Ronna i Södertälje så har ökningen varit rekordstor. 17 procentenheter har valdeltagandet gått upp i distriktet Ronna Södra. Monterfaris och hans familj, fru och tre vuxna barn, har alla röstat.
4: Vi röstar till Socialdemokraterna, eftersom vi vill göra lite skillnad.
5: Det är andra gången Muntadhar Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
4: Ja, men just nu nej.
5: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare. Och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen. Och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45%. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
6: Vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
5: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
7: Bara den här varelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
3: Reporter Jenny Hallberg. Polisen har i år gjort stora beslag av handgranater. Så kriminellas tillgång på handgranater har begränsats. Men samtidigt så ser polisen hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
8: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
9: I början av året tog polisen nästan 200 handgranater i beslag enligt Alexander Valenius. Bland annat 100 i Västsverige, ett 50-tal i Stockholm och 25 i Skåne.
8: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
9: Efter beslagen i våras har polisen fortsatt ta handgranater, ett knappt 40-tal mellan april och augusti. Ett stort parti hittades i samband med en bilolycka utanför Tvååker i Varbergs kommun i Halland.
8: Då utgörs ju Tvååker utav 30.
9: Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
8: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
3: Det sa Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter. Reporter var Kristin Holmberg. I Tyskland så blev ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke vinnarna i gårdagens två tyska delstatsval i huvudstaden Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern.
10: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
11: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
12: Och det är en wunderbarer Abend für die Alternative für Deutschland.
11: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
3: Så har vi väderprognosen. Det blir soligt väder idag. Eller?

0: Växlande molnighet. I fjällen kan det bli en del skurar och längst i norr inslag av snö. Temperaturen från i söder 13-18 grader till i norr 9-14. Ekot Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Klockan den är 5:05. Det är den 21 september idag, måndag. Fotbollsherrarna, de är samlade i Stockholm inför Nations League på fredag. Så ska de möta Rumänien. Och så inleds beredskapsveckan idag. Myndigheten för civilt försvar arrangerar denna vecka. Pågår till den 27:e. Vi kommer att återkomma till det. Matteus är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Young Folks med Peter, Björn and John och Victoria Bergsmark. Du hör den i vaken med P3 och P4. Beredskapsveckan är igång och det för tionde gången. Och med budskapet du är en del av Sveriges totalförsvar så vill Myndigheten för civilt försvar lyfta vikten av att alla behöver bidra. Och det finns mängder av initiativ i hela landet för att uppmärksamma det här. Och jag fastnade särskilt för ett i Tommelilla kommun. Och där är Lukas Bryck, beredskapssamordnare. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det jag såg var att ni ska anordna en tävling i att laga beredskapsmat. Hur går det här till?
1: Ja, men det hade vi tänkt oss. Och vi hade tänkt att deltagarna får laga en maträtt på plats utan el. Så de får använda sig av grill, gasolkök, stormkök eller triangelkök. Och maten ska tillagas från grunden.
0: Men hur är det då? Får man pluspoäng om man använder konserver och sådär?
1: Nej, vi hade nog mer tänkt oss att man ska använda sig av det som finns i ens egen beredskapslåda. Så juryn ger inga extra poäng från konserver, utan de tittar på smaken, presentationen, kreativiteten och beredskapstänket.
0: Ja, vad spännande. Och vad är det för några som sitter i juryn och får smaka på all denna mat?
1: Usch, nu har inte jag detta i huvudet. Vi har en kommunikationsenhet som har tagit fram juryn.
0: Jag fattar. Men hur kom ni på den här idén?
1: Ja, men vi vill göra något annorlunda än vad de andra kommunerna gör. Så att mat är ju något som engagerar och samlar människor. Så vi tänkte att det hade varit en rolig aktivitet för familj och föreningar. Samtidigt så får kommunen möjlighet att informera om just beredskap.
0: Är det något särskilt man ska tänka på när det gäller beredskapsmat?
1: Man ska nog utgå från sig själv och sitt eget hushåll. Vad har man där hemma? Vad tycker man om att äta? Och vad kan man tillaga utan el?
0: Och jag vet att ni har andra aktiviteter också under beredskapsveckan. Vad hoppas ni att invånarna i Tommelilla kommun ska ta med sig?
1: Ja, men framför allt att man känner att beredskapen inte är så himla svårt och att man själv kan påverka sin egen beredskap.
0: Och varför skulle du säga att det är viktigt att uppmärksamma beredskapsveckan?
1: Men vi är ju alla en del av Sveriges totalförsvar och beredskapsveckan är ett ypperligt tillfälle att ta reda på hur man skulle klara sig själv om elen eller vattnet försvinner. För det handlar ju om att vara förberedd och ju bättre förberedda vi är desto starkare blir vi i hela samhället.
0: Lukas Bricke, beredskapssamordnare i Tommelilla kommun. Då säger jag stort lycka till i veckan.
1: Tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Och den hör du här i Vakan med P3 och P4.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
0: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
0: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
3: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Situ, Sora och Sean med Camille i Vakan med Peter och P4. Andreas Almgren sprang ju hem ett VM-guld i halvmaraton igår morse i Köpenhamn. Väldigt kul. Han krossade också sitt eget Europarekord. Och på damsidan så tävlade bland andra Therese Johaug. Det var ju ett tag sedan man såg henne. Hon avslutade karriären i längdskidor 2025. Och innan hon avslutade den karriären så var hon ju överallt under vintersäsongen. Vi har ju hört väldigt många glada intervjuer med Therese Johaug genom åren. Och igår så fick vi höra en till efter att hon kom på plats 19 och blev bästa europé i VM.
1: Ja, men vart är det? Jag följde mig så bra idag. Och jag bara kände att jag kunde bara ligga och flyta länge på terskel. Hade kontroll hela vägen. Och jag följde ju på något att jag kunde springa lite fortare i starten, men jag var ju usikker på hvordan beina var efter 15, så jag turte inte, men det var ju helt ideellt. Du ska føle att det går lätt i starten, och då kände jag att jag kunde plocka löpare på slutten.
2: Hur är det att se den tiden?
1: Nej, det var helt rätt. Jag vet inte vad det blev till slut.
2: 68, ett eller annat. Det är nog 68.
1: Yes! Det var det solidt pers och gått under en tid, så då kan jag komma hemma till Norge då med här i behåll.
0: Ja, 1.08 någonting blev det för Therese Johaug, och sen pratade hon ju bara här om hur bra det kändes. Så det var väl inget speciellt egentligen, men det var någonting med den här intervjun som fick mig att känna mig nostalgisk. Det var nostalgiskt på något sätt att höra en glad Therese Johaug. Även om det tidigare inte alltid har varit med glada känslor. Jag har hört hennes intervjuer, för ofta har det varit på bekostnad av att det är någon svensk där bakom som inte har tagit guldet. Men nu kände jag att jag kan unna Therese Johaug det. Och Radiosporten, de passade såklart också på att fråga Therese Johaug lite om Andreas Almgren.
3: Vad tycker du om han som står där borta i den svenska flaggan då, Andreas Almgren?
4: Alltså, han där är ju bara helt spindel. Det kan man ju bära sig. Alltså, för en idrottsutöver, rätt och slett. Alltså, det är helt, det är spinnvilt. Jag tar av mig hatten. Det är stort, stort pistagetryck när det står och ser den.
0: Ja, spinnvill, som det betyder helt galet, vilt. Och man älskar ju när norska idrottare hyllar svenska. Jag får aldrig nog av det. Men samtidigt så undrar jag om svenska idrottare får frågor om sina konkurrenter av utländska medier. Jag har svårt att se det på något sätt. Att en journalist från NRK skulle gå fram till Edvin Anger någon gång under OS och fråga vad han tycker om Kläbos insatser. Eller en fransk journalist under VM som skulle höra med Alexander Isak vad han tycker om Mbappé. Det känns inte så. Det känns som att det finns ett annat självförtroende där. Att vi törstar så efter bekräftelse.

0: Our lips are sealed med Go-Go's. Jag säger detsamma för jag ska tystna nu. Lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
1: Och vi säger också hej, lips are sealed. Vi har varit tysta när det gäller P4 Nästa Stjärna och våra finalister till vår lokala musiktävling här. Men idag, då är det dags. Kuvert från juryn, reporter Johan ska ut och smyga någonstans i Skåne. Ja, men vi kommer avslöja finalister både måndag, tisdag och onsdag. Vi ska ha tre stycken bidrag till vår stora final på Kulturkvarteret i Kristianstad 13 oktober. Idag tar vi reda på ett av de där bidragen. Men vi ska också hänga på stranden idag.
2: Ja, de riskerar ju att försvinna i takt med att havsnivån...
1: Förlåt, vill du prata rakt in i micken där? För du pratar ja, på snedden. Nu hör vi dig. God morgon.
2: Stränder riskerar att försvinna i takt med att havsnivåerna stiger och erosion blir allt vanligare. Och nu har forskare på Lunds universitet fått en massa pengar för att delta i ett projekt där man ska hitta lösningar på det här.
1: Vi ska fixa till Aris mick. Vi ska också få nyheter från Ekot. Klockan är 6. Ska du skrika god morgon där?
3: God morgon!
1: Nej, men det är bra.
4: Ja, god morgon. Här börjar vi med att konstatera att läget i regeringsförhandlingarna är fortsatt låst. Vänsterpartiet säger sig vara redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men enligt vicepartiledaren Ida Gabrielsson är Vänsterpartiet också öppet för samtal.
5: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
6: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
5: Ja, men så kommer det ju att bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varandra likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med, medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
6: Era röda linjer, de står kvar?
5: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val. Att man själv ska sitta i riksdagen, och sen har det, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
6: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
4: Reporter Maja Goldschmidt-Vikdal. Från ett val till ett annat, och helgens två tyska delstatsval, ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke, blev vinnarna. Först ska vi till Berlin.
7: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
8: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
9: Och det är en wunderbarer Abend für die Alternative für Deutschland.
8: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Ukrainas president Zelensky planerar ett nytt möte med USAs president Trump för att diskutera Ukraina-kriget. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket. Mötet ska ske i USA i veckan. Sverige nu, efter att polisen gjort stora beslag av handgranater, så bedömer polisen att kriminellas tillgång på handgranater begränsats. Men efterfrågan finns fortfarande kvar, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftscenter.
10: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater, men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
11: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
10: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som är gjort.
11: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
10: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att man utför ett brandattentat.
4: Reporter Kristin Holmberg. Kriget i Hormuzsundet fortsätter att orsaka problem för statliga gruvbolaget LKAB. Johan Menkel är vd.
3: Det har påverkat oss. Vi har ungefär 20% av vår försäljning går till kunder inne i Hormuzsundet. Så det är klart, vi har fått jobba aktivt till att ställa om och omallokera våra produkter till andra befintliga kunder. Så det har varit en utmaning både logistiskt men även så att säga, tidsmässigt att få det på plats. Men jag tycker vi har hanterat det på ett bra sätt. Men det är klart att vi har varit påverkade av det.
6: Har det kostat pengar?
3: Inte direkt, men det har kostat i mindre lägre leveranser så att säga. Så det är väl lite tappade intäkter där.
4: Johan Menkel, vd för LKAB. Reporter var Erika Sundén. Ekots nyheter klockan 6 fick du av Daniel Klar.
1: Tack Daniel! Och god morgon Skåning, här är morgongänget. Ari hade en jättebra mikrofon, det var bara att han pratade i baksidan på den.
12: Den var lite felvänd.
1: Ja, det var det. Det gäller att vända sig rätt.
12: Ja.
1: Full fart den här måndagen, vi ska avslöja P4 nästa stjärnadeltagare bland annat. Du ska få nyheter också, både lokala och globala med Daniel, och så ska du få trafik. Och få som är uppe så här tidigt på måndag morgonen, du vet varför va? Just det, degen ska liksom in.

0: Sanna Nilsen med What Love Is i P4 Kristianstad, 6:09 visar klockan. Vi drar igång en ny vecka. Jag tillsammans med reporter Johan, bland annat nyhets-Ari, Rickard bakom glaset och Olle Karlsson, Olle med K, som är med oss från trafiken. God morgon, Olle.
1: God morgon, god morgon.
0: Men välkommen till morgonen. Vi har inte jobbat ihop
1: nu. Nej, men det har vi inte. Det är första gången.
0: Härligt. Det ska väl gå bra, eller?
1: Ja, men det hoppas jag i alla fall. Du kan ju mitt namn nu också, det är ju bara första steg.
0: Just det, Olle med K ska det vara. Du, Olle Karlsson, vad händer och sker i trafiken idag?
1: Just nu så är det lugnt i trafiken. Inga störningar rapporterar om varken på vägarna eller på rälsarna. Så att det flyter på som det ska göra.
0: Skönt, men händer det andra saker, då är vi med dig på trafiken. Kan du numret?
1: Precis, jag kan numret. Det är 020 999 444, så tar vi emot tips där.
0: Spektakulär olycka också, på tal om trafik, nu när Olle är med oss här på E22 från igår, nyhets-Ari. Du ringde och pratade med räddningstjänsten när jag hörde det när jag kom till jobbet.
2: Ja, precis. Det var 3 personbilar som var inblandade i en trafikolycka med en älg, samma älg, alltså norr om Tollarp igår kväll. En av de här bilarna voltade till och med. Det är lite oklart skadeläget för de inblandade, men vad jag förstod det som så var det i alla fall inga allvarliga skador enligt räddningstjänsten.
0: Men 3 och samma bilar på en och samma älg på något vis?
2: Ja, om jag förstod det rätt så körde väl den första bilen in i älgen helt enkelt. Sen så de efterföljande bilarna gjorde också det då när den låg på vägen.
0: En del diskussioner på våra sociala medier kring just den här olyckan och viltstängsel eller ej på ganska nybyggda E22an då, ut från Kristianstad. Det är en av våra nyheter, men vi pratar om andra saker också.
2: Om stränder som riskerar att försvinna i takt med att havsnivåerna stiger och erosion blir allt vanligare. Nu har forskare på Lunds universitet fått 100 miljoner kronor för att delta i ett stort projekt med tanken då att hitta lösningar på det här.
0: Vi lägger helgen bakom oss. Idag ska ju Magdalena Andersson, som var väldigt tydlig med att hon skulle hålla helg.
2: Ja.
0: Det var lite diskussioner kring det i fredags när det gäller regeringsförhandlingarna. Idag får hon väl ta tag i det. Det är ju låst läge som vi hörde här i Ekot. Vänsterpartiet säger sig till och med vara redo för extraval om Centerpartiet nu inte vill förhandla. Vi hör mer om detta i våra sändningar under morgonen. Dessutom så konstaterar vi att det har gått idag en månad sedan skoldådet i Fagersta. Och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman så är motivet fortfarande okänt kring varför det hände. Och idag så går åtalsfristen ut, vilket gör att åklagaren då behöver ta ställning till om den 18-åriga misstänkta gärningsmannen och den 16-åriga misstänkta medhjälparen ska begäras häktade eller ej. Det håller vi koll på. Vädermässigt, vi har ju reporter Johan Pettersson som ska ut och smyga i buskarna idag. Jag vet inte, det är lite blöta buskar för det har regnat en del i helgen. Till en början främst i västra Skåne en del moln, men efterhand soligt väder. Det kommer att torka upp. Det har blåst rejält i helgen också.
2: Ja, igår kom det något riktigt märkligt regn och kastvindar. Regnet kom från sidan verkligen.
0: 15-18 grader idag och blåsigt i nordvästvinden. Friska eller hårda vindbyar väntar under dagen, och det är en del regnskurar över Skåne just i detta nu också, ser jag. Vi tar det här med SMHI så småningom. Ja, morgongänget är med dig. Vi har vaknat på rätt sida, hoppas du också gjort det. Och vi finns på sociala medier också, P4 Kristianstad, Sveriges Radio, om du vill skriva till oss och morgonklubben.

0: Austin med Gimme Gimme Gimme. 16, snart 17 minuter över 6. Det är måndag morgon och morgongänget är samlade igen. En ny röst på trafiken. Olle med K kallar vi honom. Olle Karlsson, eftersom att han heter Karlsson med K. Johan, jag tänkte på det när det gäller namnet. Jag vet ju att du brukar vara väldigt noga när du säger vad du heter och e-postadress och så vidare. Pettersson, 2T2S, det är viktigt för dig också.
1: Ja, men det är för att e-posten ska komma rätt.
0: Ja.
1: Man kan inte skicka till någon av alla Peterssons som finns där ute. För där brukar de dölja sig lite med att Pettersson, fast det är bara ett T. Du vet, man får, det finns mycket sånt. Så att det är lurigt, så då får man vara tydlig.
0: Jag tänker, jag håller också på med det där med Anders Liljekvist, QV, för det oftast är i kvist. Men jag tänker, du och jag har väl inga problem. Tänk om Johan, tänk om du hade hetat Korsnjovski.
1: Ja.
0: Hur gör du, Ari?
2: Alltså, jag brukar ju få bokstavera.
0: Du brukar gå igenom.
2: Ja.
0: Och en halvtimme senare kan ni komma vidare.
2: En halvtimme senare kommer vi vidare i bästa fall, om de har lyssnat ordentligt.
0: Ja. Kul. Ja. Johan, vi har andra saker att göra idag. Jag skulle vilja att du bokstaverar namnen på P4 nästa stjärna finalisterna, men det kan du inte göra, för det är ju hemligt fortfarande.
1: Ja.
0: Det här är ju en av sakerna som vi ser mest fram emot på hela året.
1: Ja, men det är lite julafton det här, tidig sådan för mig framförallt, jag som får vara ute i buskarna så att säga. Men det, jag kan tänka mig att det kan vara lite kul för dig också, Anders. Mm.
0: Ja, och alla lyssnarna ser fram emot detta också. Och har du inte hängt med så ska jag berätta. Vi har ju vår musiktävling P4 nästa stjärna. Vi har fått in skickat massa bidrag. En jury har nu valt 3 låtar som ska tävla på Kulturkvarteret 13 oktober, alltså en bit in i nästa månad. Saken är den, de deltagande bidragen vet inte att de har kommit fram. Men vi brukar göra någonting här i P4 Kristianstad som är lite ovanligt. Vi knackar på i direktsändning och berättar att de tävlar. Och det gör vi ganska tidigt på morgonkvisten.
1: Så att snart kommer jag att vara hos någon. Jag ska kanske inte säga tid heller. Jag bara känner så här, första gången, första tillfället detta år, kanske inte ska avslöja för mycket utan bara köra liksom.
0: Men det blir inte innan 7, själva avslöjandet blir inte innan 7, kan vi ju vara transparenta och säga, tycker
1: jag. Ja, men okej, vi kan vara transparenta med det. Jag kan lova ingenting innan 7.
0: Nej.
1: Men ingenting intressant innan 7.
0: Jag har ingenting att göra innan 7. Men vi kan säga, Johan, att ganska direkt efter 7 där får vi ta tag i detta. Vilka blir våra 3 finalister? Måndag, tisdag, onsdag avslöjar vi detta här i P4 Kristianstad. Häng med oss under morgonen. Vi är lite små pirriga för detta och se var det landar någonstans.
1: Jag med! Jag med!
0: Vi får se. Johan smyger runt och överraskar P4 nästa stjärna deltagare. Det gör vi så småningom. Strax lär vi oss mer om dagens datum. Måndagen den 21 september. Morgongänget säger god morgon.
2: God morgon!

0: Det här är Casey Musgraves med Wonder Woman. Vi ska lära oss om dagen nu, tänkte jag. 21 september, vad är det för dag idag egentligen? Ja, men idag kickar ju beredskapsveckan igång. För 10:e året så vill ju Myndigheten för civilt försvar lyfta vikten av att alla behöver bidra. Beredskapsvecka, är vi redo om ett eventuellt krig eller en kris skulle komma. Temat för i år är: du är en del av Sveriges totalförsvar. Och känner du igen den här titeln? Det är inte helt otippat, för det var exakt samma tema förra året. De kör samma liksom.
1: Ja.
0: Det är spännande, tycker jag. Vi hör mer om detta i radion under veckan. Det är många roliga programpunkter om att laga mat och gå in i skyddsrum och så vidare. Viktiga saker, men också lite små roligt och intressant inför. Tycker jag. Det har gått idag en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta. Senare idag så går den här åtalsfristen ut, vilket gör att åklagaren måste ta ställning till om 18-åriga misstänkta gärningsmannen och 16-åriga misstänkta medhjälparen ska begäras omhäktade. Det håller vi koll på. Och Magdalena Andersson, hon har att göra. Hon ska försöka få till ett regeringsunderlag. Hon har nu en vecka på sig att försöka få ihop något, annars går det här sonderingsuppdraget vidare. Det håller vi koll på. Brigitte Bardot är ju död. Modellen, skådespelaren, dog i december förra året, 91 år gammal. Idag ska hennes ägodelar auktioneras ut. Det är bland annat ballerinaskor, diamantringar och gitarrer. Väldigt spännande. Och sen är det idag också, ser jag här, Earth, Wind and Fire Appreciation Day.
1: Jaha, alltså september.
0: Man ska uppskatta gruppen. För det, de sjunger ju om just idag, datumet 21 september.
1: Ja.
0: Då måste vi kasta om i låtlistan här. Du vet vad det blir efter Ekot. En av mina favoritlådor. Låta. Men nu först Ekot.
2: Tillgången för kriminella att få tag på handgranater har begränsats. Orsaken är flera tillslag polisen gjort det senaste året, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
2: I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
4: Ja, men så kommer det ju bli då. Jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
2: I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Om jag räknar rätt så är det 4 minuter kvar till de lokala nyheterna.
0: Det är helt korrekt, Daniel. Tack för uppdateringen. Om några minuter alltså lokala nyheter. Men först, hur var det nu? 21 september, de sjunger om detta Earth, Wind and Fire. Vi uppmärksammar dagen som tar oss fram till våra nyheter. Upp och hoppa, skåning, det är måndag, nu kör vi.

0: sjunga dem om Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire Appreciation-dagen är det idag alltså. Det här bandet, jag har inte sett dem live, men jag har sett Earth, Wind and Fire Experience live i Malmö på Nöjesteatern. Det var ju en utav grundarna, gitarristen i bandet, som har bildat en falang utav Earth, Wind and Fire.
1: Ja, just det. Mm. Ja.
0: Det var bara kisa lite, så var det som att det var exakt Earth, Wind and Fire, eftersom att det var en utav originalmedlemmarna.
1: Men det lät bra, eller?
0: Väldigt, väldigt bra. Det här är ju genuint en av mina allra bästa låtar.
1: Mm.
0: Som kom samma år som jag föddes, 78. Så är det. Vi lämnar det nu, Earth, Wind and Fire-dagen idag. Det har ju för

0: samarbete under 4 år för att hitta lösningar till samhällen som är utsatta för risker till följd av stigande havsnivåer.
1: Det kan vara låglänta områden där man har problem med både erosion och översvämningar. Det kan vara platser där man får in saltvatten i sitt grundvatten så att man får problem med sin dricksvattenförsörjning till exempel. Ett av dem har vi ju här alldeles runt knuten, nere i Trelleborg.
0: För att minska erosion menar Caroline Hallin att det är viktigt att ansvarsfrågan inte ligger på den enskilde fastighetsägaren, vilket det ofta gör idag.
1: Och på den nivån så finns det inte så mycket annat man kan göra än att i princip lägga ut sten framför sitt hus. Så för att vi ska få de här hållbara åtgärderna på plats så behöver ansvaret lyftas till en högre nivå så att vi kan ha samordnade åtgärder.
2: Reporter var Mimmi Wikdal. Och riksdagsvalet är sluträknat, kollar vi bland kommunerna i vårt bevakningsområde, alltså valkretsen norra och östra Skåne, så kan vi konstatera att Sverigedemokraterna tappar ett mandat medan Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna plockar ett mandat var. Några av dem som har blivit invalda till riksdagen är då Linnea Bengtsson för Vänsterpartiet, Marianne Littke för Liberalerna och Berthe Sandberg för Centerpartiet. Och som vi nämnt tidigare så är beredskapsveckan igång med budskapet du är en del av Sveriges totalförsvar, så vill Myndigheten för civilt försvar lyfta vikten av att vi alla behöver bidra. Och det finns mängder av olika initiativ i hela landet för att uppmärksamma den här veckan, till exempel Tomelilla kommun som anordnar en tävling i att laga just beredskapsmat. Lukas Brycki är kommunens beredskapssamordnare.
3: Vi hade tänkt att deltagarna får laga en maträtt på plats utan el. Så de får använda sig av grill, gasolkök, stormkök eller triangakök, och maten ska tillagas från grunden. Man ska använda sig av det som finns i ens egen beredskapslåda. Så juryn ger inga extra poäng från konserv, utan de tittar på smaken, presentationen, kreativiteten och beredskapstänket.
4: Men hur kom ni på den här idén?
3: Ja, men vi vill göra något annorlunda än vad de andra kommunerna gör, så att mat är något som engagerar och samlar människor. Så vi tänkte att det hade varit en rolig aktivitet för familjer och föreningar, samtidigt så får kommunen möjlighet att informera om just beredskap. Men vi är ju alla en del av Sveriges totalförsvar, och beredskapsveckan är ett ypperligt tillfälle att ta reda på hur man skulle klara sig själv om elen eller vattnet försvinner. För det handlar ju om att vara förberedd, och ju bättre förberedda vi är, desto starkare blir vi i hela samhället.
2: Reporter var Frida Tranvik. Och 3 personbilar var inblandade i en trafikolycka med en älg på E22 norr om Tollarp igår kväll. En av bilarna voltade. Dessutom skadeläget för de inblandade är oklart.
5: Säger Ariko Sinovski med våra nyheter. Vi får en del moln, en hel del sol, men också lite regnskurar och rejält blåsigt. Det är måndagsvädret. Vi tar det med SMHI så småningom. Jag heter Anders Gillikvist. Häng med oss under morgonen. Vi kollar till sporten alldeles strax i P4 Kristianstad, Sveriges Radio.
6: Socialdemokraten Anneli Karlsson från Kristianstad hamnade väldigt nära efter valet 2018, när det ju tog rekordlånga 134 dagar att förhandla fram en ny regering. Men ändå inte tillräckligt nära för att faktiskt sitta med på förhandlingarna.
7: Så du fick inte smaka på de där småkakorna, eller?
8: Nej, det fick jag göra långt senare. Jag har jobbat ganska nära talmannen som gruppledare, och då fick jag ibland smaka hans småkakor.
6: Måndag förmiddag är programmet tillbaka såklart.

0: Oskar Magnusson sjunger med Sven-Ingvars Röda trådens slut. Vi ska få en del sport nu. Här är Susanna Andrén.
1: Sportmorgonen börjar med VM-cykling.
2: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
3: Jag hade ju det med mig att jag håller på att göra ett riktigt bra lopp.
2: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
3: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
2: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen. Och låg trea vid den sista mellantiden när alla cyklister hade passerat. Men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar av de 39 och slutade 13 sekunder från pallen.
3: Det är ju de här grejerna att lära sig av. Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
1: Säger Jakob Söderqvist, reporter Sigge Sanner. Golf och stortävlingen PGA-mästerskapen på Wentworth. Joakim Lagergren blev bästa svensk efter en stark avslutning, delad 10:e plats. Alex Norén vann tävlingen i fjol, slutade i år på 15:e plats. Ludvig Åberg på 27:e. Vann gjorde amerikanen JJ Spahn. Från golf till fotboll.
4: Hammarby går på landslagsledigt som tvåa i allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för tre poängaren.
5: Lite grann av övercoaching tycker jag här, och ett Hammarby som får ett par veckor på sig nu att fundera rejält.
4: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
5: En ganska stjärnspäckad trupp, men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, men också Tecki, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
6: Du ifrågasätter tränare Henrik?
5: Nej, ja, men absolut. Två matcher utan Victor Eriksson, som jag tyckte att han var ett namn för landslagstruppen i somras. VM-truppen pratade jag om då. Tycker jag är den första man ska sätta på plan.
1: Säger expert Persson. Reportrar var Astrid Einarsson och Linnen Sen.
0: 20 minuter i 7 visar klockan.

0: Ketsi med Animal i P4 Kristianstad, då vi pratar en del P4 nästa stjärna. Vår musiktävling som idag tar ytterligare ett steg. Reporter Johan Pettersson får T2S. Johan ut och kör. Kan du inte säga exakt var du är någonstans i Skåne?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det kan jag inte.
0: Inte någonting av vilken riktning eller var du har dragit?
1: Nej, nej, faktiskt inte. jag åker ganska fort just nu. Och det kan man inte göra kanske på en 30-väg.
0: Nej.
1: Så det är min enda lilla ledtråd som inte ger någonting till någon.
0: Saken är den, vi ska alltså överraska P4 nästa stjärna-deltagare. Vi fick in många bidrag, juryn har plockat fram 3 stycken. Morgongänget sprättar ett kuvert tidigt varje morgon, så får Johan se var han ska åka. Han har varit iväg ett tag idag, så jag vet inte om du åker långt, Johan, från redaktionen här i Kristianstad.
1: Kanske. Kanske inte.
0: Nej, du berättar inte.
1: Det är mitt emellan. Ja.
0: Ja. Det vi vet är att 13 oktober tar vi vår final P4 nästa stjärna. Vi sänder från Kulturkvarteret i Kristianstad mellan 18 och 19 i direktsändning. En jury är på plats, publik är på plats, NIMT är på plats. Alltså förra årets vinnare som har gjort stor succé på sociala medier med alla sina låtar, alla sina tolkningar. De är på plats med bandet och kommer lira och vara våra gästartister, men också 3 stycken finalister. Och i direktsändning, jag säger Johan, inom en halvtimme så bankar vi på hos dem eller på något vis berättar att de är med i finalen. Jag är lite nervös idag för hur detta ska gå.
1: Nej, jag är mer spänd. Jag är inte nervös, utan jag tycker det här ska bli väldigt skoj.
0: Ja.
1: Jag ska bara bestämma mig snart för hur noga ska jag rekognisera här eller inte. Så jag har en plan i alla fall, som jag inte riktigt kan avslöja, men jag har ett par pusselbitar kvar som är, alltså, inom 1,5 kilometer kommer jag att ta i de beslut.
0: Jag är väldigt nyfiken på hur detta ska gå idag. Johan verkar ha någonting på gång när det gäller att avslöja första deltagarna till P4 nästa stjärna. Vi får höra låten, vi får reda på vem eller vilka det är, grupp eller artist. Det gör vi alltså precis efter 7 här i P4. Kan du inte bara se om du har åkt? Nej, jag får inte höra någonting. Du är...
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag fattar. Nej. Jag ska inte pressa dig mer, Johan.
1: Så är det. Så är det.
0: Kör försiktigt, Johan. Vi återkommer till dig här efter 7 och avslöjar ett av våra bidrag till den 13 oktober på Kulturkvarteret i Kristianstad, vår lokala final av P4 nästa stjärna. Strax pratar vi väder.

0: Lalle med Goliath i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi ska få koll på vårt skånska väder nu med Fanny Särla, meteorolog på SMHI. God morgon, Fanny.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad väntar denna måndag? Vi är lite nyfikna. Ska vi spela sollåten? Blir det någon sol i Skåne eller vad säger du?
1: Ja, men det tänker jag att ni kommer få. Just nu så är det lite moln som ligger främst över de västra delarna. Men även de molnen ska bort så att det ändå blir soligt, ja, men över stort sett hela Skåne här.
0: Mm, men jag ser lite regnskruvar här på radarn också på morgonkvisten, va?
1: Ja, men precis. Det är, ja, men lite lätt regnstänk. Osäker om det ens orkar ner till marken. Så det tänker jag ändå inte kommer märkas av särskilt mycket. Det kommer vara lite blåsigt idag. Det är blåsigt redan nu i nordvästvinden med friska eller hårda vindbyar.
0: Alltså det var fruktansvärt blåsigt i helgen, kan vi säga. Jag var ute och åkte båt. Mm. Jag mådde inte bra, kan jag säga. Men det fortsätter att blåsa här i veckan.
1: Ja, jag skulle väl ändå säga att idag måndag kommer vara den blåsigaste dagen ändå. Sen lugnar ändå ner sig till redan sent ikväll in mot tisdagen då.
0: Mm, bara koll på. Temperaturmässigt idag?
1: Vi kommer upp i mellan 15 och 18 grader.
0: Då är det antecknat i övrigt om vi lyfter blicken. Och i veckan vi var inne på vinderna som lugnar ner sig framåt natten. Fanny, vad händer mer tisdag och onsdag här?
1: Ja, men vi kommer fortsätta få behålla mycket av den här solen. Det är klart att det kan passera lite molnsjok av och till i alla fall. Men jag ser inte direkt någon nederbörd. Som sagt, vinden lugnar ner sig. Så ja, en ganska så sen sommar i tidig höst får man kanske ändå säga så här års. Men en ganska så solig start.
0: Då har vi koll på starten på veckan. Fanny Särla, meteorolog på SMHI. Ha en bra måndag på dig.
1: Tack detsamma.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
3: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
4: Betydelsefullt.
3: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
4: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
3: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
4: Det känns viktigt.

0: Cassiopeia med I Can't Get Enough i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Ny vecka är igång, sista hela veckan i september månad är också i år den så kallade beredskapsveckan. Du är en del av Sveriges totalförsvar. Mm. Alltså så är temat, och så var också temat i fjol. Jag älskar någonstans att man kör samma temavecka. Det blev inte så bra i fjol. Vi kommer inte hela vägen, så vi behöver fortsätta och hamra in i våra medvetanden att vi är en del av Sveriges totalförsvar. Bland annat hör vi ju under morgonen i Tommelilla hur man hade kunnat klara av att laga mat. God mat också, för det är en liten mattävling, kocktävling. Utan el med matvaror som du har där hemma. Din egen version av här, ditt kylskåp på något vis.
1: Ja, precis.
0: Mm. Inte för mycket konserver heller får man ha med sig.
1: Nej, man fick inga pluspoäng för det.
0: Nej. Det är massa olika saker som är en stor del av i den här beredskapsveckan. Så att du och jag och alla andra ska klara oss om det kommer ett krig eller en kris. Och Sveriges Radio är en viktig del i den saken. I övrigt i nyheterna under dagen.
1: Ja, men då pratar vi om stränder som riskerar att försvinna i takt med att havsnivåerna stiger och erosion blir allt vanligare. Så nu har forskare på Lunds universitet fått 100 miljoner kronor för att delta i ett stort projekt för att hitta lösningar på det.
0: Idag går också åtalsfristen ut när det gäller skoldådet på Brinellskolan i Fagersta. Det betyder att åklagaren behöver bestämma om den 18-åriga misstänkta gärningsmannen eller 16-åriga misstänkta medhjälparen ska begäras omhäktade, som det heter. Polisen var ju snabbt på plats och grep en gärningsman, men motivet är fortfarande okänt.
1: Och idag tas också det första symboliska spadtaget för högskolan Kristianstads campus i centrum dit högskolan ska flytta 2029. Demonteringen av den yttersta delen då av Galleria Boulevard närmar sig sitt slutskede och nu ska alltså själva byggandet börja. Men enligt ett pressmeddelande så har man redan smygstartat bygget också med bland annat pålning för att kunna hålla tidplanen.
0: Jag skulle säga ordningsfråga här, men som Kristianstadbo har de ju varit och sprätt där i över ett halvår, känns det som.
1: Mm. Ja, man har väl plockat ner delar av gallerien där för att återbruka också.
0: Plocka ner och sen bygga upp.
1: Exakt.
0: Så det handlar om delar utav nyheterna, fler nyheter från framförallt Sverige och världen. Ja, men det får vi med Daniel i morgongänget strax.

0: Jeff Lynn med Lift Me Up, det är det vi gör. Vi försöker lyfta dig och du som lyssnar, du lyfter oss med morgonklubben och med att hänga med och kommentera. Vi finns på sociala medier, P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Under morgonen hoppas vi också lyfta de deltagare som skickat in bidrag till P4 Nästa Stjärna och som kommit till vår lokala final. Reporter Johan ska överraska ett av bidragen här i direktsändning. Vi är lite nyfikna på hur det ska gå. Vi gör det direkt här efter klockan 7. Men nu, nyheter från Sverige och världen. Daniel Klar ger oss ekonyheter om regeringen.
1: Centerpartiet har sagt att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner styr de två partierna tillsammans. Nässjö i Småland är ett exempel.
2: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar denna här, tar ju dem.
3: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
4: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
3: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
5: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det är så där vid ett förhandlingsbord.
1: Reporter Petra Levensson på P4 Jönköping. På riksplanet så ser det ju kärvare ut i förhandlingarna mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Ida Gabrielsson, som är vice partiledare i Vänsterpartiet, säger att de är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla.
6: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju 4 partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med, medan vi accepterar att alla 4 som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
7: Era röda linjer, de står kvar.
6: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har ju, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
1: Centerpartiet vill inte kommentera läget i förhandlingarna just nu. Reporter här var Maja Goldschmidt Wikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en person dödades. Motivet till dådet är fortfarande okänt.
8: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
9: Först högg han på magen, skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
8: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet, misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
1: Reporter Andreas Eriksson. I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Nu klockan 7 gick startskottet för årets hummerfiske. Och på en båt utanför Smögen finns P4 Västs reporter Rebecka Julin. Rebecka, ge oss en bild från havet.
10: Det är en fantastisk morgon. Solen är på väg upp och det är blå himmel. Men det blåser också en hel del, så det är inte så många båtar ute och kastar i de första tinorna. Men vännerna och grannarna Elise Evans och Anne-Maj Språng är det. Första tinan precis ikastad, känslan Elise.
11: Det är underbart. Det är jättehärligt nu. Börjat hela säsongen här, så att det ska vara jättemysigt.
10: Anne-Maj, varför fiskar ni hummer?
11: Spänningen att få komma ut. Ja, det, men det är väldigt kul och det är kul att göra det ihop.
10: Ja, och bara vara utomhus och känna liksom att man lever typ.
12: Lever, det gör vi absolut. Det är en del fiskare som har undvikit att gå ut idag, just på grund av blåsten, eller?
10: Ja, det stämmer. Alltså det är sjön, blåsten och sen är det ju kanske lite strömt också. Så att det är inte många på havet just nu vad vi kan se.
12: Nej. Det rullar på. Elisel, kort, många humrar hoppas ni får upp i år?
11: 10 hade varit skönt.
12: 10 siktar vi på här från Smögen.
1: Rebecka Julin, reporter på P4 Väst, direkt från en båt utanför Smögen, där alltså årets hummerfiske nu är igång. Ekots nyheter klockan 7 slutar där. Jag heter Daniel Klapp.
0: Och då auktion följaktligen imorgon när det gäller den där hummern som ju ganska ofta har köpts ut av skåningar ändå. Det har blivit skånekopplingar till den där hummernyheten. Vi får se, vi får ha upp hummarna först. I detta nu sker detta. Måndag morgon i P4. Vi väntar en hel del sol i Skåne idag, så här i slutet.

0: Harry Styles med As It Was. Morgontrafiken flyter på, Olle.
1: Det stämmer, det är inga störningar rapporterar från min sida. Man kan väl varna för möjligtvis nedfallna träd på grund av hård blåst, framförallt på det mindre vägnätet. Men inget inrapporterat som ska störa trafiken i stort.
0: Bra, men Olle är med oss och händer det akuta saker 020-999-444. Det är ganska stark vind som gäller för dagen. Blåsigt, temperaturer knappt uppåt 20 grader men en hel del sol. Det konstaterade vi tidigare.
2: Beredskapsveckan är igång och då finns det mängder med olika initiativ runt om i landet för att uppmärksamma det här. Till exempel hör vi under morgonen om Tomelilla kommun som anordnar en tävling i att laga beredskapsmat utan el.
0: Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky planerar ett nytt möte med USAs president Donald Trump. De ska prata Ukraina-kriget. Zelensky säger att det här mötet kan förändra väldigt mycket och mötet kommer att ske den här veckan i USA.
2: Och stränder riskerar att försvinna i takt med att havsnivåerna stiger och erosion blir allt vanligare. Forskare på Lunds universitet har fått 100 miljoner kronor nu för att delta i ett stort projekt för att hitta lösningar.
0: Och så ska jag genuint säga att morgonredaktionen är lite smått oroliga vad som kommer att hända och ske nu. Reporter Johan, jag vet inte, jag hade inte planerat att ta med dig här nu, men kan vi göra ett inbrott om bara några minuter eller? Ja, du vet, han håller på oss med.
3: Det finns en plan.
0: Det finns en plan.
3: Vi kör på den planen.
0: Ja, okej.
3: Okay. Så nu håller vi på lite och gör klart det sista här innan framryckning. Så därför är jag inte så oerhört nära mikrofonen. För det är lite att fixa med små detaljer här och där.
0: Ja. Ja, framryckning, det här låter avancerat. Ja. Ett P4 nästa stjärna-bidrag ska avslöjas alldeles strax i direktsändning.
3: Och nu ska jag fram en stege också.
0: Oj, spektakulärt idag. Vi gör det alldeles strax i P4. Det är ingen som kan lämna nu när vi ska ta reda på vilket bidrag som kommer till finalen 13 oktober på Kulturkvarteret i Kristianstad. Vi tar mer om det strax.

0: Molly Hammar sjunger Aldrig ensam igen. Det här är P4 Kristianstad som nu ska ta tag i P4 Nästa Stjärna, vår musiktävling där din musik kan nå en miljon publik. Vi har vår lokala final den 13 oktober på Kulturkvarteret i Kristianstad. Helt gratis biljetter, men du måste boka dem via Kulturkvarterets hemsida. Vi har också nämnt förra årets vinnare på plats som gästartister, men nu ska vi ta tag i det viktigaste, nämligen våra tre bidrag som tävlar. De har ingen aning, jag har ingen aning. Vår reporter Johan har fått en adress. Och måndag, tisdag, onsdag, då knackar han på och berättar detta. Johan som är på väg fram till första adressen. Ej, hemskt vad det låter om dig, Johan. Vad händer?
1: Jag har rekvirerat en liten lastbil. Har jag gjort.
0: En lastbil?
1: Så jag är på flaket här.
0: Oj!
1: Så nu är vi på väg in här mot ett hus och sen ska vi väl tuta lite då, antar jag. Jag kan ju inte titta upp för då ser de mig. Så nu är jag här under. Ja, där kommer tutan. Det kommer tutan. Nu ser jag ju inte om någon kommer ut. Nu måste jag lyssna lite här.
0: Man får tuta igen.
1: Ja. En gång till, Peter! Han hör inte. Jag är ju inte så nära hytten. Är någon som kommer? Det här hade jag inte tänkt på. Nej, just det. Jag kan ju inte se någonting.
0: Alltså Johan har alltså dragit in på en gård med en lastbil som tutar. Klockan är 14, snart 15 minuter efter 7. Och där bor då några, någon som tävlar.
1: Just det. Och nu har jag framme mobilen här för jag måste föra upp den långsamt över kanten. Se om det är någon som... Nej, det är ingen som... Det kanske är så att de inte är hemma.
0: Ska du gå in och ringa på eller?
1: Nu är chauffören framme och knackar här. Ska jag se det. Det hade ju varit lite antiklimax när jag rekvirerat mig en lastbil.
0: Och så är ingen hemma.
1: Ingen hemma! Jaha, det var värt ett försök. Då får vi ta nya tag. Får vi göra.
2: Ja. Aj.
1: Ja.
0: Ingen hemma, Johan. På gården där vi nu dragit in med en stor lastbil och tutar. Eller ligger de någon och sover där?
1: Så illa är det. Och jag tror inte det är någon hemma. För det är liksom, när jag tittar mig runt omkring så inser jag att det är inga bilar här.
0: Nej,
1: så får det vara.
0: Ja. Jaha, allt bra hos Johan. Bilen går bra och sådana grejer. Det roliga är att Johan och jag har skickat många meddelanden till varandra över helgen. Johan har varit så himla glad över detta avslöjandet.
2: Ja.
0: Att vi skulle dra in med lastbil, tuta och då personen i fråga skulle bli chockad. Och så landar vi här, Johan.
1: Så är det. Men jag ska tillbaka till skrivbordet. Försöka kolla var kan då de befinna sig.
0: Ja.
1: Han, hon. Så får jag helt enkelt fara runt omkring. Fast jag vet inte om jag kan ha med lastbilen. Såklart.
0: Nej, du ska åka med där bak. Så. Men bara så jag fattar, plan B, Johan. Har vi någon sån? För vi är ändå i direkt sen radio.
1: Nej, men det löser vi.
0: Vi har inte varit så bra på plan B under årens lopp, men det har ju gått ändå.
1: Nej, men har man en plan B, då är man pessimist, tycker jag.
0: Nej, du tycker så, ja.
1: Nej, man ska liksom satsa allt på ett kort och sen kör man liksom.
0: Härligt. Ja. Säsongen är igång för P4 Nästa Stjärna. Vi kan konstatera att första bidraget inte var hemma, men vi tar nya tag efter 7:30. Vi ska ut i den skånska morgontrafiken nu.
3: Och det är med anledning av riksväg 15 mellan Osby och Markaryd, och det är i närheten av Grysshult som en älg har rapporterats stå in till vägen på fel sida stängsel. Så alltså riksväg 15 i riktning mot Markaryd så står en älg på fel sida stängslet.
0: Och trafiken når du på 020 999 444.
4: P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.

0: Jill Jonsson från Ängelholm med Rose Garden i P4 Kristianstad, Sveriges Radio, där morgongänget alltså måndag, tisdag, onsdag avslöjar P4 nästa stjärna deltagare. Målet var ju att avslöja en nu här vid 7:15. Det gick ju så där. Johan hade på något vis rekvirerat en lastbilsteg och skulle överraska från flaket där hos någon deltagare, men de var inte hemma.
1: Nej, det blev lite antiklimax på det här ändå ganska avancerade maskineriet.
0: Ja, det var ju hemskt vad vi satt här idag. Det gick åt pipsvängen, det är typiskt. Ja. När man ska försöka fixa till någonting. Saken är den att då tappar de sin plats i P4 nästa stjärna.
1: Nej, så hårda är vi väl.
0: Det kan vi ju inte göra. Nej. Däremot får vi ju göra ett nytt försök här, Johan. Snickra på en plan B som vi gör i direktsändning om 20 minuter. Alltså, välkommen till verkligheten. Jag älskar det.
1: Man kan ju inte planera för att misslyckas.
0: Nej, det var så Johan sa. Eller är det för att slippa planera?
1: Det kan, det kan vara det också.
0: Vilket bidrag är det? Vilken artist var det som Johan dundrade in på uppfarten till där? Det tar vi reda på här efter 7:30. Vi ska premiärspela de här låtarna måndag, tisdag, onsdag den här veckan. Vi kollar till dig som lyssnar istället då, morgonklubben. Så länge, en väldigt fin bild har vi fått från Hörby från morgonens runda. Det är Johan Löfqvist. En fotograf kan jag tänka mig, med tanke på den fina bilden. Det ser ut att bli en fin dag idag med jobb. Jag ska jobba med Peter Flacks revy Hjalmars lyckopiller.
1: Ja.
0: Kul. Tack för den där bilden från Hörby där man ser solen tränga igenom. En sak som också är aktuell är ju Erika som skriver till oss i morgonklubben som vill bli inplingad. Idag ska jag syssla med beredskap i Åstorps kommun. Och så skickar hon en länk här till den här krisberedskap, civilt försvar, för beredskapsveckan är idag med samma tema som denna veckan förra året.
1: Ja, precis. Det är att alla är en del av, nu kommer jag inte ihåg formuleringen riktigt här.
0: Ja, men vi är en del av beredskapen.
1: Så var det. Så du är en del av Sveriges totalförsvar, så heter det.
0: Och du också, Ari.
1: Ja,
0: du och du också, du som lyssnar. Så är det, lycka till med det, Erika. Pedro skriver till oss, simtävlingar i helgen i Ystad, det gick bra. Idag drar jag till Antonsskolan som vanligt. Önskar er alla en härlig måndag och en fin vecka. Härligt.
1: Samma.
0: Du är inplingad. Josefin skriver till oss, hallå, de säger att jag ska tvätta bilen idag. Vi får se hur det blir med den saken. Det har jag sagt en vecka nu. Jag brukar när det gäller att tvätta bilen kolla in vädret, och nu sa de att det skulle inte regna vare sig idag jättemycket eller imorgon.
1: Ja.
0: Det är tråkigt när man är alldeles nytvättad med bilen. Kan jag bara säga till Josefin och så kommer det regn.
1: Ja, den tabben har man gjort några gånger.
0: Ja, så är det. Tack alla som har avsett i morgonklubben. Vi finns här vidare under dagen också. P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Om du följer oss på sociala medier så plingar vi in dig i morgonklubben. I övrigt den här morgonen, men vi ska ju klara av P4 nästa stjärna avslöjandet. Det gör vi här efter 7:30 i P4 Kristianstad. Men nu närmast nyheter från Sverige och världen. Här är Daniel Klar med det vi kallar ekonyheter.
2: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu efter att polisen gjort många beslag. Attackerna med handgranater har också minskat från över 120 förra året till 17 i år. I Ryssland visar en vallokalsundersökning att Putins parti Enade Ryssland får 58% av rösterna i parlamentsvalet. Valet har präglats av misstro och ukrainska attacker. Klockan 7 i morse gick startskottet för årets hummerfiske. Anne-Maj Sporong är en av många fiskare.
3: Ja, det är ju premiären idag och då måste man ju vara ute. Man har längtat lite nu.
4: Vad betyder fisket för dig?
3: Det betyder ganska mycket. Att bara få komma ut och ha en anledning att åka ut utomhus. Ja, och sen är det ju grymt spännande.
2: Reporter på en båt utanför Smögen, P4 Västs Rebecka Julin. Ägodelar till den avlidna skådespelaren Brigitte Bardot kommer säljas på auktion idag. Bland annat hennes ballerinaskor, diamantringar och gitarrer.
0: Lite fint att ha ägt något från Brigitte Bardot ska jag säga, men däremot är väl risken att det kommer att kosta en hel del. Vi får se, det håller vi koll på, allt från Brigitte Bardots ballerinaskor till humrar till lokala nyheter också strax.
1: Fredag eftermiddag löste vi mysterium, bland annat det som gällde en kundvagn som någon hade placerat högt uppe bland vägskyltarna i Ängelholm, men som sen plötsligt hade plockats ner.
5: Infon har kommit till mig att igår kväll så hade någon kranbil stannat till och hjälpt oss att plocka ner den, så att han efterlyses ju.
1: Måndag eftermiddag, då är P4 Kristianstad med dig precis som alltid.

Beatles med Hey Jude i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Här är morgongänget. Klockan passerar 7:30. Vi tar tag i P4 nästa stjärna, deltagarna. Den här veckan har gått sådär för vårt avslöjande. Hör mer strax. Först lokala nyheter. Här är Arkos.

0: Våglänta områden där man har problem med både erosion och översvämningar. Det kan vara platser där man får in saltvatten i sitt grundvatten så att man får problem med sin dricksvattenförsörjning till exempel. Ett av dem har vi ju här alldeles runt knuten, nere i Trelleborg.
1: För att minska erosion menar Caroline Hallin att det är viktigt att ansvarsfrågan inte ligger på den enskilde fastighetsägaren, vilket det ofta gör idag.
0: Och på den nivån så finns det inte så mycket annat man kan göra än att i princip lägga ut sten framför sitt hus. Så för att vi ska få de här hållbara åtgärderna på plats så behöver ansvaret lyftas till en högre nivå så att vi kan ha samordnade åtgärder.
2: Rapporter var Mimmi Wikdal. Och så är beredskapsveckan igång med budskapet du är en del av Sveriges totalförsvar, så vill Myndigheten för civilt försvar lyfta vikten av att alla behöver bidra. Och då finns det en hel del olika initiativ i hela landet för att uppmärksamma den här veckan, till exempel Tomelilla kommun som anordnar en tävling i att laga beredskapsmat. Lukas Brycke är kommunens beredskapssamordnare.
3: Vi hade tänkt att deltagarna får laga en maträtt på plats utan el. Så de får använda sig av grill, gasolkök, stormkök eller triangelkök, och maten ska tillagas från grunden. Man ska använda sig av det som finns i ens egen beredskapslåda. Så juryn ger inga extra poäng från konserv, utan de tittar på smaken, presentationen, kreativiteten och beredskapstänket.
4: Men hur kom ni på den här idén?
3: Ja, men vi vill göra något annorlunda än vad de andra kommunerna gör, så att mat är något som engagerar och samlar människor. Så vi tänkte att det hade varit en rolig aktivitet för familj och föreningar, samtidigt så får kommunen möjlighet att informera om just beredskap. Men vi är ju alla en del av Sveriges totalförsvar, och beredskapsveckan är ett ypperligt tillfälle att ta reda på hur man skulle klara sig själv om elen eller vattnet försvinner. För det handlar ju om att vara förberedd, och ju bättre förberedda vi är, desto starkare blir vi i hela samhället.
2: Reporter var Frida Tranvik. Och idag så tas det första symboliska spadtaget för Högskolan Kristianstads campus i centrum, dit högskolan ska flytta 2029. Demonteringen av den yttersta delen av Galleria Boulevard närmar sig sitt slutskede, och nu ska då alltså själva byggandet dra igång. Enligt ett pressmeddelande så har bygget redan egentligen smygstartats med bland annat pålning för att man ska kunna hålla tidsplanen.
5: Ser ju ganska brutalt ut där då man har förstört, demonterat, plockat bort eller rivit en tredjedel av en galleria som aldrig blev den gallerian man hade hoppats på.
2: Ja, det har verkligen varit en syn.
5: Ja, stökigt med byggtrafik och så vidare där runt, men från och med idag officiellt startar i alla fall bygget utav nya högskolan. Nyhets-Erik Korsniowski med nyheter. En hel del sol som skiner på oss under dagen. Vi spelade sollåten innan idag. Med rejält blåsigt och temperaturer uppåt en 17-18 grader denna 21 september. Vi får sport alldeles strax tillsammans med Susanna i morgongänget. Och sen ska vi äntligen avslöja bidraget som tävlar i P4 nästa stjärna.

0: Dean. Sam Fender och Olivia Dean. Nu om fotbollsdemokrati. Här är Susanna.
1: Radiosporten börjar vid det globala fotbollsförbundet.
2: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
3: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
2: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
3: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
2: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
1: Reporter Martin Marlow. Mer fotboll, nu om oroande besked för svenska landslaget inför Nations League-veckan. Taha Ali gjorde visserligen sitt första ligamål för grekiska klubben PAOK igår kväll, men tvingades sedan lämna planen med skadebekymmer. Och rapporter från Grekland talar nu om inställd landslagsresa. Däremot glädjande från Polen, där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form, 2 mål och en assist för sitt Lech Poznań.
4: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
5: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
4: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
5: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
4: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg 3 vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
5: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
1: Säger Jakob Söderqvist. Reporter Sigge Sanner.
0: Och det är Susanna Andrén som sportuppdaterar oss i P4 Kristianstad. Kanalen som ju har P4 nästa stjärna final 13 oktober i direktsändning på kvällen mellan 18 och 19 från Kulturkvarteret i Kristianstad. Du kan boka dina gratisbiljetter redan nu, för vi vet att delar av gänget från P4 kommer att vara på plats. Nimt, förra årets vinnare, är våra gästartister med sin fantastiska tolkningar av världslåtar, Sverigelåtar på skånska. Och också 3 finalister. Måndag, tisdag, onsdag har vi fått från juryn och uppdrag Johan att avslöja bidragen. Vi tänkte göra det här tidigt i morse, 7:15. Vi hade ju en lastbil, körde in på någon persons uppfart och tutade och skulle överraska. Men ingen var hemma, det är någon form av antiklimax som finns i maggropen. Men så är det, Johan, ja, det är ett bevis på att det är live.
6: Ja, det vet vi om liksom, att det sånt här kan hända. Ja. Jag hade inte hoppats på det just idag, men så får det vara. Vi får ta nya tag.
0: Och plan B är helt enkelt att slå en signal?
6: Ja, så är det. Ja. Så får jag fara vidare i livet.
0: Så gör vi andra saker vi ska göra för dig, Johan. Vi provar detta i direktsändning, herregud. Ja. Vi tar nästa sak. Vi gör det alldeles strax i P4.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. I knew it, I knew you. 16 minuter i 8 visar klockan måndag morgon. Vi är på helspänn här i morgongänget. Brukar vi inte vara, men just idag är vi det. Det har gått uruselt och vi ska avslöja P4 nästa stjärnadeltagare. Nu hoppas vi det går bättre. För nu slår vi en signal till en av finalisterna som inte var hemma. Vi ser om han eller hon svarar. Det här sker alltså i direktsändning, så vi håller tummarna.
1: Bonuscafé Oskar.
0: Tjänare Oskar, jag heter Anders. Stör jag dig?
1: Ingen fara.
0: Vet du vem jag är?
1: Ja, visst vet jag det.
0: Vet du varför jag ringer?
1: Jag har mina misstankar.
0: Det är ingen hemma den här morgonen hos dig, va?
1: Nej, alltså, vi jobbar ju tidigt.
0: Ja, men herregud, har du någon aning om att det har varit en lastbil och tutat tillsammans med en reporter som stod gömd på er gård den här morgonen?
1: Nej, ni är ju galna ju. Nej, det hade jag ju ingen aning om.
0: Nej. Varför ringer jag dig då?
1: Ja, men det måste ju ha någonting att göra med den här fantastiska tävlingen, eller hur?
0: P4 nästa stjärna, ah, på Kulturkvarteret 13 oktober. Gruppen Åslin är i final.
1: Ah, fy fan vad roligt. Shit, vad kul.
0: Grattis.
1: Ah, tack så hemskt mycket. Nu är jag ju bara en del i den här gruppen. Så jag får ju...
0: Men jag fattar, du är halva gruppen, eller?
1: Precis, det stämmer ju.
0: Men berätta, vilka är ni då?
1: Ja, men det är ju jag och min fru, Linnea, som har dragit igång det här igen efter många år av musicerande. Så sa vi, men fan, nu får vi göra någonting, bara vi.
0: Ja.
1: Så ja, så är det.
0: Men alltså, du, Oskar, har ju spelat, folk kanske känner igen ditt namn, Oskar Iversen. Du spelade med, jag menar, Amanda Fondell, Robin Stjernberg, Mariette, Kalle Kristiansson och så vidare. Sen lade du musiken, ja, åt sidan.
1: Ja, men lite så blev det. Det blev väl, ja, jag kände att jag ville göra någonting annat. Jobba lite med mat och lite så. Så att det är ju det jag har gjort sedan dess. Och Linnea var ju också med och spelade där med Amanda, och vi höll på mycket med det där. Och sen så började vi skriva lite tillsammans efter att ha fått lite barn och lite inspiration. Och sen så på den vägen är det väl. Mm. Så ja, men nu chansar vi, nu skickar vi in. Nu är vi så pass mogna så, vi, så att vi vågar.
0: Jag förstår. Du, var är Linnea i detta nu då?
1: Linnea, hon är ju på förlossningen i Lund där hon jobbar. Så förhoppningsvis så är det väl en bebis på väg ut.
0: Så då ska vi inte ringa och störa henne, känns det
1: jag
0: som.
1: Jag tror att den blir svår.
0: Nej, för jag tänkte jag skulle kunna prova ringa henne här. Men herregud, det känns det som att vi har ställt tillräckligt med oreda den här morgonen.
1: Ja, precis.
0: Ja. Men det, ska vi göra så att vi tar radiopremiären på den här låten då? Special Please heter den.
1: Ja, fan vad roligt.
0: Vad är det för låt?
1: Ja, men det är en låt som vi skrev faktiskt till ett av våra kompisars barn, som en liten sån hyllningslåt, eller till alla våra barn som vi har lyckats skaffa i umgängeskretsen. Så det är det handlar om, att de alltid har en väldigt speciell plats i våra hjärtan.
0: Gruppen som heter Åslin med Special Please tävlar i P4 nästa stjärna. Låten kommer här.

0: Special Please heter låten. Oscar Iversen, Linnea Iversen, som tävlar i P4 Nästa Stjärna med gruppen då Oslin, som ni heter. Oscar, har du hämtat dig från att vi överraskade dig här nyss?
1: Ja, men lite grann. Benen har slutat skaka nu.
0: Ja, är de gjorde det innan?
1: Ja, men det gör de. Det är ju nervöst. Det är ju sånt här är kul ju. Det,
0: men ni var inte hemma tidigt. Jag vill bara koppla ihop dig med vår reporter Johan, ja, som hade fått tag på en lastbil och åkt in och skulle överraska. Är du besviken, Johan, att inte gänget var hemma här?
2: Ja, lite faktiskt. Jag, som sagt, jag hade rekvirerat lastbil från Linderöds byggindustri där nere. Peter Andersson körde. Jag låg på flaket ut och så alltså, han in på gården. Och sen låg jag där och kände, måste jag lyssna på honom och komma. Så, efter ett tag så, nej. Och Peter gick ut och knackade på dörren och vi var, nej, det är ingen hemma här. Så då åkte vi upp till svägerskan var hemma där. Och nyheten här att vi har fått kuppat in svågen Anton här på tamburin till live-uppträdandet. Så det vet han inte om ändå, så det får ni jobba på. Ja.
1: Fantastiskt.
0: Så är det. Nu, Oscar, nu är du i alla fall med oss. Vi ska inte störa Linnea som arbetar på förlossning i Lund. Så vi var med en Oslin. Var kommer namnet ifrån? Det heter ju vad säger du eller Linnea?
1: Nej, men precis. Men alltså, ABBA är väl ett ganska bra exempel på något som gick bra. Så att ta två bokstäver från var deras namn och så slå ihop det är väl bra.
0: Nu fattar jag Oscar och Linnea. Fattade du det innan, Johan? Var det supertydligt?
2: Ja, det gjorde jag. Fast Linnea fick ju med tre bokstäver.
1: Ja, just det. Det är ju nästan taskigt.
2: Ja. De är bra förhandlare,
1: frivarna. Ja, visst. Du ser.
0: Men du som har spelat så mycket musik, Oscar, är det speciellt nu och då liksom framföra musik och skriva musik med sin äkta hälft? Blir det en annan del?
1: Ja, men det är det, absolut. Jag tror vi tillät inte varandra riktigt innan och göra det tillsammans. Men så en dag så sa vi att nu får vi fan bara bruka allvar. Och så gjorde vi det och så blev det här. Jätteskoj. Super.
0: Är det bara country och bara duetter ni gör eller vad gör ni för musik?
1: Ja, men det kan vara lite blandat, men det är mycket country-influerat och duetter blir det när vi kör tillsammans. Sen skriver vi lite på varsitt håll också, liksom. Men Oslin är väl det som känns roligast för oss och det som är nyast och känns mest vi.
0: Du, ni kommer tävla på Kulturkvarteret i Kristianstad 13 oktober. Hur känns det?
1: Ja, men det känns kul. Får köra lite live förhoppningsvis. Ja. Det är ju skoj. Det var ju också länge sedan.
0: Ja, men verkligen. Så, för du spelade mycket, men sen låg du alltihopa på hyllan bara för att satsa på mat.
1: Ja, men så blev det. Få ett lite, inom situationstecken, vanligare liv än spellivet. Så. Mm. Och skaffa familj och flytta till gård och sådär. Och så då jobba med mat istället. Skitroligt.
0: Kul. Du, vi kommer att höras mer inför vår final då 13 oktober. Johan Pettersson, vår reporter, kan du hämta dig från nederlaget idag att gänget var morgonpiggare än vad du var så du kan göra ett nytt avslöjande imorgon?
2: Jag hade en sån målbild uppmålad för mig att det här blir så bra, det här blir så bra. Så jag får helt enkelt, jag är van. Jag är van att bli besviken i livet. Ja.
0: Ja. Så är det. Imorgon efter klockan 7 gör vi ett nytt försök. Ytterligare ett bidrag ska då avslöjas. Men nu är det klart att Oscar och Linnea, gruppen Oslin, tävlar med Special Please. Tillbaks till jobbet då, Oscar, eller vad säger vi?
1: Ja, det kör vi på.
0: Och hälsa Linnea också, gratulera.
1: Det ska jag göra. Hej på dig. Ha det gott.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
0: Det är väl ett bevis på att vi gör det i direktsändning, nyhetsarv.
5: Ja, absolut, absolut.
0: Fikar ingenting.
5: Nej, allt gick fel live.
0: Absolut.
5: Och sen blev det bra.
0: Det är också ett avslöjande som Ulf Lundell hade sagt.
5: Jag säger det.
0: Vi ska dock gå vidare imorgon bitti, alltså nytt P4 nästa bidrag avslöjas strax efter klockan 7. Den här morgonen, förutom att Oslin tävlar i P4 nästa stjärna, vad händer då, Ari?
5: Men nu pratar vi om stränder som riskerar att försvinna i takt med att havsnivåerna stiger och erosion blir allt vanligare. Men nu har forskare på Lunds universitet fått 100 miljoner kronor för att delta i ett stort projekt där det då är tänkt att man ska hitta lösningar på det.
0: Det handlar också om riksdag och regering i Ekot. Det är låst läge i regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiet är redo för extra val om Centerpartiet inte vill förhandla. Det hör vi om. Och på tal om val så ska vi också under morgonen nämligen träffa liberal Marianne Littke från Ballingslöv för ett halvår sedan hade hon inte en tanke på att ställa upp i höstens val ens en gång. Nu är det klart här i helgen hon får Liberalernas enda mandat i norra och östra Skåne och ska till Stockholm och sitta i riksdagen.
5: Och så är det också beredskapsvecka den här veckan och då finns det mängder med olika initiativ runt om i landet för att uppmärksamma det. Till exempel hör vi under morgonen om Tomelilla kommun. De anordnar en tävling i att laga beredskapsmat utan el och gott ska det vara också.
4: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: alla sår.
1: Fanny Avan sjunger Tiden läker alla sår här i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Det är måndag morgon, sista hela veckan i september månad. Morgongänget är med dig. Vi ska prata med en liberal som kommer i riksdagen här när det öppnar om någon vecka. Johan Pettersson träffar henne så småningom. Men nu är nyheter från Ekot och det handlar om handgranater minsann.
2: Det har blivit svårare för kriminella att komma över handgranater. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftscenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater, men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
4: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
3: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
4: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
3: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att man utför ett brandattentat.
2: Reporter Kristin Holmberg. I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
5: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varandra likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
2: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera förhandlingarna. P4 Jönköping rapporterar den här morgonen att i ett 30-tal kommuner runt om i landet så styr Centerpartiet och Vänsterpartiet. I Nässjö till exempel så har samarbetet krävt en del kompromisser. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden där det tidigare legat lågt. I distriktet Ronna Södra i Södertälje var ökningen 17 procentenheter. Montar Faris och hans familj har alla röstat.
6: Vi röstar till Socialdemokraterna, ja, eftersom vi vill göra lite skillnad.
7: Det är andra gången Muntadar Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
6: Ja, men just nu nej.
7: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare. Och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen. Och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45%. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
8: Vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
7: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
9: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
2: Reporter Jenny Hallberg. Vi byter ämne i Ekot och undrar nu om babyboomen på 1940-talet berodde på hål i de kondomer som såldes då. Inte helt omöjligt, säger Anna Ines Bergman som forskat på just preventivmedel under 1900-talet.
10: Ja, under mobilisering och under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer.
11: Ja, så där kunde det låta ur radion på 1940-talet under andra världskriget. Kanske var mörkläggningsgardinerna fördragna och en soldat var hemma på permission.
10: Och över 1 miljon män blev inkallade till värnplikten under den här perioden. Med det så ökar då könssjukdomarna som vi vet.
11: Så efter många år av statliga försök att begränsa användningen av preventivmedel så börjar staten under andra världskriget propagera för användning av kondom. Men så i slutet av kriget så börjar staten kontrollera kondomerna.
10: Och då ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig. Så att det ger lite kontext åtminstone till det här med antal barn som föds och den höga smittspridningen. Att de produkterna som skulle skydda, de kanske inte skyddar så bra ändå.
2: Reporter här Vetenskapsradions Joakim Lindvall och mer om kodisens historia i Sveriges radioappen.
1: Så är det. Det är en app som har väldigt många olika sakers historia, bland annat kondomen alltså. Tack Daniel för den här uppdateringen. 7:05 visar klockan. Det är måndag, det är solsken, det är den 21 september. Här är morgongänget. Jag heter Anders Hillqvist. God morgon!

0: Burna Boy, Shakira med Dai Dai i P4. På tal om fotboll, här är ju en fotbollslåt. Så hör vi i Radiosporten den här morgonen om uppmaningen att rotera presidentskapet i FIFA. Det skulle minska rikten för diktatorer, sägs det. Vi håller koll på detta och hör mer i Radiosportens sändningar. Det är intressant, tycker jag. Mm. Olle håller koll på trafiken, det kan också vara intressant.
1: Stämmer. Då är det på E6:an mellan Helsingborg och Ängelholm i riktning mot Ängelholm. Det är närmare bestämt trafikplats Fleninge 31 och Strövelstopp 32 som det ligger tjockt rep i höger körfält mellan trafikplatserna. Alltså E6:an Helsingborg-Ängelholm. Och även Riksväg 24 mellan Hässleholm och Örkeljunga, där är det i höjd med Hörja. I båda riktningarna så leds trafiken med bom och lots på grund av underhållsarbete, så där är det risk för förseningar. Och även tågtrafiken är drabbad denna morgonen. Det är mellan Malmö och Helsingborg där vi har signalfel mellan Kävling och Dösjebro som leder till förseningar.
0: Förseningar, morgons ord, skulle man kunna säga.
1: Ja, det kan man absolut säga. Och vill man tipsa oss så gör man det på 020 999 444 med tips om förseningar kanske.
0: Så är det akuta saker på vägarna. Olle Karlsson är med oss i morgongänget och håller koll på detta. Ari Kosinowski har koll på nyheterna.
2: Ja, då handlar det bland annat om stränder som riskerar att försvinna i takt med att havsnivåerna stiger och erosion blir vanligare. Nu har forskare på Lunds universitet fått 100 miljoner kronor för att delta i ett stort projekt med tanken då att man ska hitta lösningar på det.
0: Låter bara som så oerhört mycket pengar.
2: Ja, men forskning kräver väl en del pengar.
0: Det kostar en del. Vi hör om beredskapsveckan som är igång också. Det är Myndigheten för civilt försvar som lyfter vikten av att alla behöver bidra. Du är en del av Sveriges totalförsvar, heter temat för i år. Samma som i fjol. Vi hör ju olika satsningar runt om i Skåne kring detta den här veckan. Och sen kommer det fortsätta byggas rejält i centrala Kristianstad.
2: Ja, för idag tas det första symboliska spadtaget för Högskolan Kristianstads campus i centrum. Högskolan ska ju flytta dit 2029. Demonteringen av den yttersta delen av Galleria Boulevard närmar sig sitt slutskede och nu ska alltså själva byggandet komma igång. Enligt ett pressmeddelande så har bygget egentligen redan smygstartat med bland annat pålning, men det är för att man ska kunna hålla tidsplanen.
0: Men jag fattar inte vad det är som händer idag då?
2: Ja, men det är ju ett symboliskt, det är ett gäng högt uppsatta människor som ska stå och gräva lite.
0: Varför kunde inte de vara när de väl började gräva och påla från första början? Eller varför gör man det just måndag 21 september? Eller kunde dessa potentater detta i sin kalender?
2: Ja, det kan vara det, men som sagt, spadtag är ju sällan det faktiska datumet när det börjar.
0: Vad är spadtag då? Ja, datumet då, det passar alla i kalendrarna. Ja. Då mellancheferna har möjlighet att komma dit och gräva och vara med på bild.
2: Ja, lite så.
0: Nu ska jag inte vara sånt. Idag påbörjas bygget utav Högskolan Kristianstad. Nyhetsarie sitter här, bara skyll inte på mig. Jag är bara bud.
2: Titta inte på mig, men du låter bara lite avundsjuk på att du inte får gräva.
0: Nej, jag har inte varit med och invigt något på det där sättet.
2: Ring Anders.
0: Nej, gör inte det. Jag har annat att göra idag. Jag har fullt upp idag, kan jag säga. Vi har en hel del sol idag. Lite moln på sina håll, men mycket sol. 15-18 grader och rejält blåsigt. Hårda vindbyar över Skåne.

0: Charmed, If I Could Turn Back Time här i P4 Kristianstad. Vi har nyheter också som gäller skåningen, nyhetsprofilen Eva Rydberg som ju var aktuell i, ja, men här bara för några veckor sedan då hon ju tog farväl av sitt Fredriksdals teatern. Det kan vi säga, efter det har det ju diskuterats en del Fredriksdal teatern då Claes Malmberg som tog över rollen som konstnärlig ledare på den här utomhusteatern i Helsingborg också kom besked här i förra veckan att han ju skulle sluta samarbetet med stora nyhetsgruppen To Entertain. Hade inte blivit av, vilket innebär att gäng, vi pratade med Fredrik Dolk som då blev konstnärlig ledare tillsammans med en trio som ska driva den här teatern framåt. Det var ju väldigt mycket snack om detta förra veckan.
1: Ja, det var väldigt rörigt.
0: Men det som är nytt nu, det är att Eva Rydberg, om du då trodde, ja, men nu pensionerar hon sig från Fredriksdal, nu är det slut med det. Nej.
1: Det trodde jag inte heller.
0: Hon kan inte hålla sig ifrån detta. Efter 32 somrar på Fredriksdal så kommer här på morgonkvisten nyheten att hon ska minsann ut på en Sverige-turné. En avslutningsturné. Säger hon, ja, min första avslutningsturné, säger 83-åringen med ett skratt. Det var ju som Magnus Uggla också sa i somras då han åkte på turné.
1: Ja.
0: Det här är min första, sista turné.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Ja. Vad ska hon göra då? Ja, men hon ska göra en föreställning i två akter. Jag sitter och läser här. Det kommer handla om gamla figurer som hon gjort under åren. Bofinken Knut, Charlie Chaplin och hennes Melodifestival deltagande. Och sen ska andra akten vikas åt roller hon aldrig fick.
1: Jaha.
0: Det tycker jag låter kul. Sen har de också sagt till henne, de har sagt till mig i produktionen att jag inte får prata för mycket, då tröttnar folk. Hon är helt, det är ingen filter alls, som bara säger som det är. Avskedsturnén har sin premiär i Malmö den 12 mars nästa år, men hon kommer tillbaka till Skåne, kommer bland annat spela i Kristianstad den 17 april, ser jag här i pressmeddelandet. Ut på avskedsturné alltså Eva Rydberg, kul!

0: Noted och Veronica Maggio och Ida More.
1: Socialdemokraten Annelie Karlsson från Kristianstad hamnade väldigt nära efter valet 2018 när det ju tog rekordlånga 134 dagar att förhandla fram en ny regering. Men ändå inte tillräckligt nära för att faktiskt sitta med på förhandlingarna. Så du fick inte smaka på de där småkakorna eller?
2: Nej, det fick jag göra långt senare. Jag har jobbat ganska nära talmannen som gruppledare och då fick jag ibland smaka hans småkakor.
1: Måndag förmiddag är programmet tillbaka såklart.

0: Carly Simon coming around again. Nu är klockan 8:35.
1: Minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan, det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt färre, 3 människor, har dödats i de här attackerna. Så till den stora politiska snackisen i Tyskland efter ett av delstatsvalen där igår.
2: Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Ytterhögerpartiet AFD blev största parti i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. Polisens utredning fortsätter, men fortfarande är motivet till dådet på skolan okänt.
3: Säger alltså Daniel Klar i P4 med våra nyheter. En annan nyhet är ju att det är Oslin som är ett av bidragen som tävlar i P4 Nästa stjärnas lokala final. Vi hörde avslöjandet här lite tidigare som inte riktigt gick som vi hade tänkt oss här i morgängen. Johan hade ju dratt in med en lastbil på uppfarten till dem för att skulle försöka skrämma upp dem och väcka dem och avslöja dem. Men de var redan på jobbet. Oskar och Linnea tävlar med låten Special Place. Det hör vi om i radion under dagen också. En låt som du som lyssnar kan rösta på då röstningen faktiskt nästa måndag startar inför vår lokala final. Strax blir det fler nyheter och lokala sådana med Ari.

0: Gräsla med Believe Me. Måndag morgon i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. 8:30 är klockan nu. Du får lokala nyheter.
1: Och vi börjar med att stränder riskerar att försvinna i takt med att havsnivåerna stiger och erosion blir allt vanligare. Nu har forskare på Lunds universitet fått 100 miljoner kronor för att delta i ett stort projekt för att hitta lösningar.
2: Ja, men det är allvarligt på många ställen och det är också de ställena som är mest utsatta som vi har valt att ta med i vårt projekt.
3: Caroline Hallin, en av forskarna i projektet som är ett europeiskt samarbete under 4 år för att hitta lösningar till samhällen som är utsatta för risker till följd av stigande havsnivåer.
2: Det kan vara låglänta områden där man har problem med både erosion och översvämningar. Det kan vara platser där man får in saltvatten i sitt grundvatten så att man får problem med sin dricksvattenförsörjning till exempel. Ett av dem har vi ju här alldeles runt knuten, nere i Trelleborg.
3: För att minska erosion menar Caroline Hallin att det är viktigt att ansvarsfrågan inte ligger på den enskilde fastighetsägaren, vilket det ofta gör idag.
2: Och på den nivån så finns det inte så mycket annat man kan göra än att i princip lägga ut sten.

0: lagas från grunden. Man ska använda sig av det som finns i ens egen beredskapslåda. Så juryn ger inga extra poäng från konserv, utan de tittar på smaken, presentationen, kreativiteten och beredskapstänket.
1: Men hur kom ni på den här idén?
0: Ja, men vi vill göra något annorlunda än vad de andra kommunerna gör, så att mat är något som engagerar och samlar människor. Så vi tänkte att det hade varit en rolig aktivitet för familjer och föreningar, samtidigt så får kommunen möjlighet att informera om just beredskap. Men vi är ju alla en del av Sveriges totalförsvar och beredskapsveckan är ett ypperligt tillfälle att ta reda på hur man skulle klara sig själv om elen eller vattnet försvinner. För det handlar ju om att vara förberedd, och ju bättre förberedda vi är, desto starkare blir vi i hela samhället.
2: Reporter var Frida Tramvik. Och så kulturnyheter, för i mars så ger sig Eva Rydberg ut på en avskedsturné. Kanske. Det blir en ny show i alla fall, baserad på hennes mest omtyckta låtar och figurer. Hon kommer bland annat till Kristianstad i april. Men apropå om det är en avskedsturné eller inte, så säger Eva Rydberg i ett pressmeddelande att så det är tänkt i alla fall. Men hon säger ju också lite skämtsamt att det här är hennes första avskedsturné.
3: Hon lär göra Charlie Chaplin. Hon lär göra bofinken Knut, Eva Rydberg. Hon ska tydligen spela roller hon har haft, men också roller hon aldrig fick. Jag tycker det låter väldigt spännande.
2: Och vilka är det, undrar man ju.
3: Ja, det vet man kanske inte riktigt. Eva Rydberg på en avskedsturné. Hur gammal är hon? Vad sa vi? 83.
2: Är det så? 83, ja.
3: Ja, det lär bli drag där i alla fall. Eva Rydberg som kommer till Malmö och Kristianstad bland annat. Så. I PFR Kristianstad nu ska vi dock kolla till vädret. En hel del sol skiner på oss denna dag. Temperaturer uppåt en 17-18 grader, men rejält blåsigt. Det är en av nyheterna man bör känna till. Alltså det blåste något fruktansvärt i helgen också. Jag var ute på havet, det skulle man inte varit, kan jag säga.
2: Nej, jag kan tänka mig att det gungade en del.
3: Jag är en av dem som har suttit och tittat på det här Över Atlanten TV-programmet och sagt, alltså jag tror aldrig de kommer ringa mig i hela världen, men om de skulle göra det, det är inte omöjligt att jag skulle åka med på den där båten Över Atlanten, men han verkar så trevlig, Gurra.
2: Ja, just det.
3: Men efter att ha spenderat 4 timmar på vattnet mellan Sverige och Danmark i helgen konstaterar jag att nej. Aldrig i livet.
2: Det blir inget med det.
3: Nej. Men jag gick ner 3 kilo. Här är Olivia Rodrigo. Strax blir det sport i P4. God morgon.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Nu pratar vi fotboll.
1: Idag samlas fotbollslandslaget inför första tävlingsmatcherna sen VM. Frågan är om Taha Ali är med då. Från Grekland kommer oroande rapporter om inställd landslagsresa efter gårdagens skadeproblem för Ali, där han efter att ha gjort sitt första ligamål för PAOK byttes ut i början av andra halvlek. Däremot glädjande från Polen, där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form. Två mål och en assist för hans Lech Poznań. Senaste nytt kring det blågula laget under Nations League-veckan, det får du löpande under sportfliken i appen Sveriges Radio.
2: Hammarby går på landslagsledigt som tvåa i Allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för tre poängaren.
3: Lite grann av övercoaching tycker jag här, och Hammarby som får ett par veckor på sig nu att fundera rejält.
2: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
3: En ganska stjärnspäckad trupp, men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, men också Tecky, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
1: Expert Jon Persson, reporter Astrid Einarsson.
4: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
5: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
4: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
5: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
4: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
1: Ett tips från reporter Martin Marlo.
0: Och det är Susanna Andrén som tar oss igenom sportläget den här morgonen.

0: Maros Kocko med allt just nu, 17 minuter i 9 visar klockan. För ett halvår sedan, ja, men då hade Marianne Littke i Ballingslöv utanför Hässleholm inte en tanke på att ställa upp i höstens val. Men i helgen så kom beskedet. Hon får Liberalernas enda mandat i norra och östra Skåne och ska nu kasta om sitt liv, dra till Stockholm och sitta i riksdagen kommande mandatperiod. Reporter Johan Pettersson träffar henne i detta nu.
1: Så är det, vi står på verandan och tittar ut över nejden här och ja du Maria, 0-100 på ett halvår här, hur känns det?
2: Det känns omtumlande, roligt och spännande.
1: Mm. Jag tänkte lite på den här, du vet, australiska skridskoåkaren där i OS i Salt Lake City. Där i kvartsfinal så alla ramlade framför, så gick han vidare och sen semifinal ramlade alla och sen i finalen ramlade alla, så helt plötsligt tog han guld liksom. Hur har du upplevt den här resan?
2: Ja, ja men det har ju varit både dalar och bråda djup och fantastiska höjder. Så att det har ju varit, även resan har ju varit omtumlande. Så att nu står jag liksom här lite mer så, får jag svära i rad, vad fan händer?
1: Ja, för det var ju så att du fick frågan om att toppa då östra och norra Skånes vallista. Och det fanns inget mandat i den valkretsen och låg på ungefär 2% i opinionsundersökningar. Det var inte mycket som talade jättemycket för. Trodde du skulle få en plats?
2: Nej, det var ju inte mycket som talade för, men när jag tackade ja så... och jag har ju fått den här frågan så många gånger under valrörelsen. Tror du verkligen att ni kommer in? Ja, det tror jag. För jag kan inte gå in i det här och inte tro att det ska gå. Utan jag måste liksom satsa allt. Och du kan inte satsa allt om du har minsta lilla tanke om att nej, det här kanske inte går. Så att jag har helt enkelt trott att det här kommer lösa sig.
1: Mycket sportreferenser som vi landar i här. Det är en liten sport det här.
2: Ja, men det är det. Och det var ju, om man tittade på valvakan, både våran egna i Hässleholm men även den som då sändes på, så det var ju nästan som när man gjorde mål i VM.
1: Ja, för nu står vi här precis utanför Ballingslöv och kollar ut över fälten. Det är gamla stenmurar och det är kor som går och betar precis intill och solen ligger vackert. Och det här ska du lämna för att dra till Stockholm. Vad av det här kan du ta med dig in i riksdagsarbetet?
2: Ja, men du ser ju det jag ser. Det här är ju min harmoniplats. Jag hade faktiskt en taxichaufför som, för jag reser rätt mycket i mitt vanliga arbete. Så sa han till mig, det måste vara skönt att komma hemifrån så mycket som du gör. Så tänkte jag, oj, hur har du det? Men så vände jag på, nej, det är skönt att komma hem så här mycket. För det är här jag liksom hämtar kraft och energi. Ja, vad ska jag ta med mig av detta till Stockholm? Ja, men jag bär det här i mitt hjärta. Det kommer ge mig inspiration och ork.
1: Ja, det här med att representera där man liksom representerar där man bor och också där, för nu diskussionerna kommer där, för Lars Leijonborg fick ju, han kryssas in i riksdagen via ett mandat i Malmö som han egentligen inte har någon koppling till det, och då tappar ju någon där som bor och kommer därifrån. Vad tänker du om det här systemet?
2: Ja, men det är ju det här demokratiska systemet vi har, och vi måste respektera det som människor väljer att rösta på. Och nu valde de att ta rikslistan så att Lars kom in. Och Lars är en fantastisk person. Jag ser jättemycket fram emot, för han har så mycket erfarenhet, så att det känns skönt att kunna hålla honom i handen. Han kanske till och med får sitta bredvid mig på bänken, vem vet? För man sitter ju liksom i de kretsarna där man har blivit invald. Så att han sitter på skånska bänken.
1: Just det, men precis. Det brukar man säga, man sitter inte upp i parti utan i geografisk tillhörighet. Det är lite speciellt.
2: Ja.
1: Du, jag ska snacka vidare med Marianne Littke här, alltså liberal, precis nyinkommen i riksdagen.
0: Och reporter Johan Pettersson träffar henne i Ballingslöv utanför Hässleholm.

0: Agnes med Ego i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Klockan visar 9:09. Vad händer? Vad sker i din verklighet? Du får gärna dela med dig på sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Berit skriver till oss. Hallå härliga gänget. Hallå härliga Berit. Säg hallå till Berit nu, Ari.
1: Hallå härliga Berit.
0: På förmiddagen ska jag sitta på OJ och sälja lotter för PRO i Åstorp. I eftermiddag är det pensionsbingo. Ha en härlig dag, detsamma till dig. Lycka till. Marianne, hallå från Bertilstorp.
2: Hallå.
0: Hallå. Har haft en underbar helg som jobbonär. Det var ett år vi pratade om ganska mycket förra veckan. Ja. Massor med glada människor i Kivik och på Svabesholm med riktigt fin äppeltavla i år. Just det, den måste ni se. Jag har inte sett en live i år, men jag har sett väldigt många bilder därifrån. Mm. Idag börjar vi fysioterapeuten. Idag börjar vi med fysioterapeuten och mina händer. Planerat återbesök. Efter det ska jag bara njuta utav dagen och livet. Vad härligt. Och Johnny, god morgon från Näsby, Kristianstad. Vi ska strax cykla till jobbet, som vi kallar det. Han ska till Friskis och Svettis. Härligt, kämpa på. Strax uppdaterar vi det på nyheter.
3: Fredag eftermiddag löste vi mysterium, bland annat det som gällde en kundvagn som någon hade placerat högt uppe bland vägskyltarna i Ängelholm, men som sen plötsligt hade plockats ner.
4: Infon har kommit till mig att igår kväll så hade någon kranbil stannat till och hjälpt oss att plocka ner den, så att han efterlyses ju.
3: Måndag eftermiddag, då är P4 Kristianstad med dig precis som alltid.

0: Bailando i P4 Kristianstad, Sveriges Radio, i nyheterna idag.
1: Bland annat att beredskapsveckan är igång, och då är det en massa olika initiativ runt om i hela landet för att uppmärksamma det här på olika sätt. Vi hör under morgonen till exempel om Tommelilla kommun. De ska hålla en tävling i att laga beredskapsmat utan el. Han ska sedan bedömas som en jury, och det ska ju helst vara gott också.
0: Strax så hör vi om Nässjö också. Varför då? Jo, Nässjö är en av de 30 kommuner där Centerpartiet styr med Vänsterpartiet. Det här är ju intressant inför regeringsförhandlingarna, då Centerpartiet sagt att de inte kommer att acceptera Vänsterpartiet i en regering.
1: Vi hör också om att stränder riskerar att försvinna i takt med att havsnivåerna stiger och erosion blir allt vanligare. Forskare på Lunds universitet har nu fått 100 miljoner kronor för att delta i ett stort projekt där man ska hitta lösningar på det här.
0: Och det är också idag gått exakt en månad sedan skoldådet i Fagersta, då en person dog. Motivet till dådet är fortfarande okänt. Vi hör mer alldeles strax i Ekot. Här är Ellen Kraus.

0: Black Jack gjorde låten känd. Lasse Holm skrev den Inget stoppar oss nu, men så här låter den i en lite nyare format från tv-programmet Så mycket bättre, alltså med Ellen Kraus. Klockan är nu 9. Daniel Klar på plats. Vi får nyheter som handlar om skoldådet i Fagersta.
1: Det har idag gått en månad sedan skolattacken i Fagersta. Motivet till dådet är fortfarande okänt.
2: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
3: Först högg han på magen, skällde mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
2: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
1: Reporter Andreas Eriksson. Politik nu. Centerpartiet har sagt att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner där styr de 2 partierna tillsammans. Nässjö i Småland är ett exempel.
4: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar det den här tar idag.
5: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
6: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
5: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
7: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det är så där vid ett förhandlingsbord.
1: Reporter Petra Levensson på P4 Jönköping. Det har blivit svårare för kriminella att komma över handgranater. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året. Alexander Valenius jobbar vid polisens nationella driftcenter.
8: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: Samtidigt så är många kriminella fortfarande på jakt efter just handgranater, säger Alexander Valenius på polisen.
8: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
1: Utrikes nu, minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan. Det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt färre, 3 personer, har dödats. I Tyskland gick invånarna i 2 av delstaterna till val igår. Vår korrespondent rapporterar om en av de stora rubrikerna idag.
9: Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Men han sa också att han kommer att fortsätta som partiledare för Kristdemokraterna och som förbundskansler eftersom han anser att landet behöver stabilitet och nya reformer.
10: Ich werde das aufbringen als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes. Ich danke Ihnen.
9: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Vi ska tillägga att ytterhögerpartiet AFD blev största parti i Mecklenburg-Vorpommern. Ett annat val så i Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. Så kan vi berätta att musikalfilmen The Sound of Music nu får ett eget museum.
11: The hills are alive with the sound of music.
1: I Salzburg i Österrike finns museet som är tillägnat filmen från 1965 med Julie Andrews i en av rollerna. När museet slog upp portarna igår var en av gästerna Elisabeth von Trapp, barnbarn till familjen, vars historia låg till grund för filmen.
0: Det där var Ekot tillsammans med Daniel Klar och en Salzburg-nyhet kring den klassiska filmen. Med von Trapparna, här är morgongänget. Anders Lilleqvist heter jag. Reporter Johan Pettersson på Skånska vägar träffar en riksdagskandidat som packar för att åka till Stockholm och förändra om livet. Hör mer av henne strax.

0: Meghan Trainor, All About The Bass i P4 Kristianstad måndag morgon 21 september. Vi har med oss Olle Karlsson på trafiken den här morgonen. Olle, en ganska lugn morgon. Är det för att du är lite halvny på jobbet som trafikanterna kör lite extra lugnt, eller?
1: Ja, men jag kan nog tänka mig det. De kände att jag inte ska få ha en för stress idag på jobbet när jag inte kan allting än.
0: Så att just alla knappar där. Kör lugnt nu, Göran, för Olle är på trafiken. Hur ser det ut då?
1: Ja, men det ser bra ut. Det är inga direkta störningar att rapportera om. Det börjar ett vägarbete på E22 utanför Kristianstad mellan trafikplats Hammar 40 och Fjälkinge 41. Så båda riktningarna där kommer det vara lite trångt att passera. Och sen är det även ett vägarbete på riksväg 24 mellan Hässleholm och Örkeljunga. Och där är det höjd med Hörja som det är trångt att passera i båda riktningarna. Och där läser man dessutom med bom och lots. Och sen är det lite följförseningar i tågtrafiken efter tidigare signalfel mellan Kävling och Dösjebro. Så det påverkar i trafiken mellan Malmö och Helsingborg.
0: Jag körde 24an upp mot Örkeljunga i fredags faktiskt. Olle, det var två arbeten där på varandra. Så tänkte man, nu är jag färdig, och då kom det en bom och lots en gång till. En sån där. Så det var dubbelt där. Det är en sån där sak man hade hört trafiken prata om. Man tänkte, det berör inte mig. Så helt plötsligt körde jag det. Oj vad det tog tid.
1: Ja, exakt. Ja, det är rätt så långa förseningar där just nu, så ja, men, att man får räkna med det.
0: Ja, och jag hade lite halvbråttom också, så stod det skyltar att det här kan ta upp till 10 minuter. Och sen när jag väl kom förbi det så stod det en ny skylt. Detta kan ta upp till 10 minuter. Nej. Nej, det här har jag inte tid med. Jag är viktigare än så här. Var är blåljusen på bilen så jag kan köra fram? Sen när jag körde tillbaka senare så kan jag säga att det var väldigt fin asfalt och rullade på. Så de gör ett bra jobb och det går väldigt snabbt också. Kämpa på, säger vi. Hör av dig till Olle. Vi hör att det ringer i bakgrunden när det händer akuta saker. I våra nyheter idag, Ari?
2: Ja, men idag så tas det första symboliska spadtaget för Högskolan Kristianstads campus i centrum. Högskolan ska flytta dit 2029 är det tänkt. Demonteringen av den yttersta delen av Galleria Boulevard närmar sig sitt slutskede och nu ska alltså själva byggandet börja på riktigt. Enligt ett pressmeddelande så har de smygstartat med bland annat pålning redan, men det är för att kunna hålla tidsplanen.
0: Högskolan ska byggas. Idag ska väl Magdalena Andersson också ta första spadtaget till regeringen, eller?
2: Ja, precis.
0: Ska hon försöka bygga en regering? Hon har en vecka på sig nu att försöka få ihop något. Sonderingsuppdraget har ju gått till henne från talmannen om en vecka, men då samlas ju riksdagsledamöterna i Stockholm. Vi hör mer om detta, om röda linjer och så vidare, och så pratar vi också med en som ska flytta till Stockholm nu, liberal Marianne Littke, träffar Johan i detta nu från Ballingslöv. För ett halvår sedan hade hon ingen aning om att hon skulle ställa upp i höstens val, men nu sitter hon i riksdagen.
2: Vi pratar en hel del stränder idag också. De riskerar att försvinna i takt med att havsnivåerna stiger och erosion blir allt vanligare. Men nu har forskare på Lunds universitet fått 100 miljoner kronor för att delta i ett stort projekt för att hitta lösningar på det här problemet.
0: Rejält blåsigt under dagen, men en hel del sol och temperaturen någonstans mellan 15 och 18 grader idag. Det är väderförutsättningarna tillsammans med SMHI. Klarnat också, så temperaturen kan gå ner. Bra att ha koll på.

0: Roxette med ett must have been love. Morgonen, jag har ju koll på resultatet från helgens rösträkning också, vilka som nu har fått mandat att sitta i riksdagen. En av dem, Skånes enda mandat från i alla fall norra och östra Skåne ska jag säga, Liberalernas Marianne Littke. Vi pratade med henne tidigare, Johan, om att för ett halvår sedan hade hon inte en tanke ens en gång ställa upp i valet. Men nu ska hon kasta om sitt liv. Det är väl ganska mycket som behöver göras för att hon ska dra till Stockholm.
1: Ja, lördag ska de åka upp, söndag upprop, nej,
2: måndag
1: upprop, söndag möte med partigruppen och sen tisdag är det då öppnandet. Så att det är mycket här och jag tänker att det är nästan lite som inför en skolstart här. Och då har du köpt någon ny väska sådär?
2: Nej, jag har inte köpt någon ny väska. Jag tänker jag har en som funkar, jag behöver inte en ny väska.
1: Vad packar man med sig då?
2: Ja, jag har funderat på att jag borde ta med mig lite kort på familjen. Men annars, jag kommer ju få det jag behöver där uppe. Så att, ja, mina egna kläder helt enkelt.
1: Ja, för penna och papper borde väl riksdagshuset kunna...
2: Ja, precis. Som jag får låna, som jag får lämna tillbaka sen då.
1: Ja, just det. Som var Tage Landers fru, jag kom tillbaka med pennorna. Men du, jag tänkte också på de här praktiska sakerna som arbetsrum och någonstans att bo, de två sakerna. När kommer de att få sånt?
2: Ja, jag vet ju inte det. Nu är det lite limbo här, utan jag tänker att det kommer ju lösa sig. Jag kommer ju inte bo på stationen på en bänk i alla fall, men jag vet faktiskt inte det. Utan vi får ju ett boende genom riksdagens försorg, så att det är bara att vänta och se. Det är någon som har tänkt åt mig. Jag behöver inte tänka på allt själv.
1: Det är väl rätt skönt.
2: Det är väldigt skönt.
1: Jag tänker också så här på det, du vet, när man börjar ett nytt jobb, då helt plötsligt sitter man med 7 olika blanketter och sen för den ena är för någon nyckelring och sen inpasseringskort och sen regler, man får inte röka i gymmet och så massa sådana. Det kommer att vara mycket stoppa saker i huvudet.
2: Ja. Jag inser ju det att jag kommer ju vara nu i något som kallas för utvecklingszon, inte i comfort zone, utan att jag kommer få tänka många nya tankar och lära mig många nya saker. Och inte bara praktiska utan också det politiska arbetet, hur man faktiskt gör i riksdagen.
1: Ja, det är ju nästa steg, Maja.
2: Det är kanske det som är det viktiga steget.
1: Lära sig att trycka på rätt knapp, för det är inte alltid så lätt.
2: Nej, och jag vet ju att de har lite sådana här tecken i riksdagen om jag grejer ovanför huvudet för att visa hur vi ska rösta och så. Så jag måste lära mig teckenspråk också.
1: Ja. Shit alltså, för man vill ju inte komma in som nu och bara göra fel.
2: Nej, jag tror inte någon människa egentligen vill göra fel. Men man får vara lite snäll mot sig själv när man gör fel.
1: Ja, men som sagt, och sen är det öppnandet här på riksdagen på tisdag. Är det Storkyrkan, va?
2: Ja, men först, det är ju en gudstjänst i Storkyrkan. Men humanisten har också en samling som då är för icke-konfessionella. Så då kan man välja. Och sen så är det ju då öppnandet i riksdagen med kungen som talar och vi ska sjunga kungsången och så. Den kan jag redan. Så.
1: Du kan den redan? Ja, det var full fråga.
2: Ja, jag kan den.
1: Hur börjar den?
2: Ur svenska hjärtans djup en gång.
1: Det var ingen vidare melodi.
2: Nej, kör, kom igen nu. Ur svenska hjärtans djup en gång.
1: Just det, men det är repat och klart och väskan är klar och tågbiljetterna ligger där och väntar, så att Marianne Littke, liberal alltså, har det trevligt i riksdagen då? Det har jag aldrig sagt förut.
2: Nej, tack så mycket.
0: Johan Pettersson.

0: kommer från Kristianstad eller Tirtiello med ny musik. Vad är det med dig? Alltså låten heter så, jag menar inte illa. Alldeles strax får vi nyheter från Ekot.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.

Och det är med anledning av E22 mellan Hörby och Kristianstad. Det är höjd med trafikplats Hörby norra i riktning mot Kristianstad som det ligger en större metallplåt på vägbanan. Alltså E22 mellan Hörby och Kristianstad i höjd med Hörby norra som är en större metallplåt på vägbanan.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.
1: I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
2: Ja, men så kommer det ju bli då. Jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
1: Tillgången för kriminella att få tag på handgranater har begränsats. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året. Alexander Valenius jobbar vid polisens nationella driftcenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. Polisens utredning fortsätter, men fortfarande är motivet till dådet okänt. I Ryssland ser president Putins parti, som väntat, ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd.
0: Och alldeles strax sammanfattar vi lokala nyheter.

0: inte något så tydligt slut i den här låten. Det är liksom inget snack när den är slut.
1: Nej, det är snyggt.
0: The Mavericks med Dance the Night Away. Klockan är 9:30 i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Då sammanfattar vi nyheter. Lokala sådana, jag och Erik Osniowski. Vi har pratat om erosion. Det är någon form av morgonens ord. Alltså när vind och vatten, vågor eller is nöter ner. Och framförallt transporterar bort jord och berg från en plats till en annan. Det där är ju vad erosion är. Och stränderna i Skåne riskerar att försvinna i takt med att havsnivåerna stiger. Och den här erosionen då blir allt vanligare.
1: Ja, nu har forskare på Lunds universitet fått 100 miljoner kronor för att delta i ett stort projekt för att hitta lösningar på det här. Caroline Hallin är en av forskarna och enligt henne så är det viktigt att ansvarsfrågan inte bara ligger på enskilda fastighetsägare, vilket det kanske ofta gör idag.
2: Och på den nivån så finns det inte så mycket annat man kan göra än att i princip lägga ut sten framför sitt hus. Så för att vi ska få de här hållbara åtgärderna på plats så behöver ansvaret lyftas till en högre nivå så att vi kan ha samordnade åtgärder.
0: Vidare i nyheterna, men mer grus, sten och sand, för här idag ska det första symboliska spadtaget tas när det gäller Högskolan Kristianstads campus i centrum. Planen är ju att det ska stå en helt nybyggd högskola och starta terminen år 2029.
1: Och demonteringen då av den yttersta delen av Galleria Boulevard där skolan då ska vara närmar sig sitt

0: Myndigheten för civilt försvar då lyfta vikten av att alla behöver vara med och bidra.
1: Ja, och under veckan så kommer det då vara en massa olika initiativ runt om i landet för att uppmärksamma beredskapsveckan. Till exempel Tomelilla kommun som anordnar en tävling i att laga beredskapsmat. Lukas Brycki är kommunens beredskapssamordnare.
2: Vi hade tänkt att deltagarna får laga en maträtt på plats utan el. Så de får använda sig av grill, gasolkök, stormkök eller triangakök och maten ska tillagas från grunden. Ja, men vi vill göra något annorlunda än vad de andra kommunerna gör, så att mat är något som engagerar och samlar människor. Så vi tänkte att det hade varit en rolig aktivitet för familjer och föreningar, samtidigt så får kommunen möjlighet att informera om just beredskap.
0: På tal om beredskapsveckan, en annan rolig sak den här veckan var ju, eller rolig vet jag inte, om de skulle låsa in ett gäng människor i ett skyddsrum som på riktigt en hel dag skulle testa hur det är att sitta i ett skyddsrum.
1: Just det.
0: För att se hur det fungerar, det verkar spännande. Mm. Jag såg också något e-post här till oss om skyddsrumsvisning, dolda skyddsrum som inte så många har fått komma till. Det finns många punkter när det gäller beredskapsveckan den här veckan. Och sen har vi också fått beskedet om att denna artist ger sig ut på en så kallad avskedsturné.
3: Där flyr lärkor och störar och tröstar och harar och alla flyr skogen och livhanken klarar utom när synta.
0: Vi pratar om Eva Rydberg.
1: Ja, det är dags för en ny show baserad på hennes mest omtyckta låtar och figurer, och då kommer hon bland annat till Kristianstad, gör hon i april. Men det är lite oklart om det här faktiskt är en avskedsturné eller inte, för hon säger ju att det är så det är tänkt. Mm. Men hon säger samtidigt att det här är hennes första avskedsturné.
0: Det är många artister som säger så. De har väl blivit inspirerade av Gyllene Tider.
1: Ja, precis.
0: Hur många gånger har de åkt på avskedsturné?
1: Ja.
0: Ett gäng. Man kan väl tänka sig att Bofinken Knut med just Eva Rydberg lär vara med där. Applåden är dock till Eva, inte till oss. Även om jag och Nyhetsarri sammanfattade lokala nyheter. Följ oss här i P4 för att vara uppdaterade om vad som händer lokalt och globalt. Eller via appen också, Sveriges Radio. Strax får vi sport i P4 Kristianstad. Vädermässigt, ja, men en del sol, rejält blåsigt, uppåt 18 grader.

0: Damian och David, Tyler och Nile Rodgers, Talk to me, nu blir det sport.
1: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
2: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
1: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
2: Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
1: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
3: Reporter Martin Marlow. Idag samlas fotbollslandslaget inför första tävlingsmatcherna sen VM. Frågan är om Taha Ali är med då. Från Grekland kommer oroande rapporter om inställd landslagsresa efter gårdagens skadeproblem för Ali i ligamatch med klubblaget PAOK, där han byttes ut tidigt i andra halvlek. Senaste nytt kring det blågula laget under Nations League-veckan här, det får du löpande under sportfliken i appen Sveriges Radio. Där hör du också expert Jon Perssons kritik mot Henrik Rydströms citat övercoachning i allsvenska Hammarby. Vi lämnar fotbollen för cykelsport.
4: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
5: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
4: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
5: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
4: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen. Och låg trea vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
5: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
3: Säger alltså cyklisten Jakob Söderqvist. Reporter här var Sigge Sanner.
0: Och det är en massa sport via Susanna Andrén vi har fått den här morgonen.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Electric Light Orchestra med Living Thing i P4 Kristianstad, Sveriges Radio, denna måndagsmorgonen som ju har dominerats av P4 Nästa stjärna avslöjanden. Tanken är att vi ska göra detta måndag, tisdag och onsdag. Tre stycken bidrag ska plockas fram. Vi kommer att höra mer om detta i radion under dagen idag. Åslin var det vi försökte få tag på, det gifta paret som gör musik, skriver musik, spelar in musik under namnet då Åslin, Oskar och Linnea Iversen. Och Johan, du hade förberett dig så bra att åka hem till deras gård utanför Linderöd. Men vad hände?
1: Ja, de var ju inte hemma. Jag rekvirerade en lastbil lite snabbt och lätt nere på Linderöds träindustri där. Peter Andersson körde mig, Linderöds legendaren, rätt ut, in på gården. Mäp, mäp. Ingen hemma.
2: Nej.
1: Så fick vi luska lite och det visade sig att båda var ju på jobbet. De började jobba astidigt båda två. Ja.
0: Det var vi inte riktigt beredda på.
1: Nej, skulle nej, bli. Det var jag inte.
0: Men jag tänker, vi har gjort detta några år, avslöja P4 Nästa stjärna och så vidare. Det är ju sällan vi har haft lastbil, det var nog första gången, men det var inget vinnande koncept.
1: Nej, jag hade först tänkt att hitta någon i närheten som hade traktor och köra in mig på i skopan och sen sänka ner den. Så. Men det kanske vi gör imorgon istället. Jag vet inte.
3: Ja, precis. Har du någon avancerad plan för morgondagen? Eller?
1: Inte lika avancerad. Allting är avancerat i min värld. Så, är det. Så svaret är ja.
0: Ja. För saken är den, Johan, trots att det blev misslyckande idag så lyckades vi ju ändå med vår huvuduppgift, även om det inte blev som vi hade tänkt, att berätta för Oskar och Linnea att countryduon Åslin är med i P4 Nästa stjärna den 13 oktober. Så vi har klarat det, tycker jag. Imorgon så gör vi det igen, fast på ett annat sätt. Då ska du ut på skånska vägar och leta rätt på ytterligare en artist.
1: Japp, så är det. Så är det.
0: Kan du säga någonting om morgondagen eller?
1: Nej, det kan jag inte. Nej. Eller jag vill inte.
0: Nej, jag förstår.
1: Så kan du säga.
0: Ja. Och det hela handlar ju om att ha tre finalister till vår P4 Nästa stjärna final. Det är den 13 oktober, det är på Kulturkvarteret i Kristianstad. Du kan träffa oss, delar av oss som jobbar här, NIMT, förra årets vinnare som gästartister. Kan du inte komma så kan du följa tävlingen via radion, appen Sveriges Radio, direkt sänder vi den i. Biljetterna är ju helt gratis, men du måste boka dem på Kulturkvarteret i Kristianstads hemsida. Boka dina biljetter där så har vi final på kvällen den 13 oktober mellan 18 och 19.
1: Boka två så kan du bre ut dig lite.
0: Ja just det, kan du lägga jackan på den ena.
1: Ja just det.
0: Det är ändå gratis liksom.
1: Ja visst.
0: Eller boka två och se vem du får med dig. Det här är ju kul att gå.
1: Ja. Boka alltså, fyra och lägg dig ner.
0: Nej, får du inte för det.
1: Nej.
0: Så är det. Imorgon bitti gör vi det igen, Johan. Imorgon ska vi ju också ta tag i en annan musikalisk del i våra liv, nämligen tisdagslåten.
1: Ja, just det. Ja. Just det.
3: Jag glömmer inte den.
0: Nej, den kom också in. Under morgonen också om beredskapsveckan som kickar igång idag. Och så träffade vi ju Marianne Littke. Jag tycker ändå hennes berättelse där är väldigt intressant. För ett halvår sedan hade hon ingen aning om att hon skulle ställa upp i något val. Nu är hon då klar för Liberalerna. Hon har norra och östra Skånes enda liberala mandat och åker upp till Stockholm här så småningom i veckan. Jag funderade på en sak, nu glömde vi fråga om detta, Johan. Men extraval är en sak som har nämnts under morgonen.
1: Ja, just det.
0: Kan det bli så om det blir extraval? Ska jag kanske inte fråga dig detta i direktsändning, att hon inte blir riksdagskandidat? Röstar man i alla kryssen och allt sånt igen?
1: Ja, det valet går ju om. Liksom.
0: Ja.
1: Men så borde det vara, för om mandaten förändras efter ett extra val, alltså efter ett extra val, inte extra val, det ska ju inte vara hopskrivet, det ska vara särskrivet.
0: Nej, just det,
1: extra val. En liten paus där.
0: Ja.
1: För ändras mandaten, då är det klart att personkryssen påverkas ju också av det, givetvis.
0: Ja. Vi får se.
1: Och sådär, hit och dit. Ja.
0: Det är några talmansrundor fram tills dess, vi ska inte ta ut någonting i förskott. Ja, på något
1: Nej.
0: Vis.
1: Nej.
0: Så är
1: för skott.
0: För skott. Kör försiktigt, Johan Pettersson, vi hörs imorgon.
1: Eller va?
4: Sveriges Radio.

0: Elton John, Dua Lipa med Cold Heart. Här är Gustav Persson. Hallå Gustav.
1: Hallå, ja.
0: Alltså det är så mycket att förbereda för dig som är med och lyssnar på oss. Jag hinner ju liksom inte prata med Gustav. Såg du Gift vid första överkastet XL igår?
1: Jag ser ju det till frukost på söndagar. Mm.
0: Jag vet inte, ögonkastet, men jag tycker överkastet är lite roligare av sig. Alltså det är ju mycket som händer. Nu var det löftesceremoni igår då de bestämde sig för om de skulle gå vidare i sina giftermål eller inte. Alltså det är en helt annan säsong.
1: Ja, det är ju lite nytt om man har tittat tidigare. Då har det inte funkat så. Men nu så förnyar de äktenskapet, eller vad man ska säga, lite då och då. Och då lyckades ju ett par skilja sig redan. Det kanske inte jag skulle... Ja. Jag säger inte mer.
0: Nej,
1: så.
0: Nej, men ett par lyckades skilja sig. Och något par tycker jag som hade haft det lite kärvt där när hon skulle skoja lite med honom och han satt och skrev sms. Mm. De såg ju nykör ut igen. Jag vet inte, de fick ny fart.
1: Ja, nej. Och det är någonting att de är ju lite pressade också, för då har de ju de här experterna framför sig som lite ska berätta vad de har sett, för då sitter de ju och övervakar dem lite, om jag förstår det hela rätt, lite hur de låter på middagar och så här. Ja, det är annorlunda, ja.
0: Jag har sett varianten i Australien där den inspelade. Jag måste säga att experterna var lite mer drag i dem, lite mer stakade. De gav lite tips, hjälpte dem, utmanade dem. Här kändes de som att de precis öppnade upp frågan. Och sen, ja, då går vi till beslut. Va? Ska inte ni som experter säga någonting nu? Hallå Gustav, du behöver jobba med din mentalitet. Släpp in henne lite mer och så vidare, tycker jag.
1: Det har blivit klurigt för dem med den här frågan om man får vara kompis med motsatta könet. Ja. Den var ju lite strulig även i det momentet igår.
0: Och vi kommer att höra mer om detta tv-program. Olivia Björklund, en av deltagarna, är med i eftermiddag i P4 Extra.
1: Kul.
0: Och pratar med där. Du, vad händer under förmiddagen?
1: Du, på tal om något annat som hände i helgen, sa du att Andreas Almgren vann VM-guld halvmara.
0: I halvmara i Köpenhamn.
1: Vi ska skicka ut Rickard, vår kollega. Han måste bara testa. Alltså snitttiden på halvmara för honom, den är 2.45 ungefär. Alltså per kilometer. Kan du finna det i huvudet?
0: Ja, det är helt otroligt. Jag har ju sprungit halvmaran i Köpenhamn 5 gånger. Ja. Så fick jag sagt det också.
1: Sprang du också på 2.45?
0: Jag hade ju nästan 3 gånger så mycket, kan man säga.
1: Ja. Alltså vi låter Rickard testa om man kan komma upp i den farten.
0: Så gör vi under förmiddagen i P4 Kristianstad tillsammans med Gustav. Min

0: Tommy Körberg med Stad i ljus. Klockan är 10.
1: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal vi är inne i, oktober till december. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Orsaken är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott, rapporterar Fagersta-Posten. Det handlar om 2 fall av mordförsök. Totalt 21 personer är målsägande i ärendet enligt tidningen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
2: Jag blev lite förvånad, för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
3: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
4: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse det här. Att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
3: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen, men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
4: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från en distrikt och kanske bor där som jag.
1: Reporter Victoria Scott. I Afghanistan har minst 3 personer dödats i en pakistansk flygattack mot den nordöstra provinsen Kunar, skriver Reuters. För 2 dagar sedan attackerades en polisbyggnad i Pakistan av Afghanistan. Konflikten mellan de 2 länderna blossade upp till den värsta på flera år i februari. I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Det är sista ekonyheterna klockan 10 med Karina Segura Morberg.
5: Tack ska du ha för det, Karina. Och då har morgongänget lämnat studion. Jag som heter Gustav Persson har tagit över med förmiddagsprogram denna måndag. Hoppas läget är bra med dig och att helgen var fin. Du ska få lokala nyheter här alldeles strax om ett par minuter. Men Bruno Mars först.

0: Pressure, du får Bruno Mars här i P4 Kristianstad. Blev han en skånsk Bruno här nu, Mimmi?
1: Bruno Mars?
0: Det kändes som att jag uttalade honom kanske inte så internationellt. Bruno Mars.
1: Jag tror han är nöjd.
0: Ja, vi hoppas det i alla fall. Mimmi, är det som håller koll på de lokala nyheterna under dagen? Mimmi, det handlar om psykiatrin då bland annat.
1: Psykiatrin i Skåne ska testa en ny sorts drop-in för personer som misstänker att de har ADHD eller autism eller vill få en tidigare diagnos omprövad. Och målet är att korta köer, färre dyra utredningar utomlands och snabbare hjälp till fler. Och drönare ska användas för att tvätta vattentornet i Munkajungby i Ängelholms kommun. Tornet ska både förtvättas och behandlas med ett medel som bryter ner algpåväxt. Och personer som rör sig i området ska vara uppmärksamma på eventuella avspärrningar och att följa tillfällig skyltning.
0: Och vädermässigt här under dagen en hel del soltemperatur, 15-18 grader. Det är blåsigt med nordvästvind. Friska eller hårda vindbyar kan man vänta sig här under dagen. Det är väl ganska blåsigt redan, tyckte jag i alla fall när jag tog mig till jobbet. Hur är det nu, Mimmi? Odlar du där hemma?
1: Nej, jag gör inte det. Något år, jag brukar alltid ha någon tomatplanta, men i år så har det inte blivit någonting alls. Min granne har satt en hallonbuske som har vuxit över på vår sida. Det är väldigt tacksamt.
0: Ja, det är ju lite lyxigt. Men det är slut för säsongen, eller?
1: Ja, det är det. Ja.
0: Hur är det med dig, Marie? Du brukar ju odla lite.
2: Jag brukar odla lite. Jag har odlat betydligt mindre år än vad jag brukar för att jag har haft en inflammation muskelinflammation i min vänstra axel som har gjort det lite svårt med sånt. Men lite har jag odlat. Lite tomater, någon gurka, någon paprika. Det är väl liksom det med det här storodlandet i grönsaksland som det inte har blivit så mycket av.
0: Nej, jag förstår. Alltså det är ju skördetider och det är väl lätt att upptäcka då att man satsade hårt liksom under våren. Och helt plötsligt finns ganska mycket grejer nu som ju inte heller håller för evigt. Så vi tänkte ju, Marie, att vi ska prata om ett sätt man kan ta tillvara på grönsakerna. Fermentering. Har du någon kunskap om detta själv på förhand?
2: Inte mer än att jag har liksom sneglat på de där kurserna som ges här och där ibland. Att man kanske skulle gå en sån. Särskilt de åren jag då själv har haft mycket, lite mer grönsaker än vad jag har i år. Så har jag sneglat på de där fermenteringskurserna och tänkt att ja, men kanske. För det är rätt gott också med det syra, tycker jag.
0: Då blir det ju en kurs i radion istället. Fermentering för dummies bjuder vi på här alldeles strax.

0: Gruppen Åslin är i final.
1: Ah, fy fan vad roligt. Shit, vad kul.
0: Grattis.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Nu är jag ju bara en del i den här gruppen, så jag får ju...
0: Men jag fattar, du är halva gruppen, eller?
1: Ja, men det är ju jag och min fru.
0: Oskar och Linnea är gruppen Åslin. De tävlar i P4 Nästa Stjärna. Det avslöjade vi morse. Även om vår plan med att komma hem och knacka på hos dem inte riktigt funkade då de inte var hemma. Imorgon testar vi igen. Nytt bidrag avslöjas till P4 Nästa Stjärna.

0: Whitney Houston, How Will I Know. Innan dess Victor Dexell, Molly Sandén med Tänk om. Här är P4 Kristianstad, klockan är 16 minuter över 10. Har du odlat mer grönsaker än vad du kan käka upp nu på en enda gång? Då kanske det är läge att fermentera, och det ska vi lära oss mycket om nu, reporter Marie.
1: Mm, det ska vi, för att jag är i ett kök, tillagningskök här i Sälshög, strax utanför Tomelilla, tittar ut över fälten och träden som, ja men det friskar på ganska bra här, men här inne är det varmt och mysigt, och framför mig ser jag liksom, det är så vackert att se. Liksom skördade grönsaker, här är vitkål, här är kålrabbi, här är morötter, chili, en av de största vitlöksklyftor jag har sett, tror jag. Och jag hänger här med Simon Lussi som är prisbelönt mjölksyrare, fermenterare.
2: Ja, det stämmer.
1: Ja.
2: God dag, god dag.
1: God dag, god dag. Varför fermenterar man grönsaker?
2: Man fermenterar grönsaker för att förädla och för att förvara. Så man tillsätter egentligen lite salt i en burk och stänger, tar ut allt syre. Och sen om man lyckas, och det gör man oftast, så kan man förvara den här grönsaken i flera år framöver.
1: Gör man det i första hand för att det är ett smart sätt att förvara, eller gör man det för att det är nyttigt?
2: I första hand så gör man det för att förvara, om man tittar liksom, det är en uråldrig tradition kring fermentering om man har gjort det. Och sen har man då under tiden kommit fram till alla fantastiska hälsofördelar som kommer med fermentering också.
1: Mm. För fermenteringen eller mjölksyrningen är ju från en tid innan kylen var mans egendom.
2: Ja, precis. Man behöver inget kylskåp.
1: Man behöver inget kylskåp, säger han och skrattar. Ja. Men vad är det som händer när man mjölksyrar?
2: Jo, då är det att det bor massa små mjölksyrebakterier på grönsakerna, framförallt på ekologiska grönsaker då. Och det de vill göra är att de vill äta upp sockerarterna i kålen och i de andra grönsakerna, för det finns socker i dem. Mm. Och när man då stoppar ner det här i en burk, täpper till, tar bort allt syre och tillsätter rätt mängd salt, det är ganska viktigt, vi ska prata mer om det sen, så börjar de här små bakterierna att föröka sig och äta och må bra. Och det de gör då är att de sänker pH, alltså gör det surare. Det är därför det heter surkål. Så de gör det surare och gör det till en perfekt miljö för rätt bakterier att trivas i, helt enkelt.
1: Mm. Och när vi då äter detta, så är det bra. Är det liksom mag-tarm-kanalerna som trivs? Eller var frodas de här bakterierna som är bra för oss?
2: De börjar med att komma ner i mag och tarm, och sen så kommer det ny forskning hela tiden på vilka fördelar. Det kan liksom minska depression. Den senaste studien jag läste som var riktig, då var att om man käkar mycket kimchi så kan det ta med sig mikroplaster ut ur kroppen. Och fungerar liksom som en svamp nästan. Så man hittar nya hälsofördelar hela tiden. Och framförallt är det ju jättegott också.
1: Mm. Kimchi, ska vi då säga, är inte en svensk variant utan en asiatisk variant av mjölksyrning, eller?
2: Ja, men precis. Men man kan ju försvenska den ganska lätt också. Egentligen betyder kimchi fermenterade grönsaker eller fermenterat guld.
1: Så att, på koreanska?
2: Ja, men den översättningen blir det liksom. Men, men det är också en typ av fermentering.
1: Mm. Finns det risker med detta då? Alltså jag tänker att vi leker ju ändå med bakterier som då är bra för oss, men det finns ju en del bakterier som är dåliga för oss.
2: Ja, men precis, det finns risker, och man ska vara noga med både hygienen och liksom vad som händer i burken under tiden. Det är så, bildas det mögel uppe på toppen, då ska man slänga det. Det är inte som med sylt att man ibland kan skrapa av lite, utan då får man ta bort det. Och den största faran som folk har, som jag tänker jag ska ta död på nu väldigt snabbt, det är de här, det kommer alltid upp någon gång om året, de här botulismbakterierna, att de kan frodas. Men då är det så att vi 4,2% 4,2 pH-halt, där dör de. Och all fermentering hamnar liksom på 3,2, 3,3, 3,4. Så det är ganska långt under, det finns inte en möjlighet att de här kan överleva i en rätt fermenterad burk.
1: För att helt enkelt för surt för dem.
2: Ja.
1: Du ska få sätta mig i arbete nu. Vad är det jag ska göra?
2: Ja, du ska få göra en sån här härlig blandning. Jag har massa ekologiska grönsaker som är odlade här i Sverige. Och det du ska få göra nu är att du ska få välja ut ett gäng grönsaker. Så ska du få hacka upp dem. Vi ska stoppa ner dem i en glasburk med ett sånt här kallat snäpplock. Mm. Och sen så ska vi tillsätta 2% salt till liksom hela härligheten. Så att vi har en liters burk. Och då kan man räkna ut att det blir 20 gram salt. För 1000 gånger 0,02, det blir 20 gram. Så att det är det vi ska göra.
1: Säger alltså Simon Lussi som nu sätter mig i arbete. Så jag sätter igång och hackar, Gustav. Jag sätter sändarväskan på Simons rygg och sätter igång och hackar.
0: Ja, akta sladden så kommer vi tillbaka till dig om en kvart, 20 minuter igen.

0: Alex Warren Fever Dream hör du här i P4 Kristianstad. Du får nyheter tillsammans med Mimmi alldeles strax. Vi pratade du och jag här nyss, Mimmi, om att det var lite höstig känsla i morse.
1: Mm.
0: Solen skiner och ska skina, men det blåser också lite på det där höstiga sättet, tyckte jag. Nu ser jag inte riktigt hur det blåser utanför, men jag kände det när jag tittade ut genom lägenheten i morse att jag vill inte lämna lägenheten.
1: Nej, du kände det som en innekatt.
0: Ja, faktiskt. Alltså det såg så himla kallt ut och det var så varmt och skönt där hemma. Men vet du en fördel som kanske du också tänkte på i helgen? För jag vet att du också var på lite party i helgen.
1: Jajamän.
0: Jag var med det. Vi var på två olika fester. Det är ju lite annorlunda att gå på party så här i början av hösten när man är van vid sommarfesterna fortfarande.
1: Just det, ja.
0: Det är ganska mysigt att sitta inne på party också.
1: Det är det. Men där tycker jag det svåra är sommarfesterna, man är ju van vid klänning, sandaler, kanske en liksom jeansjacka. Att nu är det en helt annan klädsel som krävs.
0: Det är svår tid. Jag stod faktiskt och hade liksom en kavaj både av och på några gånger för kunde inte bestämma mig om jag har liksom lite sommarstilen fortfarande eller om jag har höststilen. Jag hade fått på mig ett par sådana här ljusa, vita, liksom finbyxor.
1: Ja.
0: Men så var kavajen, du vet, sån här lite alltså mörk, lite tweedaktig. Det var två olika världar, upptäckte jag när jag satte på mig dem. Så kavajen fick inte åka på fest.
1: Nej, okej, det var stråhatt och halsduk lite.
0: Ja, lite så. Så är det att gå på party i början av hösten. Lokala nyheter får du också strax när klockan är 10:30.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Gwen Stefani, The Sweet Escape, så låter det här i P4 Kristianstad. Vad härligt att du hänger med oss. Jag hoppas du har fått en fin start på både dag och den här veckan. Vi pratar fermentering. Du ska få lära dig allt om hur man gör det om en liten stund. Reporter Marie har på sitt sats i arbete med kniv och annat. Men allra först, nyheter från oss på P4 Kristianstad. 10:30 här kommer Mimmi Wikdahl.
1: Psykiatrin i Skåne ska testa en ny sorts drop-in för personer som misstänker att de har ADHD eller autism eller vill få en tidigare diagnos omprövad. Tanken är att man snabbt ska få besked efter samtal med psykolog eller psykiatriker. Målet är kortare köer, färre dyra utredningar utomlands och snabbare hjälp till fler. Psykiatrin hoppas också kunna hjälpa personer som inte får en diagnos men som ändå behöver stöd för att få vardagen att fungera bättre. Viltolyckorna fortsätter att öka i Sverige. I Skåne län handlar det om uppemot 30 olyckor per dag under höstmånaderna. Det är enligt försäkringsbolaget IF. Rådjur och dovhjort står för en stor del av ökningen i landet som helhet. Förra hösten noterades rekordmånga olyckor med vildsvin. I Skåne rapporterades under förra året flest olyckor i Kristianstad kommun. Och nu har vi avslöjat första av tre bidrag till årets P4 Nästa Stjärna. Och det blir duon Oslin bestående av Oscar och Linnea Iversen. De kommer att tävla med bidraget Special Place. Och så här lät det när Oscar överraskades.
2: Vi ser om han eller hon svarar. Det här sker alltså i direktsändning, så vi håller tummarna.
3: Hej Oscar.
2: Tjänare Oscar, jag heter Anders. Stör jag dig?
3: Ingen fara.
2: Vet du varför jag ringer?
3: Jag har mina misstankar.
2: Gruppen Oslin är i final.
3: Ah, fy fan vad roligt. Shit, vad kul.
2: Grattis.
3: Ja, tack så hemskt mycket. Nu är jag ju bara en del i den här gruppen. Så jag får...
2: Men jag fattar, du är halva gruppen eller?
3: Ja, men det är ju jag och min fru, Linnea, som har dratt igång det här igen. Efter många år av musicerande så sa vi, men fan, nu får vi göra någonting bara vi. Det är en låt som vi skrev faktiskt till ett av våra kompisars barn, som en liten sån hyllningslåt. Eller till alla våra barn som vi har lyckats skaffa i umgängeskretsen. Så det är det handlar om. Att de alltid har en väldigt speciell plats i våra hjärtan.
1: Den 13 oktober är det dags för

0: Niklas Strömstedt med Oslag. Bara vi ska prata mer fermentering här alldeles strax. Men först, Mimmi, det kommer nyheter kring det misstänkta mordet i Osby i slutet av förra veckan.
1: Ja, en man i 40-årsåldern har begärts häktad för mordet i Osby då i torsdags kväll. Detta skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Den misstänkta mannen var på plats i lägenheten i Osby när polis och ambulans larmades dit då på grund av en livlös äldre man. Och den här äldre mannen visade sig vara avliden och omständigheterna på platsen gjorde att polisen inledde en utredning om mord. Och häktningsförhandlingen kommer att hållas i eftermiddag.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, men vet du inte vad du ska göra av alla grönsaker du har odlat där hemma? Då kanske fermentering är en idé att testa. Vi ska lära oss hur man gör det här nu då. För att du har ju börjat greja med det hela, va, Marie?
4: Jag går crashkursen här för Simon Lussi på Syrat och sånt, som ju håller till men vi är hemma i hans tillagningskök utanför Tommelilla. De har också en liten filial utanför Sankt Olof i Raskarum. De är två stycken som jobbar med detta och som också har fått, ni har fått medalj.
5: Ja, precis. För vår surkål via Eldrimmes matantverk förra året.
4: Ja.
5: Kanonkul.
4: Ja. Det är liksom också en gren att ta silvermedaljer i.
5: Ja, tydligen.
4: VM alltså, eller SM.
5: SM, ja. Vi fick reda på då.

0: innan och sen så skickar vi in och sen så...
1: Finns det ett VM?
0: Och du har inte kollat upp det.
1: Ni får åka till VM nästa gång.
0: Ja, det måste vi kolla upp.
1: Nu har jag då gjort som du sa. Jag har skurit ner broccoli, lök, kålrabbi, lite chili, blomkål och vitlök. Väldigt snyggt så blir det sådär med olika lager. Mm. I en liters burk av den där typen med knäpplock och gummiring, ni vet. Vad ska vi göra nu?
0: Jo, nu ska vi då tillsätta rätt mängd vatten och salt. Så vi har vägt upp burken innan. Vi har ställt burken på vågen och sen tryckt på den magiska knappen tear. Så att den blir till noll. Så att man tar bort burken ur ekvationen. Mm. Och sen så nu så ser vi att den här burken och innehållet här i det väger 580. Men det behöver vi inte tänka på. För vi ska nämligen hälla på vatten. Helt vanligt kranvatten.
1: Ja.
0: Vi ser här. Kan man till och med höra.
1: Hela vägen upp.
0: Hela vägen upp. Och nu så ser vi att vi är uppe i nästan en liter, ett kilo.
1: Ja.
0: Och det vi ska göra nu, vi måste ju sätta rätt förutsättningar för den här burken och för bakterierna. Och då ska vi ha 2% salt. Mm. Man kan ligga mellan 1,5 och 3. Så det här är liksom inte, det är inte rocket science hela vägen, utan men 2% salt. Och då får man göra sin huvudräkning. Mm. Man får ta ett kilo, det är 1000 gram.
1: Ja.
0: Och då gångar man det med 0,02. Och då får vi fram 2%. Mm. Och det är 20 gram. Så det jag gör nu är att jag helt enkelt häller på 20 gram i burken.
1: Japp. Och då tittar vi på vågen och häller på salt tills det kommer upp till då 20 gram över den vikt vi hade precis.
0: Ja, precis. Och sen då ska vi, det är så att de här grönsakerna, när bakterierna börjar jobba så kommer grönsakerna vilja uppåt.
1: Mm.
0: För det är liksom, de här bubblorna kommer trycka det uppåt. Och då tar vi ett kålblad på toppen för, som en tyngd som trycker ner det lite. Så jag kommer ta ett kålblad och så trycker vi ner det. Och kålen är ju så fantastisk för den är ju liksom lite böjd runt så den kommer...
1: Prägar han ner den då överst i den här en liters burken.
0: Mm.
1: Och sen knäpper vi igen locket.
0: Ja. Och det sista vi måste göra. Vi måste skaka den lite också. Så vi får salt på
1: överallt.
0: Runt om i hela. Så vi skakar runt den.
1: Du, nu har vi gjort blandgrönsaker.
0: Mm.
1: Och jag tänker att det är ett roligt sätt att börja. Men inte vitkålen det som är liksom det man mest ser?
0: Vitkålen är, det är ju min passion. Och det som blir surkål. Mm. Och den är nästan ännu enklare.
1: Mm.
0: Vill du veta hur man gör?
1: Jag tänker att man skär ner vitkål bara.
0: Ja, men precis. Man hackar ner vitkål, lägger det i en bunke, kramar ur vätskan ur den. Så då behöver man inte tillsätta någon vätska, för det finns massa vatten i vitkålen. Och sen samma sätt, pressa ner den i en glasburk med sånt här litet snäpplock. Och sen sätta på ett litet kålblad på toppen. Och sen kommer ju den delen där man ska vänta. Den här ska ju stå 2 veckor i rumstemperatur och sen 2 veckor i kylen eller ett svalare ställe.
1: Och hur länge håller den sen i kylen eller min matkälla som jag inte äger?
0: Det finns inget slutdatum egentligen. Det som kommer hända om man väntar 10 år framöver är att det kommer bli någon slags sås av det.
1: Mm.
0: En syrlig sås. Men har man lyckats fermentera den rätt så håller det för evigt.
1: Om jag öppnar den och börjar äta av den, hur länge håller den då i min kyl?
0: Den håller minst en månad. Mm. Så länge du inte har jättesmutsiga fingrar som du är liksom och pillar med. Men öppna den, käka lite, stoppa in den i kylen, så minst en månad.
1: Mm. Och var lite noga med hygienen när du prägar ur saker ur burken.
0: Ja, precis.
1: Mm. Detta säger Simon Lussi, silvermedaljör i fermentering, mjölksyrning utav grönsaker härifrån. Ja, men Sällsök utanför Tomelilla, Gustav.
2: Där Roberta Maria har varit och hälsat på och lärt sig att fermentera. Du får Ella Lengel i denna förmiddag här i P4 Kristianstad.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Sara Larsson, look what you've done, eller längre innan dess här i P4 Kristianstad. Vi var dessförinnan och lärde oss att fermentera med hjälp av reporter Marie Sandgren. Träffade Simon som ju bland annat vunnit SM Silver med surkålen, tror jag det, som han ligger bakom. Jag blev lite sugen på att testa detta, Mimmi.
1: Surkål eller tävla i det?
0: Nej, tävla i det. Jag är lite tävlingsperson, så det ska jag inte ge mig på. Surkål gillar jag väldigt mycket till korv till exempel.
1: Aj, supergott. Jättegott.
0: Ja, nej, men jag har tänkt tidigare att jag vill lägga in grejer, sen så blir det aldrig så riktigt. Tyvärr odlar jag ju inte tillräckligt mycket. Alltså, det hänger just nu 2 chilifrukter på balkongen. Det blir inte så mycket fermenterat med de 2.
1: Nej.
0: Men det går väl att lösa på annat sätt.
1: Verkligen, men det känns som en sån grej. Det är samma som jag tänker surdegsbakning och kombucha och allt möjligt. Att man vill väldigt gärna vara del av det. Men steget att börja känns för stort för mig.
0: Ja, det är ju ofta bara steget. För sen är det ju inte så jobbigt när man väl sätter igång.
1: Nej, har man det i rullning så är det ju lugnt.
0: Ja, vi får väl återkomma till om vi hakar på det här tåget så småningom. Kulturnytt blir det nu om svenska filmframgångar bland annat tillsammans med Vivica Blad.
2: Svenska regissören Amanda Chinells film Gör hjärtat hårt prisades på Torontos filmfestival i helgen. Chinells film fick juryns specialpris, ett hedersomnämnande för, citat, hur dess skenbara enkelhet återspeglar världens komplexa natur idag. Amanda Chinell skriver i ett uttalande: jag hade inte förväntat mig det här, då jag vet hur skickliga filmskapare vi tävlar mot. När Skolinspektionen granskat skolbibliotek har 37 av 40 inspekterade skolor i landet fått anmärkning. En av dem är Tullingebergsskolan i Botkyrka, där Katarina Sandberg är biträdande rektor.
3: Så här har vi ju skönlitteratur och vi har lättlästa böcker här. Och det har vi köpt in väldigt mycket nu, för att det fångar också eleverna att börja läsa.
4: Skolan har biblioteket i korridoren, men Skolinspektionen säger att böckerna måste få en egen lokal. Nu jobbar skolan för att ordna ett nytt bibliotek. Femteklassarna Rodin och Maj ser fram emot det.
5: För man kan ha något att göra på rasterna.
6: För då får vi ett eget rum, men då kanske man inte alltid några som går omkring där i korridoren och så.
4: Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen granskat elevers tillgång till skolbibliotek. Alexander Aleryd är utredare på Skolinspektionen.
7: Här har vi slumpmässigt tillsynat 40 skolor med en nationell spridning.
4: 37 av skolorna har fått någon typ av anmärkning på deras bibliotek, något Magasin K berättat om.
7: Det är svårt att dra växlar över hela landet utifrån de besluten.
4: På Tullingebergsskolan är de glada att Skolinspektionen kom.
3: Läsningen är så viktig för skolans alla ämnen, även matematik och de praktisk-estetiska ämnena, så är det viktigt med läsning. Det är grundbulten för att kunna utbilda sig.
2: Och reporter här, Hjalmar Karlsson.
0: Och det där var Kulturnytt.

0: 9 to 5 morning train i P4 Kristianstad. Jag kan rekommendera för dig appen Sveriges Radio. Dels så kan du lyssna på oss direkt via den om du vill göra det. Det går också och spola tillbaks i programmet eller lyssna på ett gammalt program. Till exempel om du vill lyssna hur det lät nyss när reporter Marie lärde oss att fermentera grönsaker. I appen också politik förstås. Det finns en tråd, ett flöde där om det senaste vad gäller politiken som fylls på när något händer. Senast uppdateringen vad gäller regeringsbildandet från ganska sent igår kväll. Då var det fortsatt låst läge mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet om regeringsbildning. Det sa då Ida Gabrielsson, vice partiledare för Vänstern i Agenda. Vänsterpartiet är redo att ta det hela till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Det var det senaste som hände igår alltså. Den här dagen är inte så gammal än, så det lär väl hända mer här under dagen. Och då berättar vi det.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: På Kaspers orkester med Just när du trodde allt var över i P4 Kristianstad. Klockan är 11. Det blir nyheter från Ekot. De får det tillsammans med Karina Segura Moberg.
1: Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott. Det rör sig om 2 fall av mordförsök. Samtidigt har också antalet brottsoffer ökat från 12 till 21 stycken. Häktningsförhandlingarna hålls senare idag. Ett regeringsskifte kan öppna för nya diskussioner om statligt stöd till havsbaserad vindkraft. Tillstånd finns redan för flera projekt, men om de byggs hänger på vem som betalar, det säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.
2: Om man vill från politiskt håll få fram ny elproduktion, då behövs det, precis som för kärnkraften, någon typ av riskdelning. Som det är nu så får man inte ihop kalkylen för ett havsbaserat vindkraftsprojekt i Sverige och inte i några andra länder heller.
3: Flera havsbaserade vindkraftsparker har fått tillstånd i Sverige, men ännu saknas slutgiltiga investeringsbeslut. Företagen pekar bland annat på dyra kablar, höga räntor och låga elpriser, och att utan ett statligt stöd kan projekten bli kvar på ritbordet. Per Holm på Energiföretagen igen.
2: Själva komponenterna till att bygga ett vindkraftverk till havs har blivit rejält mycket dyrare. Framförallt sen när inflationschocken vi hade 22-23. Och elpriset är helt enkelt för lågt för att kunna väga upp de kostnaderna som har uppkommit. I andra länder där man bygger så finns det någon typ av riskdelning med staten.
3: Nu kan alltså frågan om havsvinden hamna på bordet igen. Exakt vad man kan enas om är för tidigt att säga. Men branschen hoppas i alla fall på tydliga besked framöver. Och inte bara för vindkraften, säger Per Holm.
2: Vi har ju sett stora skift i energipolitiken vid tidigare regeringsskiften. Och det är ingenting som varken vi, industrin eller fackförbunden vill se. För samhället behöver en långsiktig och förutsägbar energipolitik. För annars kommer investeringar bromsas och Sverige blir fattigare. Och det är bråttom.
1: Reporter John Pira. Ett 20-tal gravar på nya kyrkogården i Nordmaling har vandaliserats i helgen. Det var privatpersoner som larmade polisen om händelsen, rapporterar P4 Västerbotten.
4: Svenska kyrkan i Nordmaling har nu dokumenterat skadegörelsen och ska återställa gravarna. Förutom att höst- och sommarblommor ryckts upp har dekorationer flyttats runt mellan gravarna. Och det kommer bli ett svårare jobb för kyrkan. Karin Sivertsson är kyrkoherde.
5: Och där kan vi inte riktigt återställa när vi inte vet vilken grav det hör hemma till. Så där har vi som fått samlat in det, och så tänker vi att folk kan få komma och titta och kanske identifiera.
1: Reporter Elin Moberg, P4 Västerbotten. Och en man har gripits misstänkt för narkotikabrott och skadegörelse. Ekot Karina Segura Moberg.
0: Tack ska du ha, Karina. Klockan är 11:03. Jag själv heter Gustav och önskar dig en god förmiddag. Solig dag har vi framför oss. Blåsig dock. Jag ser en hörnflagga här utanför fönstret som står lite böjd just nu. 15-18 grader är temperaturen.

0: Sanna Nisse med What is Love. Vi hoppar in i lokala nyhetsflödet. Du håller koll på det, Mimmi. Vi pratar om psykiatrin.
1: För psykiatrin i Skåne ska testa en ny sorts drop-in för personer som misstänker att de har ADHD eller autism eller vill få en tidigare diagnos omprövad. Målet är kortare köer, färre dyra utredningar utomlands och snabbare hjälp till fler. Viltolyckorna fortsätter att öka i Sverige. Bara i Skåne handlar det om uppemot 30 olyckor per dag under höstmånaderna, detta enligt försäkringsbolaget IF. Och i Skåne rapporterades under förra året allra flest olyckor i Kristianstad kommun.
0: Och väderläget här under dagen, som sagt, mycket sol men också mycket blåst. Det är nordvästlig vind med friska eller hårda vindbyar som gäller här under dagen. 15-18 grader, det känns kanske lite svalare än så. Jag håller alltid lite koll på vad våra kompisar på Vetenskapsradion håller på med. För att lär man sig alltid en massa saker som man inte visste att man skulle lära sig när man gick upp på sängen på morgonen. Idag så lär vi oss till exempel att man kan säga till en kompis som inte tänkte efter innan att du har sämre impulskontroll än asiatisk elefant.
2: Det var ni.
0: Ja, forskare har genomfört experiment på 16 asiatiska elefanter i Thailand som bland annat gick ut på att testa deras impulskontroll, och då har man kommit fram till att det verkar vara så att de här asiatiska elefanterna då, de funderar lite innan de agerar.
1: De gör inte det, eller de gör det?
0: Jo, de gör det. De har viss impulskontroll.
1: Okej.
0: Jag har inte tänkt på det innan, att det är ju sant att djur kanske inte riktigt alltid tänker först och agerar sen.
1: Nej, kanske inte. Men vad menar du? Alltså, menar du att de har bra impulskontroll eller de är sämre än något annat?
2: De larmar inte till oss direkt så fort vi har... Alltså de tänker på konsekvenserna innan de gör något, eller?
0: Ja. Ni ska ju inte överskatta deras impulskontroll. Men jag tror att det studion visar är att de överhuvudtaget tänker och sen agerar.
1: Okej, de har liksom inte bara sån fight or flight, utan det finns ett lager till.
0: Mm. Man har ju varit med om många djur som man tänker, hur tänkte du där? Och då är nog svaret, du tänkte inte alls, nej.
2: Inte alls. Nej.
1: Mycket instinkter som driver dem.
0: Jag agerade och sen gick det åt skogen. Jag lärde mig ingenting, för att nästa gång agerar jag också först och låter det gå åt skogen sen. Tydligen så gäller det inte de asiatiska elefanterna. Elefanter är spännande djur överlag, måste jag säga.
1: De verkar så kloka.
0: Inte alltid, för jag såg en video på en elefant i helgen som trampade på sin egen svans.
1: Hoppla.
0: Ja, det var ett barn i
1: och för sig. Nej, brukar de ta ganska kort svans, tänkte jag. Hur tusan går det till?
0: Det blev tvärstopp för den stackars elefanten. Men gulligt var det. Det här och många andra saker man vill lära sig hittar man hos Vetenskapsradion, till exempel i appen Sveriges Radio. Där kommer man så småningom också kunna lära sig att fermentera, för då har du ju lärt oss, Marie, här tidigare under dagen.
2: Ja.
0: Det tyckte jag var spännande, och ska jag testa så småningom.

0: gruppen Åslin är i final.
1: Ah, fy fan vad roligt. Shit, vad kul.
0: Grattis.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Nu är jag ju bara en del i den här gruppen. Så jag får...
0: Men jag fattar, du är halva gruppen, eller?
1: Ja, men det är ju jag och min fru.
0: Oskar och Linnea är gruppen Åslin. De tävlar i P4 Nästa Stjärna. Det avslöjade vi morse. Även om vår plan med att komma hem och knacka på hos dem inte riktigt funkade då de inte var hemma. Imorgon testar vi igen. Nytt bidrag avslöjas till P4 Nästa Stjärna.

0: Det är Malin sitting down here, Ed Sheeran innan dess med Camera.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men du som hängde med oss under helgen hörde kanske om en unik utgrävning i Kullen i ett av våra inslag. Jag blev så nyfiken på att prata mer om det här. Så nu i studion, Therese Odenfeldt. Hallå, hallå.
3: Hej.
0: Reporter bakom inslaget. Det här handlar ju om de första pionjärerna som kom till vårt land.
3: Ja, är du upplagd för lite klassisk arkeologi?
0: Ja, kanske.
3: Alltså så här när man gräver i grottor och så. Mm. Kul, för då ska jag ta med dig på en liten utflykt. Vi börjar nere på stranden i Kullaberg. Har du varit där?
0: Ja, en gång.
3: Mm. Kan du beskriva hur det ser ut?
0: Kite är det första ordet som kommer upp i mitt huvud.
3: Jag sa. Ja, vänta med det ordet. Ja, men jag skulle säga nog tvärtom faktiskt. Ja. Ganska lummigt ändå. Det är mycket träd. Det är ett kuperat landskap. Mm. Men visst, du kommer från Österlen, så det kanske är lite kargt. Mm. I jämförelse med det så kanske det. Jag förstod där nere på stranden och tittade upp mot en klippvägg tillsammans med Adam Boetius som är arkeolog på Lunds universitet. Och där uppe någonstans i lövverket på ungefär 50 meters höjd så ligger en liten, liten grotta som Adam tillsammans med projektassistenter då håller på att gräva ut. Så vi börjar klättra upp. Det är rätt brant så man får dra sig upp med hjälp av en lina. Och som du hör på mina lite ansträngda andetag här så är det faktiskt ganska jobbigt.
0: Mm-hmm. Jag förstår det.
3: För vad händer här om man skulle trampa fel?
4: Ja, då dör man. Men det är inte bra om man ramlar ner. Det ska man inte göra. Vad vi hoppas på egentligen är ju att kunna möta eller hitta de människor som eventuellt var här när strandlinjen var här uppe. För det var ungefär 15 000 år sedan. Så där strandlinjen precis här kunde man ta sig in direkt till grottan här.
3: När man står här och tittar ut så kan man ju tycka att de hade god smak.
4: Ja, här är väldigt vackert.
3: Och här får jag ju erkänna att jag är ute och cyklar lite grann när jag säger att de har god smak. För 15 000 år sedan så var det nog inte lika vackert som det är idag. Inlandsisen hade bara börjat dra sig tillbaka i Sverige så det fanns inte ett enda träd utan bara lite buskar och några få grässorter. Klimatet, det var arktiskt, det var kargt för att plocka upp ditt ord där. Då kan vi snacka kargt. Och det var rätt tomt och det var blåsigt och de djur som levde här det var fjällrävar och renar och isbjörn. Kan du se det framför dig?
0: Nej, det kan jag ju faktiskt inte.
3: Visst känns det som att det var lite modigt av folk att ta sig hit då?
0: Ja, helt otroligt. Jag kan ju inte relatera till det modet riktigt, nej. Det är sant.
4: Ska vi gå in och titta i grottan? Du kan gå först.
3: Vågar det?
4: Ja, det vågar du.
3: Finns det risk för att den skulle rasa igen?
4: Det tror jag absolut inte. Den känns ganska stabil som den är nu.
0: Det låter lite tvekt, Therese. Kom du in i den där grottan, eller?
3: Ja, det gjorde jag. Jag är så himla feg. Om man tänker sig vad de människorna utsatte sig för och ger sig iväg till ett helt okänt landskap och jag knappt vågar titta in i den här minimala grottan. Det är som man skäms. Men ja, jag vågar mig in i den och... Den var inte alls läskig måste jag säga. Och vad Adam och hans forskningsassistenter hade gjort var att de hade skrapat ur en massa jord som de la i påsar som de sedan bar hela vägen ner igen till stranden. Och där hade de en sållstation och kunde skölja igenom jorden för att gå igenom den ifall det fanns några eventuella fynd. Och när jag var där så hade han också besök av två arkeologer från Statens historiska museer. Och när de tittade på de här små emaljbitar från tänder och då kunde det låta så här när de stod och parlamenterade om sina fynd.
4: Det skulle kunna vara en kusp också på en hjortfragment eller något sånt.
5: Jag tror jag är med på.
6: För en hjort går inte in och lägger sig där.
4: Nej, det är det inte.
6: Och en räv släpper inte in en hjort. Så.
4: Men vi har lite fina som jag tror är rentänder. Men jag är inte säker på det heller.
5: Så jag tror det är mer från en idisla.
4: Vi får kolla. Vi måste titta inne i labbet. För det är så små fragment som vi rör sig om här.
0: Vad spännande att höra dem spekulera. Vad betyder det här annars då?
4: Ja, men det, potentiellt så kan ju det här vara det du ser framför dig är det äldsta spåret som har existerat i Sverige hittills som har hittat. Behöver inte vara det. Vi vet inte än. Vi måste datera det innan vi vet.
0: Spännande. Intressant. Vi får se vad det blir. Men tack så mycket för nu, reporter Therese Odenfeldt.

Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

Tommy med Cheerleader, innan dess en del av mig dog. Strax i klockan 11:30, då får du lokala nyheter tillsammans med Mimmi. Innan dess Lady Gaga, god förmiddag på dig.

0: Lady Gaga. Så låter det här i P4 Kristianstad. Härligt att du hänger med oss. Hoppas läget är bra. Klockan är 11:30. Då blir det lokala nyheter med Mimmi Wikdahl.
1: En man i 40-årsåldern har begärts häktad för mordet i Osby torsdags kväll. Detta rapporterar Kristianstadsbladet Norra Skåne. Den misstänkte mannen var på plats i lägenheten i Osby när polis och ambulans larmades dit på grund av en livlös äldre man. Den äldre mannen visade sig vara död och omständigheter på platsen gjorde att polisen inledde en utredning om mord. Häktningsförhandlingen kommer att hållas i eftermiddag. Psykiatrin i Skåne ska testa en typ av drop-in-mottagning för personer som söker för misstänkt ADHD eller autism eller för att få sin diagnos omprövad.
2: Det här skulle vara ett nytt sätt att möta den här gruppen.
3: Idag görs drygt 10 000 ADHD och autismutredningar per år inom psykiatrin i Skåne och köerna är långa. Sofia Eberhard, chefsöverläkare på BUP, säger att tanken är att en psykolog eller psykiater snabbt genom ett fysiskt eller digitalt samtal ska kunna ge svar på om det finns en problematik. Ibland kan det krävas flera samtal.
2: Man söker ett kvalificerat svar på sin fråga om jag har en diagnos eller inte.
3: Psykiatrin har fått 1,5 miljoner av regionstyrelsen för att införa arbetssättet med start inom BUP. Pengar ska sparas genom mindre administration, snabbare utredningar och att färre söker sig till Danmark. Något som enligt Sofia Eberhard kostar runt 125 miljoner per år.
2: Hade vi kunnat göra dem inom Region Skåne skulle vi spara väldigt mycket pengar. Och inte minst också för de här individerna att man slipper söka sig till dyra privata alternativ.
3: Målet är att vara igång inom några veckor och ta emot då nya patienter. De som inte får en diagnos men som ändå kan ha problem ska kunna hänvisas till träningsprogram och utbildningar för att få ordning på sin vardag.
2: Alltid behöver vi ge möjligheten när vi känner oss osäkra, när vi inte kan ställa en diagnos, att man kan komma tillbaka till oss vid en senare tidpunkt.
1: Reporter var Petra Haupt. Viltolyckorna fortsätter att öka i Sverige. I Skåne handlar det om uppemot 30 olyckor per dag under höstmånaderna. Detta enligt försäkringsbolaget IF. Rådjur och dovhjort står för en stor del av ökningen i landet som helhet. Och i Skåne rapporterades under förra året allra flest olyckor i Kristianstad kommun.
0: Mimmi där med halvtomnyheter och vädermässigt mycket sol här under dagen. 15-18 grader, blåsigt nordvästlig vind med friska eller hårda vindbyar. Soligt även fram mot kvällen och sen har vi en klar natt framför oss.

0: Queen med Don't Stop Me Now. 11:30 om vi blickar ut i den skånska trafiken. Olle Karlsson på trafikredaktionen, så ser det väl ganska bra ut, va?
1: Det stämmer, det ser jättebra ut. Inga inrapporterade störningar i trafiken i varje fall. På rälsen, alltså i tågtrafiken, så är det lite risk för förseningar mellan Helsingborg och Hässleholm, då det just nu är ett spårfel mellan Klippan och Kvidinge. Och sen har vi ju två vägarbeten på E22 genom Kristianstad. Det är delvis Hammar 40 och Fjälkinge 41 som i båda riktningarna är trångt att passera. Och även trafikplats Vä 36 och Härlöv 37 i riktning mot Sölvesborg, så kommer det vara trångt att passera fram till klockan 4 idag.
0: 020 999 444, det där är numret till Ulle och kollegorna på trafikredaktionen.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.

0: Walter Nilsson med Högst på Riviera. Maria Jane Smith innan dess, Leave My Head. Alltså det var en stor morgon i morse. Morgongänget skulle avslöja första finalisten på P4 nästa stjärna, vår lokala final. Men då gick det inte så bra. I alla fall inte till en början med. Det var ju ingen hemma när reporter Johan knackade på dörren. Så istället så fick Anders ringa Oscar i gruppen Oslin och ge honom det positiva beskedet att de är med i finalen. Och då låter det så här.
1: Vi ser om han eller hon svarar. Det här sker alltså i direktsändning, så vi håller tummarna.
2: Hej Oscar.
1: Tjänare Oscar, jag heter Anders. Stör jag dig?
2: Ingen fara.
1: Vet du varför jag ringer?
2: Jag har mina misstankar.
1: Gruppen Oslin är i final.
2: Ah, fy fan vad roligt. Shit vad kul.
1: Grattis.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Nu är jag ju bara en del i den här gruppen. Så jag får...
1: Men jag fattar, du är halva gruppen eller?
2: Ja, men det är ju jag och min fru Linnea som har dragit igång det här igen. Efter många år av musicerande så sa vi, men fan, nu får vi göra någonting bara vi. Det är en låt som vi skrev faktiskt till ett av våra kompisars barn som en liten sån hyllningslåt. Eller till alla våra barn som vi har lyckats skaffa i umgängeskretsen. Så det är det handlar om. Att de alltid har en väldigt speciell plats i våra hjärtan.
0: Låten heter Special Place.

0: Special Place, Oslin alltså. Första finalisten, vår lokala P4 Nästa Stjärna-final. Vi avslöjade det i morse, i morgon och på onsdags avslöjar vi fler finalister. Och P4 Nästa Stjärna-finalen är alltså kvällen den 13 oktober mellan 18 och 19. I finalen kommer att hållas på Kulturkvarteret i Kristianstad. Biljetterna är gratis, men du måste boka dem via Kulturkvarterets hemsida. Så glöm inte det. Boka din biljett. Annars så kanske inte du kan komma på finalen. Men det är gratis. Och där kommer du då alltså få träffa de tre finalbidragen. Del av oss som jobbar här på P4 Kristianstad. Och förra årets vinnare, du minns väl Nimt. De är gästartister. Kan du inte komma så är det lugnt. För du kan också följa tävlingen via radion förstås. Vi sänder finalen direkt i P4 Kristianstad. Och imorgon alltså så avslöjar morgongänget ytterligare en finalist.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.

0: Life is a Highway, IP4 Kristianstad. Det här blir det eftermiddagsprogram så småningom efter klockan tre tillsammans med dig. Janet, jag ser på våra sociala medier att du tänker prata färg idag.
1: Ja, var tog all färg vägen, Gustav?
0: Ja, jag har en jeansskjorta på mig.
1: Jag vet, och då tänker du, ja men det är ju en färg, den där jeansfärgen.
0: Blå.
1: Men är det liksom blått, eller skulle man kunna så här, om man såg det på långt håll kanske man tänkte så här, det var en grå tröja.
0: Då ser man lite dåligt kanske.
1: Ja, men jag tycker inte det är en sån där, du vet, det är ju inte en primärfärg, det är ju inte blått, blått, blått. Liksom.
0: Nej, de här byxorna då?
1: Ja, men de är ju den här typen av grön som heter grön fastän den egentligen går mot någon slags brungrå.
0: Ja, man ser lite ut som en trästam.
1: Ja, men det är ju så. Alltså, kolla på mina kläder. Jag har bruna byxor, jag har en beige tröja. Och jag, alltså det räckte ju med att bara gå ut på redaktionen och så sa jag så här, åh, alla, kan vi komma och ta en bild? Alla hade ju någon variant av liksom greige på sig.
0: Men Mimmi har ju en blå skjorta i alla fall.
2: Mm. Ja, den är ändå ljusblå och förvisso mörkgröna. Alltså lite dova, men ändå gröna byxor.
1: Ja, ja. Och alltså, jag är inte modepolisen.
2: Är du säker?
1: Jag har bara märkt att jag tycker att man går in och scrollar till exempel på de stora butikskedjorna eller så, om man är lite sugen på nya höstkläder. Det finns ingen färg. Det finns ingen färg. Det är bara greige och brunt. Och då säger ni, ja men Janet, det är för att det är höst och man klär sig inte i starka färger på hösten. Mm-hmm. Men det var ju så här hela sommaren också. Alltså skulle jag ha något rött så var det ju nästan brunt, och skulle jag ha något gult så var det den här jätteljusgula som liksom knappt, alltså det är ju äggskalsfärgat liksom.
0: Ja.
1: Så att
2: jag... Lite så nikotinskadat.
1: Ja, allt är lite urtvättat liksom. Mm. Och det är okej, men det är bara min spaning.
0: Men fyll på med färg i denna tråd och i sociala medier. På tal om bara vad man har på sig, så såg jag igår Frankrikes herrlandslag i fotboll har fått en ny förbundskapten. Han heter Zinedine Zidane, ni känner till honom, gamla stjärnspelaren. I förra veckan så var det rubriker som sa så här, no more catwalks. Mm-hmm. För Zidane har bestämt nya regler. Vi har ju pratat om det här, att det har varit en stor grej när de franska spelarna anländer och så har de väldigt spexiga outfit på sig.
1: Mm.
0: Det har varit mycket i sociala medier när de lämnar bilen och så går de några meter in till någon sorts föreningslokal, är det nog inte, förbundslokal i väldigt genomtänkta kläder. Det får de inte längre, för nu är media förbjudna därifrån. Mm. För att spelarna ska inte ha fokus på detta.
1: Mm.
0: Det är ju tråkigt. Man har ju sett fram varje samling mot vad har de franska spelarna på sig den här gången.
2: Ja, men också fair enough kan jag tycka. Alltså att om du når mer fokus, det blir modell då. För all del, kompis.
0: Ja, du är på sidans sida, hör jag.
2: Ja.
0: Ja, nej men det kan man ju vara. Man kan också tycka att det blir lite tråkigare. Det är ju inte heller att de är på väg till någon match, utan det är ju samlingen de är på väg till.
2: Ja, ja, jo, jo.
1: Man har olika intressen också.
0: Ja, men det kanske vissa tycker det är skönt att slippa tänka på det här, vad de ska ha för outfit, det vet jag.

0: Miss Li i misstag. Klockan är 12, nyheter från Ekot. Carina Segura Morberg.
1: Och här är Ekot i P4 klockan 12. Just nu pågår häktningsförhandlingarna om de nya misstankarna mot 18-åringen som misstänks för skolattacken i Fagersta. Han är sedan tidigare häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet. Och nu begärs han häktad för ytterligare 2 mordförsök. Det ska även beslutas om häktningstiden för de första brottsmisstankarna ska förlängas. Samtidigt har antalet målsägande i utredningen om skolattacken i Fagersta ökat från 12 till 21 personer, visar handlingar från Västmanlands tingsrätt. Oron bland annat för att människan ska tappa kontroll över artificiell intelligens, AI, har gjort frågan om en internationell överenskommelse om AIs säkerhet akut. Och inför toppmötet mellan USAs och Kinas ledare i Washington på torsdag så verkar nu ett första förslag finnas på bordet.
2: We do have some common interest to communicate with each other on AI cyber issues.
3: USA och Kina har anledningar och vilja samarbeta kring AI, säger Sun Chonghao, forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking. Inför att Kinas högsta ledare Xi Jinping senare i veckan reser till Washington finns förhoppningar om att Kina och USA ska kunna nå någon form av samarbete inom AI-säkerhet och reglering av AI. Just nu pågår samtal på en lägre nivå inför toppmötet mellan Xi och Donald Trump. Idag meddelade USAs handelsminister Scott Bessent att USA vid samtalen lagt fram förslag om en ny funktion där båda länderna ska notifieras vid tillräckligt allvarliga händelser kopplade till AI. Den ska sortera under ett forum för AI-dialog mellan USA och Kina som Trump och Xi la grunden till under sitt förra toppmöte här i Peking i våras. Forskaren Sun Chonghao vid Tsinghua-universitetet här i Peking, som är specialiserad bland annat på AI-reglering och hur USA och Kina ser på saken, säger att det inte kommer att bli lätt för ländernas ledare att enas om något.
2: You cannot change the fact. We're still in the competition. Both countries believe AI is very important for its own national strength and capability.
3: Det beror främst på att det just nu pågår en kapprustning inom AI mellan Kina och USA och att båda länderna betraktar AI som avgörande för nationell säkerhet och framtida makt, säger han. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal som vi är inne i just nu, oktober till december. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Anledningen är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. I den spanska exklaven Ceuta fortsätter oroligheterna med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter efter migrantstormningen i juli. Samtidigt har spanska ambassaden i Marocko en kampanj på sociala medier för att avskräcka från nya massövergångar.
4: Tres días para que Marruecos se celebren elecciones legislativas aumenta el temor a nuevos movimientos en redes sociales para
5: iniciar otro. På onsdag när det är val i Marocko så varnas det för en ny massövergång till exklaven Ceuta. Som ett svar på det så har spanska ambassaden i Rabat en ny kampanj på sociala medier där de informerar om att en irreguljär övergång från Marocko till exklaverna Ceuta eller Melilla inte ger tillträde till Spanien. Ambassaden uppmanar istället att använda de lagliga vägarna. Anledningen sägs vara att nya rykten har spridits på sociala medier om att bevakningen av gränsövergångarna skulle vara sämre nu på onsdag på grund av det nationella valet. Men såväl marockanska medier som spanska inrikesministeriet avfärdar den här faran och understryker att bevakningen av gränsen fortsätter vara extra förstärkt från den marockanska sidan, skriver El País. Samtidigt fortsätter oron inne i exklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan lokalbor och polis. Igår attackerades en bil som tillhör en politiker från vänsterpartiet Ceuta Ya I bilen fanns också två representanter från människorättsorganisationer. En av dem advokat som jobbar för FN. Det har i helgen också varit demonstrationer med våld och hot vid en av gränsstationerna mot Marocko, enligt spanska medier. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Ryssland ser president Putins parti Enade Ryssland som väntat att bli störst i parlamentsvalet. När 95% av rösterna räknats har partiet ett stöd på knappt 58%. All opposition som ifrågasätter Putin eller Ukraina-kriget har förbjudits att delta i valet. Så Sverige, en man som begärts häktad för mordet på en äldre man i Osby, rapporterar Kristianstadsbladet. När polisen i torsdags kom till den lägenhet där den dödade mannen hittades befann sig den mordmisstänkte där. Han greps och har nu begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. De båda männen hade någon form av relation till varandra enligt polisen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
6: Jag blev lite förvånad, för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
7: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
8: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse. Det här att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
7: Lars Leijonborg igen.
6: Ja, det är valsystemet. Jag stod på en så vi kallar rikslista som spreds över hela landet. Och då råkade det bli så att jag blev inräknad just i Malmö. Men som sagt, jag har varit mycket i Skåne och känner mycket för Skåne och Malmö. Så att det ska inte... Jag har god kontakt med mina partivänner där.
7: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen. Men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
8: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från ens distrikt och kanske bor där som jag gör.
1: Reporter Victoria Scott. Idag var det premiär för årets hummerfiske i Bohuslän. En premiär som präglades av mycket blåsigt väder. Och sjö- och flygräddningscentralen JRCC fick ta emot fler larm än vanligt. Det säger räddningsledare Lina Burstra.
9: Hummerpremiären bjöd på kulingvarning utanför Bohuskusten. En kombination som märktes av i sjö- och flygräddningscentralen JRCC.
10: Absolut, det har inkommit mer larm än vanligt.
9: Även om många hummerfiskare avstod från att ge sig ut i blåsten så hade räddningsledarna på JRCC att göra de första timmarna. Det dröjde bara 14 minuter efter att premiären gått av stapeln innan första larmet inkom, berättar räddningsledare Lina Burstra.
10: Och då var det en motorhaveri utanför Fjällbacka, insats nummer 2 utanför Holle, insats nummer 3 utanför Lysekil. Och den här som kommer in precis nu är utanför Smögen.
9: Vad är det som har hänt de här som ringer då?
10: Det är motorproblem av något slag. Den sista i raden har en tamp i propellen som är lätt hänt när man hanterar de här hummertinorna. Alla har fått den hjälpen de har behövt i form av båtar som vi har skickat ut.
9: Och det finns några saker att tänka på om man ska ge sig ut.
10: Generellt de tipsen vi har till de som ger sig ut är att man också meddelar någon vart man ska och när man tänker vara tillbaka. Samt att man använder flytväst och har koll på väderprognosen.
9: Camilla Wikberg, P4 Väst.
1: Två målningar av den franske konstnären Claude Monet som aldrig tidigare visats offentligt ska säljas i Paris den 22 oktober av en fransk familj. Där uppger auktionshuset Sotheby's. Det är bland annat målningen Iris som Monet målade mot slutet av sitt liv och som värderas till motsvarande mellan 250 och 340 miljoner kronor. Det avslutar Ekot som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Tack så mycket Karina. Klockan är 11:50. God middag säger jag då som heter Gustav Persson. Jag hoppas att det är bra med dig. Du ska få en inblick i de lokala nyheterna också förstås. Reporter Mimmi Wikdal ger dig dem.

0: Stella Left i Boston. 13 minuter över 12. Då kollar vi i det lokala nyhetsflödet. Du har koll på det, Mimmi. Vi ska till Osby.
1: En man i 40-årsåldern har begärts häktad för mordet i Osby torsdags kväll. Detta skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Den misstänkta mannen var på plats i lägenheten i Osby när polis och ambulans larmades dit på grund av en livlös äldre man som sen visade sig vara död. Häktningsförhandlingen kommer hållas i eftermiddag. Och Region Skåne riktar kraftig kritik mot apoteket för bristande lagerhållning av läkemedel och har utfärdat viten på totalt 10 miljoner kronor. Apoteket har bestridit samtliga viteskrav och inte betalt fakturorna.
0: Så låter det de lokala nyheterna. Det har kommit nyhetsnyheter här också senaste minuterna via TV4 och via Expressen. Har ni kikat på förrädaren någon gång, Mimmi och Marie?
1: Lite grann.
2: Bara snubblat förbi, inte följt på något sätt.
0: Nej, jag har inte tittat överhuvudtaget, men jag har ju förstått att det här är ett väldigt stort program som blir väldigt omdiskuterat.
2: Verkligen.
0: Som också lockar, det är väl för att det är så stort då, antar jag, lite oväntade personer. Senaste namnen här är dels artisten Silvana Imam, men den jag blir mest förvånad över, eller det borde jag kanske inte bli, det är Liberalernas inte för allt så länge sedan partiledare, för detta då Johan Persson som kliver in.
1: Jaha.
0: Aha. Det känns som att han nu svarar partiledare. Då har det väl i för sig gått lite längre än vad jag tänker. Men förra valet
2: killen
0: var han
2: med grillen kallades han, va?
0: Det har jag missat.
2: Han fick han ett smeknamn. Eller öknamn, vad det nu var.
0: Det är mycket möjligt. Han ska vara med i Förrädarna i alla fall. Vi får väl se om han får.
1: Men det är ju kul. Där är ju ofta politiker som har varit med eller för detta politiker. Och det brukar liksom bli att folk vet inte riktigt hur de ska lita eller kunna lita på dem eftersom politiker ofta är ganska slipade när det kommer till att snacka.
0: För det här spelet går väl då ut på just vem kan man lita på, vem kan man inte lita på, vem är en förrädare och så ska man då ljuga och
2: just det.
1: Precis. Ja.
2: Men jag tänker att man får ju göra det, om man är politiker får man göra det efter sin karriär, för att man kan ju inte sen liksom komma tillbaks och luras så på primetime tv-tid och sen komma tillbaka som vill bli vald.
0: Det har du nog helt rätt i, skulle jag gissa. I alla fall inte kanske närmsta åren. Å andra sidan får man väl säkert ett uppsving att man blir en kan ju bli väldigt
2: många
0: omtyckt beroende på hur man beter sig i programmet.
1: Tänk förrädarna med bara våra politiker idag.
0: Det hade varit spännande.
1: Eller hur?
2: Oj.
0: Ja. Där har du en programidé att sälja in.

0: gruppen Oslin är i final.
1: Ah, fy fan vad roligt. Shit, vad kul.
0: Grattis.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Nu är jag ju bara en del i den här gruppen, så jag får...
0: Men jag fattar, du är halva gruppen, eller?
1: Ja, men det är ju jag och min fru.
0: Oskar och Linnea är gruppen Oslin. De tävlar i P4 Nästa Stjärna. Det avslöjade vi morse. Även om vår plan med att komma hem och knacka på hos dem inte riktigt funkade då de inte var hemma. Imorgon testar vi igen. Nytt bidrag avslöjas till P4 Nästa Stjärna.

0: Arvid Nero med tiden. Alcazar, Crying at the Discotheque. Innan dess igår så blev Andreas Almgren världsmästare i halvmaraton i Köpenhamn. Han blev den första icke-afrikanska löparen på 30 år att vinna VM-guld på den här distansen. Och det är ju otroligt imponerande. Reporter Malin Rimfors, du var på plats igår för att rapportera från det här loppet. Jag fastnade för en siffra bara som jag såg i sociala medier. Jag vet inte om du har sett den också. Alltså han sprang ju då på 58.06. Lite drygt 2 mil, alltså som ett halvmaraton är. Men inom löpningen, det känner säkert du där hemma också till som springer på amatörnivå, så mäter man ju ofta liksom kilometertid. Hur snabbt springer jag en kilometer? Och jag vet ju ungefär hur snabbt jag själv springer liksom. Han hade då en snitttid på 2:45, alltså 2 minuter och 45 sekunder per kilometer. Jag tycker det är en siffra som inte går att ta in riktigt.
1: Nej, jag håller helt med dig. Jag blev helt golvad av Andreas Almgrens prestation där. Alltså när man med blott ögat ser hur snabbt de springer och ja, men hur fantastiskt han liksom hävdar sig mot det där som vi har beskrivit som egentligen helt omöjligt afrikanskt löparunder under massor med år. Så att jag är nästan fortfarande tagen.
0: Ja, jag förstår det. Jag tänkte vi skulle prata mer om den upplevelsen. Men vi ville bara liksom sätta det här i perspektiv. Hur snabbt är 2:45, 2 minuter och 45 sekunder per kilometer egentligen? Som han då springer i drygt 2 mil. Vi kände väl, Malin, att varken du eller jag skulle göra det här på ett bra sätt, va?
1: Definitivt inte jag, men visst du.
0: Nej, jag tror inte jag heller skulle göra det. Så att vi har gett det här till Rickard Sturesson, som du har med dig, va?
1: Ja, den mest löparkunniga vi har på redaktionen, Rickard Sturesson. För du har ju i alla fall sprungit halvmaraton.
2: Jag sprang faktiskt förra året också i Köpenhamn, men då över bron till Malmö. Så att, men då låg jag ju på 5 minuter och kilometer ungefär. Så att jag behöver nästan halvera den tiden på 1 kilometer.
1: För idag har du alltså uppdraget att försöka klara 1 kilometer på 2 minuter och 45 sekunder. Vad tänker du?
2: Finns inte en chans i den brinnande platsen under oss. Nej, men det är sån motvind på bortre lång och i svängen också. Så att jag tror jag med risk för att gå fullständigt stum där. Så, men upploppet är skönt i alla fall med lite medvind. Ja. Men kommer jag under 4 minuter så är det en bonus.
1: Vad tycker du, Gustav? Det finns redan lite ursäkter. Lite defensiv inställning här, tycker jag.
0: Jag hör en ambulans i bakgrunden också. Jag hoppas att det inte är någon sträckning redan nu på Rickard. Du kan väl se till, Malin, bara så att han värmer upp ordentligt några minuter här. För det tror jag ändå kommer krävas så att han klarar hela kilometern. Så gör vi ett litet test om 10 minuter ungefär. Låter det bra?
1: Ja, men toppen. Du värmer upp, Rickard.
2: Jag värmer upp lite till, för det är rätt så kyligt i vinden faktiskt, även om solen ligger på skönt.
0: Låt Rickard jogga igång där, så ska vi se hur fort den här snitthastigheten är, alltså som Andreas Almgren höll igår när han vann VM på halvmaraton. Vi testar det om en liten stund, lokala nyheter innan dess.

0: Laura Branigan med Self Control. När klockan är 12:30 och då blir det lokala nyheter här i P4 Kristianstad. De får du tillsammans med Mimmi Wikdal.
1: En man i 40-årsåldern har begärts häktad för mordet i Osby torsdags kväll. Detta skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Den misstänkta mannen var på plats i lägenheten i Osby när polis och ambulans larmades dit på grund av en livlös äldre man som senare visade sig vara död. Häktningsförhandlingen kommer hållas i eftermiddag. Region Skåne riktar kraftig kritik mot apoteket för bristande lagerhållning av läkemedel och har utfärdat viten på totalt 10 miljoner kronor. Regionen hotar även med att häva avtalet med apoteket om situationen inte förbättras snarast. Det rapporterar Kristianstadsbladet Norra Skåne. Apoteket har bestridit samtliga viteskrav och inte betalt fakturorna. Psykiatrin i Skåne ska testa en ny typ av drop-in-mottagning för personer som söker för misstänkt ADHD eller autism eller för att få sin diagnos omprövad.
2: Det här skulle vara ett nytt sätt att möta den här gruppen.
3: Idag görs drygt 10 000 ADHD och autismutredningar per år inom psykiatrin i Skåne och köerna är långa. Sofia Eberhard, chefsöverläkare på BUP, säger att tanken är att en psykolog eller psykiater snabbt genom ett fysiskt eller digitalt samtal ska kunna ge svar på om det finns en problematik. Ibland kan det krävas flera samtal.
2: Man söker ett kvalificerat svar på sin fråga om jag har en diagnos eller inte.
3: Psykiatrin har fått 1,5 miljoner av regionstyrelsen för att införa arbetssättet med start inom BUP. Pengar ska sparas genom mindre administration, snabbare utredningar och att färre söker sig till Danmark. Något som enligt Sofia Eberhard kostar runt 125 miljoner per år.
2: Hade vi kunnat göra dem inom Region Skåne skulle vi spara väldigt mycket pengar. Och inte minst också för de här individerna att man slipper söka sig till dyra privata alternativ.
3: Målet är att vara igång inom några veckor och ta emot då nya patienter. De som inte får en diagnos men som ändå kan ha problem ska kunna hänvisas till träningsprogram och utbildningar för att få ordning på sin vardag.
2: Alltid behöver vi ge möjligheten när vi känner oss osäkra, när vi inte kan ställa en diagnos, att man kan komma tillbaka till oss vid en senare tidpunkt.
1: Reporter här var Petra Haupt.
0: Och det där var Mimmi med 12:30-nyheterna. Vädret, mycket sol idag. Temperatur 15-18 grader men också mycket vind. Nordvästlig sådan med friska eller hårda vindbyar. Prognosen för kvällen också soligt och sen en klar natt. Igår tog Andreas Almgren VM-guld på halvmaraton. Drygt 2 mil alltså. Han sprang snabbt förstås. Väldigt snabbt. Nu är det för en amatör att haka på hans kilometertid. Vi tar och testar det alldeles strax. Tror att det kommer vara svårt för Rickard att göra det under en kilometer.

0: Pernilla Andersson med rosor denna måndag då vi glädjer oss åt VM-guldet igår. Andreas Almgrens i distansen halvmaraton, alltså drygt 2 mil i Köpenhamn. Han blev den första icke-afrikanska löparen på 30 år att vinna VM-guld på den här distansen. Det är ju väldigt imponerande på många sätt, framförallt om man tittar på tiderna här. Bara det tog 58 minuter och 6 sekunder för honom att ta sig hela sträckan. Och om man då på löpvis delar upp det här per kilometer så sprang han i snitt 2,45 minuter per kilometer. Och vi vill bara spegla det här, Malin Rimfors. Du var på plats i Köpenhamn igår. Hur fort är det här egentligen? Och då tar vi hjälp av den bästa amatören vi har här på redaktionen.
1: Ja, vår allra bästa amatör, Rickard Sturesson, står nu i startposition här på löparbanorna. Han ska alltså springa 2,5 varv blir det ju här, eftersom det är 400 meter per varv.
0: Ska vi skicka iväg honom?
1: Nej, jag tycker inte. Det är inte så mycket att vänta på, va, Rickard? Nej. Han ser matt ut redan innan start, kan jag säga.
0: Det är ett dåligt tecken. Vi hör att det blåser också.
1: Rickard Sturesson, redo att trotsa motvinden, försöka få 2,45 kilometer tid. Och där stack han iväg! Och vilket tempo från start, Rickard Sturesson! I de blå shortsen, den svarta tröjan. Ah, han går för det här nu, han går för det här, Gustav.
0: Men bara för att beskriva, Malin, hur snabbt är 2,45 minuter, 45 sekunder per kilometer? Ser det ut som Rickard springer liksom det snabbaste han kan?
1: Alltså, nära nog tror jag nu från start. Frågan är ju om det här kommer hålla hela vägen. Det är frågan, men alltså det är otroligt snabbt. Alltså Rickard Sturesson maxar, det gör han verkligen.
0: Men du som var på plats igår, de ser ju så avslappnade ut, proffsen. Alltså, de ser det ut som att de tar in när de springer så snabbt?
1: Nej, inte alls. Alltså Andreas Almgrens löpsteg måste ju vara bland det vackraste som finns i idrottsvärlden. Alltså man kan ju bara sätta på lite långsam musik och så titta och titta på det i slow motion. För att alltså det är ju otroligt så avslappnat och lätt som de löper i det där jättehöga tempot. Och man kunde ju se där längs Köpenhamns gator. Bra, Rickard! Lite högre tempo! Ja, han kommer här på bortre långan. Han har snart gjort ett varv när vi har... Ja, han har 1 minut och 40 sekunder på sig att ta sig ytterligare sen då.
0: Ja, ser han ut att ha energi kvar?
1: Lite mattare nu. Precis där har han gjort ett varv. 1,30 kvar och springa resterande på. Vi lägger ihop matten så inser vi att det kan bli svårt, men vi har inte gett upp. Kanske finns extra bensin hos Rickard Sturesson.
0: Du, om vi tar oss tillbaka till loppet igår, Malin, märker man att folk är fascinerade av hur snabbt de springer?
1: Ja, men gud, alltså det var det jag såg på Köpenhamns gator, att det var ju hur många som helst som passade på att bara under en liten stund försöka löpa med de här maratonstjärnorna. Som, eftersom det gick i centrala Köpenhamn, så var det papper och barn och kvinnor och män och unga och gamla som liksom tog chansen att springa där längs trottoarerna och försöka hänga med de där. Men det går ju bara en liten bit.
0: Och hur går det för Rickard? Nu har han väl inte mycket tid kvar här, va?
1: Nej, nu är det 50 sekunder kvar. Rickard, hur går det? Ja, han...

0: börjar se aningen slak ut. Han har sprungit 1,5 varv nu och han måste tillbaka här till mig. Och det är bara 36 sekunder kvar. Men alltså, det är strångt det här utav Rickard Sturesson ändå.
1: Ja, Rickard Sturesson försöker alltså springa på samma kilometertid som Andreas Almgren hade i snitt igår under halvmaratonet när han tog VM-guld. Du, hur var upplevelsen annars igår, Malin? Det var ju lite historia som skrevs.
0: Ja, men det var ju det, och jag blev ju tagen bara över det faktum liksom, att det var Kenya, Uganda och Sverige som var topp tre som gick loss i det där loppet. Och sen att få stå där i den mixade zonen där man gör intervjuer efter matchen och höra hur hans konkurrenter häpnade över hans tid och... Ah! Rickard, tiden är ute! Ja, Rickard Sturesson lyckas inte på 2.45 för precis, ja, han är nästan ett halvt varv ifrån. Lite mer faktiskt.
1: Och det säger ju väldigt mycket om tempot som Andreas Almgren och de andra håller i de här långa loppet. De springer alltså över 2 mil snabbare än vad en bra tränad Rickard har sprungit både maraton och halvmaror. Amatörperson lyckas på 1 kilometer.
0: Ja, nej, det här är otroligt tydligt. Och det där stinget som Rickard Sturesson hade i steget från de första metrarna har börjat avta mer och mer. Han maxade verkligen ut från start och har snart bara upploppet kvar. P4 Kristianstads allra bästa amatörlöpare mot Andreas Almgrens supertid. Ja, tiden är ute sedan ett tag tillbaka, men det kan ju ändå bli en bra löpartid utav honom. Kom igen då, Rickard! Sista biten nu! Han är helt slut. Rickard Sturesson stapplar in mot mållinjen och han går i mål där! Wow! Han kastar sig på gräset. Han är helt utslagen. Ligger på rygg, flämtar som en strandad valross. Men pss, vilken kämpainsats!
1: Tror du man kan få en kommentar från Rickard?
0: Rickard Sturesson, vilken otrolig insats. Men du var en bit ifrån.
2: Ja, men vad var det, en minut eller?
0: Ja, någon minut ifrån.
2: Ja, precis. Ja, det var efter jag kom upp just på botten långt så blåste det så in i vassen. Det är rätt tufft när man ligger på max och sen så bara vinden trycker en bakåt.
0: Men du, det syntes att du gick för det här från start?
2: Ja, men jag låg nog på 2.45 här på denna rakan, upploppsrakan först, kolla. Men det var ju då några meter.
0: I ungefär 200 meter höll din 2.45-satsning.
2: Ja, men ungefär, eller i alla fall 100.
1: Rickard har fått en helt ny röst.
2: Det var värt ett försök.
1: Det var värt ett försök, ja. Vi låter Rickard få ta några djupa andetag där. Och så konstaterar vi att Andreas Almgrens snitttid från igår när han alltså vann VM-guld i halvmaraton på 2 minuter 45 sekunder per kilometer. Det är svårt att springa det på bara 1 kilometer för en amatör.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

0: Världen kommer snurra ändå, så sjunger Maja Ivarsson. Det hör du här i P4 Kristianstad. Du kommer så småningom få P4 Extra i eftermiddagsprogram tillsammans med Janet. Och också nyheter från Ekot här om en liten stund.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Med Celine Dion bland annat.

Céline Dion med One Heart. Taha Ali, alltså tidigare Malmö FF-spelaren som numera spelar i Grekland i PAOK, gjorde mål i helgen men tvingades också lämna planen på grund av skada. Alldeles nyss här fick vi veta att nu tvingas han också lämna återbud till Sveriges Nations League-match och eller matchersamling så småningom, och då tar man in Hammarbys Paulus Abraham i stället. Ali tvingades lämna planen redan i 48:e minuten och enligt grekiska medier så handlar det om problem med en axel.

0: James Blunt, You're Beautiful. Här närmst i radion, du kommer få nyheter för Sveriges Radio Finska. Därefter nyheter från Ekot klockan 1 och sen P4 Extra. Jag, Gustav Persson, säger god middag och här kommer Nicke Bergman.
1: Umeå universitet meddelade förra veckan att inga nya studenter i finska tas in till hösten 2027. Anders Eriksson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation, beklagar beslutet.
2: Det är jättetråkigt. Det är en sån här förlust som kan på sikt bli ganska besvärlig. Och nu finns det alltså ingen undervisning på högskolenivå i Sverige norr om Uppsala.
1: Men med ett regeringsskifte finns en förhoppning om att kunna återställa undervisningen i finska vid Umeå universitet. Det tror Anders Eriksson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation.
2: Vi hoppas ju att den här regeringen som nu tillträder, om de lyckas få ihop det, att den regeringen så småningom utarbetar ett handlingsprogram för de nationella minoritetsspråken. Och i det handlingsprogrammet måste absolut finnas med hur löser man den jättestora bristen på lärare i finska som råder i Sverige idag. Där är vi beredda att hjälpa till med att hitta lösningar i så fall.
1: Reporter Marco Sävälä. I Finland har en fråga om kostnader för aborter skapat bråk inom regeringen. Regeringen vill införa nya högre avgifter som gäller alla operationer och många vårdingrepp. I juni enades ministrarna om att göra ett undantag för förlossningar som ska vara gratis. Kristdemokraterna har drivit på för att aborter ska kosta, medan Svenska Folkpartiet har motsatt sig avgifter för aborter. Kompromissen har blivit att aborter som görs av medicinska skäl med risker för kvinnans eller barnets hälsa ska fortsatt vara gratis, medan självvalda aborter kostar drygt 250 euro, närmare 3000 kronor. Det finska läkarförbundet är emot höjda avgifter för aborter och anser att man moraliserar om aborter. I Helsingfors pågår rättegången mot besättningen för fartyget Fitburi som misstänks ha kapat och skadat flera undervattenskablar i Finska viken under nyåret. Den ryska kaptenen Andrei Maximenko, som står åtalad för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik, hördes idag. Kaptenen intygade i en intervju för Yle sin tro till Finland som rättsstat.
3: Ну и потом мы находимся в Финляндии, которая
1: Enligt åklagaren har fartygets ankare släpats längs botten på Finska viken i 130 kilometer där den har skadat två kommunikationskablar och riskerat skador på ytterligare 8 kablar. Fartyget som var på väg från Sankt Petersburg till Israel hade enligt kaptenen problem med is på fartyget och ankarkättingarna, men Maximenko menar att ankaret inte har varit nere trots bildbevis från åklagarsidan. Och med det sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
4: Gruppen Oslin är i final.
5: Ah, fy fan vad roligt. Shit, vad kul.
4: Grattis.
5: Ah, tack så hemskt mycket. Nu är jag ju bara en del i den här gruppen. Så jag får...
4: Men jag fattar, du är halva gruppen, eller?
5: Ja, men det är ju jag och min fru.
4: Oskar och Linnea är gruppen Oslin. De tävlar i P4 Nästa Stjärna. Det avslöjade vi morse. Även om vår plan med att komma hem och knacka på hos dem inte riktigt funkade då de inte var hemma. Imorgon testar vi igen. Nytt bidrag avslöjas till P4 Nästa Stjärna.
6: Allt fler äldre får skulder hos Kronofogden när fakturer kommer till digitala brevlådor som inte kollas. Hon gjorde folkmusiken poppy med sin flera hundra kilo tunga orgel. Nu är 86-åriga Merit Hemmingsson aktuell med en ny platta och hon är gäst. Och så får vi besök av Olivia från Gift vid första ögonkastet som parades ihop med Urban och de skapade rubriker direkt. I P4 Extra, vi börjar efter nyheterna och sporten.
7: Ekot nu. 18-årige Liam Nebel som misstänks för mord och försök till mord efter skoldådet i Fagersta ska fortsätta vara häktad. Det rapporterar vår reporter Andreas Eriksson från Västmanlands tingsrätt.
8: Han har i stort sett ända sedan skolattacken skedde för en månad sedan suttit häktad, misstänkt då för mord och ett fall av mordförsök. Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare två fall av mordförsök. Och här så gick tingsrätten på åklagarens linje.
9: Det här då ytterligare två fall av mordförsök. Det handlar alltså fortfarande där om det här skoldådet.
8: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då ett fall utav mord och tre fall utav mordförsök, är ju brott som ska ha skett i samband med attacken inne på Brinellskolan i Fagersta. Och om man då ser just hur han ställer sig till det här, så när det gäller det ursprungliga då, så har han ju sagt att han medger att det föreligger sannolika skäl. Det är inte riktigt samma sak som att säga att han erkänner brott, men det är ju nästintill. När det gäller de här två nytillkomna misstankarna om försök till mord, så sa de under förhandlingen att han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
7: Det sa Andreas Eriksson i samtal med Per Edberg. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset, det rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Oroligheterna fortsätter i den spanska enklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. På onsdag så är det val i Marocko, och det varnas för att många människor återigen ska ta sig över till enklaven, det rapporterar vår korrespondent. Det var Ekot med Tina Flodin.
10: Hammarbys Paulus Abraham är uttagen till fotbollslandslaget efter att Ali tvingats lämna återbud på grund av den skada han ådrog sig under match med sitt grekiska PAOK igår kväll. 24-åriga Abraham har gjort 14 mål i Allsvenskan den här säsongen, men hittills aldrig representerat A-landslaget. Sverige inleder Nations League mot Rumänien hemma i Solna fredag kväll, och Radiosporten sänder förstås i appen Sveriges Radio och P4.
11: Det skakar kring en av Sveriges största handbollsföreningar inför ligastarterna.
12: Alltså, den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered.
11: Krisen handlar om mer än bara stora ekonomiska förluster. Klubben omgärdas av missnöje med hur allt sköts. En händelserik sommar där mångåriga storsponsorn fryste sina utbetalningar i protest, och hela styrelsen byttes ut på årsmötet. Radiosportens expert Annika Wihl-Wannberg.
12: Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt. Och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag.
10: Reporter här Susanna Andrén.
13: Avbruten säsong i våras i förtid, med skador och även med prestationsångest. Nu är Sveriges stjärnback i ishockey Viktor Hedman tillbaka, och i natt på isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. I maj öppnade han upp till sajten nhl.com kring vad han kände i våras. Jag fick prestationsångest och hade ett tryck över bröstet så fort jag vaknade på matchdagarna, slutcitat. Efter det har han känt ett starkt och välbehövligt stöd, till och med från utanför ishockeyn.
14: A lot of guys reached out, but like different sports, different line of business too. Support was great. You know, you can open up about stuff. We look forward and we're focusing on hockey and getting ready for that.
13: NHL sätter igång igen nästa tisdag.
10: Reporter där Bengt Skött och i studion Linnan Sen.
15: Tack för det, och hej på er. Nu drar vi igång P4 Extra måndag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Allt fler äldre blir skuldsatta hos Kronofogden när fakturor hamnat i digitala brevlådor som ingen kollar. Hon portades från kyrkan när hon gjorde folkmusiken poppy på 70-talet. Nu aktuell med en ny platta. Merit Hemmingsson är gäst. Och semesterresan slutade på sjukhuset. Magnus Lasson åkte till magsjukans Rådos. Han är med oss också i dagens program. Men vi börjar med musik, ny musik ska jag säga till och med. Han gästade ju oss i fredags. Här är han, Benjamin Ingrosso, och hans nya låt Waste My Time. Varmt välkommen.

0: Waste My Time med Benjamin Ingrosso som ju gästade oss i fredags faktiskt. Vi pratade ju bland annat om hur svårt det kan vara att hitta kärleken. Hela den intervjun finns i vår app Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Nu ska vi prata om att allt fler äldre blir skuldsatta på grund av obetalda fakturor. De här räkningarna kan nämligen hamna i digitala brevlådor som inte kollas. Det här rapporterar P4 Gävleborg idag. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning. Vad tänker du om det här?
1: Ja, man får väl säga att digitalisering i stora drag är någonting positivt. Men en baksida av det är ju att det ibland kan vara så att vissa som har svårt att använda de här tjänsterna. Och det är ju någonting som alla vi som jobbar med det här jobbar med att hitta smarta lösningar för.
0: Mm. Ert uppdrag är ju att jobba för att den digitala omställningen faktiskt ska bli till nytta för alla. Riskerar äldre människor att hamna i kläm här?
1: Jag tror att man får säga att det finns många äldre människor som är väldigt duktiga på det digitala, precis som att det finns yngre som inte är det. Så att man behöver kanske inte generalisera så, men absolut kan man väl säga att det är färre av de äldre som använder i alla fall digital post, som är den tjänsten som jag jobbar med.
0: Mm. Vi kan höra här vad Monica Svensson på PRO i Bollnäs, vad hon säger om det här med att många äldre missar att betala de digitala räkningarna.
2: Myndigheter, offentligheten måste ha förståelse för att det här är väldigt svårt för väldigt många. Alltså jag tycker det är bra att det läggs på rejält när man blir skyldig, men inte för sådana här saker. För det här, det måste ju alla inse att det här är ju inte gamlingar som sitter och räknar ut att de ska slippa betala, utan det här är ju glömska eller fel hanterat eller så.
0: Monica Svensson här på PRO i Bollnäs. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning. Vad tänker du om det hon säger här?
1: Ja, men till att börja med så är det naturligtvis olyckligt att folk missar och därför hamnar i problem med kronofogden. Det, som jag sa, så vi vill ju att digitaliseringen ska göra det enklare att leva livet som en medborgare i Sverige. Men det är inte alltid det är så. Och jag upplever att det finns en stor förståelse för att alla inte har lika lätt för det här. Just när det gäller digitala brevlådor så finns det en del smarta saker man kan göra för att underlätta.
0: Mm. Ja, vad finns det som ni kan göra för att underlätta för äldre människor?
1: Ja, men en väldigt smart funktion som de brevlådor man får myndighetspost har är att man kan lägga till ombud. Och det är någonting som jag vet att väldigt många av mina vänner som har äldre som tycker det här är väldigt svårt använder sig av och tycker att det här är helt fantastiskt. Och det, i kort så är det helt enkelt så att även den anhöriga får en notis om att nu har du fått den här viktiga posten i din digitala brevlåda och kan hjälpa till att berätta om det för sin anhörig.
0: Mm.
1: Så det är smart. Sen går det också om man specifikt inte vill få från regionen till exempel. Då kan man välja bort dem som avsändare. Eller i värsta fall så kan man ju välja att få all sin post som fysisk post också. Mm.
0: För hur funkar det här egentligen? Alltså måste man själv ha laddat hem appen och godkänt att man vill ha post via den vägen, eller kan man bara börja få det egentligen utan att man har sagt att man vill det, så att säga?
1: Nej, det kan man inte, utan det krävs att du dels har laddat ner en app eller har gått in på deras webbsida hos någon av de brevlådor som är anslutna för att ta emot myndighetspost. Och man måste signera med sin e-legitimation för att starta upp den här. Men när man väl har gjort det, då kan jag få brev från alla myndigheter som skickar digital post kommer att kunna skicka till dig då, om du inte då väljer bort dem specifikt.
0: Mm. Så det kan vara att man har gjort detta någon gång för länge sedan och kanske glömt bort det sen, och sen så kommer det postar då som man riskerar att missa och se.
1: Det måste vara så att man har gjort det en gång i tiden. Mm. Det är ingenting som man börjar skicka bara ändå, utan när man har anslutit sig med e-legitimation, då kan du börja ta emot post, inte innan dess.
0: Mm. Och om man tar bort appen från sin telefon, slipper man det då? Kan man då vara säker på att det kommer i brevlådan istället? Eller är det risken då att det hamnar där?
1: Ja, men det här är en jättebra fråga. För att bara för att du tar bort appen betyder det inte att du slutar få digital post. Utan då måste man först gå in i appen och avanmäla att man ska få posten den vägen. Annars kommer den fortsätta komma dit i bakgrunden. Man får förvisso en e-post om att nu har det kommit någonting där, men även det kan ju vara lätt att missa.
0: Mm.
1: Så att anmäl dig först innan man tar bort appen.
0: Bra att veta ju. Vad är ditt tips annars för att man ska minska risken för att faktiskt hamna hos kronofogden om man har glömt eller missat digitala räkningar?
1: Ja, men till att börja med så får man väl säga det att om man väljer att få sin post i en digital brevlåda, då måste man också behandla den som en brevlåda. Det är inte som en app som man bara kan ta bort eller bara öppna ibland, utan här kan det komma viktig myndighetspost. Man behöver gå in och titta i den. Men den smarta lösningen som jag absolut vill promota, det är det här med att ge anhöriga behörighet att bli ombud. Då kan man få hjälp att titta på den. Men mer utzoomat så finns det bättre lämpade personer att svara på frågan rent generellt.
0: Mm. Men två tips där i alla fall, att behandla det som en riktig brevlåda och att eventuellt då ta in ett sånt här ombud. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning, du, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Ja, men tack själv.

0: First Aid Kit med My Silver Lining, och du lyssnar på P4 Extra.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
3: Lovar.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
3: Att aldrig
4: tystna.
3: Att aldrig tystna.
5: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Magsjukekaos på Rhodos igen. Ja, i augusti så orsakade magsjukeutbrottet på ön stora rubriker och nu verkar det som att smittan återigen är på uppgång. Magnus Lasson, du är en av de som blev sjuk under din semester för en vecka sedan. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Ja, det stämmer.
0: Ja, din semester blev inte helt som du tänkt dig, eller hur?
1: Nej, det kan man väl lugnt säga. Det var väl inte som vi hade planerat direkt.
0: Nej, vad var det som hände? Berätta.
1: Ja, så vi åkte ner på söndagen och allt var frid och fröjd. Och sen på onsdagen så började min sambo Tina känna sig dålig helt enkelt. Och sen drog helsiket igång kan man säga. Hon blev jättemagsjuk och hon låg väl på hotellrummet i princip resten av resan.
0: Mm. Och du också blev sjuk sen?
1: Ja, när det lugnade ner sig för henne på lördagen och vi planerar att flyga hem som vanligt på söndagen, då på natten där så drog det igång för mig. Så vi kunde absolut inte flyga hem. Så det blev inte så bra.
0: Nej, ni fick stanna längre. Och ja, hur mådde ni? Du egentligen sen?
1: Alltså det var ju så att det kommer rätt snabbt. Och kommer över en med, man blir ju verkligen akut dålig med häftiga kräkningar kan man säga. Ganska tätt och man får diarré och ont i magen och alltihopa. Så man blir rätt så snabbt dålig och jag blev väldigt dålig. Jag fick åka in på sjukhus till slut och få dropp för att jag orkar ingenting till slut. Mm. Så att man blir rätt snabbt men sen det håller inte i så länge. Så jag tror som min sambo kanske var dålig, alltså om man säger magsjuk i 2 dagar och jag kanske ett och ett halvt dygn. Mm. Så att det var inte längre än så, men det var ju väldigt intensivt.
0: Ja, och att du till och med fick åka in på sjukhuset. Aftonbladet rapporterar att antalet fall nu tycks öka igen. Alltså märkte ni att många runt omkring er också var sjuka?
1: Nej, inte på hotell och så. Vi lade inte märke till någonting. Förrän jag tyckte väl när vi kom in på sjukhuset till akuten att det var väldigt mycket människor i väntrummet och de såg bleka ut. Mm. Och sen när jag kommer in i själva rummet, för det är ett stort rum där man har alla på samma ställe av någon konstig anledning. Och där inne var det ju många som kräkte och var ledsna och man förstod att det var någonting liknande som jag hade på de flesta.
0: Mm. Hur medvetna var ni om detta innan ni åkte? Alltså, var ni extra försiktiga?
1: Jag vill säga så här. Vi tittade lite på det här. För det började ryktas lite här och där och någon nämnde att det hade hänt något där nere. Och då när vi började läsa på så var det liksom men en månad sen och nu verkar det ganska lugnt tyckte de och de har inte så många fall nu liksom och vad ska man säga? Men du vet, man är lite så sig själv. Ah, det händer inte mig. Och det är lugnt. Mm. Vi tvättar händerna med handsprit och så vidare. Så löser det sig.
0: Klassiker.
1: Men det gjorde det inte. Ja, klassiker.
0: Du, Magnus Lasson, tusen tack för att du var med och berättade om denna semester som inte blev som tänkt.
1: Precis.
0: Vi ska bjuda in Carl-Johan Frenkel också som är infektionsläkare, vårdhygienläkare och forskare vid Lunds universitet. Välkommen Carl-Johan.
2: Tack så mycket.
0: Du, i augusti så registrerades 851 fall av magsjukesymptom på Rhodos sjukhus och nu ökar då antalet fall igen. Vilken typ av smitta kan det vara som kan ligga bakom en sån här spridning?
2: Ja, när det är så här stora utbrott så tänker man ju på någonting som många utsätts för. Och, så att jag tänker väl främst på vatten i någon form. Att det skulle bli någon överföring eller förorening av dricksvattnet. Eller möjligtvis då, som på Rhodos här, att man badar mycket så hade man kanske kunnat tänka sig att det är mycket virus i själva badvattnet. Men det tror jag är... Ja, stora utbrott som har med badvatten att göra känner inte jag till egentligen. Men det finns ju även i havsvatten, så att det är en möjlighet.
0: Mm. Hur kommer det sig att det blir så stor spridning?
2: Ja, men då tänker jag att det måste vara någonting som många utsätts för då. Så att får man exempelvis över förorenat vatten i dricksvattnet, så brukar det ju vara många som blir sjuka. Och om det är många som badar och det finns mycket, mycket i badvattnet, så är det också många som utsätts. Så då är det många som blir sjuka. Och sen så finns det ju naturligtvis den vanliga smittan också då, person till person smitta. Så att om man har en som man bor på ett hotellrum som blir sjuk, så är det stor risk att man insjuknar på grund av att man är nära den personen.
0: Mm. Hjälper det med typ handsprit till exempel?
2: Handsprit hjälper nog lite grann, men det är ju ett svårt virus att ha ihjäl, så att därför är det ju rekommendationer med handtvätt då. Så att om man försöker sköta om någon person som har vinterkräksjuka, så då får man försöka tvätta händerna emellan man ska äta eller göra någonting annat.
0: Mm. Det är inte klart vad det är som ligger bakom det här utbrottet, men det misstänks vara noroviruset. Vad kan du berätta om det? Vad är det för typ av virus?
2: Norovirus, det är ju vår gamla vinterkräksjuka då, så det är ju ett virus som brukar spridas hos oss på vintern, men i södra breddgrader så sprids det nog mer under regnsäsong och sånt då, att det har att göra med överföring från till dricksvatten i så fall då, att det liksom rinner över och läcker över i dricksvatten, täkter eller brunnar eller så då.
0: Mm.
2: Det har vi varje år, mer eller mindre. Nu har det ju varit allmänt lite mindre de sista åren jämfört med, vi hade ju väldigt mycket norovirus i början och mitten fram till 2012 ungefär. Sen därefter har det ju varit lite lugnare. Och sen var det nästan ingenting under covid, och så har det kommit tillbaka lite starkare igen här nu då.
0: Mm. Och det är tvätta händerna. Har du något mer tips du vill slänga med här för att undvika att bli smittad?
2: Ja, det är att tänka på vilket vatten man dricker då. Om man tror att köper man buteljerat vatten, så är det kanske lite säkrare om det är ett sånt tillfälle. Och är det så att det kanske finns i badvattnet här, så gäller det väl att hålla huvudet över vattenytan som sagt.
0: Mm. Ja, säger alltså Carl-Johan Frenkel som är forskare och läkare inom infektion och vårdhygien. Tusen tack för att du var med.
2: Tack.

0: Culture Club här i P4 Extra. Merit Hemmingsson är gäst hos oss alldeles strax, men nu när klockan är 1:30 är det dags för de lokala nyheterna.
1: Och först om att en man i 40-årsåldern har begärts häktad misstänkt för att ha mördat en annan man i Osby torsdags kväll, det skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Den misstänkta mannen var på plats i en lägenhet i Osby dit polis och ambulans larmades på grund av att det hade hittats en livlös äldre man. Den äldre mannen visade sig vara död. Och omständigheterna på platsen gjorde att polisen inledde en utredning om mord. Häktningsförhandlingarna kommer att hållas i eftermiddag. För ett halvår sedan så hade Marianne Littke i Ballingslöv inte en tanke på att ställa upp i höstens val. Nu får hon Liberalernas enda mandat i norra och östra Skåne och ska till Stockholm och sitta i riksdagen.
2: Ja, men det har ju varit både dalar och bråda djup. Och fantastiska höjder. Så att det har ju varit, även resan har ju varit omtumlande. Så att nu står jag liksom här lite mer så, får jag svära i raden, vad fan händer?
3: Ja, för det var ju så att du fick frågan om att toppa då östra och norra Skånes vallista. Och det fanns inget mandat i den valkretsen och låg på ungefär 2% i opinionsundersökningar. Det var inte mycket som talade jättemycket för. Trodde du skulle få en plats?
2: Nej, det var ju inte mycket som talade för, men när jag tackade ja så, och jag har ju fått den här frågan så många gånger under valrörelsen, tror du verkligen att ni kommer in? Ja, det tror jag. För jag kan inte gå in i det här och inte tro att det ska gå, utan jag måste liksom satsa allt. Och du kan inte satsa allt om du har minsta lilla tanke om att nej, det här kanske inte går.
1: Liberalen Marianne Littke från Ballingslöv som alltså fick en plats i riksdagen. Reporter här var Johan Pettersson. Vi har soligt väder och väntar under eftermiddagen och även framåt kvällen och sen en klar natt. Blåsigt är det ju, en nordvästvind med friska till hårda vindböjar. Men vinden ska avta allt mer under kvällen och natten. Rickard Sturesson med dina lokala nyheter.
4: Gruppen Oslin är i final.
5: Ah, fy fan vad roligt. Shit vad kul.
4: Grattis.
5: Ja, tack så hemskt mycket. Nu är jag ju bara en del i den här gruppen. Så jag får ju...
4: Men jag fattar, du är halva gruppen eller?
5: Ja, men det är ju jag och min fru.
4: Oskar och Linnea är gruppen Oslin. De tävlar i P4 Nästa Stjärna. Det avslöjade vi morse. Även om vår plan med att komma hem och knacka på hos dem inte riktigt funkade då de inte var hemma. Imorgon testar vi igen. Nytt bidrag avslöjas till P4 Nästa Stjärna.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna måndag tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag. Hon slog igenom på 70-talet när hon gjorde folkmusiken poppig med hjälp av ett flera 100 kilo tungt instrument. Idag är hon en av våra mest kända folkmusiker och aktuell med ett nytt album nu som 86-åring. Organisten Merit Hemmingsson, välkommen till P4 Extra.
6: Tack.
0: Du hade du trott det att du skulle släppa en ny platta som 86-åring?
6: Ja.
0: Det hade du?
6: Ja.
0: Jaha.
6: Jag kommer alltid att hålla på.
0: Så att det finns liksom ingen gräns?
6: Nej, absolut Nej. Inte.
0: Men jag menar, för länge sedan när du blickade framåt, tänkte du då också att jag kommer nog hålla på så länge det går?
6: Tills jag får dåndimpen, ja.
0: Ja. Okej. Okay. Det var ju fredag som du släppte den här skivan Pecos Per och jag.
6: Ja.
0: Hur känns det att den är ute nu?
6: Jo, men det är ju underbart. Underbart. Det är ju lika underbart varje gång man släpper en skiva.
0: Varför är det så underbart?
6: Ja, men vad tror du? Jo, men... Vilken fråga. Ja, jo, men det är ju det. Att få höra musiken på riktigt, på en fysiskt exemplar. Liksom. Eller jag får höra den överhuvudtaget. Det var ju i januari vi spelade in det där.
0: Ja.
6: För ett tag sedan.
0: Och att andra får höra också, eller?
6: Vad sa du nu?
0: Och att andra får höra, tänker jag.
6: Ja.
0: Du, vi ska prata mer om den här plattan Pecos Per och jag, folkmusikern Merit Hemmingsson.

0: Please. Och med mig har jag organisten och folkmusikern Merit Hemmingsson som precis släppte nya plattan Pekkos Per och jag. Merit, kan du inte berätta vem är den här Pekkos Per?
1: Jo, Pekkos Per, han är en legendarisk spelman som levde på 1800-talet. Han föddes väl 1808 och dog 77, tror jag, 1877. Och det konstiga med han är ju att han var så legendarisk, men det finns inga inspelningar, inga foton, ingenting. Utan man bara beskriver hur fantastisk han var. Och jag vet ju vilka låtar han har efter sig. Och de går liksom både i dur och moll samtidigt, vilket som jag tycker är fantastiskt och spännande, som man kan göra någonting av, som jag kan känna att jag kan göra någonting av, fast på ett helt annat sätt.
0: Ja, och jag vet ju att den här molltonarten används flitigt i folkmusiken och av dig. Vad är det med den som är så speciellt?
1: Ja, men det är det här nordiska vemodet som tar mig så djupt. Jag älskar det, jag älskar det. Och det finns ju även låtar som går i dur, som kan vara mollbetonade, till exempel i bossanover och sådär, brasiliansk musik och olika så. Men jag gillar det här nordiska, just det här vemodiga, melankoliska.
0: Mm. Typ
1: och
0: lite
1: ödesmättade,
0: ja,
1: liksom.
0: Precis. Jag tänker vi ska ta oss tillbaka, för du slog ju igenom stort på 70-talet med skivan Huva. Och det här albumet tog folkmusiken till topplistorna i flera veckor. Vad betyder Huva?
1: Ja, det går inte att översätta. Det är ett kraftuttryck i jämska och det säger så mycket, i alla fall för mig. För det mesta så tycker folk att det är negativt, men jag säger huva vad du är fin eller någonting. Jag kan säga det positivt då, jag använder det väldigt mycket. Men det finns ingen motsvarighet i svenskan, tycker jag.
0: Men är det som en svordom lite, eller?
1: Nej,
0: nej,
1: det vill jag inte säga.
0: Nej, nej. Men ett kraftuttryck?
1: Ja.
0: Ja. Och det verkar ju inte som att alla tyckte om det. Jag vet att ni fick motstånd från kyrkorna.
1: Jo, men så var det ju. Det var bland annat en domkyrkoorganist i Sverige någonstans som sa att vi fick inte komma in i kyrkan. Och vi frågade varför. För kyrkan är ett rum vikt för andakt. Det är ingen konsertlokal. Och då sa jag att ja, men det kommer ju mycket folk när vi spelar. Är inte det kul? Är inte det bra? Nej, men det är inte kvantiteten på folk som räknas, utan det är kvaliteten, säger han.

0: Uh-huh.
1: Förstår du?
0: Ja, men vad tänkte du om det då?
1: Nej, men hemskt. Uh-huh. Nej, men, det var ju liksom synd nästan. Och jag menar, Pekospär som bodde då i Bingsjö i Dalarna, den här byn i Rättviks kommun där Bingsjöstämman går av stapeln varje år. Han, dagen efter att han hade... För han promenerade ända från Bingsjö till Stockholm, 36 mil. Han promenerade till fots för att köpa en fiol som en fantastisk fiolbyggare som heter Guarneri hade gjort. Och han kom från Italien då. Och han gick och så köpte han den fiolen och så gick han tillbaka och var ju så himla glad. Och sen så spelade han på den fiolen och folk var ju jättelyckliga såklart, och han då. Och sen dagen efter han hade dött, då eldar hans syster som var strängt religiös, eldar hon upp den här fiolen.
0: Gud,
1: det var hemskt.
0: Fruktansvärt ju.
1: Så därför så har jag en låt, heter Fiol i lågor. Och den är så sorglig så uva.
0: Men var det så, tror du, att kyrkan liksom var rädd att musiken skulle bli större än själva tron?
1: Kanske så. Ja, men det var ju mycket synd, tyckte de, att spela fiol och så spela överhuvudtaget och funga hos vissa religiösa kretsar. Förr så var det ju.
0: Ja. Du, vi ska prata mer med Merit Hemmingsson som alltså är P4 Extra-gäst idag. Och så ska vi lyssna på, tänkte jag, en av dina kanske mest kända låtar som heter Jämtländsk brudmarsch.
1: Ja.
0: Och prata mer om den också strax.

0: Det här är P4 Extra och med mig har jag folkmusikern Merit Hemmingsson. Och här hörde vi ju en av dina mest kända låtar som heter Jämtländsk brudmarsch.
1: Ja, men det där var ju den första varianten. Sen gjorde jag ju den här på Bergtagen-skivan. Och det var ju den som hamnade på 10 topp. Den är mycket bättre och roligare och populärare.
0: Okej, då kanske vi skulle valt den istället då.
1: Ja, ja. Som jag har gjort.
0: Men du, vet du förresten, jag vill berätta för dig att när vi hade centerledaren Elisabeth Tand-Ringqvist här före valet, så fick hon välja vilken låt av alla i hela världen att spela. Och då valde hon just den här.
1: Oj!
0: Ja, vad tänkte du om det?
1: Jo, det var bra.
0: Ja.
1: Vad ska man säga?
0: Men förstår du varför?
1: Ja, men hon är ju från Jämtland.
0: Ja. Ja.
1: Men hon skulle ha valt den andra versionen då.
0: Ja. Ja, vi skulle ha valt den andra versionen. Jag ber om ursäkt för det. Jag vill också säga dig att här hörde vi ju den också, Hammondorgeln, som du ju spelar. Som alltså väger då flera 100 kilo. Hur funkar det? Måste man vara stark för att spela på den?
1: Nej.
0: Nej?
1: Man kan vara så svag som jag är. Svag kvinna. Nej, men det går så bra så. Och det finns ju folk som bär, va? När den ska flyttas.
0: Ja, hur funkar det där? Hur får man med sig den runt?
1: Ja, man har starka karar.
0: Och typ en lastbil då, eller?
1: Ja, alltså den väger inte flera hundra. Den väger väl 200 kanske. Och sen är det baspedaler och pall och läslig kabinett och sånt där till, såklart. Så det blir väl några hundra tillsammans.
0: Ja, men okej, man behöver inte lastbil, men en stor bil de andra ord, och starka karar.
1: Ja.
0: Men du började ju inte med orgen och inte med folkmusiken heller, utan faktiskt som jazzmusiker.
1: Ja.
0: Du har spelat med Miles Davis band och hängt på kända jazzklubben Birdland i New York. Alltså, ta oss med, hur var det där livet?
1: Ja, det var vågat. Alltså att jag stack dit själv, och jag var bara typ 20 år och åkte till New York för att ta hit ett band med svarta tjejer. Det var ju väldigt vågat gjort. Jag fattade inte själv hur jag tordes, men det gjorde jag. Jag tänkte ju aldrig på något annat. Men det var ju en fantastisk värld att komma, spännande värld att komma till, såklart. Jag var ju bara jazzfreak då. Det var bara jazz i mitt liv.
0: Mm.
1: Så var det.
0: Men var du kände ingen rädsla då när du begav dig iväg helt själv?
1: Nej, inte alls.
0: Mm. Och ikonen själv, Miles Davis, köpte en drink till dig en gång. Berätta.
1: Nej, men vi satt ju där, jag och Meta, min väninna, vi satt på Willys Vanguard. Vi hade precis satt oss. Och så efter en stund så kommer in en drink, och vi hade ju inte beställt någon drink. Men den här är från Miles, säger servitrisen. Va? Ja, då hade han beställt den, för Meta kände ju J.J. Johnson, trombonisten där. Så inte vet jag om det var genom han att han hade berättat för mig, så jag vet inte. Men det, så var det i alla fall. Och sen så helt plötsligt så presenterade J.J. Johnson mig i micken. Att nu ska vi presentera en tjej från Sverige som spelar piano. Och så fick jag hoppa upp där och spela med fantastiska musiker som Paul Chambers på bas och Jimmy Cobb på trummor och Hank Mobley på sax. Ja, du vet. Och det var som att sväva på moln och spela med dem. Gud, vad kul det var. Det var så lätt. Så var det.
0: Och sen dess har du ju till exempel då bott på massor med ställen. Jag vet att bland annat så har du bott på Berghyddan utanför Leksand i Dalarna, som ju är ett jättestort hus med 16 rum, där du berättade att ni kunde spela hela nätterna för det var ingen som hörde, det var ingen som stördes.
1: Jaha.
0: Saknar du det där?
1: Nej, var sak har sin tid, så är det ju. Men just då var det viktigt för mig att ta 2 sabbatsår, 74, och flytta från Stockholm och vara med familjen. För jag hade små barn som var 3 och 4 år. Och bara vara liksom.
0: Ja. Det låter ju väldigt härligt.
1: Jo, visst var det.
0: Och idag bor du ju sedan många år på Gotland, dit du flyttade, utan någon egentlig koppling, om jag förstår det hela rätt.
1: Nej, men folk brukar fråga, hur hamnade du på Gotland då? Och då brukar jag säga, jo, men jag tog båten. För så var det ju, för att när jag var på båten, då var det en fantastisk dag med solen lyste och det var alldeles klart på havet. Och jag gick upp på däck och så började jag stå där och började filosofera över mitt liv. Och så kom det bara. Jag flyttade till Gotland på vägen dit. Och så blev det så. Så jag hade bestämt mig när jag var på väg dit. Och jag har ju aldrig haft någon koppling mer än att min son hade flyttat dit då. Och att jag hade spelat där någon gång. Men inte någon mer. Men jag ville ju bort från Stockholm och storstan. Va? Och nu är jag verkligen borta från den från storstan.
0: Men är det så att du får sådana här infall att du bestämmer dig på båten att du ska flytta till Gotland till exempel?
1: Jo, men det här med Pekospär också. Det var också ett infall som kom väldigt fort. Att jag skulle hitta något tema för platta liksom. Och det var Ola Winkler-Trummelsen som jag pratade med. Och han sa, kanske du ska hitta... Ta en spelman till exempel som tema. Och då bara kom det. Pekospär kom bara huvudet på mig direkt. Och Pekospär och jag kom direkt. En minut tog det.
0: Och det var snabbt.
1: Och då från den dagen så jobbade jag stenhårt med det.
0: Ja.
1: Det var så kul.
0: Jag är ju en mycket, mycket mer velig person som kan vara väldigt rädd att saker ska bli fel hela tiden. Att jag tänker att jag kan inte liksom fatta för snabba beslut för då kommer jag ångra mig. Blir det någonsin fel för dig?
1: Ja, men jag har väl gjort mycket tokerier jag och. Men inte nu för tiden. Nu flyter det på bra. Nu tar jag rätt beslut.
0: Ja. Och det var rätt att flytta till Gotland och det var rätt att göra skiva om Pekospär.
1: Om det var. Oj.
0: Vad fint att höra. Merit Hemmingsson som alltså är aktuell med den här nya plattan och turné också nu i höst. Då hänger alla de här starka kararna med och lyfter instrumentet.
1: Ja, det får de göra. Ja. Eller starka kvinnor går bra. Ja. Det, ja.
0: Mycket bra. Du, tusen tack för att du var med.
1: Tack själv. Hej.

0: Karin med Ja må du leva. Du lyssnar på P4 Extra. Och jag kan berätta att imorgon så är prognosen som så att elen kommer att vara jättedyr. Prognosen är att elpriserna ska nosa på rekordnivåer för i år, imorgon då. Kasten är ju extremt stora. I helgen så var elen nästan gratis när det blåste jättemycket. Och imorgon då så stiger snittpriset över dygnet till 2,35 kronor per kilowattimme i sydligaste Sverige. Och det har bara varit högre en gång tidigare i år. Också i elområde 3, Norra Götaland och Svealand, så blir det nästan nytt årsrekord. Och i Norrland också ovanligt dyrt. Så tipset från mig är väl att kör tvättmaskinen idag, diska diskmaskinen idag, dammsuga idag. Ja, vad du nu kan göra, för imorgon så blir det alltså dyrt med el.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: strax om att hål i kondomer kan ha orsakat en babyboom. Men nu först ska vi få ekonyheter med Carina Segura Morberg. Klockan den är 2.
1: Civilminister och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin plats i riksdagen, rapporterar Alltinget. Tidigare har det även stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. Samtidigt blir de alla ersättare i riksdagen. Helgens delstatsval i tyska Berlin och Mecklenburg-Vorpommern innebär ett rejält bakslag för kristdemokratiska partiet CDU. I Mecklenburg-Vorpommern åkte förbundskansler Friedrich Merz parti CDU helt ur delstatsparlamentet, och i Berlin backade partiet kraftigt. Och det här leder till spekulationer om förbundskansler Merz kommer att överleva politiskt. Det rapporterar vår korrespondent från Berlin.
2: Det är fortfarande inte helt klart. Han sa ju igår som sagt att han vill sitta kvar, men diskussionen har inte tystnat. Trots att Merz förra veckan fick med sig alla kristdemokratiska regeringschefer i alla delstaterna där de sitter. De skrev under ett gemensamt uttalande om att de står bakom Merz. Igår kväll sent så träffades de i Berlin utan Merz, och då har det förstås spekulerats om vad sa de då. Men hittills har han hållit sig kvar, kanske främst för att det inte tycks finnas något alternativ till honom. Ingen har i alla fall trätt fram och sagt att hen vill ta över.
3: Samtidigt som det gick tämligen dåligt då för CDU, så gick det ganska bra för högernationalistiska alternativ för Tyskland, AfD. Vad betyder det i ett större perspektiv?
2: Det betyder ju att AfD fortsätter att befästa sin position som ett stort parti på flera ställen i Tyskland. I Mecklenburg-Vorpommern fick ju AfD 38%, men det räcker inte för en egen majoritet. Så att det blir ändå Socialdemokraterna som kommer regera där förmodligen. Så att någon konkret betydelse för regerandet ger inte de här framgångarna.
1: Vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arndt, intervjuades av Per Edberg. I USA stämmer mediebolagen CNN, Politico och MS Now president Donald Trump efter att han i förra veckan portat dem från att komma in i Vita huset. Där rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Trump anklagar mediebolagen för att konstant rapportera om falska nyheter. I Finland har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. Tre dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 namnunderskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin jätteinvestering i Finland på bland annat datahallar. Det var Ekot med Carina Segura Morberg i studion.
0: Tack för det. Nu fortsätter vi P4 Extra måndag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Trasiga kondomer kan ha legat bakom 40-talets babyboom. 8 av 10 kondomer hade hål i sig. Det här visar en ny studie. Tänk om jag skriker något olämpligt på jobbmötet eller kastar min bebis från balkongen. Jag har förbjudna tankar ska vi prata om. Och så får jag besök av Olivia från Gift vid första ögonkastet. Hon som parades ihop med Urban som direkt skapade rubriker. Dessutom måste man städa när någon har varit sjuk där hemma. Ja, det här ska vi reda ut också. Häng på, vet jag.

0: Taylor Swift med Opalite här i P4 Extra. Kan kassa kondomer med hål ligga bakom 40-talets babyboom? Ja, det är inte omöjligt. 8 av 10 kodisar som kontrollerades under 40-talet hade hål i sig redan innan de faktiskt såldes. Anna Ines Bergman, forskare om preventivmedelshistoria. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad var det för fel på kondomerna på 40-talet? Varför var de sönder?
1: Jo, under krigsåren så rådde det en omfattande brist på rågummi. Och det tvingade många gummiindustrier till att återanvända gammalt gummi. Eller använda så kallat syntetiskt gummi. Och de enda som i Sverige tillverkade kondomer under krigsåren, de efterlyste i pressen gummistövlar och annat gummiskrot för att smälta ner det och sen göra om det till kondomer. Och det innebar ju då att kvaliteten blev väldigt dålig på varorna.
0: Så det var liksom det blev hål helt enkelt?
1: Ja, precis. Det var bristande kvalitet, så de sprack.
0: Du skriver ju om detta i din avhandling som handlar om preventivmedel i Sverige. Hur fick du reda på att kondomerna på 40-talet var så dåliga?
1: Jo, jag har undersökt marknaden då, hur det här köpts och sålts och tillverkats. Och då hittade jag en utredning från 1974 av Statens pris- och kontrollnämnd i ett arkiv. Och där de då hade gjort kvalitetskontroller på kondomerna för att se huruvida de faktiskt uträttade uppgiften av att agera som skydd eller inte.
0: Mm. Men kom det någon varning? Alltså larmade man på något sätt om detta?
1: Nej, det gjorde man ju inte.
0: Ganska dåligt kan tyckas, eller?
1: Jo, i dagens mått mätt så kanske man hade önskat att få en varning.
0: Vet du om det ledde till att sjukdomar spreds mer?
1: Ja, här bör man nog vara lite försiktig med att dra hårda slutsatser om huruvida kondomernas kvalitet faktiskt påverkade smittspridning eller barnafödandet. Det är en viktig kontext och det kan möjligen ha varit en bidragande faktor. Men den ökningen som sker både vad gäller födelseantal och smittspridning under krigsåren kan nog bättre förklaras av att det förändrade sexuella beteenden egentligen.
0: Mm-hmm. På vilket sätt ändrades de?
1: Ja, men det finns flera forskare som har betonat det att i krigstid eller kristid så tenderar folk att ha mer sex eller sex med nya personer. Så att det sexuella beteendet förändras i kris.
0: Intressant. Jag vet också att under den här tiden så förändrades statens relation till kondomer. Tidigare hade det varit olagligt att informera om dem, men nu så uppmanade staten till användning. Varför var det så viktigt plötsligt?
1: Jo, egentligen från första världskriget så fanns det en erfarenhet av att andelen som har smittats med könssjukdomar det ökade i krigstid. Och utifall kriget skulle komma till Sverige då under andra världskriget så behövde man soldater som var friska för att också vara stridsdugliga. Så därför började myndigheter då upplysa om kondomen, framförallt till militären och till män då, för att minska antalet sjuka i försvaret.
0: Du sa ju att det var ingen som larmade om att man hade upptäckt att det var så pass dålig kvalitet på kondomerna. Men vet du om det kom in några klagomål om kvaliteten?
1: Jo, det fanns ett missnöje med kondomerna under krigsåren. Det var ju på grund av att man använde den här sämre typen av gummi då i tillverkningen så blev de både mörka i färgen och det finns rapporter om att de var väldigt illaluktande och att även då försäljare sprutade varorna med parfym för att dölja den här lukten. Och för att hushålla med gummit så gjorde man också produkterna mindre i storlek. Så krigskondomerna, de kallades för korta kondomer, de var små. Så de har beskrivits som obekväma, oestetiska och illaluktande egentligen.
0: Fy, låter fruktansvärt ju.
1: Ja.
0: Men du, när blev kvaliteten bättre sen då på kondomerna?
1: Jo, det kom egentligen ganska snabbt efter kriget så fick man tillgång igen till gummi. Men 1958 så tillsatte man i Sverige en utredning om huruvida staten då ska införa en allmän kvalitetskontroll och med det standardisera kondomen. Och de som drev på för detta, det var preventivmedels försäljare i Sverige som ville att statusen för produkterna skulle höjas genom att jämställa dem med läkemedel, helt enkelt. Så 1959 så inför man i Sverige en standardisering, vilket internationellt sett var mycket tidigt. Och det här säkrar ju då att alla kondomer som säljs i Sverige från 59 och framåt har en viss kvalitetsstandard.
0: Mm. Man vill ju vara säker på att det funkar när man väl ska använda dem. Nu för tiden behöver man inte oroa sig för kvaliteten, eller?
1: Nej, det finns rigida tester idag.
0: Skönt att höra, och mer om detta kan du ju höra också i Vetenskapsradion som har gjort ett helt avsnitt om preventivmedlets historia som finns då i appen Sveriges Radio. Anna Ines Bergman som alltså forskat om just preventivmedelshistoria. Kul att prata med dig, tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.

0: Fool's Garden med Lemon Tree. De flesta av oss kan nog relatera till att man ibland får förbjudna tankar, och ofta är det ju bara en tanke som snabbt flyger förbi, men för vissa så kan de här tankarna etsa sig fast. Erik Andersson, du är professor i klinisk psykologi och psykolog och aktuell med boken Förbjudna tankar, brus eller budskap, som handlar om just det här. Välkommen Erik.
1: Men du, tack.
0: Hur vanligt är det med såna här förbjudna tankar?
1: Ja, det är ju intressant, för att när man frågar människor bara så här spontant om du har några jobbiga, påträngande, knasiga tankar, brukar de flesta säga nej, inte hört talas om. Men när man väl ger folk en anonym enkät, ja, de studier som har gjorts visar att mellan 86-96% av alla människor får lite såna här jobbiga, knasiga, smutsiga tankar emellanåt. Ja. Så att det är ju ett allmänmänskligt fenomen det här.
0: Ja, det är ju nästan alla människor då. Berätta för oss, vad kan det vara för slags tankar?
1: Ja, men det kan vara knasiga tankar att tänk om jag skulle knuffa ner någon för tunnelbaneperrongen eller tågperrongen, eller tänk om jag skulle köra över någon med bilen, eller tänk om jag skulle kasta mig ut från balkongen till exempel. Helt enkelt så här tankar med tabuteman som går helt emot mot vad man egentligen vill, helt enkelt.
0: Mm. Jag kan ju bli rädd för att jag ska liksom råka göra verklighet av någon sån här förbjuden tanke. Är det en risk som man behöver oroa sig för, om du förstår frågan?
1: Ja, men så här, jag förstår frågan. Och det finns ju människor som faktiskt agerar ut på sina tankar. Men då brukar tankarna se lite annorlunda ut. Det kan vara till exempel att man hör röster eller de facto tror att ens tankar alltså på riktigt är sanna, att man måste göra det på ett visst sätt. Men de här tankarna som vi pratar om nu, det är ju tankar som man absolut inte vill ha, som går helt emot det man står för och önskar. Så att de allra flesta tankar är ju bara brus. Alltså de ingår i att ha en mänsklig hjärna, helt enkelt.
0: Mm. Det var någon som sa till mig att om man tänker så här, åh nej, tänk om jag skulle göra det här jättehemska, så kan man nästan se det som en garant för att man inte kommer att göra det. Är det så?
1: Ja, men man kan väl säga så här att människor som kämpar väldigt mycket med de här tankarna och försöker liksom trycka undan dem och absolut inte ha dem, de är ju så långt borta från att göra som man överhuvudtaget kan tänka sig. Så att de här människorna är ju rädda till och med för tankarna på att göra det. Så kan man nog säga att det bara för att ha tanken, det säger liksom ingenting om att du på något vis farlig eller sånt där.
0: Nej. För mig i alla fall så flyger ju de här tankarna väldigt snabbt iväg sen, men för vissa så fastnar de ju. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är någonting jag har försökt undersöka liksom i detalj verkligen, och ett återkommande fenomen här, det kan man säga är hur man förhåller sig till sina tankar. Därav min boktitel, Brus eller budskap. Om man beter sig som om man tolkar sina tankar som att det här är egentligen ett budskap, det här säger någonting om mig som person, sådana saker, då kommer man tro att ens tankar är farliga. Och ju farligare man tror att de är, desto mer kommer man försöka hålla dem borta, och desto oftare kommer de. Men om man istället bara betraktar sina tankar som brus och ingenting viktigt, då kommer man liksom bara nonchalera dem och låta dem vara, helt enkelt. Och då kommer inte tankarna komma tillbaka i lika stor omfattning och styrka. Så det handlar mycket om hur vi förhåller oss till våra tankar och vad vi gör av tankarna då.
0: Mm. Kan man ställa om det där själv så att man börjar tänka att det är brus istället?
1: Ja, men det kan man faktiskt göra, för att och det är ju det man gör i till exempel i psykologisk behandling, men det här har man ju känt till i liksom århundraden, att det man behöver göra, problemet är ofta att man fastnar i en diskussion med sina tankar och man håller på att värdera sina tankar kors och tvärs. Så det enda man behöver göra då, det är att träna sig att sakta men säkert gradvis inte gå in i debatt med de här tankarna, utan låta dem bara få vara, ja, men som ett bakgrundsbrus, helt enkelt.
0: Mm. Men kan det finnas något budskap eller någon sanning bakom tankarna, eller är det bara brus så att säga?
1: Ja, men jag tänker så här, att det beror lite på att ibland kan det vara så att ens tankar, om man får mycket jobbiga tankar om någonting, så kan det vara någonting viktigt liksom som säger en, så att säga. Men låt oss säga att om jag har mycket negativa tankar i min vardag, det kan ju vara någonting som är fel i mitt liv. Jag kanske har fel jobb eller fel relation eller fel slags vänner, sådana saker.
0: Mm.
1: Men när det kommer till de här tankarna så är det med allra största sannolikhet bara hjärnbrus som du lägger alldeles för mycket uppmärksamhet vid.
0: Jag har förstått också att det är vissa grupper som är mer benägna att få sådana här tankar, till exempel småbarnsföräldrar. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är ju en grupp personer som jag har fokuserat ganska mycket på. Och man brukar tänka ungefär så här att bli småbarnsförälder innebär någonting helt fantastiskt. Man får ett nytt litet liv som är större än någonting annat man har haft tidigare. Och mer värdefullt än någonting annat man har haft tidigare också. Och med det värdefulla så kommer också lite av en melankolisk mörk sida. Det är att man blir rädd för att tänk om det faktiskt skulle hända något, ens lilla bebis. Så man tänker ju sig att just det här med att vi värderar våra bebisar och barn så högt innebär också att vi blir extra rädda för alla slags tankar som skulle kunna upplevas som ett inkommande hot mot bebis, helt enkelt.
0: Mm, det är att man liksom tänker på det värsta som skulle kunna hända.
1: Exakt så.
0: Ja.
1: Och det är ju ganska intressant, så att hälften av alla småbarnsföräldrar har någon gång fått tankar om att de skulle göra något hemskt mot sin lilla bebis. Slänga ut bebis från balkongen till exempel. 20% av alla småbarnsföräldrar har det här dagligen och kämpar en del. Det är kanske inte så att de utvecklar full tvångssyndrom eller någonting, men de kämpar ganska mycket och tycker att de här tankarna ställer till det för dem i vardagen.
0: Ja. Jag skulle just fråga dig om det. Alltså, hur påverkas vi av sådana här tankar?
1: Ja, men, och det där är en gradskala. Så vissa människor, de allra flesta människor påverkas inte överhuvudtaget. De bara rycker på axlarna och går vidare med sitt liv. En grupp personer, de skäms mycket över sina tankar och håller på och tänker mycket på sina tankar. Men det är fortfarande så att de funkar. Till exempel, om vi tar småbarnsföräldrar exempel. De går fortfarande på föräldragruppen. De går fortfarande på öppna förskolan, sådana saker. Men de kämpar och skäms väldigt mycket över sina tankar. Och sen har vi en annan grupp, och det är de som liksom verkligen det ställer till det. Det är helt enkelt de personerna som utvecklar det man kallar för tvångssyndrom och kanske börjar undvika att vara med sitt barn. Undviker knivar, sådana saker.
0: Mm.
1: Men även de personer som kanske inte undviker sina barn eller liksom skulle uppfylla alla diagnoskriterier för en psykiatrisk diagnos. Det finns fortfarande ganska många människor som kämpar ganska mycket med de här tankarna. Och det var väl liksom lite en motivation jag hade med den här boken var att den skulle kunna normalisera det här allmänmänskliga i att ha såna här typer av förbjudna tankar.
0: Mm. Och sist då, när tycker du att man ska söka hjälp?
1: Ja, men jag tänker så här, att om man märker att de här tankarna verkligen ställer till det för en i ens vardag och att man missar viktiga saker i ens liv, då kan det finnas en poäng att prata med sin vårdcentral till exempel. Om det är tankar som liksom är av att man bara kan nonchalera dem, då kan man testa att bara fortsätta träna på att nonchalera dem. Men om man märker att de börjar bita tag igen, man börjar undvika saker, man känner sig som en dålig person, då kan det vara en bra idé att prata med sin vårdcentral om det här.
0: Mm. Säger alltså Erik Andersson, psykolog och aktuell med boken Förbjudna tankar. Tusen tack för att du var med.
1: Du, tack för att jag fick vara med.

Khalid och Gryffin här i P4 Extra måndag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson och här kommer musik från Miriam Bryant.

0: med Miriam Bryant i P4 Extra. Jag avskyr att städa, men om man legat hemma sjuk så kanske man borde göra det ändå. Vi får lite tips och tricks här strax. Men nu är det dags för lokala nyheter.
1: Och de kommer härifrån P4 Kristianstad. En morgon i februari 2026 slog polisen till mot en helt vanligt radhus i Åhus. Med fiktiva miljoninköp, falska momsdeklarationer och påstådda toppjobb utomlands lyckades en trio komma över miljontals kronor. Nu döms en kvinna och två män till fängelse för skattebrott på totalt 75 miljoner kronor. För ett halvår sedan hade Marianne Littke i Ballingslöv inte en tanke på att ställa upp i höstens val. Nu får hon Liberalernas enda riksdagsmandat i norra och östra Skåne och ska åka till Stockholm.
2: Ja, men det har ju varit både dalar och bråda djup och fantastiska höjder. Så att det har ju varit, även resan har ju varit omtumlande. Så att nu står jag liksom här lite mer så... Får jag svära i raden, vad fan händer?
3: Ja, för det var ju så att du fick frågan om att toppa då östra och norra Skånes vallista. Och det fanns inget mandat i den valkretsen och låg på ungefär 2% i opinionsundersökningar. Det var inte mycket som talade jättemycket för. Trodde du skulle få en plats?
2: Nej, det var ju inte mycket som talade för, men när jag tackade ja så... och jag har ju fått den här frågan så många gånger under valrörelsen. Tror du verkligen att ni kommer in? Ja, det tror jag. För jag kan inte gå in i det här och inte tro att det ska gå. Utan jag måste liksom satsa allt. Och du kan inte satsa allt om du har minsta lilla tanke om att nej, det här kanske inte går.
1: Reporter här var Johan Pettersson. Och så till vädret, mest soligt... Temperatur 15-18 grader och blåsigt i nordvästvinden med friska eller hårda vindbyar. Och ikväll är soligt väder följt av en klar natt. Och Janet, du är här i eftermiddag. Vad kommer vi få höra då?
4: Ja, men vi hörde ju lite om riksdagen här. Riksdagens yngsta och äldsta deltagare kommer båda från Skåne. Och det är ju viktigt att vi har en åldersspridning bland våra representanter i riksdagen. Vi träffar Eva Pihl Krabbe, socialdemokrat i eftermiddag, som alltså är äldst i riksdagen. Blir våra kläder allt mer färglösa då? När jag scrollar inne hos de stora butikskedjorna så tycker i alla fall jag att det verkar så. Men vi ska prata med modeexperten Emma Severinsson. Och hör av dig förresten om du har något färgglatt på dig idag. Vi heter P4 Kristianstad på sociala medier. Vi hörs i eftermiddag.
0: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Kul att du vill vara med. Karin Bengtsson heter jag. Och vi får väl se om hon lyckas övertala mig, städexperten Marlene Eriksson, om att man borde städa när någon i familjen legat sjuk där hemma. Gäller det alla sjukdomar eller bara vissa? Ja, hon ska få ge oss lite tips och tricks när hon är med oss här alldeles strax i P4 Extra måndag.

0: Jo, men det är faktiskt det, så att man inte sprider bakterierna. Så det är faktiskt jätteviktigt. Och sen beror det på om man har haft magsjuka eller om man är förkyld eller vad det är för någonting. Så att det har ju lite med det att göra också, hur man ska städa. Men det som är, jag är själv lite förkyld nu faktiskt. Men det som är väldigt viktigt, det är ju det att man tvättar handdukarna. Att det är jätteviktigt.
1: Okej, bra konkret tips direkt här i början. Tvätta handdukarna.
0: Ja, därför att många gör ju så att är det många familjemedlemmar så är ju handdukarna fuktiga. De blir ju liksom, de torkar ju aldrig riktigt ordentligt om man är flera familjemedlemmar, om det är någon som är förkyld eller magsjuka eller så. Då är det väldigt viktigt att man tvättar handdukarna. Och det viktigaste är ju också att man har, att man var och en har sin egen handduk. Men sannolikheten är ju väldigt stor att man kanske tar bara en handduk. Och då är det viktigt att man tvättar den liksom efter när man har varit sjuk. Och likadant om man har haft magsjuka, att man tvättar lakan och handdukar, liksom underlakan och överlakan och kuddvaret. Det är viktigt.
1: När jag tänker städning så tänker jag mest liksom dammsuga och möjligen damma av lite och sådär. Men du är ju inne på ett annat område nu. Skulle du säga att det är det som är prio ett, att tvätta textilier?
0: Ja, och så just det där att man torkar av vad heter det, handtagen och så där också, att man torkar av sådana saker. Och har man magsjuka, då är det ju väldigt viktigt att du tvättar hela badrummet.
1: För
0: Då är
1: jag
0: liksom,
1: kan
0: då
1: ju
0: är det en helt...
1: Jag kan
0: Ja,
1: ju tänka att om man lever tillsammans och bor tillsammans så liksom, ja, då är det redan kört ändå. Vad spelar det för roll om vi städar och tvättar handdukar om vi ändå vistas i samma rum, eller?
0: Jo, men saken är ju den att du har ju bakterierna där. Du har ju liksom bakterierna, och framförallt om du har en fuktig handduk, den torkar ju inte. Och så länge du har en fuktig handduk, då växer ju bakterierna i handduken.
1: Men
0: Och det vill du ju inte.
1: nej. Handlar det mest om känslan av att det är sunkigt, skulle du säga, eller är det faktiskt större risk att man smittar vidare?
0: Ja, det är klart att du smittar vidare om det är så att, framförallt om vi pratar om magsjuka, att det är ju jätteviktigt att man har man möjligheter, då ska man ju har man två badrum så ska ju den ena vara i ena badrummet och den andra i det andra badrummet. För det bakterier sprids otroligt fort alltså, framförallt i magsjuka. Så har man de möjligheterna, då ska man ha en varsin toalett. Framförallt toalettstolen, framförallt den om man är magsjuka. Då är det viktigt. Men det är också viktigt där med handdukarna där också. I och med att du har ju, när du torkar ansiktet, torkar händerna och så, då är det ju viktigt sen när du är frisk. Torka allting i badrummet och tvätta handdukarna och byta lakanen. Och det har ju med sin egen också, att man känner sig fräsch.
1: Ja, precis. Du är mycket inne på magsjuka. Vi har ju pratat om det tidigare i programmet också, om magsjukeutbrottet på Rhodos. Och det är verkligen, det kryper ju nästan i kroppen när man pratar om det. Man känner ju verkligen att städning är en bra idé. Men till exempel om vi snackar förkylning, vad säger du då? Måste man fortfarande städa?
0: Jo, men självklart. Det måste du ju göra i alla fall. Även om du är förkyld. Och där ska du ju tänka på också att det är viktigt att du inte ska hålla på med matvaror och sådana saker om du är förkyld. Utan låt den andra familjemedlemmen hålla på med matvarorna. För det vill du heller inte ha när du håller på. Eller, jag menar, snorn rinner och det droppar ner. Och, nej, nej, håll dig borta ifrån maten helt och hållet. Och faktiskt, då är det viktigt.
1: Och liksom,
0: så det är ingenting jag rekommenderar.
1: Nej. Om det är något ännu lite värre som influensa och halsfluss, vad ska man se till att städa då?
0: Ja, men det är ju samma sak. Det är ju liksom, det är ingen skillnad. Det är ju bakterier som bakterier. Så att allting är ju väldigt viktigt, just det här med renligheten framförallt när du är sjuk. Och jag menar, har du möjlighet om du har influensa, har du den möjligheten, då kanske du inte ska ligga i samma rum heller. Om du har influensan, då kanske har du möjligheten att ligga i ett annat rum. Istället för att den andra ligger och snorar och den nyser rakt ut. Då är det bra om du har möjligheten att ligga i ett annat rum. Absolut, det är ju jättebra om man kan göra det. Ja. Men det är ju inte alla som har den möjligheten. Eller?
1: Nej, men du, räcker det med vanliga städmedel eller måste man ha någon slags bakteriedödande medel?
0: Nej, det behöver du inte. Framförallt du ska se till att när du gör rent toaletten och torka torrt efteråt. Det är viktigt.
1: Ja, just det. Du, nu ska jag vända bara på frågan.

0: Precis, då finns det något som är lite överdrivet som vi kan skippa, strunta i och städa.
1: Det är lite svårt att fråga mig det.
0: Men du älskar att städa, eller hur?
1: Ja, precis. Jag tycker jag måste. Men sen är det att man behöver ju inte, lite damm, det är ju inte hela världen. Så tycker man inte. Alla har ju inte den fallenheten med städning och att jag tycker om att städa. Jag vill ju att var sak har sin plats. Men alla har ju inte den. Så att se till att du har en dräglig tillvaro själv, det är det viktigaste. Att du själv tycker att ja, men jag har det bra, så här vill jag leva. Ja, då ska du leva så, tycker jag. Ja. Man ska inte överdriva, absolut inte.
0: Och dammandet kan man strunta i då? Tar jag ändå med mig.
1: Ja, men tycker du liksom inte att det är det allra viktigaste? Nej, men strunta i det. Ta det då när du har tid i så fall. Och jag menar, tycker inte om att städa, ta lite grann åt gången. Du behöver ju inte storstäda hela tiden, utan ta ett rum i taget. Det är varmt jag kan rekommendera. Man behöver inte göra storstäder i varje så fort man ska göra någonting, utan se till att du har en drägre tillvaro som du tycker själv är bra. Det är varmt rekommenderat.
0: Bra slutord där från Marlene Eriksson. Ja. Tusen tack för att du var med i PF Extra.
1: Ja, tack ska du ha. Let's go girls.

0: I Feel Like a Woman med Shania Twain. Och de blev nästan direkt det mest omtalade och omdebatterade paret i Gift vid första ögonkastet XL, SVTs serie. Och du är ju då ena halvan av Olivia och Urban, Olivia Björklund. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Du, hur har det varit för dig att se dig själv precis överallt och läsa om dig själv?
1: Men det har varit väldigt overkligt. Det var inte direkt någonting som jag hade förväntat mig alls.
0: Nej. Vi ska komma in mer på det där, tänkte jag. Men jag vill också fråga dig, igår så sändes ju avsnitt 6 av programmet. En liten spoilervarning, jag ska inte avslöja för mycket, men till tittare som inte sett det så... Ja, det är ju nämligen vad de kallar för en löftesceremoni där alla par får berätta ifall de vill fortsätta experimentet tillsammans eller inte. Och ni gjorde detta inför alla andra par. Alltså, hur var den där ceremonin för dig?
1: Alltså jag var ju ganska nervös inför den ceremonin, just för att först och främst för att alla andra paren skulle sitta och lyssna på när vi sitter där och öppnar upp om eventuella problem eller någonting som vi behöver hjälp med eller någonting som kanske experterna vill påpeka. Så det kändes nervöst att prata inför alla andra. Det var inte så nervöst där och då egentligen om Urban skulle säga nej. Alltså jag kände ändå på mig att han kommer också säga ja, precis som jag gjorde.
0: Under den här ceremonin så får ni ju också frågor av psykologerna som var glada för er skull, men också liksom lyfte ett varningens finger angående då att flera av de manliga deltagarna har varit emot att deras partner ska få umgås med en kompis av det motsatta könet. Vad kände du kring det där under programmet?
1: Alltså jag har ju tyckt att det är ganska normalt att tycka så. Så att, jag är mer förvånad att det är många som tycker att det är helt sjukt egentligen.
0: Har du blivit förvånad över liksom debatten?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Men sen samtidigt så förstår jag ju vissa, verkligen. Men jag har egentligen bara sagt det som jag vill ha och det jag inte vill ha. Och det som funkar för mig. Och det som jag föredrar, helt enkelt.
0: Och du säger ju faktiskt i det senaste avsnittet att du tycker att det är lite sexigt om en man uttrycker en åsikt. Gör det här det är ju Urban till en bra match, skulle du säga?
1: Ja, alltså han hade ju väldigt, väldigt mycket av det som jag sökte. Han är ju väldigt stark och står för sin åsikt och är väldigt rak, väldigt filterlös.
0: Och han, det blev ju så himla, vi har varit inne på det, omdiskuterat det här att han säger då att han inte vill att hans kvinna ska gå ut på krogen utan honom eller ha killkompisar som hon träffar utan honom. Gäller detta åt båda hållen? Alltså, tycker du också så åt andra hållet, så att säga?
1: Alltså jag tycker snarare att jag kan ju inte begära någonting som jag själv inte kan hålla.
0: Ja.
1: Det är snarare det som jag tycker. Men om jag skulle säga om jag föredrar eller inte föredrar att han ska gå på krogen med sina grabbkompisar, ja, då vill jag ju hellre att han ska vara med mig. Så jag har förståelse för det.
0: Ja, och så du tycker också att om du är tillsammans med en man så ser du helst att han inte har tjejkompisar som han är ute med på egen hand, så att säga?
1: Jag går hellre ut på krogen tillsammans med honom.
0: Och träffar kompisar?
1: Ja.
0: Du hade ju också en killkompis som du känt länge. Hur har det gått med det där? Är ni kompisar än idag?
1: Ja, vi är vänner idag.
0: Och träffas ni på egen hand?
1: Det är frågan.
0: Jag fattar. Du fick ju liksom jättestor uppmärksamhet online och i media långt efter att ni haft de här diskussionerna i programmet. Du sa att du blev förvånad av att det fick så mycket uppmärksamhet. Vad var det liksom som förvånade dig i det där?
1: Jag menar att det är... Alltså för, mina föräldrar till exempel, de har ju inte... Min mamma har ju inte direkt gått och träffat någon killkompis i min uppväxt och samma som med min pappa. Så att jag tycker bara att jag tror egentligen inte det är så många som föredrar att deras partner gärna umgås själv med en vän från andra könet. Jag tror inte man föredrar det, men kanske inte att man kanske inte hindrar den från att göra det eller förbjuda.
0: Det måste ju varit väldigt speciellt för dig att det blev så stor debatt kring detta. Alltså var det folk som hörde av sig till dig till exempel?
1: Ja, jättemånga. Speciellt kvinnor.
0: Vad skrev de då eller sa de?
1: Men de hoppades på att jag har lämnat honom, att, att jag ska inse mitt värde och det hela, ja, det är några andra. Men då visste ju inte de heller vad min åsikt var, utan det var många som antog vad jag tyckte och antog vad jag kände och tänkte och tyckte, utan att egentligen veta vad jag kände och tyckte.
0: Och det, på ett vis är det ju förminskande kan man ju säga. Eller hur upplevde du det att få alla de åsikterna skickade till dig?
1: Ja, jag vet inte fasen om det är förminskande. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har mer tänkt vad elaka kommentarer folk kan skriva egentligen till Urban. Det var väldigt förvånad över, för det har inte jag varit med om tidigare.
0: Nej. Har du svarat dem eller hur tacklade du det här?
1: Ja, vissa svarar jag. Men sen så har det ju bara gått 6 avsnitt. Vi har 10 avsnitt kvar. Så vi får ju se liksom vad som händer.
0: Ja. Vad svarar du då till dem när de kommer med de här påståendena till dig?
1: De som vill varna mig och så, de brukar jag inte svara på så mycket. Just för att jag kan ju inte... Det är svårt att svara utan att spoila, förstår du?
0: Ja, det måste vara svårt att liksom prata om detta ständigt nu utan att få säga någonting. För så är det väl, att du måste hålla allting hemligt?
1: Ja, vi har ju ett kontrakt på att vi måste hålla det hemligt. Så att det är ju därför. Men jag uppskattar omtanken från dem.
0: Du, väldigt spännande att få prata med dig, och det ska bli spännande att fortsätta följa er resa också i Gift i första ögonkastet XL. Måste fråga dig också, senaste avsnittet så borstar du Urbans tänder. Vad var det som hände där egentligen?
1: Nej, jag tror han sa att han ville göra något test på hur bra jag eventuellt kan vara på att borsta våra framtida barns tänder. Så då var det ett litet prov.
0: Oj, var du bra på det? Mm.
1: Jag tyckte att jag var jättebra på det. Han har något annat att säga.
0: Okej, Olivia Björklund som
1: det var roligt i alla fall.
0: Ja, Gift i första ögonkastet XL på SVT. Du, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Ja, men tack så jättemycket. Ha en fin dag.
0: Detsamma.
1: Tack.

Säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.

0: och sjunger för oss Josefin heter låten. Åklagare utreder misstänkt valfusk i Dalarna. Det här rapporterar nu DI. Det ska handla om förkryssade valsedlar enligt tidningen. Anmälan kom in till Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption den 1 september och gäller det som kallas för otillbörligt verkande vid röstning. Den här utredningen lades först ner, men nu idag då så togs fallet upp på nytt. Vi har mer om detta i kommande nyhetssändningar här. Strax är det dags för Kulturnytt tillsammans med dig Mattias Lindén. Då handlar det om frågan om hur man egentligen ska stava till Ukrainas huvudstad.
1: Ja, det ska det. Och dessutom om en ny bemärkelsedag i USA.
0: P4 Extra är slut för idag. Jag gästades av Merit Hemmingsson, organisten som tog folkmusiken till de svenska topplistorna. 86 år gammal och släpper nu då nytt album. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel. Jag heter Karin Bengtsson och är tillbaka igen imorgon då med Gunde Svan som är vår gäst för dagen. 13.04 kör vi igång, men nu är det alltså dags för Kulturnytt.
1: Och frågan, hur stavar du till Ukrainas huvudstad? Ja, Institutet för språk och folkminnen kommer nu med nya stavningsrekommendationer. Ola Karlsson är språkvårdare.
2: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv. K-Y-J-I-V.
3: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli, kommer det att gå fort för oss att anamma rätt, tror du?
2: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
1: Säger alltså Ola Karlsson på Institutet för språk och folkminnen. Reporter, det var Joakim Silverdahl. Kalifornien införs nu en särskild Dolly Parton-dag. Den inträffar redan nu på fredag den 25 september. Delstatens guvernör Gavin Newsom skrev under den här lagen igår. Datumet har valts som en hyllning till låten som vi hörde en bit av alldeles nyss, alltså den avlidna countrystjärnans klassiska låt 9 to 5. I USA så benämns ju datumet som 9-25. Eller då 9-25 om man så vill. För att fira den första Dolly Parton-dagen på fredag så hålls en gratis utomhusfestival i San Francisco, och besökare uppmanas att klä sig i cowboyhattar, glitter, fransar och stort hår. Det avslutar Kulturnytt.
4: Det känns också lite som en beskrivning av möhippor nu för tiden. Kulturnytt fick vi där. Nu är det dags för eftermiddagsprogrammet att dra igång. Vi träffar bland annat Eva Pihl Krabbe, socialdemokrat som är riksdagens äldsta deltagare. Både den äldsta och yngsta kommer faktiskt från just Skåne. Mer om det här om en liten stund, men nu också Ekonyheter med Carina Segura Morberg. Klockan är 3.
5: Ekonyheter. Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, det rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver tidningen. Själva brottet rubriceras som otillbörligt verkande vid röstning. Åklagare har nu inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom Försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Försvarsmakten skedde en explosion under ett träningsmoment. 5 av de 7 männen i 20-30 års åldern som skadades är allvarligt skadade och har vårdats på intensivvårdsavdelningen. Utrikes nu, Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det här sa hon vid ett framträdande igår och då lät det så här.
6: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
7: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
6: E non solo! Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
7: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
5: Det rapporterade Sara Heyman. Så sist vädret under kvällen och natten, mest klart väder och främst i norra Sverige. Temperatur ner mot 0 grader eller någon enstaka minusgrad. Imorgon får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen följs av ökande molnighet från väst. Det var Ekonheterna klockan 3. Jag som stod i studion heter Karina Segura Morberg.
4: Och det här eftermiddagsprogrammet, jag heter Janet Alisehovic, Fredrik och Mimmi bland annat med dig också när vi ska få koll på lokala nyheter och trafikläget i Skåne. Och så pratar vi faktiskt lite kläder idag också, framförallt färg på kläderna egentligen. Det är så här att jag scrollade på stora nätbutikskedjor och så tänkte jag bara att så här, det är väldigt svårt att hitta något med färg just nu. Och jag vet, på hösten och vintern då klär man sig kanske inte alls i sina färggladaste kläder heller, så det är väl inte så konstigt att utbudet är därefter. Men jag tycker liksom också att i somras att det inte var så himla mycket färg, att det var liksom otroligt ljus pastell om man skulle liksom handla något nytt. Jag vet inte om den här spaningen stämmer. Vi ska snacka med en modeexpert så småningom här under eftermiddagsprogrammet.

0: Pet Shop Boys, Go West i P4. Kristianstad, det här är eftermiddagsprogrammet. Jag slog en blick ut på redaktionen, Mimmi, och det var mycket beige och mycket brunt och mycket grått.
1: Åh, hur kändes det?
0: Nej, alltså som att kolla på en vinterdag, tänker jag.
1: Ja.
0: Och då menar jag inte personligheter, utan jag menar ju kläder och färg på kläder. Alltså även jag har ju på mig en beige tröja och bruna byxor. Så otroligt färglös idag, får man säga. Men tror du, alltså, tycker du att färg på kläder har blivit lite, alltså, lite färre? Eller vad säger man?
1: Ja, men absolut. Alltså, det, kollar man i butiken nu så är det ju alltid brunt och grått. Men jag tror också att om man kollar på liksom de som är lite mer modemedvetna och coola. Mm. De brukar ofta ha någon liksom accentuerande färg på sig.
0: Just det, någon liten, om inget annat, någon liten accessoar.
1: Precis, en scarf, en väska, ett par skor, någon kofta, något som säger po.
0: Så är det. Vi har ju en bild på P4 Kristianstad där det verkligen ser ut. Alltså, vi alla ser bara ut som att vi är i en snöhög typ, på våra kläder. Så att gå in på hemsidan där och skriv in. Har du något färgglatt på dig idag? Skicka gärna bild. Vad händer liksom med all färg? Håller du med om den här spaningen att vi kanske inte är riktigt så färgglada i modet just nu? Claes Westinger, har du något färgglatt på dig idag?
2: Nej, men du ska få en spaning här. Alltså, vad är det som har hänt med mänskligheten när vi på vintern klär oss i svart och brunt och mörka färger och på sommaren då i ljusa färger? Vi behöver inte synas på sommaren, det räcker med solen. Va? Nu är det mörkt och det är, nu ska vi ha de ljusa kläderna.
0: Just det, men, folk har väl vitt på sig nu också liksom?
2: Det vet jag inte. Det lät inte så på dig innan.
0: Jo, men som beige och grått liksom. Det är rätt så ljust, men det är inte så färgglatt.
2: Nej, jag har svarta byxor och en mycket mörkblå tröja.
0: Mm,
2: jag är till, jag tillhör gänget.
0: Den skandinaviska uniformen, så att säga.
2: Ja, just det.
0: Du, vi ska kolla trafikläget i alla fall. Hur ser det ut där?
2: Ja, det ser väldigt, väldigt bra ut egentligen. Det enda vi har för tillfället, en liten mindre störning, det är inne i Kristianstad och det är borta vid Näsbyområdet, Industrigatan. Där är en trafikolycka just nu med en lastbil bland annat involverad i detta. Lär väl inte ställa till så mycket med framkomligheten, därför det går ju att köra runt på lite olika sätt. Men de facto så är den där olyckan där i alla fall. Och från i morse så upptäckte man ju att det var en del störningar av vattenleveransen till boende i närheten av Österlengatan, och då pratar vi i Tummelilla, och det här har beroende på, under dagen kommer man jobba med det här ledningsarbetet och det skulle vara färdigt 5 i alla fall enligt bruksanvisningen. Vill du prata med mig och trafikredaktionen, då är du välkommen att ringa på 020 999 444.
0: Och med fiktiva miljoninköp, falska momsdeklarationer och påstådda toppjobb utomlands så lyckades en trio i Åhus komma över miljontals kronor.
1: Nu döms en kvinna och 2 män till fängelse för skattebrott på totalt 75 miljoner kronor.
0: Och ett LSS-boende i nordöstra Skåne dröjde 3 respektive drygt 1 månad med att anmäla 2 incidenter till Arbetsmiljöverket.
1: Och nu polisanmäls boendet. Arbetsmiljöverket menar att arbetsgivaren inte har anmält händelserna utan dröjsmål enligt arbetsmiljölagen och har därför polisanmält kommunen.
0: Säger Mimmi som håller koll på våra lokala nyheter idag. Fredrik också, reporter med oss här i eftermiddagen. Spelar åldern någon roll egentligen?
3: Nej, det beror lite grann på vad man ska göra för någonting, men rent generellt skulle jag nog säga nej, det är väl mer inställning än ålder, eller?
0: Ja, och visst vill vi väl veta vad Eva Pihl Krabbe, socialdemokrat, tycker om den här frågeställningen, som ju faktiskt är äldst nu i riksdagen.
3: Jo, men så är det faktiskt. Hon hade ju konkurrens där av Gudrun Norborg som är vänsterpartist från Västerbottens län, som är 1 år äldre men som nu inte verkar komma in i riksdagen. Och ja, men då är Eva på topp.
0: Och vi pratar mer med henne och hur det känns, såklart, om en liten stund. Hon doftar salt.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström och Casino. Riksdagens yngsta och äldsta deltagare kommer båda från Skåne. Miljöpartisten Hanna Lindqvist från Malmö är yngst med sina 22 år och den äldsta kommer från Kristianstad. Fredrik, du står med henne nu.
1: Jag gör ju det. Sitter närmare bestämt i hennes vardagsrum. Eva Pihl Krabbe, socialdemokrat. Du, det här med att du vid dina 71-8 år då är äldst i riksdagen. Alltså det verkar ha blivit något av en riksangelägenhet.
2: Ja, jag har märkt det de sista dagarna att jag är väldigt populär i olika medier. Men för mig är det ingen stor grej att jag är 78 år. För det liksom finns andra saker som driver mig. Jag trivs med tillvaron och jag trivs med uppdraget. Jag tänker överhuvudtaget inte på det. Men det är många andra som gör det.
1: Hur är det att bli påmind om det?
2: Det får jag ju acceptera att det blir lite statistik för det. Där fanns ju en person som var äldre än mig, men hon kom nog inte in nu. Så att nu är det jag och det tar jag mig an.
1: Men du, det här då med, vi pratade också om att både den yngsta och den äldste kommer från Skåne, den yngsta då är 22 år gammal. Är det viktigt med den här åldersspridningen i riksdagen?
2: Ja, det är viktigt och det är också väldigt roligt och spännande. Jag ska säga när jag kom in 22 så var det ju många unga som kom in, bland annat hos oss socialdemokrater. Unga, en del var jurister och väldigt, väldigt duktiga. Så att, och det är väldigt berikande att vi faktiskt kan vara olika åldrar och inte bara någon mittålder. Utan vi ger och tar till varandra och har utbyte av det. Jag tycker det var fantastiskt att se de här unga människorna som tar sig fram.
1: SPF, alltså Sveriges pensionärsförening, kom ju ut nu med att det är bara 13 av 349 ledamöter, knappt 4% då, som är 65 år eller äldre, och det är SPF seniorerna då. Och de vill gärna ha en diskussion kring detta, för de tycker att det är något av en skandal att det inte är fler med tanke på hur befolkningen ser ut. Vad säger de om det?
2: Ja, det kan jag hålla med om. Vi kanske inte kan få 30% av riksdagsledamöterna, men det borde ju vara betydligt fler. Vi har väl varit rätt så duktiga i den socialdemokratiska gruppen i Skåne. I alla fall nu, förra perioden var vi tre av oss som var pensionärer rent tekniskt.
1: Men spelar det någon roll? Är man sig själv närmast, alltså vad det gäller de frågorna man driver och så här, att det ska spela roll om det är äldre eller yngre som är där?
2: Alltså, jag tänker ju aldrig så, utan jag jobbar med de frågorna som jag tycker är angelägna. Och jag har jobbat i väldigt många år i Region Skåne då, varit ansvarig bland annat för habilitering och hjälpmedel. Så att funktionsfrågorna har till exempel varit viktigt för mig. Sen är frågorna viktiga, det som händer hemma på hemorten eller de 13 kommunerna som jag är vald av. Det är jätteviktigt att föra fram de frågorna. Sen om det är frågor för pensionärer eller unga eller för landsbygdsfolk, det tycker jag inte har så stor betydelse. Viktigast är att man uppmärksammar den tillvaro som vi lever i.
1: Men kan du ändå förstå hur de tänker när de vill ha in fler som är över 65?
2: Absolut, det förstår jag. Men det är ju inte enkelt, därför att alla kan ju inte komma till riksdagen och det är ganska hård kamp om de här platserna. Så det är ju det hänger på. Mm. Och det får man ju diskutera inom partierna om man ska lösa det.
1: Det säger alltså Eva Pihl Krabbe som då är inne i riksdagen andra omgången här, Janet.
0: Just det, så precis. Alltså man hade kunnat tänka kanske att det var en gammal veteran inne i riksdagen, men det här är nytt och även för Eva ganska nytt.
1: Jo, men det är det. Alltså, första gången var ju då 2022, så att detta är lite rutin ändå, va?
2: Absolut. Det var en helt ny tillvaro att komma från regionfullmäktige till riksdagen. Väldigt högtidligt, väldigt annorlunda. Vi beter oss lite annorlunda. Det är väldigt artigt i debatterna. Vi säger inte du till varandra i kammaren. Vi måste säga herr eller fru talman.
1: Ja, men det känns som vi tar lite mer om det, Janet, här alldeles strax, för att detta är intressant.
0: Okej, då gör vi. Eva Pihl Krabbe, socialdemokrat, träffar vi alltså med sina 78 år, äldst i riksdagen.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
0: Och det var alltså reporter Fredrik Bergman som träffade henne. Nu tar vi oss tillbaks till förra årets Melodifestival.

0: Kai bara bada bastu kom ju på fjärde plats i Eurovision Song Contest efter att ha vunnit Mello förra året. Har du något färgglatt på dig idag? I så fall får du gärna skriva in till oss, kanske skicka bild. Vi heter P4 Kristianstad, Sveriges Radio på Facebook, för att jag har ju en liten spaning om att så här, vi klär oss inte riktigt så färgglatt längre. Alltså inte ens på sommaren tycker jag. Vi ska prata med modeexperten Emma Severinsson om en stund om vad hon tycker om den här spaningen. Men Malin Rimfors, det finns ju hopp fortfarande om färg i vissa delar av världen, eller vad man ska säga.
1: Ja, alldeles specifikt i alla fall om man kikar på fotbollsplanen och på skorna. För du vet, i alltså ett helt sekel, i 100 års tid, så var det ju svarta skor och ingenting annat som gällde när vi pratade om fotbollsskor.
0: Det var det man skulle ha. För vadå? För att det var snyggt, stilrent?
1: Nej, men för att de först gjordes av läder och det var svart och sen bara höll man svart. Ja, exakt. Stilrent, snyggt, klassiskt, jag vet inte, enkelt.
0: Men om man kollade på till exempel fotbolls-VM nu i somras, alltså det var ändå en grej jag lade märke till, att jag bara var ett tag så här, varför har alla exakt samma skor på sig? Och det var väldigt mycket neonfärg, tyckte jag.
1: Ja, men verkligen. Alltså det finns faktiskt undersökningar som har gjorts utav fotbolls-VM i somras, och det visar sig att 69% av alla spelare hade till exempel rosa skor.
0: Ja.
1: Och lägger vi till liksom neongult och lite andra färger, så tror jag vi fångar in typ 98% av alla skor. Det är väldigt ovanligt nu för tiden att se en sån stor spelare på världsscenen i svarta skor.
0: Varför ser det ut så idag?
1: Ja, men det här började egentligen med en tydlig brytpunkt 1998. Då var det den brasilianska superstjärnan Ronaldo som plötsligt dök upp i ett par skor i blått och gult. Och då förknippades liksom hans stora stjärnstatus och framgång mycket med att han också hade de här väldigt spisiga skorna. Sen blir det liksom ett annat genombrott för just de här rosa skorna som dominerar så otroligt mycket nu. Och det är faktiskt en dansk, alltså den danske anfallaren Niklas Bentner, som då spelade för Arsenal i Champions League 2008, och han dyker upp plötsligt i en match i knallrosa skor. Första gången det någonsin hade hänt. Han gör dessutom det avgörande målet i slutskedet utav matchen, och dagen efter i brittisk press så stod de här rosa skorna, och det blev liksom förknippat med honom och var liksom en stor grej, och visade sig sen efterhand inte vara någon slump alls, utan skoföretaget hade ju tagit fram de här och så kontrakterade de på coola, kaxiga spelare som de liksom trodde kunde göra den här typen av avtryck.
0: Ja, för att det känns ju som att mycket, såklart, för fotbollsspelare som ju också är kändisar, alltså det handlar väl om lite så här deras image och branding och så. Så att om jag var ett skomärke och visste att mina skor skulle synas, så syns de ju ännu mer om de är i neonfärg.
1: Ja, men absolut. Och särskilt kanske så här, rosa passar ju också väldigt bra mot grönt gräs. Alltså det blir en väldigt bra kontrast.
0: Mm, så att färgen lever i allra högsta grad på fotbollsplanen i alla fall.
1: Verkligen så. Undrar vilken nästa färgtrend blir på fotbollsskorna, om vi får se något annat.
0: Ja, kanske jätteklar blått.
1: Ja, varför inte?
0: Varför inte? Socialdemokraten Annelie Karlsson från Kristianstad hamnade väldigt nära efter valet 2018, när det ju tog rekordlånga 134 dagar att förhandla fram en ny regering. Men ändå inte tillräckligt nära för att faktiskt sitta med på förhandlingarna. Så du fick inte smaka på de där småkakorna, eller?
2: Nej, det fick jag göra långt senare. Jag har jobbat ganska nära talmannen som gruppledare, och då fick jag ibland smaka hans småkakor.
0: Måndag förmiddag är programmet tillbaka såklart. Gammal trailer som vi hörde där alltså från i fredags. Jag blev väldigt rädd när jag hörde min egen röst helt plötsligt. Ja, jag får snacka med förmiddags Gustav om varför det ser ut så om en liten stund här.

0: Sienna Spyro, Great Expectation. Klockan blir 3:30, lokala nyheter med Mimmi Wikdal nu.
1: En morgon i februari 2026 slog polisen till mot ett helt vanligt radhus i Åhus. Med fiktiva miljoninköp, falska momsdeklarationer och påstådda toppjobb utomlands lyckades en trio komma över miljontals kronor. Nu döms en kvinna och två män till fängelse för skattebrott på totalt 75 miljoner kronor. Ett LSS-boende i nordöstra Skåne dröjde med att anmäla två incidenter till Arbetsmiljöverket och nu polisanmäls boendet. Boendet har bland annat dröjt 3 månader med att anmäla att en arbetstagare blev spottad på och riven i ansiktet och på halsen av en boende. Arbetsmiljöverket menar att arbetsgivaren inte har anmält händelserna utan dröjsmål enligt arbetsmiljölagen och har därför polisanmält kommunen. För den som odlat mycket grönsaker kan fermentering vara ett alternativ. Simon Lussi i Tommelilla har bland annat vunnit priser för sin surkål och berättar om fermentering och tar död på sega rykten om farliga bakterier.
2: Och när man då stoppar ner det här i en burk, täpper till, tar bort allt syre och tillsätter rätt mängd salt, så börjar de här små bakterierna att föröka sig och äta och må bra. Och det de gör då är att de sänker pH, alltså gör det surare. Det är därför det heter surkål. Det finns risker och man ska vara noga med både hygienen och liksom vad som händer i burken under tiden. Och den största faran som folk har, som jag tänker ska ta död på nu väldigt snabbt, det är de här botulismbakterierna, att de kan frodas. Men då är det så att vid 4,2 pH-halt, där dör de. Och all fermentering hamnar liksom på 3,2, 3,3, 3,4. Så det är ganska långt under. Det finns inte en möjlighet att de här kan överleva i en rätt fermenterad burk.
1: Och detta sa Simon Lussi, intervjuad av Marie Sandgren.
0: När det handlade om fermentering, Mimmi Wikdal med lokala nyheter. Har du testat fermentera någon gång?
1: Aldrig.
0: Jag fick en liten sån kimchi-lodda i present.
1: Jaså.
0: Så jag testade att göra egen kimchi. Jag har bara gjort det en gång.
1: Och du överlevde?
0: Jag överlevde, men vet du, när jag fick den här presenten så var det första min kompis sa. Du vet väl om den där bakterien som man kan få som gör liksom att man dör efter 6 timmar. Och jag bara, men gud, hur ska jag någonsin våga fermentera någonting?
1: Vad sugen man blev.
0: Ja, exakt. Men sen, så nu som Simon lugnade oss här så är det väl inte så stor risk kanske.
1: Inte om det har fermenterats rätt i alla fall.
0: Exakt, ja, vem vet om man gör det egentligen. Men det blev gott.
1: Skönt, bra.

0: liten stund här så ska vi återvända till dig, reporter Fredrik, och Eva Pilkrabbe, socialdemokrat, för att hon är ju äldst i riksdagen. Och vi hörde där precis innan ni sa då sist att ja, men de dyar liksom inte varandra i riksdagen. Ja, vi vill veta mer om de där reglerna.
1: Ja, alltså jag hoppade till lite på det också när vi säger ni. Alltså jag vet att de säger herr och fru talman, det har man ju hört när de pratar med talmannen och adresserar talmannen, men inte att man sa ni till varandra. Och det är mer, då har de klädkoder och...
0: Just det, apropå att vi också idag snackar lite om så här, är det så att modet, i alla fall mainstream-modet, är lite färglöst just nu? För att jag tänker också att vi måste reda ut det här med vad är egentligen färgglatt? Alltså jag tänker att bara för att det är en ljus färg betyder det inte att det är en, liksom en stark kulör som känns så här, oh, det var en färg.
1: Nej, alltså jag har ju en grön t-shirt på mig, men den är ju blekgrön skulle jag vilja säga. Den livar inte upp ett rum, om jag ska vara helt ärlig.
0: Nej, för du vet ibland om man, ja, men jag vet inte, har någon stark röd färg eller blå färg, så kommer man in och så säger folk så här, åh, vad glad man blir. Alltså det är en sån färg jag pratar om.
1: Ja, men precis. En glädjeväckande färg.
0: Eller när folk är så här, vad modig du är som har det på dig.
1: Ja, det är alltid lite tveägat. Det är lite så här, varför då? För att det är fult eller hur tänker du?
0: Det är modigt för att det skulle kunna vara fult.
1: Liksom. Jo, men om någon har sagt till dig, gud vad modig du är som har den frisyren.
0: Ja, det är frågan. Vi ska prata med modeexperten Emma Severin, som om det faktiskt är så att färgerna på våra kläder liksom, ja, inte är lika inne längre, och vad det i så fall beror på om en liten stund. Och du får gärna höra av dig, du som lyssnar också, skicka till exempel en bild om du har något färgglatt på dig idag, så blir vi glada. Nu ska vi också få senaste nytt från Radiosporten, och då handlar det om landslagsnytt. Du får det här i P4.
2: Här kommer en dålig nyhet för det svenska damlandslaget i fotboll. Mittfältsstjärnan Filippa Angeldal är skadad. Angeldals spanska klubb Real Madrid säger till SVT att det rör sig om en muskelskada och att hon beräknas vara borta i 2 veckor. Därmed riskerar Angeldal att missa VM-playoff-matcherna mot Litauen den 9 och den 13 oktober. Playoff-mötena är det första steget av 2 för att Sverige ska kunna spela VM i Brasilien nästa sommar. Vinner Sverige mot Litauen väntar antingen Skottland eller Tjeckien i de avgörande matcherna.
3: Reporter Andreas Mats. Och herrlandslaget kallar in Hammarbys Paulus Abraham efter att ha Ali tvingats lämna återbud på grund av den skada han ådrog sig under match med sitt grekiska PAOK igår kväll. Det senaste inför Sveriges Nations League mot Rumänien på fredag kväll är alltid i direktrapporten i appen Sveriges Radio.
4: Rekordsnabb comeback efter graviditeten, eller jagar medalj bara månader efter förlossningen. Rubriker som kan inspirera men också stressa.
5: Jag tror att det är väldigt lätt för både mig och andra att hamna i att man jämför sig.
4: Svenska långdistanslöparen Carolina Wikström fick barn i fjol, och i samband med helgens VM i halvmaraton i Köpenhamn så berättar hon för Radiosporten om vägen tillbaka mot toppformen och risken att börja jämföra sig med andra.
5: Förväntningarna efter en graviditet kan ju vara mycket beroende på vad man har sett i media, liksom att ja, men hon sprang på personbästa en månad efter graviditeten, och ja, så var det absolut inte för mig. Jag kunde inte ens springa då, så att det, ja, men det har varit en utmaning, och därför har jag väl kanske varit extra nöjd bara att stå på startlinjen här idag. Jag lyckades kvala. Jag har fått gneta på ganska mycket och träffat väldigt många olika specialister för att få ordning på kroppen, så att skam den som ger sig.
3: Malin Rimfors och Isabel Gradin reportrar. VM i halvmaraton var ju ett lopp där en annan svensk utmärkte sig.
6: Andreas Almgren changes gear and eases away, and he has about a 2 meter lead. 50 meters to go. It's going to be gold for Almgren. Wow!
7: Och det Almgren gjorde i Köpenhamn har gett internationellt genomslag. Här är USA.
8: Welcome to the Marathon Podcast and this special episode of the Copenhagen Half Marathon World Championships. And what a day we've just had.
7: En stor amerikansk löparpodd gjord av Christian Everdell Warwick.
8: Andreas Almgren is, there is no doubt in my mind that he's the biggest name now that we're heading into this fall of running.
7: Löparvärldens största namn inför en höst där Almgrens hyperfokuserade satsning på New York Marathon den 2 november blir extremt intressant. Även BBC hyllar Sveriges världslöpare, och under deras meddelande igår på Instagram om Almgrens VM-guld använder BBCs följare ord som amazing, insane, incredible.
3: Reporter här Bengt Skött.
9: Det skakar kring en av Sveriges största handbollsföreningar inför ligastarterna.
10: Alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered.
9: Kris

0: Sen handlar det om mer än bara stora ekonomiska förluster. Klubben omgärdas av missnöje med hur allt sköts. En händelserik sommar där mångåriga storsponsorn fryste sina utbetalningar i protest och hela styrelsen byttes ut på årsmötet. Radiosportens expert Annika Wihl-Wannberg.
1: Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt. Och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag.
0: Radiosportens andra handbollsexpert Magnus Wislander.
2: Så länge det handlar bara om spelare och kanske ekonomi så brukar inte det i slutändan påverka kanske resultatet jättemycket. Helheten tror jag kommer att vara jobbig att reda ut.
3: Reporter här Susanne Andrén och träffa i Sportextras handbollsspecial ikväll också bröderna Håkansson, målvakter i varsitt konkurrerande ligalag.
4: Och det var Linn Nensén som gav oss Radiosport här i eftermiddagsprogrammet.

0: ta min tid.
1: 02 ta din tid. Här i P4 Kristianstad där vi träffar den äldsta just nu i riksdagen, Eva Pilkrabbe, socialdemokrat från Kristianstad med sina 78 år. Men vi pratade ju och kom in på att det är ändå lite annorlunda i riksdagen nu, Fredrik.
2: Ja, vi kom på ett stickspår här som lät väldigt spännande, och det är liksom kutymen i riksdagen. Sa du att ni inte säger du till varandra?
3: Nej, vi säger inte du till varandra när vi står i kammaren. Nej, naturligtvis säger vi du till varandra annars, men inte i kammaren. Utan då säger man ledamoten Johansson eller vad det nu kan vara. Och vi säger herr och fru talman. Så att det är inte frågan om att komma med massa invektiv eller säga saker som man faktiskt inte ska göra när man uppför sig ordentligt. Det är... Jag tycker det är faktiskt behagligt att man har det på det sättet. För det kan ju urarta ibland. Det har vi ju sett nu i dessa valtider. När vi har partiledare som uttrycker sig väldigt tråkigt. Och det passar faktiskt inte Sveriges riksdag. Och jag trivs med det upplägget. Att vi är artiga mot varandra och behandlar varandra med respekt. Det tycker jag faktiskt alla politiker borde göra. Men tyvärr har ju de här debatterna urartat. Att man kastar invektiv på varandra och otrevligheter. Och det kan ju ske också på sociala medier. Det gillar inte jag.
2: Men är det då, som när ni kommer till riksdagen på måndag nu då, när det är dags och sen så är det öppnande, är det så att man får liksom förhållningsregler på något sätt, att så här ska det funka?
3: Ja, det finns ju förhållningsregler, både hur vi klär oss och hur vi beter oss och så. Så att det finns nedskrivet.
2: Vad har man för klädkod då? Vi kommer att prata även om modet här, att det är lite tråkigt mode rent färgmässigt, att det är väldigt mörkt och beige och urvattnat och sådär. Vad har ni för klädkod i riksdagen?
3: Alltså klädkoden är att vi ska vara propert, ordentligt klädda. Men vår talman, han kom ju med ett nytt påbud nu i våras att man kan ha jeans på sig om de är välordnade så att säga.
2: Vad innebär välordnade jeans?
3: Det innebär att de ska vara snygga, det får inte vara massa hål och sånt förmodar jag. Så att det var ett nytt han införde, för det har ju liksom i princip inte varit accepterat. Men det är ju kavaj eller kostym för herrar, och vi har ju ofta, vi kvinnor, kavaj eller klänning, men det går jättebra med byxor också, men man måste vara ordentligt klädd.
2: Men är det också bra att det blir, att det är, sätter det liksom en stämning på något sätt?
3: Ja, det tycker jag. Det enda, vi får liksom inte ha symboler på våra kläder mer än partisymbolerna. Man kan alltså, vi har ju haft någon som kommit med Palestinasjal. Det är inte accepterat, men tyvärr så det blev ju aldrig så att man fick ordning på det. Utan vi ska inte ha symboler på oss och inte med massa budskap på tröjor och så. Så ja, jag tycker det är bra. Då ser vi ungefär ganska lika ut allihopa. Så att,
2: En enformad politikermassa helt enkelt.
3: Nej då, det är vi inte. Vi i synnerhet så klär väl kvinnorna sig lite roligare och gladare än männen, har inte så mycket att välja på. Men man kan till exempel inte komma i shorts där. Nej. Och det tycker jag inte man ska göra heller i vårt parlament.
2: Nej, vi kanske ska slippa fortsen i riksdagen. Det säger alltså Eva Pilkrabbe, socialdemokrat, som ska upp i riksdagen och vara där nu på måndag, va?
3: På måndag ska jag vara där. Jag ska åka upp redan i veckan, för då har vi gruppmöte. Men måndag så är det upprop, och då ska talmannen och talmännen väljas. Och sen på tisdagen så är det då riksdagens högtidliga invigning.
2: Då hör du Janet, ny termin alltså, start på måndag i riksdagen.
1: Skolstartsaura.

0: Olivia Dean, So Easy i eftermiddagsprogrammet. Var tog all färg vägen, undrar jag lite grann. Vi ska snacka med en modeexpert om det här efter klockan 4. Men jag menar väl helt enkelt att, ja, är det inte så att vart man än kollar runt sig, Mimmi, så klär sig folk ganska så grått.
1: Ja, men man blir ju uppmärksammad om det är någon som kommer med en färgklick. Man ser ju den personen direkt.
0: Det sticker ut. Ja. Alltså, även jag själv klär mig extremt grått, alltså, för att vara tydlig. Vi har också med oss nu lyssnaren Emma som reagerade på det här. Du hade liksom en annan spaning om de små människorna i våra liv, Emma. Vad är det?
2: Jo, men det är väl lite så att sen man själv fick ett barn så fick man ju börja titta på barnkläder, såklart. Och då börjar man reflektera över att det är inte så kul kläder som när man tittar på gamla foton hur en själv var klädd, om man säger så. Nu skäms man väl lite kanske hur man såg ut då, men det var ju väldigt mycket färg, om man säger så. Och det gäller ju egentligen inte bara kläder, det gäller väl allting med liksom leksaker och inredning och sådär. Allting är ju bara, förlåt, skittråkiga färger.
0: Ja, och är det någonting också med att man tänker just att barn, alltså att det är så gulligt när de är färgglada ju.
2: Ja, men eller hur, man blir glad själv. Jag menar, barn ser ju världen bättre med färg och liksom utvecklas bättre när de har mycket färg runt omkring sig, liksom leksaker och tapet och allt vad det nu är för någonting.
0: Men menar du typ att om du går in i en butik som säljer barnkläder så är det liksom svårt att hitta de här gamla goa 80-90-talsfärgerna?
2: Ja, det skulle jag väl säga. I alla fall de affärerna jag har varit inne på, då är det ju nästan roligt att gå, alltså som nu, vi går jättemycket på loppisar och Erikshjälpen och allt vad det nu heter för någonting, och då hittar man ju alla de här roliga kläderna. Och sen så har ju min man, hans pappa är ju från Irland, och när han åker dit så köper han ju med sig kläder hem, för de är ju 100 gånger roligare än vad de är här hemma, tänkt sagt. Det är mycket mönster, det är mycket färg, det är liksom jätteglada och fina kläder liksom.
0: Men vad beror det på då? Vadå? Alltså alla barnkläder, eller alla, men liksom att det är mycket så grått och vitt och beige även där. Vad kan det bero på?
2: Alltså, skulle jag få gissa så tittar man mycket på inspiration, liksom Instagram, Pinterest och allt vad det nu heter för någonting. Så är det ju mycket, alltså, beige, grått, ljust för att det ska passa in i hemmet, och då kanske man, nu bara liksom spekulerar jag, men då tänker jag att då kanske man vill att sina barn ska passa in i hemmet, och då blir det också det här beige, vit, gråa, enligt mig fila. Liksom så. Det ska vara färg och roligt, tycker jag.
0: Ja, det låter lite deppigt annars.
2: Men, ja, men lite så.
1: Förlåt, nu hoppar jag in. Jag har också reflekterat över, nu jag är mamma till 2 pojkar, och där är det nästan ännu hopplösare att hitta kläder som inte är mörkgröna, mörkblå eller grå eller svarta.
2: Mm. Precis. Ja. Jag håller fullkomligt med. Så att mitt tips till dig då är loppis.
1: Tack, loppis. Jag ska se om jag hittar några goa 90-tals avlagda kläder.
2: Precis.
0: Ja, gött. Lyssnaren Emma alltså som hörde av sig. Tack för att du skrev in.
2: Tack själv. Och så hälsar jag till pappa och morfar Göran i Örklunga. Att han kör försiktigt hem.
0: Ja, ta hand om dig, du som kör där ute. Tack Emma, ha det fint.
2: Tack så mycket, hej då.
0: Hej då. Vi ska också kolla in de lokala nyheterna ju, Mimmi. Då handlar det inte om färg och kläder utan om andra saker. Bland annat då om fiktiva miljoninköp, falska momsdeklarationer och påstådda toppjobb. Och så lyckades en trio i Åhus komma över miljontals kronor.
1: Nu döms en kvinna och 2 män till fängelse för skattebrott på totalt 75 miljoner kronor.
0: Och så har vi ett LSS-boende i nordöstra Skåne. Där dröjde det 3 respektive drygt 1 månad med att anmäla 2 incidenter till Arbetsmiljöverket.
1: Och nu polisanmäls boendet. Arbetsmiljöverket menar att arbetsgivaren inte har anmält händelserna utan dröjsmål enligt arbetsmiljölagen och har därför polisanmält kommunen.
0: Ja, och hur ser det egentligen ut med de här vita, gråa, beige, mycket bruna kläderna nu i höstens modefärg, får man säga?
1: Ändå snyggt.
0: Ja, verkligen snyggt. Men stämmer ens den här spaningen, eller är det liksom bara att, jag vet inte, man kollar i fel butik eller man borde handla mer second hand eller... Jag vet inte. Folk kanske visst klär sig jättefärgglatt.
1: Jag vill börja sy dina egna grejer, Janet.
0: Åh, du, det tror jag ingen vill se. Vi ska snacka med modeexperten Emma Severinsson om ett tag här i P4 Kristianstad för att reda ut den här spaningen egentligen.

0: Fleetwood Mac Everywhere. Räknas guld som färg, undrar Monica som har skickat bild på sina guldskor när vi efterfrågar färg på kläder idag. Ja, väldigt Diggiloo Diggiley aura ju. Vi ska få ekonyheter nu också. Klockan är 4.
1: Åklagare utreder misstänkt valfusk i riksdagsvalet. Det handlar om förkryssade valsedlar och det hela ska ha skett i Dalarna, något som Dagens Industri var först att rapportera. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet enligt Expressen. Oskar Edvardsson är åklagare vid Riksenheten mot korruption.
2: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkta.
3: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen.
1: Reporter Jonas Fredén. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Doyuan som dragit in över landet, rapporterar BBC. Hundratals flighter har ställts in och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Det var ekonyheterna klockan 4. Jag heter Karina Segura Moberg.
0: Jag heter Janet Alekseevic och det här är eftermiddagsprogrammet. Jag och Magdalena Andersson har ju fått första chansen här att försöka få ihop en ny regering. Det väntar ju såklart många spänt på runt om i Sverige. Tidigast nästa vecka kan riksdagen rösta om en ny statsminister. Och vi pratade ju tidigare här i eftermiddagen med Eva Pihl Krabbe. Äldst i riksdagen står det klart nu alltså med sina 78 år. Men hon tyckte inte själv att det var så himla märkvärdigt med just hennes ålder. Ja, härligt samtal. Du kan lyssna i efterhand i appen Sveriges Radio om du vill.

0: I P4 Kristianstad där vi frågar, har du något färgglatt idag? Vi tycker oss märka att ja, men det är många av oss som går runt i rätt så trista kläder i kulören grage. Jan skriver in gult och reflex varje dag på jobbet. Ja, det är klart, då är man ju färgglad i sina varselkläder. Men jag undrar hur trafikläget ser ut, Claes Westinger.
1: Jag vill börja med att konstatera att jag inte har några akuta störningar, inga trafikolyckor och sånt inrapporterat till mig, utan det är en bra trafik eftermiddag så långt. Och det kan man väl egentligen säga att jag behöver inte prata mycket mer om det, utan bara konstatera att om det är så att det händer stora saker ute i trafiken, så finns vi ju i trafik i appen i Sveriges Radio. Där kan du få de senaste större trafiknyheterna såklart. Och är det så att du vet någonting som inte jag vet, så är du välkommen att ringa vår tipstelefon och berätta. Numret är 020 999 444.
0: Och Region Skåne riktar kraftig kritik mot Apoteket för bristande lagerhållning av läkemedel, och de har också utfärdat viten på totalt 10 miljoner kronor, Mimmi.
2: Regionen hotar även med att häva avtalet med Apoteket om situationen inte förbättras snarast, detta rapporterar Kristianstadsbladet Norra Skåne. Apoteket har bestridit samtliga viteskrav och inte betalt fakturorna.
0: Och så ska psykiatrin i Skåne testa en ny sorts drop-in.
2: Det är för personer som misstänker att de har ADHD eller autism eller vill få en tidigare diagnos omprövad. Målet är kortare köer, färre dyra utredningar utomlands och snabbare hjälp till fler.
0: Det är i de lokala nyheterna. Parallellt i detta eftermiddagsprogram så pågår ju en jakt, kan man säga, Fredrik. Du spanar efter folk som har färgglada kläder på stan i Kristianstad. Finns det någon sån?
3: Du, det är ganska svår spaning, skulle jag vilja säga. Det är väldigt mycket beige och det är väldigt mycket svart och väldigt mycket... Ja, grått är väl också en färg som kanske inte livar upp en höstdag precis. Men det är ont om färger, måste jag säga. Jag går runt här i Kristianstad och de lyser verkligen med sin frånvaro.
0: Ja, och man känner ju igen sig själv. Alltså, jag har inte bidragit med någon färg idag.
3: Nej, inte jag heller. Jag skyller inte på någon, ska jag säga. Utan jag är lika bef som alla andra. Men det är någonting som... det är lite konstigt, för att detta är ju ändå den färgglada liksom, tiden på året. Om man tänker liksom, alla träd och buskar och sånt där. Borde man inte passa på att följa med i den strömningen?
0: Matcha de gula och röda löven liksom.
3: Eller hur?
0: Vi ska se.
3: Men det gör vi inte.
0: Nej, det gör vi inte. Modeexperten Emma Severinsson har jag med om en liten stund här. Vi ser vad hon säger om den här saken.

0: VVO Open Door, du lyssnar på eftermiddagen i P4 Kristianstad. Är det så att våra kläder blir allt mer färglösa? Alltså när jag i alla fall scrollar inne hos de stora butikskedjorna så tycker jag i alla fall att det verkar så. Men Emma Severinsson, lektor i modevetenskap, du har ju lite mer koll på det här än vad jag har. Var tog all färg på kläder vägen?
1: Ja, men egentligen har vi ju en historia av att inte vara jättefärglat klädda här i Sverige som går långt tillbaka under 1900-talet. Men om man ska hålla sig de senaste åren så kan man se att 2010-talet innan pandemin så var det lite mer färg också, lite mer form i modet, lite mer oversize, lite mer olika typer av silhuetter.
0: Men vad var det som hände sen då?
1: Ja, men med pandemin så blev det en liten nedgång i mode överhuvudtaget. Det var ju lite som att det liksom sattes på paus lite grann. För vem skulle man visa upp sig för när man var hemma, om vi nu pratar om mainstream-modet då? Och efter det så har vi ju liksom levt i kristider mer eller mindre. Och efter pandemin så såg man lite hur det kom ut ett mode. Det var mycket tyll, det var mycket färg, det var liksom lite så här. Men sen kom vi ju in snabbt i andra kriser. Och det som man då har uppmanat till från många håll när det är lite mer ekonomiskt kärvt och så är till exempel att ha en kapselgarderob, alltså väl utvalda basplagg med lång hållbarhet som ska vara trendkänsliga då.
0: Men då, det är ingen tvekan om att vi då blir mer färglösa i mainstream-modet liksom nu. Eller, för att jag var lite så här, stämmer ens den här spaningen? Men det verkar som att den gör.
1: Jag skulle inte säga att vi blir mer och mer färglösa, utan snarare att vi har sett liksom en trend här där man har haft lite olika. Vi har haft clean girl där man ska vara liksom i väldigt naturliga material, nedtonade färger. Vi har quiet luxury där man ska se liksom lite rik ut och ha lyxiga kläder, och då ska det gärna vara nedtonat och signalera god smak och sådär. Men sen får vi komma ihåg att vi lever ju i en tid där det är en väldig mix av trender. Det dyker upp liksom mikrotrender på sociala medier som blossar upp och försvinner. Så att säga någonting om hur människor generellt klär sig, om vi är färglösa, det handlar väl mer om kanske utbudet i de här kedjorna då.
0: Just det, och är det då så, alltså blir det mer sålt om det inte är liksom jättefärglat?
1: Det är ju svårt att säga, men om vi tittar i år så ser man ju också från high fashion att det är ganska nedtonat. Det brukade också vara runt hösten, men man kan också se att det faktiskt finns ganska stark röd bland de här kulörerna som är moderna nu och sådär. Och det kan man ju också se på i kedjorna också att det finns, och det följer ju ett större mode. Men det är klart att satsar man på lite mer nedtonade plagg så blir de ju inte lika snabbt daterade. Det är ju så mode fungerar. Det är en ständig förändring.
0: Men och egentligen så är det ju såklart inte så att färg skulle vara bättre än nedtonade kläder. Men finns det liksom någon fördel med färg på kläder? Jag tycker ju till exempel att folk alltid säger så här: åh, jag blir så glad om man har något så här starkt blått eller rött eller grönt på sig.
1: Ja, men det är absolut inte bättre på något sätt att vara färgglad eller sådär. Snarare handlar det ju om hur man vill uttrycka sig och vad man är bekväm med och sådär. Så det finns ju inga regler kring det. Men generellt kan man ju säga att den reaktionen är vanlig. Om du säger att man blir glad av färg ofta, så är man, tycker man ju också att människor som är väldigt färgglatt klädda är modiga. Och det säger ju någonting om föreställningen om färger också. I min forskning kan jag se efter andra världskriget, precis när kriget tog slut där, att då uppmanade modetidningen till: nu kan vi klä oss hur vi vill, klä er som papegojor om ni vill för att fira freden. Så det känns ju som att det är ju en laddning i färger på många olika sätt.
0: Mm, det är spännande. Är det egentligen en komplimang när folk säger att man är modig?
1: Ja, det är kanske upp till den som säger det och den som tar emot det kanske. Det är kanske en tolkningsfråga.
0: Ja, idag har jag väldigt färglösa kläder på mig. Jag har liksom en beige tröja och bruna byxor. Har du något färglat på dig idag?
1: Jag har en jumpsuit i leopardmönster, men den är ju inte särskilt färgglad, får man inte säga.
0: Ja, men ändå, mönster och grejer, det är lite spexigt ändå ju. Emma Severinsson, alltså trendexpert och lektor i modevetenskap. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Ed Sheeran med Sapphire. I morse så skulle morgongänget här på P4 Kristianstad avslöja finalisterna ju inför P4 Nästa Stjärnas lokala final. Men det här gick inte så bra. De var inte hemma när reporter Johan knackade på dörren. Så istället så fick ju Anders ringa Oscar i gruppen Oslin och ge honom det positiva beskedet att de är i final. Det lät så här. Det lät så här.
1: Vi ser om han eller hon svarar. Det här sker alltså i direktsändning, så vi håller tummarna.
2: Hej Oskar.
1: Tjänare Oskar, jag heter Anders. Stör jag dig?
2: Ingen fara.
1: Vet du varför jag ringer?
2: Jag har min misstanke.
1: Gruppen Oslin är i final.
2: Ah, fy fan vad roligt. Shit, vad kul.
1: Grattis.
2: Ah, tack så hemskt mycket. Nu är jag ju bara en del i den här gruppen. Så jag får...
1: Men jag fattar, du är halva gruppen eller?
2: Ja, men det är ju jag och min fru, Linnea, som har dratt igång det här igen. Efter många år av musicerande så sa vi, nej, men fan, nu får vi göra någonting bara vi. Det är en låt som vi skrev faktiskt till ett av våra kompisars barn, som en liten sån hyllningslåt. Eller till alla våra barn som vi har lyckats skaffa i umgängeskretsen. Så det är det handlar om. Att de alltid har en väldigt speciell plats i våra hjärtan.
0: Och låten som gruppen tävlar med heter Special Place, den låter så här.

Oslin med Special Place, en av våra finalister i musiktävlingen P4 Nästa stjärna för i år. Och finalen, det är alltså på kvällen den 13 oktober mellan klockan 18 och 19. Den hålls på Kulturkvarteret i Kristianstad. Och du kan komma och träffa delar av P4 Kristianstad och de tre finalbidragen. Biljetterna är helt gratis, men du måste boka dem via Kulturkvarterets hemsida. NIMT är också gästartister, förra årets vinnare av tävlingen. Och kan du inte komma så kan du såklart följa tävlingen via din radio, eftersom vi sänder finalen direkt i P4 Kristianstad. Imorgon så avslöjar vi ytterligare en finalist. Men dagens finalist alltså, Oslin med Special Place som vi hörde här innan.

0: The Rembrandts. I'll be there for you. Klockan slår 16:30. Det innebär lokala nyheter. Tillsammans med Mimmi Wikdahl.
1: Med fiktiva miljoninköp, falska momsdeklarationer och påstådda toppjobb utomlands lyckades en trio i Åhus komma över miljontals kronor. De är tre stycken, en 58-årig man, en lika gammal kvinna och en 56-årig man, och brotten ska ha skett under 2,5 år. De döms nu för skattebrott och bedrägerier på totalt 75 miljoner kronor. Straffet för den 58-åriga mannen blev 3 år och 8 månaders fängelse. Kvinnan får 2 år och 3 månader och den 56-åriga mannen döms till villkorlig dom med 100 timmars samhällstjänst. Riksdagens yngsta och äldsta deltagare kommer båda från Skåne. Miljöpartisten Hanna Lindqvist från Malmö är yngst med sina 22 år och den äldsta är socialdemokraten Eva Pihl Krabbe från Kristianstad.
2: Jag är väldigt populär i olika medier, men för mig är det ingen stor grej att jag är 78 år. För det liksom finns andra saker som driver mig. Jag trivs med tillvaron och jag trivs med uppdraget. Jag tänker överhuvudtaget inte på det, men det är många andra som gör det. Det är väldigt berikande att vi faktiskt kan vara olika åldrar och inte bara någon mittålder, utan vi ger och tar till varandra och har utbyte av det. Jag tycker det var fantastiskt att se de här unga människorna som tar sig fram.
1: Detta sa socialdemokraten Eva Pihl Krabbe. Trots en larmrapport från förskolan lyckades kommunen inte skydda 2 barn från en våldsam hemmiljö. En förskola i Örkeljunga larmades i somras socialtjänsten efter att ett barn berättat att pappan hade slagit ett äldre syskon. Detta skriver Helsingborgs Dagblad. Handläggaren på socialtjänsten gjorde en skyddsbedömning för det yngre syskonet men inte det äldre. När mamman själv kontaktade socialtjänsten 3 veckor senare gjordes en ny skyddsbedömning. En intern utredning pekar på att handläggaren inte följt rutiner och att de är svåra att hitta och att enhetschefen känt till detta. Kommunen har nu lex Sara anmält sin verksamhet.
0: Mimmi Wikdahl säger det med koll på lokala nyheter. I kväll så blir det soligt väder följt av en klar natt när vi tittar i SMHIs prognos här. Och imorgon med soligt då också, 15-19 grader och nord- eller nordvästlig vind. Vi snackar ju lite färg på kläder också och har bett dig som lyssnar att skriva in och kanske skicka en bild om du har något färglat på dig idag. Och då skriver Ulrika in: jag har alltid mycket färger, till exempel denna skjorta, en av favisarna. Och då är det en leopardmönstrad skjorta, men den är lite så här, ja men du vet, som så här patchwork.
1: Mm.
0: Så det är olika rutor av leopardmönster och så är det liksom olika nyanser av blått och rosa i varje ruta.
1: Oh, snyggt.
0: Så väldigt färglat, väldigt fint.

0: men det man passar in tycker jag när man här står ut lite. Mm. Så man är lite sig själv.
1: Är det en del av liksom identiteten att jag går här i gult och jag står ut?
0: Ja.
1: Men brukar du ha färgglada kläder på dig?
0: Absolut.
1: Men när vi tittar runt här, alltså det är inte mycket färg man ser.
0: Nej, inte jätte.
1: Är inte det rätt tråkigt?
0: Jo, rätt så tråkigt.
1: Ja, men då har vi i alla fall du som lever upp.
0: Ja.
1: Vi har även, är det mamma här?
2: Bonusmamma.
1: Bonusmamma.
2: Ja.
1: Du har ju lite gult på dig i alla fall. En fantastiskt vacker katt klänning är det, va?
2: Ja.
1: Är du lite på samma håll att man måste ha någonting med färg?
2: Jo, men det tycker jag är kul. Ja.
1: Blir det för gott och trist annars?
2: Ja.
1: Men borde vi vara bättre på att ha färgade kläder på oss?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja. Är det roligt att gå på stan och kolla på folk?
0: Ja.
1: Ja. Jag är böjd att hålla med Janet. Så att jag har hittat en än så länge. Får se om jag hittar fler.
3: Just det. Hur gott betyg är det egentligen? Man hittar en och man blir så glad. Som har färgglada kläder på sig. Alltså skriv in om du också har det. Nu ska vi höra från Kvällspasset och Christer Lundberg. De vill prata om framtiden med dig som lyssnar.
4: Nästa vecka hör du Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn här i P4. Tycker jag känns väldigt bra. För det är ju faktiskt på dessa fantastiska varelser som jordens framtid hänger. Och i Kvällspasset koncentrerar vi oss på några av de roligaste, smartaste, konstigaste och mest uppseendeväckande grejer som barn har sagt eller gjort. Rubriken lyder Förvånad av ett barn. Det spelar ingen roll om det gäller något av dina egna, du själv när du var liten eller någon av grannens ohängda illbattingar. Har du en bra historia om ett barn som sagt eller gjort något som slagit omgivningen med häpnad? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Härliga och förfärliga grejer som barn har sagt eller gjort. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Alltså Förvånad av ett barn. Ring in på 020 22 10 20.
3: Framtiden handlade alltså om i Kvällspasset, så småningom vidare mot. Vi har ju efterlyst dig med färgglada kläder idag, för att vi tittade oss runt och kände att alla gick liksom i lite nyanser av grage på något sätt. Det ska vi snacka mer om. Vi ska också uppdatera på trafikläget först här med Claes Westinger.
5: Ja, då ska vi ut på E22an vid Kristianstad och det är på sträckan mellan Hammar och Fjälkinge. I båda riktningarna här är en trafikolycka just nu med flera bilar inblandade. Hur det är med framkomligheten har jag ingen information om just nu. Jag vet bara att första räddningsresursen har kommit på plats för bara 2 minuter sedan. Det gäller alltså E22an mellan trafikplatsen Hammar och Fjälkinge vid Kristianstad.
6: Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
3: Det är alltså om trafiken, men om de här färgglada kläderna då. Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI, har du något färgglatt på dig idag?
7: Nej, det har jag verkligen inte. Jag har en svart tröja på mig. Men det, ja, det är kul med färgglatt.
3: Ja, men eller hur? Jag har också, alltså jag går i olika nyanser av beige och brunt idag, så att man kan väl säga att jag är moderiktig men rätt så trist idag. Men ja, kul med färg tycker du också?
7: Ja.
3: Ja,
7: det är ju det.
3: Det är ju det. Du som lyssnar, om du har något färgglatt på dig så är det bara att skriva in till oss och hojta. Vi ska snacka lite väder med dig också, Amanda. Alltså hur blir resten av den här dagen?
7: Ja, men det är ju soligt över ja, men nästan hela Skåne idag, och det har ju också blåst lite då i nordvästvinden med friska eller hårda vindbyar idag, men de kommer lugna ner sig och ikväll så blir det fortsatt klart och det blir ju också en ganska så kall natt med tanke på det här.
3: Just det, för på dagen kan man ju tycka ja, men att, precis, att det är ganska höga temperaturer, men inte i natt.
7: Nej, det kan sjunka till ja, men ner mot 5 grader lokalt kanske.
3: Och sen då morgonen och resten av dagen imorgon?
7: Ja, men det blir ju soligt väder imorgon också och temperaturerna når upp till mellan 15 till 19 grader igen. Så det blir en varm dag imorgon också.
3: Mm, blåsigt imorgon eller?
7: Ja, inte lika farligt som idag. Men det blåser fortsatt från nord eller nordväst.
3: Amanda Bengtsson säger alltså det, meteorolog på SMHI. Tack!

0: En påminnelse om trafikolyckan då vid på E22, det är strax efter trafikplatsen Hammar. Vägen är nu stängd i riktning österut.
1: Säger Claes Westinger alltså på trafikredaktionen. Ny också Ekonyheter efter Big Mountain, Baby I Love Your Way.
2: Kvart i fem ekot, misstänkt valfusk utreds i Dalarna. Ny skjutning av den amerikanska migrationspolisen skapar debatt i USA. Och Italiens premiärminister vill förbjuda burka och niqab i skolorna. Det är rubrikerna i kvart i fem ekot idag. Ja, åklagare utreder misstänkt valfusk med förkryssade valsedlar till riksdagsvalet. Det hela ska ha inträffat i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
4: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september, men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen. Brottet valfusk kallas otillbörligt verkande vid röstning. Maxstraffet är 6 månaders fängelse. Oskar Edvardsson på Riksenheten mot korruption.
3: Ett par, tre veckor kanske, jag vet lite mer.
4: Bertil Stoltz är ordförande i valnämnden i Borlänge som har till uppdrag att skydda valet mot otillbörlig påverkan. Han har inte fått några rapporter om fusk i eller utanför vallokalerna.
5: Nej, vi har inte fått några rapporter om det har förekommit några incidenter.
4: Väljare får dock ta med sig förkryssade valsedlar om de vill.
5: Den rätten har man ju naturligtvis. Va?
2: Reporter Jonas Fredén. Vänsterpartisten Mohammed Abdulkadir Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen och tar ett av Dalarnas riksdagsmandat. Vänsterväljare har kryssat honom förbi flera toppnamn. Abdulkadir Ali fick 648 personkryss, rapporterar P4 Dalarna. Ekot har sökt Vänsterpartiet centralt och lokalt för en kommentar utan att ha fått något svar. Den misstänkta gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av Västmanlands tingsrätt. Vi hör mannens advokat, Hannes Savic.
6: Jag kan väl konstatera att han medgav häktning så vitt avsåg misstanken om mord. Hans inställning är alltjämt så vitt avser påståenden om försök till mord. Att det bestrider han att det föreligger sannolika skäl för.
7: Hur hänger det här ihop med om man erkänner eller nekar?
6: Jag kommer inte yttra mig någon närmare kring liksom hans konkreta inställning så vi inte avser de här brottsmisstankarna som är riktade gentemot honom.
7: I förkriminalvårdens gröna kläder medverkade den misstänkta 18-åringen på länk från häktet i Sollentuna. Han har i stort sett sedan attacken skedde för en månad sedan varit häktad misstänkt för mord och ett fall av mordförsök. Inför dagens förhandling ville åklagaren även att han skulle häktas för ytterligare 2 fall av försök till mord. Och tingsrätten gick på åklagarens linje. I samband med häktningsförhandlingen förde Liam Nebels advokat fram att hans klient ville att restriktionerna skulle lättas så att han kan få ta del av nytt rapportering och tidskrifter inne på häktet. Men det sa tingsrätten nej till. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsök efter att han haft kontakt med Liam Nebel innan dådet omhäktades under dagen. I ett pressmeddelande skriver åklagaren Ann-Sofie Trossing att ett intensivt arbete pågår med förhör som ska hållas och tekniska undersökningar som genomförs och analyseras. Åklagaren har nu fram till den 19 oktober med att bli klar med utredningen eller begära ytterligare förlängning.
2: Reporter Andreas Eriksson. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvaret skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Olyckan orsakades av en explosion i samband med en övning. Och av de 7 skadade har 5 allvarliga skador och har vårdats på intensivvårdsavdelning. Nu vänder vi blicken mot Tyskland där helgens delstatsval i Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern inte gick särskilt bra för förbundskanslern Friedrich Merz parti, kristdemokratiska CDU. Merz kallade till presskonferens under dagen och den följdes förstås av vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Och Katarina, vad sa han om CDUs katastrofsiffror?
8: Ja, men det var en förbundskansler som på vissa sätt i alla fall försökte visa någon slags förståelse för människors behov. Någonting som han har fått kritik för tidigare att han inte gör i tillräckligt hög utsträckning. Och då sa han bland annat så här.
9: Wir haben, um es offen zu sagen, auf zu viele Fragen keine zufriedenstellenden Antworten mehr. Und das werden wir und das müssen wir ändern.
8: Han sa här att CDU har inte längre tillfredsställande svar på många frågor och det måste man då skaffa sig, det sa Merz. Och han nämnde också då att människor är oroliga över sina arbeten, sina pensioner, sina familjer och konstaterade att många i Tyskland upplever en orättvisa idag. Men det kom inga konkreta förslag vad exakt partiet skulle erbjuda väljarna utan det skulle man då prata inom partiet de närmsta dagarna och de närmsta veckorna istället. Så att det togs emot kanske med en lätt besvikelse ändå, det här som Merz sa. Men någon slags försök till självkritik ändå skulle jag tolka det som.
2: Skulle du också tolka det som att han liksom har ändrat vokabulär lite på senare tid? Med tanke på
8: alltså mycket var ju... det här med orättvisa har man ju inte hört honom prata om på det här sättet och överhuvudtaget kanske inte heller att liksom bara markera att han förstår och ser att det här är problem, utan han har pratat mer om de här reformerna behöver vi få igång ekonomin. Han har pratat på ett mer liksom övergripande plan, så att, och det sa han ju även på den här presskonferensen. Han var ju sitt vanliga jag också, att man behöver driva fram de här reformerna snabbt. Han sa också att han hade partiet stöd och fortsätta jobba som förbundskansler, men ändå en liten öppning kanske till någonting nytt i de här försöken att beskriva människors problem.
2: Säger vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Vidare till USA och Texas, där har en ny skjutning gjorts av migrationspolisen ICE och detta har lett till protester.
10: Det var mitt på dagen, lokal tid här i Austin igår, som en man sköts i samband med att migrationspolisen försökte stoppa hans bil. Exakt vad som hänt är fortfarande oklart, men mannen som arbetade med att leverera mat var på väg att göra just det när han stoppades, enligt advokaten till mannens familj. Mannen sköts och kördes skadad till sjukhus, men flyttades senare under kvällen till ett migrationsförvar, enligt departementet för inrikes säkerhet. Nu utreds skjutningen av dem tillsammans med federala polisen FBI, men från Austins demokratiska borgmästare Kirk Watson kommer krav om insyn och delaktighet.
11: From my perspective, the credibility of ICE doing some form of investigation just by itself and excluding others would not be appropriate.
10: På en presskonferens sa borgmästaren att han inte litar på att federala myndigheterna utreder skjutningen på egen hand utan kräver samarbete med lokal polis. Skjutningen har inte bara lett till protester bland lokala politiker utan även till protester på gatorna. Strax efter skjutningen, medan den blå bilen mannen körde fortfarande stod kvar på gatan med buckliga dörrar och skotthål i sidorutan, så började folk samlas vid avspärrningarna. Det blev stundtals stökiga protester med minst ett 100-tal personer på platsen och polisen rapporteras enligt lokala medier vid tillfällen har använt sig av pepparspray. Den skjutne mannen kommer enligt familjens advokat ursprungligen från Venezuela. Och bland venezuelaner i Austin sprids nu oro, säger Elisabeth Guns på sociala medier som driver en venezuelansk förening i stan.
12: This incident creates more fear.
10: Simon Isaksson, Austin.
2: Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolorna och dessutom införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
13: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
14: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
13: E non solo. Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
14: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
2: Rapporterade Sara Heyman. Antalet viltolyckor ökar i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol. Totalt handlar det om över 42 000 viltolyckor. Sören Hallin, som är viltsamordnare vid polisregion Öst, befarar att 2026 kommer bli värre än rekordåret 2025, eftersom vi nu går in i en period där det brukar vara vanligare med just viltolyckor.
15: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
16: Anledningen är enligt Sören Hallin, viltsamordnare, både att vädret blir sämre med dis, dimma och regn, vilket också ger sämre sikt, samt att gryning och skymning, den tiden djuren är som mest aktiva, sammanfaller med när många pendlar till och från jobbet.
15: Och det är ju då mycket av olyckor också sker, viltolyckorna.
16: Fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett och det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Hittills i år har 75% av alla olyckor skett med rådjur, vilket enligt Sören Hallin beror på att rådjuren är vart vi kör mest bil.
15: Och i och med att det är mycket rådjur eller är rådjur även i direkt anslutning till bebyggelse och även in i bebyggelse så blir det ju mycket rådjursolyckor.
16: I de drygt 70 000 olyckorna förra året så skadades runt 750 personer och 5 personer dog.
15: Det är ju då främst när det är älg involverat som det riskerar att bli personskada. Och som tur är så är det en liten procent utav alla viltolyckor med älg involverade. Och dessutom så är det ju inte alla älgolyckor där det blir personskada. Så svårare personskador, då är det någon enstaka procent bara när det är viltrelaterat.
2: Reporter Karin Koljok-Rimpi. I samband med valrörelsen har det varit väldigt mycket prat om så kallade röda linjer. Lingvisten Magnus Engsahl forskar om politiskt språkbruk.
17: Röda linjer är väl ett uttryck som lite har hamnat i samma härade som käbbel, låsningar, pajkastning, dagisbeteende etc.
18: Centern, de har två, Vänsterpartiet en, Liberalerna och Moderaterna har haft varsin. Som aldrig förr pratas det om de röda linjerna i svensk politik. Magnus Engsahl har gjort en djupdykning i mediearkivet Retriever. Förr användes begreppet framförallt om internationell politik som Brexit-debatten eller Greklandskrisen 2007. Först under valet 2018 dyker de första svenska exemplen upp.
17: Som handlar om hur de borgerliga partierna i Sveriges riksdag förhåller sig till SD. Efter det så tar bruket av röda linjer fart i svensk politisk debatt.
19: De röda linjerna kanske blir lite rosa i alla fall.
20: Ganska töjbara
19: röda linjer.
18: Begreppet används nästan alltid av den som kritiserar vad som uppfattas som politiskt käbbel och sandlådementalitet. Nästan aldrig av den som själv dragit upp de röda linjerna, säger Magnus Engsahl.
17: Det är ingenting man skriver på sitt valplakat, att vi har röda linjer, utan det är någonting som man gärna använder som ett tillhygge om sina motståndare.
2: Lingvisten Magnus Engsahl sa det sist i Kvart fem ekot som producerades av Masse Benners.
1: Och det var ju Per Edberg som gav oss ekot. Klockan är fem det här eftermiddagsprogrammet. Jag hoppas att din måndag rullar på fint. Vi efterlyser dig som har färgglada kläder idag. För att ja, det var många av oss på redaktionen som kände att vi var rätt så gråa och beiga och bruna i våra färgval. När det kommer till kläder, Gudrun skriver: jag gillar färger, har jag svarta byxor har jag alltid glada färger, inget svart till byxorna. Det är väl en kul regel att ha. Och Hans har skickat in en bild på sin fina rosa skjorta som han har idag. Therese valde randiga strumpor just med anledning idag av att hon tyckte att hon var lite färglös med bruna byxor och vit blus. Också matchande örhängen och armband har hon på sig, hälsar hon här i P4 Kristianstads kommentarsfält. Skriv gärna in också tankar om färgglada kläder, kanske någon bild på det du har på dig om det är färgglatt. Strax lokala nyheter.

0: Can't get you out of my head, Kylie Minogue. Det är dags att uppdatera på lokala nyheter. Mimmi hjälper oss med det. En man i 40-årsåldern har nu häktats för mordet i Osby i torsdags kväll.
1: Den misstänkte mannen var på plats i lägenheten i Osby när polis och ambulans larmades dit på grund av en livlös äldre man. Den äldre mannen visade sig vara död och omständigheter på platsen gjorde att polisen inledde en utredning om mord.
0: Och Kristianstad kommun satsar på hemtjänster. De söker nu 50 undersköterskor.
1: Antalet äldre blir allt fler och samtidigt vill och kan många bo kvar hemma längre. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande. Målet är att stärka tryggheten för kunderna och möta framtidens behov.
0: Det säger Mimmi alltså med koll på lokala nyheter. Vi snackar ju också färgglada kläder idag. Man blir faktiskt väldigt glad, som det brukar heta med starka färger, av vårt kommentarsfält idag.
2: Oh.
0: För Lisa har också skickat in en bild. Jag är inte färglös. Idag blev det min smurftröja.
2: Den är blå antar jag. Eller?
0: Den, vet du vad? Sjukt nog så är den mest grön. Men det är liksom ett landskap som alla smurfarna liksom lever i.
2: Oh.

0: Banna såna band, Frida Örn och Kalle Moreus. Till the music starts again här i eftermiddagsprogrammet. Vi ska till E22.
1: Ja, det vi har ögonen på just nu, det är trafikolyckan på E22 i höjd med trafikplatsen Hammar. Det är flera bilar som är inblandade i den här trafikolyckan. Man jobbar intensivt på platsen för att plocka bort bilarna och för att röja upp där. Någon exakt prognos på när man kan öppna upp vägen finns ännu inte. Man säger så här att följ omledningsskyltar. Vägen är så stängd i riktning österut, ska jag säga. Omledningsskyltar, trafiken leds då via trafikplatsen Hammar. Beroende på den här trafikolyckan. Och som sagt, ingen prognos nu på när vägen kan öppnas upp igen. Är det så att du har något trafiktips, ring gärna och berätta för oss. Numret är 020 999 444.
2: Det här är P4 Kristianstad,
3: Sveriges Radio.
0: Och jag tycker att det är allt mer sällan man ser färgglada kläder nu för tiden. Och när jag funderade på det här så tänkte jag egentligen på vuxna. Men lyssnaren Emma ringde in och hade spaningen att men är inte det så att även barnmodet följer det här, Fredrik?
4: Jo, men Janet, jag tänkte att vi tar vidare det som hon, lyssnaren, hade där. Att tidigare så var barnkläderna väldigt färgglada. Men nu så var det lite sämre med det också. Så att jag gick in i en barnklädesaffär här i Kristianstad och står här med Nora. Vad säger du om det? Är det mindre liksom färger för barnen också?
5: Ja, men det kan jag tycka på många sätt. Man märker just eftersom att vuxentrenden just nu är väldigt beige, brun, svart. Så har vi nästan följt efter lite i det faktiskt.
4: För att annars så har man alltid sagt att barnen, de har massa färg på sig. Men det börjar komma därifrån då?
5: Ja, och jag tycker många också väljer mörkare färger för att de är så rädda för att deras barn ska bli smutsiga. Så att det finns den dimensionen i det hela också, speciellt ytterkläder. Vi säger ju, ta en färg så ni ser ert barn. Men nej, de vill att det ska vara mörkt där med.
4: För annars det är ju en jättebra idé att man kan se barnen när man är ute.
5: Ja, helt klart. Och det är väl pigga ju upp vardagen också, tänker jag. Mm.
4: Men det gäller detta även alltså från bebisar och sen så uppåt?
5: Ja, sen kan jag tycka att just bebisar så är det ju ändå trendigt det här med antingen ska vara väldigt pojkigt eller flickigt. Så där ser vi lite mer färg generellt, måste jag ändå säga.
4: Om du hade fått välja, hade du haft in mer färg i sortimentet här?
5: Ja, det skulle jag nog faktiskt påstå.
4: vi hörde också våra lyssnare som sa att hon trodde att folk väljer liksom dova matta färger för sina barn för att de ska passa in i inredningen där hemma. Vad tror du om det?
5: Åh, herregud, där vill jag gå i motsatt riktning. Det känns extremt tråkigt.
4: Det säger alltså Nora som vet vad hon pratar om.
0: Och det var Fredrik som träffade henne där på stan, alltså i Kristianstad.

0: Oskar Lindros. Bara mellan oss. 8 dagar har ju nu gått sedan valet och precis som på riksplanet så måste partierna i våra kommuner här försöka komma fram till vem som ska styra de närmsta 4 åren och tillsammans med vem. Hur går det för dem, reporter Odd Clausen?
1: Ja, det går långsamt.
0: Skräll.
1: Ja, och så träffas man och så säger man i hemlighet och så sker allt det under största möjliga tystnad, för man vill ju inte liksom avslöja ett spel det här. Vem ger upp först? Och jag kan också säga att valet är inte slutredovisat. Kommunerna, partierna i kommunerna vet inte riktigt exakt vilken mandatfördelningen blir.
0: Nej, men vi kan se vissa tendenser. Hur bråttom är det egentligen att få ett styre på plats?
1: Ja, 15 oktober ska det helst vara klart, för då sker skiftet och de nyvalda politikerna tar över fullmäktige. Och innan oktober brukar kommunfullmäktige sammanträda och utse kommunstyrelse. Så innan dess kan man helst ha skapat en majoritet eller en minoritet som har stöd. Jag har eftermiddag pratat med ungefär 10 politiker på olika ställen i kommunen eller i området, och en del information har jag fått.
0: Ja, vad kan du dra för slutsatser om man liksom ser på då våra 13 kommuner här i P4 Kvarnstad?
1: Ja, men det som är väldigt tydligt är att det verkar vara skördetid för Moderaterna. Det ser ut som att de kommer vara med och styra förmodligen 12 av 13 kommuner.
0: Jaha, utom vilken då?
1: Perstorp skulle jag tro, för där är de riktigt små, men Osvut är bäst.
0: Mm. Och i vilka kommuner är det mest så att säga dramatiskt?
1: Ja, men det är ganska dramatiskt på många ställen. Största kommunen Kristianstad, där kommer ju Moderaterna fortsätta styra, men kommer de att göra det med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna även i framtiden? Det har gnisslat en hel del i det här samarbetet. Eller kommer de att göra upp med Socialdemokraterna? I teorin skulle oppositionen, alltså Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Centern kunna ta över. De har en egen majoritet, men det verkar osannolikt. Så att det återstår att se vem som kan styra Kristianstad, men Moderaterna kommer göra det. Samma sak i Hässleholm. Där har ju en koalition av Moderaterna och Socialdemokraterna styrt med hjälp av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men det räcker inte för att få en majoritet. De måste hitta ännu ett parti, och ambitionen är ju det, men då måste de ha med ett parti som vill att man ska öppna de här simhallarna igen, de som stängdes. Det är så mycket, blir så mycket bråk.
0: Mm, just det.
1: I Osby, där det ju blev dramatiskt när Centerpartiet blev av med alla sina mandat, så har Moderaterna guldläge, men ska man samarbeta med Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna? Det är mycket som tyder på att det blir Sverigedemokraterna. Och i Bromölla gäller samma sak. Socialdemokraterna tappar makten och Moderaterna får välja samarbetspartner. Klippan har ju varit kaotiskt under hela den här perioden. Och det återstår att se om man ska styra det här. Socialdemokraterna hoppas kunna få upp en koalition med bland annat Moderaterna och Centerpartiet, men det är inte säkert att det går. Perstorp, där vi i Perstorp ju har en unik position som största parti, men vem ska de styra med? Eller kommer en ohelig allians att bildas mot vi i Perstorp för att hålla dem från makten? Ja, vi pratar på Socialdemokraterna skulle kunna få en egen majoritet, men de har ju haft ganska dålig stämning däremellan. Och i Simrishamn gjorde Centern en jättestor framryckning, och de vill väl vara med och styra, men ska vi göra det med Moderaterna till exempel, eller kanske med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern?
0: Just det, och allt behöver inte vara dramatiskt heller. Är det någonstans där det är liksom minst dramatiskt?
1: Ja, verkligen. Åstorp, där kan Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna fortsätta ha egen majoritet. Östra Göinge har Moderaterna ju nästan egen majoritet själva, behöver inga allierade. I Båstad styr Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans och kommer troligen fortsätta göra det. I Tomelilla har Moderaterna en stark position, men kommer de att släppa in Sverigedemokraterna till styret? Det har de inte velat göra hittills, men kanske nu. Örkelljunga, så Sverigedemokraterna har en väldigt stark position. De och Moderaterna har en egen majoritet. Med KD blir det 25 av 37 fullmäktigeledamöter, så att det lär ju inte bli någon förändring där. Och
0: Ängelholm, va?
1: Ja, precis. Ja, Moderaterna har stark position där också. Men den alliansen, alltså de 4 klassiska allianspartierna, har styrt där i minoritet. Men det kanske inte riktigt räcker, så de kanske måste hitta någon mer. Kan det bli Sverigedemokraterna? Kanske.
0: Pratas ju annars om att SD är valets största förlorare enligt vissa analyser. Stämmer det här i Skåne?
1: Ja, om man räknar mandat så är det absolut så. Men paradoxalt nog så kan ju Sverigedemokraterna, om de spelar sina kort väl, ändå släppas fram till makten i kommuner där de hittills varit utestängda.
0: Största vinnarna då?
1: Ja, det är ju då Kristdemokraterna faktiskt som har gått fram med ett antal mandat, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Jag kan säga så här, Sverigedemokraterna tappar 17, Socialdemokraterna 11 mandat, Liberalerna 6, Moderaterna 5, Kristdemokraterna går fram 3, Miljöpartiet 4 och V 8. Men de lokala partierna har gått fram 10 mandat och det är ju väldigt olika där. En del går framåt kraftigt och en del går bakåt. Vi i Perstorp går framåt till exempel. Och det här Vår framtid som ju består av avhoppade sverigedemokrater i Åstorp har ju gått fram 5 mandat. Så att lokala partier är framtidens melodi.
0: Stora småpartier alltså, lokala partier, stora vinnare. Men när blir allt det här klart då?
1: Ja, inte den här veckan tror jag.
0: Nej.
1: Kanske med något undantag. Det skulle ju kunna falla så att man hinner lägga pusslet någonstans, men jag betyder det. Men kanske Åstorp. Åstorp kan ju säga att nu har vi bestämt oss att fortsätta prisen förut. Och inte nästa heller tror jag på de ställen där det är svårt. Men sen börjar det brinna i knutarna när det blir oktober. Så att jag tror att kanske den veckan som börjar, när börjar den? 21, 28, 5 oktober till 9 kanske. Mm. Att det kommer bli klart på en hel ställe.
0: Tror du att klassen?
1: Ja.
2: Stora röda huset som bär på hela din dröm.

0: Det stora röda huset med Benjamin Ingrosso och Monica Mac. Vi har ju efterlyst dig som har något färgglatt på dig idag. Och Fredrik, det var svårt att hitta någon på stan, men du lyckades ju.
1: Ja, men jag hittade en tjej som hade en gul tröja på sig. Jag såg även en kille som hade en röd tröja på sig, men det var en Liverpool-tröja, så jag vet inte om det riktigt räknas.
0: Ja, men det får väl lov att göra det. Ja. Men vi har pratat om det här att ja, men annars är det väl rätt så mycket grått och beige och brunt och vitt och svart. Och alltså, måste också säga, jag tycker liksom att inte att det här bara gäller höst- och vintermodet, utan du vet, även i somras så kanske jag var så här, ja, men jag är sugen på en liten ny sommarklänning. Ja. Då sorterar jag till och med på någon av de här stora sajterna som säljer kläder på typ färgen grön. Och så dyker upp alla då som ska vara gröna och så tittar jag bara, men vadå? Alltså jag, kanske om jag kisar att det är grönt, men annars känns det ju grått.
1: Ja, så du menar att även om man försöker så är det inte så lätt att liksom hitta. Men det kanske är lite så här, om man sa, ja, men efter pandemin så gick det ner lite grann. Vi kanske inte har kommit upp i kulör riktigt än.
0: Nej, alltså sannoliken inte jag heller. Liksom. Så är det ju. Och det snackar ju om den här skandinaviska uniformen som ändå är rätt så där monoton och stilren.
1: Mm. Men jag
0: tyckte också det var kul, för lyssnaren Emma hade ju en spaning av att barnmodet följer vuxenmodet. Det är liksom inte som när hon var ung. Eller barn.
1: Nej, och som när man själv var liten, där det bara var liksom färgklickar överallt. Man ser inte riktigt det.
0: Nej, och då så hittade ju du Nora som jobbar i butik som alltså bekräftade det här.
1: Ja, men hon gjorde ju definitivt det. Hon tyckte ju själv också att det var bättre. Hon försökte ju prata med föräldrarna så att ni kanske ska ha färg på barnen så att ni ser dem. Men hon lyckades inte riktigt helt. Och hon var ju också inne på det här med att ja, men de har inte riktigt det sortimentet. Hon har ju gärna sett mer färger i sortimentet.
0: Ja, och också lite så här dystopisk, trist spaning från också då lyssnaren Emma som eftersökte alltså så här mer färg på barnkläder. Men då hon var så här, kan det vara så, liksom spekulation, att man gillar så här det greja hemmet och att man då också vill att barnen ska matcha hemmet.
1: Ja. Det hör ju Nora inte med om. Det blir ju väldigt tydligt att där ska vi liksom inte hamna.
0: Nej, men alltså, jag tror inte Emma håller med om att det borde vara så, men jag tror att hon liksom spekulerar, kan det vara så?
1: Ja, jag håller på Nora där och Emma att jag hoppas inte.
0: Nej, jag vet inte. Det känns som att det känns som att då är man för mycket på sociala medier, eller?
1: Ja, men lite så. Man ska inte instagramma sina ungar i färg.
0: Vi får fortsätta snacka om det här med dig som lyssnar. Om du vill, du kan väl skicka in en bild om du har något riktigt färgglatt och härligt på dig, eller bara ha tankar om det här. Rör vi oss liksom mot ett mer färglöst mode? Modeexperten Emma sa ju faktiskt också att det här kan ha lite med så här, ja, men dålig ekonomi och dåliga tider att göra, så att man inte så sugen på färg. Man känner sig inte så himla glad.
1: Nej, jag kanske ska leta upp mina gamla 80-talskläder, för att där snackar vi neonfärger. De kan jag börja ta igen, så kan jag lysa upp hela stan.
2: Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar. Oskar Edvardsson är åklagare på Riksenheten mot korruption.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning.
2: Den misstänkte gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av tingsrätten. Dessutom häktades han för ytterligare två fall av försök till mord. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp omhäktades. I USA har Kaliforniens guvernör Gavin Newsom skrivit under en lag som gör den 25 september till Dolly Parton-dagen i delstaten, rapporterar ABC7. Dolly Parton dog den 25 augusti igår. Hon blev 80 år gammal.

0: first. Låten heter I Just Might. Du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad. Det är måndag, det är den 21 september. Jag hoppas att din dag rullar på fint. Vi ska uppdatera dig och hjälpa dig att få koll på lite grejer du behöver ha med dig idag från nyhetsflödet i Skåne. Det gör vi tillsammans med Mimmi Wikdal, nyhetssändare, som alltså ger oss lokala nyheter här i P4 Kristianstad. Nu när klockan är 5:30.
1: En man i 40-årsåldern har häktats för mordet i Osby torsdags kväll. Den misstänkte mannen var på plats i lägenheten i Osby när polis och ambulans larmades dit på grund av en livlös äldre man. Den äldre mannen visade sig vara död och omständigheter på platsen gjorde att polisen inledde en utredning om mord. Kristianstad kommun satsar på hemtjänsten och söker nu 50 undersköterskor. Antalet äldre blir allt fler och samtidigt vill och kan många bo kvar hemma längre. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande. Målet är att stärka tryggheten för kunderna och möta framtidens behov. Riksdagens yngsta och äldsta deltagare kommer båda från Skåne. Miljöpartisten Hanna Lindqvist från Malmö är yngst med sina 22 år och den äldsta, det är socialdemokraten Eva Pihl Krabbe från Kristianstad.
2: Jag är väldigt populär i olika medier, men för mig är det ingen stor grej att jag är 78 år. För det liksom finns andra saker som driver mig. Jag trivs med tillvaron och jag trivs med uppdraget. Jag tänker överhuvudtaget inte på det, men det är många andra som gör det. Det är väldigt berikande att vi faktiskt kan vara i olika åldrar och inte bara någon mittålder. Utan vi ger och tar till varandra och har utbyte av det. Jag tycker det var fantastiskt att se de här unga människorna som tar sig fram.
1: Och detta sa socialdemokraten Eva Pihl Krabbe. Med fiktiva miljoninköp, falska momsdeklarationer och påstådda toppjobb utomlands lyckades en trio i Åhus komma över miljontals kronor. De döms nu för skattebrott och bedrägerier på totalt 75 miljoner kronor. Det är två män och en kvinna, alla är mellan 55 och 60 år och brotten har skett under 2,5 år. Den ena mannen och kvinnan döms till fängelse i 3 år och 8 månader. Respektive 2 år och 3 månader. Och den andra mannen döms till villkorlig dom och 100 timmars samhällstjänst.
0: Säger Mimmi Wikdal med lokala nyheter där alltså.
3: Har du mer grönsaker om vad du kan käka upp där hemma? Då kanske fermentering är något för dig?
4: I första hand så gör man det för att förvara. Om man tittar liksom, det är en uråldrig tradition kring fermentering om man har gjort det. Och sen har man då under tiden kommit fram till alla fantastiska hälsofördelar som kommer med fermentering också.
3: Simon Lussi tipsade om det där. Förmiddagsprogrammet tillbaks igen klockan 10 tisdag förmiddag här i P4 Kristianstad.

0: Beyoncé med sin version av Jolene. Dags för kvällspasset här i P4.
1: Här gör vi oss redo för veckans första berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och ni som brukar lyssna på P4 vet att så här års drar det ihop sig för Radiohjälpens insamling till förmån för världens barn. Hela nästa vecka sänds ett specialprogram på temat vid just den här tiden och det tycker jag känns väldigt bra. För när allt kommer omkring så är det ju på barnen som jordens framtid hänger. Och även om det kanske inte leder till något mer än att vi får en kul radiotimme tillsammans så tror jag inte att det skadar att vi försöker påminna oss om några av alla de fantastiska, roliga, smarta och galna grejer som barn gör. Alla har vi varit där någon gång och jag kan ofta sakna det fria sätt som barn tänker, leker och uttrycker sig på i vuxenlivet. Men ibland korsas världarna och det brukar oftast leda till intressanta, roliga och ganska så överraskande grejer. Jag vet att jag har berättat om det här förut, men själv kommer jag aldrig att glömma det ytterst överraskande samtalet om döden som jag hade med mina döttrar Molly och Bibi och deras kusiner för sisådär 7 år sedan. Det var på en middag hemma hos min svärmor och av någon anledning gled samtalet in på forntida sätt att ta hand om sina döda. Mumier hade ju barnen hört talas om, så de verkar tycka att det var ganska spännande. Plötsligt säger Otto, barnens äldsta kusin, jag vill inte bli balsamerad när jag dör. Jag vill mycket hellre bli friterad. En väldigt makaber men ändå nytänkande idé som fick hela sällskapet att brista ut i skratt. Då kontrar min yngsta dotter Bibi, som i tillfället var 8, friterad. I så fall vill jag bli laminerad. Jag blev väldigt häpen, för jag visste inte ens att hon kände till det ordet, men uppenbarligen gjorde hon det, för när jag frågade laminerad,

gjort omgivningen mållös, som något då överraskande som sagt, eller för den delen oskyldiga bus eller experiment som ballar ur. Som den stackars pappan jag pratade med för några år sedan, vars barn försökte återuppliva en död råtta i mikron. Eller femåringen som gick lös på lillasyrran med familjens hårtrimmer. Har du också något kul att berätta på temat förvånad av ett barn, då är du mer än hjärtligt välkommen. Det är bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 22 10 20. Förvånad av ett barn alltså. 020 22 10 20.

0: The Rolling Stones, Start Me Up.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om barn, eller rättare sagt om de roliga, konstiga, smarta och fantastiska grejer som barn har sagt och gjort. Har du också något kul att dela med dig av på det här temat, då är du varmt välkommen att höra av dig. Antingen med en bild eller kommentar på Facebook eller via sms. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och sms-numret är som vanligt 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet och sen då iväg med sms-et till 72250. Min goda vän Hanna som är kvällens producent gav mig nyss ett glatt besked i hörlurarna. Det verkar som att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Välkommen till kvällspasset, Anne.
3: Tack, tack.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken förvånad av ett barn?
3: Ja, det första

0: att tänka på det är för 10-15 år sedan. Jag och min dåvarande numera, han är avliden, men vi var inte gifta då, då skulle vi bli sambo och gifta oss. Och så hade vi pratat om att han skulle köpa in sig på mitt hus, halva huset. Och det hade tydligen mitt barnbarn då, 9 år gammal, hört. Så när han kom hem och hälsade på så drog han med åt sidan så sa han: farmor, är det sant att Ronny ska köpa halva ditt hus? Ja, så det är det. Du, jag tycker att han ska ta källaren.
1: Ja, det var ju säkert ett råd i all välmening, men hur hanterar du det här? Jag tycker att han ska ta källaren.
0: Ja, och det blev faktiskt 2-3 år senare så tog vi bort sovrummet på andra våningen och flyttade ner i källaren faktiskt. Men då bodde vi där båda två.
1: Var barnbarnet nöjd med den lösningen?
0: Det sa han aldrig. Han tyckte att det gick lite fort, att vi hade gift oss fort. Det sa han när vi kom hem efter vår bröllopsresa. Det var ingen som visste att vi skulle gifta oss. Så sa han: det här gick vi ganska fort, farmor. Ja, så, men det är så när man är 60, då har man lite bråttom.
1: Ja, det ligger mycket i det. Ja, men det är ändå roligt att få lite livsråd av en 9-åring.
0: Absolut, det är en klok kille.
1: Hur gammal är han idag?
0: Idag är han 25.
1: Är han fortfarande lika frispråkig och rätt fram?
0: Kanske inte fullt så mycket, nej. Han har blivit försiktigare.
1: Tack för du ringde, Anne, och hälsa så gott till barnbarnet. Då tycker jag han ska ta källaren.
0: Ja.
1: Ha en god kväll, Anne. Tack så mycket.
0: Detsamma. Tack för trevligt program.
1: Vad roligt att höra. Tack själv.
0: Okay.
1: Ja, programmet har ju nyss börjat, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser och rapporter. Kommer du också att tänka på något oväntat som ett barn har sagt eller gjort? Eller hittat på? Ja, det är bara att lyfta luren och ringa in 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset det handlar om barn som har förvånat omgivningen genom att säga eller göra något som ingen riktigt hade väntat sig. God kväll, Jimmy.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det för barn som har förvånat dig?
1: Det är mitt mellersta barn, när han var liten. Simon heter han. Och vad kan han ha varit? 4-5 år kanske, någonting sånt. Och vi var uppe på hans morföräldrars sommarställe uppe på Frösön i Jämtland. Och en jättevacker sjötomt. Och vi vuxna hade stått och kastat sten i vattnet och Simon ville vara med. Så han stod och kastade några stenar och var ganska missnöjd med resultatet. Vi kom ju mycket längre. Och så tar han upp en sten, väger den i handen och så tittar han på mig och säger: pappa, nu ska jag kasta längre än vad jag kan. Och så surar han iväg. Och det, alltså den, att ha den inställningen att ja, jag ska göra bättre än vad jag kan. Det kan bara bli bra då.
0: Nu ska jag kasta längre än jag kan. Alltså, ja. Det låter ju som något man skulle kunna tänka sig, mental träning inom friidrott.
1: Oh ja. Och det är lite grann, han är så som person också, nu som vuxen, han är 22 och vad än han ger sig kast med så han är orädd och vågar testa liksom. Och blir det inte som han vill, men då kan det bara bli bättre. Så det är en otroligt skön inställning.
0: Nu var ju det här ett slag sen, men minns du hur det gick med det där kastet när Simon skulle kasta längre än vad han egentligen kunde?
1: Han kom ju mycket längre än vad han kunde, naturligtvis.
0: Ja, men det är häftigt med såna här grejer som fastnar, och jag tyckte du återgav scenen väldigt bra där också på sommarstället, och ni stod där och skulle kasta. Och ja, det är klart att det är frustrerande när man ser en vuxen person kasta en sten. Det blir så himla långt, för det är långa armar och en lång kropp när man är liten.
1: Ja, vi vill ju vara lika duktiga som vi var. Och när man var ute och gick med honom i skogen också, då ville han alltid gå först. För han var chefen. Men sen så fick han ju syn på blåbär eller någon liten blomma eller någonting. Så började han ner och titta på den och så går man förbi. Och då blev han arg och sprang i kapp. Det är jag som är chefen. Så, tävlingsinstinkt.
0: Jag tar med mig detta som Simon sa. Nu ska jag kasta längre än jag kan.
1: Ja, men när man tycker att det är besvärligt och svårt. Så det ha den föresatsen. Då taggar man ner lite.
0: Underbart, Jimmy. Tack så mycket för rapporten. Och hälsa så gott till Simon.
1: Det ska jag göra. Tack för ett bra program.
0: Kul att höra, Jimmy. Och tack för att du hjälper till att göra det.
1: Ja då, ingen orsak.
0: Ha det gott, Jimmy. Hej.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Roligt nog verkar det som att det finns någon mer på ventiluren här. Välkommen in i programmet, Anneli.
2: Ja, men hejsan, hejsan. Och tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om i barnväg?
2: Jo, det är så här att jag har två barnbarn. Och min äldsta barnbarn, när han var 2 år gammal, så älskade han Bob Marley. Mm. Det var liksom hans stora idol. Han kunde texter och allting utan till. Och Tessan då, mamman, hon brukar sätta på YouTube för att han ville det på tvn. Och titta på Bob Marley helt enkelt. Så han stod där fram och dansade och sjöng och mådde hur bra som helst. Så vi bestämde att vi skulle köpa ett sånt här leksaksmikrofonset till honom. Så han kunde vara ännu mer så här i en inlevelse i det. Mm. Och det gjorde vi ju, och han älskade sitt mikrofonställ. Han sov med det och allting. Det var liksom, det var hans. Tills en dag då det gick sönder. Och då satt Tessan i soffan och tittade på honom och spelade in honom och njöt och bara se honom utan sitt mikrofonställ. Och så plötsligt bara så försvann han. Och så försvann han in i köket och så kom han tillbaka med det här sopstativet som man brukar ha det med, skyffel och sopborsten. Och låtsades att det var hans mikrofonset så att säga. Ja. Och det tyckte vi var lite häftigt. Hur kan en 2-åring bara sådär komma på en sån sak att wow, det kan
0: vänta,
2: jag ha.
0: Var han bara 2 år?
2: Ja, 2 år gammal.
0: Ja, det förstår jag, att det är en häftig syn när en 2-åring rusar ut, kommer tillbaka med en sopskyffel och bara sjunger det istället för mikrofonstativet. Men det är klart att...
2: Och det hade han fram tills han fick ett nytt då ju.
0: Ja, uppfinningsrikt.
2: Ja, men det tyckte vi liksom bara, wow, vilken tvååring kan komma på något sånt.
0: Ja, det är svårt att säga. Hur gammal är tvååringen idag?
2: Idag är han 8.
0: 8, är han fortfarande intresserad av att sjunga?
2: Alltså jag vet faktiskt inte riktigt. Jag vet att han, vi bor 60 mil från varandra. Så vi har inte jätte, jag ser, jag träffar inte dem så ofta tyvärr. Men jag vet ju att han, idag är han ju med fotboll och simning som, han, som är hans stora hobby. Sen är det väl dataspel kan jag tänka mig.
0: Ja, jag hoppas i alla fall att den här fantasin och uppfinningsrikedomen håller i sig. Oavsett om man har lämnat musiken bakom sig och gått över till annat.
2: Men musik, det älskar de ju fortfarande. För ibland skickar hon till mig när de står och dansar till olika... Så rytmen i kroppen har de.
0: Nu vill jag ju inte hänga ut honom i radio, men kan man få ett förnamn? Vad heter han som gillar Bob Marley så mycket när han var 2?
2: Han heter Damien.
0: Damien, okej. Okay. Då ska vi spela lite Bob Marley här, så hoppas vi att Damien lyssnar. Det är ju inte säkert, men då får du spela upp där i efterhand.
2: Ja, men du, det ska jag absolut göra.
0: Tack för att du berättade, Anneli.
2: Ja, tack för att jag fick vara med och berätta.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Klockan närmar sig 6 och i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Per Karl. Kommer här, varsågoda.
1: Idag samlades fotbollslandslaget för att förbereda 4 matcher i Nations League. För landslaget är det här första samlingen efter VM och för Besfort Zeneli så gav VM-äventyret mer smak.
2: Så är det någonstans mer smak. Man vill till fler mästerskap uppleva mer grejer. Nu VM är ju ja, men det största man får uppleva, men ja, jag vill uppleva fler grejer och hoppas, jag tror att alla har samma känsla.
3: När Graham kom in så var det lite kortsiktigt och det var lite match för match. Nu finns det ju mer utrymme att göra någonting annat. Pratar ni om att sådär, nu är det också dags att sätta den nya identiteten för landslaget?
2: Sen Graham kom har det varit mycket med resultatbaserat. Vi ska se till att vinna matcher och ta oss till VM och sen gjorde vi det. Och sen i VM är det du ska vinna varje match. Så lite så kanske det blir.
1: William Waldetoft, reporter. Nu väntar 4 matcher på drygt 2 veckor. Den första matchen spelas på hemmaplan mot Rumänien på fredag. Och sen väntar Polen, Bosnien och Rumänien en gång till.
4: Ekonyheter. Lagren av flygbränsle är nu nere på låga nivåer och risken ökar därmed för höjda biljettpriser, inställda flyg och dyrare transporter. Det säger Samuel Sishuk, energimarknadsanalytiker på ILS Analysis.
5: Men det vi kan vara glada över det är att de europeiska beredskapslagren har fortfarande avtappats i relativt liten grad, vilket ju förmodligen innebär att vi klarar den här hösten i alla fall och in i vintern.
4: Civilministern och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin plats i riksdagen, rapporterar Alltinget. Tidigare har det även stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Duyuan, det rapporterar BBC. Tyfonen är den 25:e i regionen i år och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om barn som har lyckats förbluffa sin omgivning genom att säga eller göra något som man absolut inte hade räknat med. Rubriken lyder Förvånad av ett barn. Kommer du tänka på något som du själv har varit med om i den här vägen, då är du varmt välkommen att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller en fråga som fick en hel kö att tystna, ett hyss eller barndomsexperiment som urartade, eller något smart som sagt i en viss situation som var så klarsynt att det nästan kändes övernaturligt att det kunde komma ur en 5-årings mun. Numret är 020 22 10 20. Om du också har en historia på temat förvånad av ett barn. Spelar ingen roll om det gäller dig själv som liten, ett barn, barnbarn eller ett vilt främmande barn på stan. Att vi har varit barn är ju en av de få saker som faktiskt förenar alla människor på jorden. Så förståelsen för det du har att berätta borde vara ganska stor. 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Eurythmics Sweet Dreams. Anledningen till att vi pratar om barn just ikväll är ju att Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn ligger i startgroparna. Nästa vecka sänds ett specialprogram med Lasse Persson varje vardag vid just den här tiden i P4. Och det tycker jag känns väldigt bra, för när allt kommer omkring är det ju på barnen som jordens framtid hänger. Och om man lyssnar på det här programmet verkar det dessutom som att de står för ganska mycket som är överraskande och kul. Välkommen till kvällspasset, Maria.
1: Ja, men hej Christer, hej!
0: Hej! Vad är det för barn vi ska föra om nu?
1: Det här är min son Pontus. Han är 31 år idag. Mm-hmm. Och det här var när han var kanske 4. Så skulle han börja få ut och leka med kompisar på gården lite själv och sådär. Och så tänkte jag måste ha det här samtalet med honom att man inte får följa med folk man inte känner och fula gubbar och sådär. Mm-hmm. Så jag sa till honom att om det kommer någon och säger att du ska följa med eller att du ska hjälpa till att leta efter en hund eller någonting sånt där och du får godis så får du inte följa med. Och då svarade han direkt att men gud, jag tycker ju om godis, sa han. Och jag tänkte direkt att gud, han kommer ju bli kidnappad på en gång, den här ungen, om det kommer en naturgubbe med en godispåse. Och sen så var det någon dag i alla fall så skulle han gå in till en grannpojke och leka. Så han var där och lekte och sådär. Och sen efter ett tag så kom min son tillbaka hem och han hade kompisen med sig och kompisens mamma var med och hon skrattade och sa gud, jag måste berätta, det har hänt något så himla lustigt sådär. Och då berättade hon att hon var hemma och så hörde hon att någon person var väldigt arg på baksidan, det var någon man som stod och skällde och sådär, så hon tänkte oj, vad har hänt nu, jag måste gå ut och kolla, för min son och hans kompis var ju på deras tomt på baksidan och lekte. Så gick hon ut och då stod den här mannen med en pinne och hötte liksom åt grabbarna och var jätte arg och hon gick ut och kollade vad är det som har hänt liksom. Och då sa han, de här ungarna har kastat kottar i min damm. Han hade någon damm på tomten då och det var ju inte bra liksom. Så han var lite upprörd och stod där och skällde. Och då hade min son helt plötsligt sagt bara, vänta! Nu vet jag vad du är för en. Och så satte han upp handen som ett stopptecken. Men nej tack! Jag vill inte ha något godis! Så då liksom han började tänka att den där farbror var någon så här ful gubbe eller någonting.
0: Ja, det är
1: antingen var det det eller så var det att han ville liksom prata bort sig lite så att det inte skulle bli fokus på att han hade gjort fel. Det kan ju ha varit så också. Ja,
0: men den här stackars mannen då som hade fått kottar kastade i sin fina damm. Han måste ju blivit otroligt förvånad när din son säger nej, stopp, jag vill inte ha något godis. Han hade väl inte tänkt bjuda på godishals, han vill skälla ut dem.
1: Nej, men precis. Jag tror att han kom av sig lite och hon, den här mamman, sa det också att han kände sig nog lite dum, för det var väl lite så här övergilat att stå och skrika på 2-4-åringar med en binne också. Och då kom han av sig lite och kände sig nog lite dum när han liksom framstod som en ful gubbe som skulle ge barna godis och locka bort dem ungefär. Han förstod nog innebörden av det min son sa, liksom att det blev ju lite fel där. Så att han gick ju bara in, tror jag. Och den här mamman fick sig ett gott skratt liksom och ville komma hem till mig och berätta liksom. Och min son idag, han har ju berättat efteråt att han hade ju kastat kottar. Just då stod han ju förneka, men han har ju berättat sen att vi gjorde ju faktiskt det.
0: Ja, det var ju ett effektivt sätt att avväpna den här aggressiva situationen.
1: Ja, verkligen.
0: Stopp, jag vill inte ha något godis. Nu vet jag vem du är.
1: Nej. Ja, precis. Ja.
0: Men Pontus, han har klarat sig fram till 31 år i alla fall utan att bli kidnappad eller få bortdragen av någon lurig gubbe.
1: Gubbe, ja, det har han. Ja.
0: Det är en annan aspekt av detta som jag tänkte på själv när jag berättade om mina döttrar och deras kusiner. Och så där. Tror du Pontus tänker om att mamma ringer och berättar det här i radio? Är det lugnt eller tror du han kan tycka det är pinsamt?
1: Jag vet inte, för hans lilla syster som är 18, hon har ju skrivit till sina syskon, mamma ska vara med i radion, så vi får väl se hur han tycker det här känns liksom. Jag tror att han tycker att det är kul, han är pappa själv idag till en kille som snart är 2 år, så att han kan nog tycka att det är roligt att se det på ett annat sätt när man själv har barn och vet vad barn kan säga för tokiga saker och så. Också kanske.
0: Det är ju så lätt att glömma när man är vuxen och har alla sina grejer man måste ordna och ordning och reda och pengar på fredag och så, men vi har ju alla varit barn.
1: Ja, precis, det har vi ju.
0: Vi har det. Ja. Du får hälsa Pontus så gott, Maria, och tack så mycket för en kul berättelse.
1: Ja, tackar. Du får ha det så bra du med.
0: Tack.
1: Tack. Tackar.
0: Ja. Hej då, ja, Maria.
1: Hej.

0: Shakira tillsammans med Burna Boy, Die Die, i kvällspasset där det handlar om olika typer av överraskningar som barn har bjudit omgivningen på. God kväll, Kenneth.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Vad är det för barn som har förvånat i ditt fall?
1: Ja, det var väl 30 år sedan ungefär, min dotter då. Mm. Och jag, vi sitter i baksätet och min pappa och min mamma sitter där fram och kör bilen då. Vi åker på E4 här. Och då åker vi förbi en stor anläggning där och säger min dotter liksom då, hon är väl, ja, vad kan hon vara? Ja, 4-5 år. Mm. Pappa, vad är det för någonting? Ja, det där är en sån här återvinningsanläggning. Jaha, vad är det för något då, säger hon då. Jo, men det är sån här, det är stora behållare som man kan åka dit och kasta i gamla saker som man inte behöver längre. Kan man liksom slänga det där? Mm. Jaha, säger hon då. Och sen tar det ungefär en, ja, 3-4 minuter. Och säger något där, morfar eller farfar? Ja, är det där vi ska kasta dig sen när du blir gammal? Om inte behöver dig.
0: Vad svarade farfar på det?
1: Ja, jag bara tittar på min dotter och han pappa. Han var ju tvungen att stänga och ställa av bilen och ställa så och gå upp skratta bara. Han bara, vad fick du därifrån? Ja, men den gamla saker som inte behöver kasta mig där i, sa hon då. Och du blir ju gammal sen någon gång.
0: Men han, ja, han tog det på rätt sätt.
1: Ja då, ja då. Hon tog ju mig på orden med liksom.
0: Allt som är gammalt ska dit. Slänger man,
1: ja,
0: där.
1: Visst, ja, återvinningsanläggningen. Ja, visst, ja. Och jag bara tittade på och fick det. Ja, men pappa, då, man kastar ju gamla saker. Och morfar blir ju gammal, eller farfar blir ju gammal snart. Ja, hon var ärlig i alla fall och tittade precis som att det var väl inget fel på det där att säga så.
0: Nej, men det är ju just detta som är så häftigt när man är i den här åldern, när man inte riktigt vet hur allt hänger ihop, men man gör sina, nej, egna antaganden. Det kan ju bli väldigt träffsäkert på något sätt.
1: Ja, och sen hade vi en liten grej med en gång, för vi bor ju, ja, vi var ju Vättern, och då gick det vågor in på stranden. Då sa hon där, var kommer de vågorna ifrån? De kom ju från, ja, Vättern här och in då. Men pappa, hur är det på andra sidan då? Kommer det några vågor där då? För alla vågor åker hitåt.
0: Ja. Ja, det är svårt att reda ut det, ja, där det är med vågorna på andra sidan.
1: Ja, visst. Ja, ja. Ja, men... Nej, men det var lite roligt. Och farfar, min pappa skrapgrattade efteråt. Och det glömde han aldrig sen efteråt. När hon växte upp.
0: Nej, är han i livet fortfarande?
1: Nej, tyvärr. Han försvann för 15 år sedan.
0: Men han hamnade inte på återvinningsanläggningen.
1: Nej, det gjorde han inte.
0: Nej, det tycker jag var bra, Kenneth. Nej, en, ja, jättefin historia i all sin, ja, enkelhet. Tack så jättemycket för att du bjöd, ja, ja, oss på, ja, den. Och hälsa, ja, din dotter så gott också.
1: Det ska jag göra, ja, absolut. Ja.
0: Tack för det. Hej, hej.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Om exakt en vecka startar P4s årliga insamlingsvecka till förmån för världens barn. En vecka då vi här på P4 tillsammans med SVT uppmärksammar alla de fantastiska engagemang och insamlingar som görs runt om i landet för att försöka bidra till att världens barn ska få det lite bättre. Programledare för insamlingsveckan i P4 är ingen mindre än min goda kollega Lasse Persson. Hej Lasse!
3: Hej Christer, hur är det?
0: Jo, med mig är det bra, men frågan är hur är det med dig? Var är du någonstans?
3: Ja, men just nu är Stockholm och laddar då inför nästa vecka då ni så generöst lånar ut sändningstid till oss så att vi ska få höras och spegla engagemanget runt om i Sverige.
0: Vad kommer att hända i P4 nästa vecka? Vad är det vi kommer att få höra?
3: Ja, vi kommer faktiskt åka norrut den här gången. Vi har varit ganska mycket söderut, vi har varit också på Gotland och sådär. Men nu ska vi börja i Arvidsjaur av alla ställen. Där finns det stort engagemang för världens barn och vi kommer spegla det och se vad de gör och hur de samlar in pengar. Sen ska vi till Skellefteå, vi har blivit inbjudna av svenska mästarna i ishockey på här sidan, Skellefteå AIK. De gör en stor insats för världens barn så vi ska vara med där en kväll. Vi kommer vara i Örnsköldsvik, vi kommer vara i Östersund. Och sen kommer vi avsluta i Stockholm där Shirley Clamp ska få ihop en kör under sändningstiden. Och så ska vi samlas någonstans, alla som vill då känner att jag vill vara med och sjunga för världens barn. Då ska vi samlas någonstans i centrala Stockholm och så ska Shirley då styra upp det här så att det ska bli en kör. Och så ska de framföra 3 låtar och så ska vi få in pengar till världens barn. Det ska bli väldigt spännande att se, dels om det kommer någon folk och om Shirley får ihop då så att det kan låta något om de där människorna.
0: Du har ju jobbat med världens barninsamlingen i många år. Vad är det som gör att du fortsätter år efter år eller att du vill göra det?
3: Ja, det som får mig att fortsätta det är att jag vet att det gör skillnad för barn. Jag vet att det är små summor som gör att det blir en bestående skillnad för ett barn någonstans ute i världen. Jag har själv varit ute, jag har varit i Kongo Kinshasa, jag har varit i Namibia, jag har varit i Elfenbenskusten. Jag har sett de här världens barnprojekten, hur de gör skillnad. Och det häftiga är att de gör ju en livslång skillnad. Det är inte så att de får lite pengar och så får de det bättre en vecka eller så, utan de kan komma in i ett världens barnprojekt, de kan få utbildning, de kan få lära sig hur man hanterar djur, hur man hanterar växter så att man får mat. Och det här blir alltså en livslång förändring. Och kommer de här barnen in i ett världens barnprojekt, då ger det ringa på vattnet, då lär de sig sina föräldrar, föräldrarna kanske lär grannarna. Så det här kan bli stora, stora skillnader för en hel by faktiskt om man kommer in i ett världens barnprojekt. Och det tycker jag är så häftigt. Sen tycker jag också väldigt häftigt att det du och jag, Christer, kan göra här. Om vi hoppar över och köper det där kaffet kanske vi gör varje morgon på väg till jobbet. Hoppar vi över det och sätter in pengarna till världens barn, då är det så himla läckert att det vi gör här kan få en sån stor förändring för ett barn långt, långt där borta. Ett barn vi kanske aldrig träffar, aldrig kommer i kontakt med. Men bara känslan av att wow, jag gjorde det här och så att en annan människa fick det bättre, det värmer mig nog oerhört.
0: Tusen tack Lasse Persson. Som vi alltså kan höra här i P4 varje vardag nästa vecka 5:30 till 20:07, 17:35 till 18:40, den klassiska kvällspassetiden. Men då med fokus på insamlingen till förmån för världens barn. Varmt lycka till Lasse. Jag håller tummarna för att det blir riktigt mycket pengar och att många barn kan bli hjälpta.
3: Tack.

0: leaving.
1: Elisa Doolittle, Skinny Jeans i Kvällspasset. Det handlar om roliga, konstiga, smarta och fantastiska grejer som barn har sagt och gjort. Välkommen in i programmet, Lisa.
2: Ja, hejsan Christer.
1: Vad har du att berätta?
2: Det jag ska berätta, det är 1989, så det är länge sedan. Men det var ju när reklamen var ny på TV3 och andra sådana kanaler.
1: Mm-hmm.
2: Såna. Och då var det ett barnprogram som min lille son, som han var lite mer än 1,5, men han hade inte fyllt 2. Han satt och tittade på det var en grön liten grodaskurt. Det var ett väldigt snällt program, så han kunde sitta själv. Jag satt inte med honom. Och han tyckte det var jätteroligt och så. Och sen så en dag när vi var i mataffären så går han fram till tvättmedlet och så pekar han Ariel Ultra, inte bara rent utan ultra rent.
1: Var han 1,5 år?
2: Han var lite mer än 1,5 och han kunde prata, för han pratade tidigt. Men så mycket brukar han inte prata. Men det var ju något. Och det konstiga, det var ju ett barnprogram man tittade på. Men de hade alltså visat tvättmedelsreklam där. Som han då ordagrant kunde ange. Och jag skämde så och tyckte det var så pinsamt att jag hade utsatt min son för att sitta och titta på sån reklam. Man tänkte inte riktigt på den tiden på hur det kunde påverka barn.
1: Nej, det måste ju varit en fullständig chock. Han gick alltså fram till tvättmedlet. Har du lust att upprepa en gång till vad han sa?
2: Ja, han gick fram till tvättmedlet och så pekar han och så säger han Ariel Ultra, inte bara rent utan ultra rent.
1: Ja, det finns ju många andra, både bra och dåliga tvättmedel, men det där var något helt fantastiskt. Tanken reklammakarna var glada de skulle bli om de visste att det här sätter sig rätt in i ryggmärgen på någon som är 1,5 år bara, som kan upprepa det direkt i affären för sin mamma. Wow!
2: Ja, det är... och då tänker man, hur många gånger har de visat det?
1: Alldeles för många gånger.
2: Ja, jag skämde så fruktansvärt, och i fortsättningen fick han inte titta på TV utan att jag satt med honom.
1: Och min son, det här är reklam, de försöker sälja på oss grejer här, det här ska du inte lyssna på.
2: Ja, då sänkte vi ljudet så att han inte skulle höra.
1: För du vet hur adaptiv han var.
2: Ja.
1: Ja. Fantastisk scen ändå, Lisa.
2: Ja, det var roligt.
1: Ja, det var väldigt
2: roligt. Nu är han 39 och han har 2 egna barn, en som är 4 och en som är 2. Så han har nog viss förståelse för hur man ska påverka barn eller inte.
1: Ja, det tror jag. Lisa, ja. Jättekul att få höra om. Tack så mycket.
2: Ja, ja tack. Ha det bra. Hej då.
1: Hej då. Då säger jag god kväll, Åsa.
3: Ja, men hej, god kväll.
1: Hej, vad tänker du när du hör rubriken förvånad av ett barn?
3: Jo, då tänker jag på mitt barnbarn som då var ungefär 4 år.
1: Mm.
3: Och han hade sovit över här hos mig. Och skulle jag klä på mig på morgon och kränga på mig då liksom jeansen då. Och sen överdel, då har jag bara en BH på mig, överdel. Jag har inte hunnit satt på mig någon tröja.
1: Mm.
3: Och så står han bakom mig, mitt barnbarn. Och sen säger han... Men farmor, ja, har du tuttade bak? Och då såg ju han bara hur jag hade kring på mig, och han tyckte väl att jag såg lite annorlunda ut än hans mamma som var 30 år. Och när man är 60 plus så ser man ju inte likadan ut i kroppen kanske.
1: Nej, men farmor, har du tuttade bak? Vad svarade du på det?
3: Jag kunde ju bara skratta, det var ju bara härligt och så gulligt. Hade det varit min sambo som hade sagt det, då hade inte vi bott ihop idag.
1: Nej, det är en viss skillnad på när man kan godta en sån kommentar. Vilket åldersspann, men 4 år är väl godkänt. Han var bara nyfiken.
3: Han var bara nyfiken, för han tyckte väl liksom att jag såg lite annorlunda ut än hans mamma då, som är runt 30 år.
1: Ja, jo, nej, jag,
3: och han såg mig bakifrån.
1: Och det var BH-bandet då som tryckte in i köttet så att det buktade ut lite.
3: Och just jeans. Ja, och jeansen som tryckte in lite här och där.
1: Ja.
3: Så, men jag tror att han tycker om sin farmor fortfarande. Han är 8 år idag, fast hon har tuttat den bak.
1: Det är jag helt säker på att han gör. Vem skulle inte tycka om en sån här farmor?
3: Ja, precis. Men tack snälla för ett roligt program. Härligt program.
1: Ja, tack för att du ringde, Åsa, och bjöd oss på detta.
3: Ja, tack snälla. Ha det fint.
1: Ja, du också. Hej.
3: Hej.

Tasmin Archer, Sleeping Satellite. I kvällspasset där det handlar om överraskande grejer som barn har sagt och gjort. Det är jättemånga som skriver till oss och skickar bilder. Här ser jag en från Karina till exempel som har skickat en bild på, ja, det är ett par ben som sticker ut under en madrass. Och apropå förvånade av ett barn då, hon skriver: när jag skulle väcka min son och hitta dem så här, sovandes under madrassen. Det kan väl bli så man för runt lite grann. En helt egen kategori nästan är barn och husdjur. Här har vi en rapport från Lillemor. Vår dotter 5 år skulle berätta på förskolan att familjen köpte en hundvalp, en chabrador, alltså en blandning av schäfer och labrador. Istället blev det ett glatt utrop: vi har köpt en parabol! Hälsar alltså Lillemor. Sen har vi Lotta här också. Mitt ena flickebarn sa att mormor, jag vill ha en katt. Då så sa jag, ja men pappa är ju allergisk mot katter. Då funderar hon en slund och säger sen, då vill jag ha en ny pappa.

0: Pernilla Andersson, Koltrast vid Havväng. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av Olle Nilsson. Tekniker Oskar Lindholm, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Och med tanke på responsen känns det väl mer eller mindre självklart att fortsätta på temat om barn som lyckas slå omgivningen med häpnad. Det är så många som har hört av sig att jag inte ens har hunnit prata med en tredjedel eller fjärdedel. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i podden. Sök gärna upp oss den vägen om du vill ha ett längre program och kunna lyssna precis när du vill. Du hittar oss enklast genom att söka efter kvällspasset i appen Sveriges Radio. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Otto,
2: mig Lo
3: och med mig Jonathan.
1: Och i senaste podden snackar vi om svärtan.
3: Svärtan är då en serie på SVT Play som går att kolla på, som handlar om ett kompisgäng som åker ut i skärgården i Stockholm på sommarlovet. Och då åker de ut till en ö som heter Svärtan. Och där hittar de ett sjömonster.
2: Som ett lik. Den är, man tror att den är död.
3: Exakt. Den är, det är som en sjöjungfru blandat med, man kan kort kalla det en syrian.
2: Ja, men typ så. Ja, men vad gillar ni med den då?
3: Skådisarna är ju otroligt bra.
2: De är faktiskt väldigt bra.
3: Jag såg, det var så, alltså, mycket så här, sociala medier runt där. Och jag tänkte så här, jag vet inte om det är så bra. Men sen när man börjar kolla, alltså jag rycktes in i den här världen direkt. Alltså själva tanken att bara göra av just den här boken kändes så här originellt. Att det kändes
2: magiskt. Varför har ni inte tänkt på det här tidigare liksom? Ni kanske borde göra en säsong 2 med den uppföljarboken.
3: Ja, faktiskt. Det skulle vara
4: alltså, det skulle vara en så bra idé.
2: Men vad var det första ni tänkte på när ni såg sjöjungfrun eller monstret?
4: Ja, alltså jag tyckte den liknade människa ganska mycket så här, ja, i själva formen.
3: Jag tyckte att den såg ut som en blöt sop, alltså så här blöt svart sopsäck.
4: Men typ liksom den sång är så här jätte.
2: Ja, den sjunger ju också.
3: Okej hörni, men nu ska vi ringa Isabella Englund som har varit med och designat och gjort dräkten till monstret i Svärtan.
2: Jag undrar vad hon tycker det är läskigast med syrien. Jag menar, hon har designat den.
3: Ja.
5: Isabella Englund.
3: Hej Isabella. Det är barnjuryn här med mig Jonathan.
2: Nej, Otto. Och mig Lo. Visste ni direkt hur sjöjungfrun skulle se ut? Eller testade ni många olika idéer?
5: Alltså det har testats många olika idéer. Det har varit superduktiga personer från Tyskland som har kommit upp och liksom hållit på och experimenterat med färgsättningen av sjöjungfrun. Så det är ju, det är en lång process, verkligen.
3: Mm. Men tack Isabella för att vi fick snacka med dig. Det var jättekul.
2: Ja, det var det.
5: Tack för att ni ville snacka med mig. Jag tycker också att det var jättekul.
3: Mm-hmm.
6: Hej då!
5: Hej då!
2: Ja, men vad är det som gör att man blir rädd för något?
4: Det kan vara läskigt om man inte liksom vet vad det är. Man vet att det så här är ett monster som så här försöker smyga upp på mig. Men man vet inte vad det är. Det kan vara ett monster, det kan vara en gullig kattunge och det kan vara mördare. Man liksom vet inte vad det är, men man vet att det är någonting.
3: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn har satt för betyg på Svärtan. Och vill du också tycka till i Barnjuryn? Maila barnjuryn@sverigesradio.se.
7: På Barnradion.

0: Nu ska du få lyssna på Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, skriven av Kristina Olsson. Moa Wallin har gjort bilderna och det är Lia Boysen som läser. Har du hört talas om Spökbyrån i Dimdalen? Där, i ett gult slott, finns Elsa och Kalle och deras farfar, spökmästaren Nicodemus. Till Spökbyrån kommer människor som råkat ut för spöken och som vill få dem att sluta spöka. Och nu börjar det.
1: Hallå, är det någon hemma? Ni måste hjälpa mig. Snälla!
2: Det är en man som ropar. Han låter hes och rädd. Det bultar hårt på porten. Elsa och Kalle tittar upp. De har varit på Spökbyråns högkvarter hela dagen och städat. Högkvarteret ligger högst upp i Gula slottets enda torn. Ute är det kallt och regnigt. Det är höst. Och hela slottsparken är full av gula och röda löv. Helst vill man bara sitta inne och dricka varm choklad och äta bullar. Så det har Elsa och Kalle gjort medan de städat. Det bultar igen på slottets port. Elsa kikar ut genom fönstret. Nere vid porten står en man i mörk rock och grön kostym. På huvudet har han en svart hatt. Mannen ser väldigt ledsen ut. Och nu ropar han igen.
1: Är ingen hemma? Kan ingen hjälpa mig?
2: Elsa och Kalle skyndar sig ner för trappan i tornet. Plötsligt hörs hög musik. Det är farfar Nicodemus som spelar sina gamla skivor med Elvis och Abba. Farfar! Vrålar Elsa. Sänk ljudet! Men farfar hör förstås inte. Elsa springer iväg för att sänka ljudet själv. Hon hittar farfar i biblioteket. Han dansar och läser samtidigt. Hemskt ledsen, säger Elsa och stänger av musiken. Så fort det blivit tyst skjuter hon och Kalle upp slottsporten. Den är tung och det gnisslar när den rör sig. Mannen med den mörka rocken tar av sig hatten. Han är alldeles blöt av allt regn. God dag, säger han. Jag heter Frans Fransson. Jag skulle vilja prata med någon på Spökbyrån. Då har du kommit rätt, säger Kalle. Kom in. Frans kliver på. Han fryser så att han darrar. Farfar har tänt en brasa i biblioteket, säger Elsa. Du kan värma dig där. Frans får sätta sig på en mjuk pall framför brasan. Han sträcker händerna mot värmen. Tusen tack, säger han. Berätta vad som hänt, säger Kalle. Vad kan vi hjälpa dig med? Han är otroligt nyfiken. Och det är Elsa också. Jag vet inte vad jag ska göra, viskar Frans. Det är ett sånt oväsen jämt. Han ser ledsen ut och rädd. Var då någonstans, frågar Elsa. I min lägenhet, säger Frans. Jag får aldrig sova ordentligt. Det är nya ljud hela tiden. Just då skramlar det från köket. Det är farfar Nicodemus som fixar kaffe. Elsa stönar tyst. Att farfar alltid måste vara så stökig. Det är tur att han är så bra på så mycket annat. Farfar Nikodemus är Dimdalens spökmästare. Han har lärt Elsa och Kalle allt han kan om spöken. Det är därför de har sin spökbyrå. Jag är ny här i Dimdalen, berättar Frans. Och jag har hittat en fin lägenhet att bo i. Först kändes allt så roligt. Men sen... Då kommer farfar Nikodemus med kaffe och kakor och saft. Han har redan glömt att Elsa och Kalle både ätit bullar och druckit choklad. Varsågod, säger farfar Nikodemus. Sen går han sin väg igen. Frans får en kaffekopp. Han håller om den med båda händerna. Han darrar fortfarande.
1: Jag vet inte vad jag ska ta mig till, säger han. Jag får inte sova om nätterna. Det händer så mycket konstigt då.
2: Berätta, säger Elsa och biter i en kaka. Det är ett vaniljhjärta med små jordgubbsbitar i.
1: Det är en massa ljud hela tiden, säger Frans. Ibland åker saker i golvet och går sönder. Till exempel porslin och böcker. Det är förfärligt och väldigt jobbigt.
2: Frans suckar.
1: Jag vet inte om. Tänk om.
2: Han skakar sakta på huvudet.
1: Jag tror det spökar i min lägenhet, viskar han. Kan ni hjälpa mig? Har ni tid?
2: Elsa och Kalle nickar ivrigt. De tror också att det spökar hos Frans.
1: Klart att vi har tid, säger Elsa.
2: Fast en sak måste du veta. Frans sitter alldeles stilla och väntar. Det är inte du som behöver hjälp, säger Kalle. Det är spöket. Frans stirrar på Elsa och Kalle.
1: Hur menar ni, säger han. Vad ska ni hjälpa spöket med? Det stör ju precis hela tiden.
2: Så tror alla att det är, säger Kalle. Fast det är fel. Spöken spökar inte för att vara elaka. De spökar för att de vill någonting. Det ryker från Frans kaffekopp.
1: Nu får ni faktiskt förklara, säger han surt. Det är väl uppenbart att spöket är elakt. Annars skulle det låta mig sova.
2: Fast hur ofta är du hemma egentligen? Frågar Elsa. Spöket måste ju spöka när du är där. Annars skulle du inte märka det. Och då får spöket ingen hjälp.
1: Frans ser förtvivlad ut. Jag har knappt sovit på 3 veckor, säger han. Helst av allt vill jag flytta.
2: Kalle ställer ifrån sig saftglaset och reser sig upp.
1: Snälla, ge oss en chans, säger han, så att vi kan hjälpa spöket.
2: Nu är Frans superförvirrad.
1: Men hur ska vi kunna veta vad spöket behöver hjälp med, säger han.
2: Det är exakt det vi ska ta reda på, säger Elsa. På en gång. Visa oss var du bor.

Det tisslas och tasslas om spöken i huset. Det tisslas och tasslas om spöken. Det knarrar från dörrar. Det knakar i väggar. Och det talas om spöken i natten.

0: Det tjuter från vinden. Det rasslar om löven. Det tisslas och tasslas om spöken i huset. En klocka slår 12. Midnattstimmen är inne. Det talas om spöken i natten.
1: Du har hört del 1 av Spökbyrån. Fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Läste gjorde Lia Boysen. Ljudtekniker Ingela Håkansson. Och jag som producerat heter Frida Fernqvist. Om du vill höra hela boken, gå in på UR Play.
2: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar i Fagersta om skolattacken som hände för en månad sedan. Den 18-åriga man som misstänks för attacken ska fortsätta vara inlåst i häkte. Nu misstänks han även för fler brott, Sveriges Radios reporter Andreas Eriksson.
4: Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare 2 fall utav mordförsök.
5: Det var den 21 augusti som mannen gick in på en skola i Fagersta. Inne på skolan började han attackera personer med ett svärd. En flicka dog och 3 pojkar skadades i attacken. Först var mannen misstänkt för 1 mord och 1 försök till mord. Nu misstänks mannen för att ha försökt döda 2 personer till inne på skolan.
4: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då 1 fall utan mord och 3 fall utan mordförsök.
3: Det var Ekot som intervjuat här. I helgen har det varit val till det ryska parlamentet som kallas Duman. Och det verkar som att president Putins parti har fått flest röster. En valundersökning visar att hans parti, Enade Ryssland, har fått nästan 58% av rösterna. Alla partier som var med i valet är för kriget i Ukraina. Partier som är kritiska till kriget eller president Putin har förbjudits och fick inte vara med i valet. Personer med hemtjänst får ofta själva ta ansvar för att hemtjänsten ska fungera. Det visar ny forskning.
6: Jag har faktiskt intervjuat personer som säger, ja, det är ju lite konstigt egentligen. Jag betalar ju för de här insatserna och jag är ju beviljad det för att jag har nedsatt hälsa. Men så gör jag så himla mycket jobb själv. Det där är ju lite märkligt, va?
5: Det säger forskaren Glenn Möllergren vid Lunds universitet. Han har följt personer som har hemtjänst under flera år. Och då har han sett hur personerna har behövt planera och anpassa sig för att vardagen ska fungera. Det kan till exempel handla om att man behöver berätta för hemtjänstpersonalen hur de ska laga en speciell maträtt. Men det kan också betyda att personen tackar nej till hjälp ibland för att personalen har så mycket att göra och är stressad.
6: Det är ganska vanligt. Det kanske handlar om att man har blivit beviljad dusch en gång i veckan. Det är rätt vanligt. Men om man vet att det är lite om, kanske sjukskrivningar och mycket stress och så här i personalstyrkan, då kanske man avstår den veckans dusch för att man märker att personalen är stressad.
5: Glenn Möllergren hoppas att hans forskning ska leda till att man pratar mer om hur hemtjänsten ska fungera. Han tycker också att de som bestämmer ska lyssna mer på de som har hemtjänst.
6: För det där är otroligt lustigt att när det beslutas saker om hemtjänst, att det kanske ska tas bort det här med lagad mat och införas mikromat istället. Då är aldrig personerna som har hemtjänst involverade i de besluten. De tillfrågas liksom aldrig.
3: Intervjun gjordes av P4 Malmöhus och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu ska vi till en stor idrottstävling i Borlänge. Hundratals barn och unga har tävlat i friidrott. Och i Dalakampen är det allra viktigaste att ha roligt.
7: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
8: Du hejar på de andra också?
7: Ja.
8: Du då, Edvin, hejar du på kompisarna?
9: Ja, det gör jag.
10: Fia och Edvin från Ljungbergs gymnasiet i Borlänge är med och höjer stämningen på Kvarnsvedens IP i Borlänge. För 30:e året i rad så anordnas Dalakampen i friidrott här för hundratals barn och ungdomar från anpassad skola. 18-årige Emil Arnell från Falun är med i flera grenar, och när han ska hoppa höjdhopp, ja, då brukar han tänka att han är Armand Duplantis. Han brukar också fira med en särskild spindelmannen snurr när han ser att ribban ligger kvar.
11: Det blir jag jätteglad och jag gör Spiderman-movet.
3: Reporter här var Matilda Bjärlöv på P4 Dalarna. Och allra sist i klartext har vi en rättelse. För i fredags sa vi att bandet Christina Katarina and the Waves vann Eurovision med låten Walking on Sunshine 1997. Men det stämmer inte. De vann med låten Love Shine a Light. Jag heter Malin Hag och får önska er alla en riktigt, riktigt trevlig kväll.

0: Hej mitt i drömmarna och förhoppningarna. Här kommer Sportextra, din favoritkompis och allra skönaste måndagskänsla. Ikväll har vi till exempel med oss fotboll, handboll och ishockey på ämnesbrickan.
1: Fotbollen den kommer ifrån landslagets samling. Fotbollslandslaget samlades ju idag för att förbereda fyra matcher i Nations League. Och så tittar vi till handbollsligan, herrarna som startar på onsdag. Ni får allt ni inte visste att ni behövde och det ni visste att ni behövde också.
0: Kvällens hockey kommer från en plats som sett oändligt många slagskott i krysset.
2: 3786 slagskott i krysset har Hovets blanka iset i Stockholm. Ja, om ni inte faktakollar det såklart. Och den nämnda ishockeyn ikväll, ja då handlar det om hockeyallsvenskan. Herrarnas näst högsta serie, AIK, tar emot Kalmar i den andra omgången. Ett AIK som satsar där uppe i toppen och Kalmar som var ett succélag i fjol. Och en härlig ingrediens i matchen. Ja, jag tränar för Kalmar från i fjol, Viktor Torala. Ja, han tränar numera AIK. Spännande ingrediens i ett möte på Hovet som drar igång precis nu.
0: Sportextra är också Caroline Wikström, maratonlöparen som nyss fött barn och inte alls delar tidigare beskrivningar av hur underbart lätt och fint det är att börja träna och tävla igen efter barnafödande. Dessutom hör du hockeystjärnan Viktor Hedman om sin psykiska ohälsa, apropå stundande NHL-premiär.
1: Men vi börjar med en nyhetssammanfattning och då handlar det mycket om fotbollslandslaget och inledningsvis så den senaste nyheten apropå spelare som fick hoppa av landslagstruppen och nya som tillkom idag att Taha Ali har tackat nej på grund av skada. Han har ersätts av Hammarbys Paulos Abraham och sedan tidigare så vet vi att Mattias Svanberg och Gustav Nilsson har lämnat återbud och heller inte finns på plats på samlingen. Och idag samlades alltså landslaget för att förbereda de här fyra matcherna i Nations League som ska spelas och när förbundskapten Graham Potter mötte pressen då blev det stort fokus på mediebevakningen av landslaget.
3: But it sounds like, you know, everything's negative. And it's nothing's been that positive, but you know, when I speak to a lot of the supporters, they're very positive. People are very positive. It's only when I come in here it's not so positive. But generally people are. It's amazing.
4: På Aftonbladets Simon Banks fråga om vilken sorts balans i laget Potter vill se kommande matcher så kom första huggen mot media där Graham Potter sa att många supportrar han träffar är väldigt positiva till landslaget men att när han träffar media så är det mesta negativt. Detta gjorde att flera journalister frågade Potter om vad han tycker om media och förbundskaptenen utvecklade sitt resonemang.
3: No, because you know, I understand it's your job to ask critical questions. At the same time my reflection on journalism sometimes can be there's also a responsibility to listen to the answer. Just as in a conversation if you ask me a question I have to listen to the question and see if I can answer it. Otherwise we're just spouting opinions based on what? What level of analysis, what level of thought, what level of preparation? I don't know. I'm not criticizing, I'm just saying.
1: Det är ett jobb att ställa kritiska frågor, men min reflektion kring journalistiken är att det också är ert ansvar att lyssna på svaren, annars så byter vi bara åsikter med varandra, så sa Graham Potter apropå journalistiken. Spanien har förlängt för kontraktet med förbundskapten Luis de la Fuente. Han är 65 år gammal, han har skrivit ett nytt avtal som gäller över EM i Italien och även över EM i Turkiet 2032. Det lär ju komma ett VM däremellan också, skulle vi kunna tänka oss. Från herrfotboll till damfotboll.
5: Här kommer en dålig nyhet för det svenska damlandslaget i fotboll. Mittfältsstjärnan Filippa Angeldal är skadad. Angeldals spanska klubb Real Madrid säger till SVT att det rör sig om en muskelskada och att hon beräknas vara borta i 2 veckor. Därmed riskerar Angeldal att missa VM-playoff-matcherna mot Litauen den 9 och den 13 oktober.
1: Rapporterade Andreas Mats.
0: Sa Per Karlsson tillsammans med Christian Olsson i några av dina sportextra röster ikväll. Senaste nytt från Ekot kommer Johan Hellström med.
6: Sjukvårdspersonalen i Halland kan just nu inte logga in i journalsystemet Cosmic och även i flera andra regioner har man problem med systemet. Jenny Styran är kommunikationschef på Cambio, företaget bakom Cosmic.
7: Utifrån vad vi vet i nuläget så är det flera regioner som har påverkats av en driftstörning, men i olika utsträckning. Och vi har en nära dialog med de här berörda kunderna och vi arbetar med högsta prioritet för att lösa problemet så snart som bara möjligt. Det är Halland och Gävleborg som vi vet, men det är som sagt i olika utsträckning flera regioner också.
4: I region Halland har man gått in i stabsläge och övergått till reservrutiner.
6: Och det finns för närvarande ingen prognos för när problemen kan vara avhjälpta. Reporter där var P4 Hallands Theo Sundblad. Danmarks statsminister Mette Frederiksen säger nu att hon är nöjd med det avtal som Danmark och Grönland har kommit överens med USA om. Enligt USAs president Donald Trump så ger avtalet amerikanerna permanent kontroll över säkerheten på ön. Men Frederiksen betonar att det handlar om försvars- och säkerhetspolitik och att Grönland inte överger sin suveränitet. Avsikten är att avtalet ska skrivas under imorgon i förbindelse med FNs generalförsamling i New York. Åklagare har nu inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom Försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Olyckan orsakades av en explosion i samband med en övning och av de 7 skadade så har 5 allvarliga skador och har vårdats på intensivvårdsavdelning.

0: Save My Love i Sportextra i Sveriges Radio P4 ur Kygo, Khalid och Griffin. Klockan är 7:10. Det är måndag kväll och vi ska nu ägna oss åt kvällens ishockey som kommer från Hockeyallsvenskan, herrarnas näst högsta serie i hockey i landet. Det är den avslutande matchen i den andra omgången. Den går mellan AIK och Kalmar. Och det är en speciell match det för Viktor Torella som är ny tränare för säsongen i AIK. Han kommer nämligen från 5 år som tränare för just Kalmar, en förening där han har flera goda vänner kvar.
1: Det finns alltid en grundvilja att vinna matcher. Och sen när man verkligen ogillar folk så finns det en ännu större vilja. Men när man gillar någon, då är det som störst. Att det är ju dem man vill slå när det är ens vänner. Och idag kanske det inte handlar om klubben, men lite så är det när det finns såna relationer. Att det kan vara den största motivationen. För man vet att man kommer höras om några dagar och så vidare.
2: Viktor Torella, AIK-tränare. Tidigare Kalmar i den hockeyallsvenska serien. Match på Hovet ikväll mellan dessa bägge lag. Snart 7 minuter spelat. AIK Kalmar står 0-0. Torella, härlig figur som ju hamnade kanske oväntat mycket i media redan förra säsongen när Kalmar smått sensationellt slutade 2 i grundserien i hockeyallsvenskan. Det är ju inte laget med den största plånkan i den här serien och med små medel lyckades man väldigt fint. Däremot tog det stopp ganska fort i slutspelet efter att Södertälje skickat ut Kalmar, det som ändå blev en lång serie över 7 matcher, 4-3 till Södertälje där. Den här säsongen då för Viktor Torella i AIK, ja då är det ett helt annat, en annan förväntning på Torella. I ett Kalmar, ja då var det nog inte någon tyckare i världen som förväntade sig eller tyckte eller trodde att de skulle sluta 2 i den hockeyallsvenska grundserien. Detta AIK satsar ju ganska stort där uppe i toppen av den hockeyallsvenska tabellen. Ja, man hoppas i alla fall kunna vara där och ja, trots det så blev det förlust i premiären mot ett annat väntat topplag, Modo. I premiären, då var det ett slutsålt Avicii Arena, bara ett stenkast härifrån, upp mot 13 000 åskådare. Desto färre är det på plats på Hovet ikväll när AIK tar emot Kalmar. Ja, och gästerna, de försöker ju såklart upprepa succén från i fjol. Och även om de nu stod för den prestationen som de gjorde förra säsongen så är det ju inte jättemånga som kanske tror heller den här säsongen att man ska kunna vara lika bra som man sensationellt var då. Även om de imponerade redan i premiären, borta slog Karlskoga med 4-3, en jämn och tajt match. Och då vet vi att Karlskoga spelade hockeyallsvensk final mot Björklöven så sent som i våras. Så fin premiärseger för Kalmar kommer de in till den här matchen med AIK som hade uppdukat för fest inför jättepremiären i Globen. Ja, det blev förlust och nya tag den här veckan. Där det ju väntar väldigt många matcher också för de båda lagen. 4 till antalet. Ja, Kalmar spelar sin 4:e på måndag om en vecka. AIK har spelat 4 matcher när vi gör bokslut för den här veckan på söndag. Så det är en rivstart deluxe för hockeyallsvenskan. Och i den här matchen då, ja då är det Kalmar som har rivstartat. Mycket tack vare de 2 numerära överlägen man haft tidigt i matchen. Även om AIK väldigt nära på att göra mål här. Men Kalmar klubbar i vägen vid bortre stolpen. AIK-spelare fanns och försökte nästan slasha in pucken vid den bortre stolpen. När pucken låg lite löst där. Även om Kalmars klubban var där precis i tid för deras del. Och alltjämt 0-0 efter snart halva första perioden i den här matchen. Ja, Kalmar har ju såklart blivit strippade på en hel del spelare. Och inte minst tränaren som jag har varit inne på, Viktor Torella, efter succésäsongen förra året, men har ju värvat en hel del nytt och ja, det har ju sannoliken sett bra ut efter en match hur stora slutsatser man nu ville dra utifrån det. Man kan också titta på försäsongen och se att Kalmar faktiskt besegrade Malmö. Då pratar vi SHL-laget Malmö, högsta serien i en av matcherna där. Så det finns ju kvalitet även den här säsongen verkar det som hos gästerna Kalmar. Och momentumet är helt klart på deras sida efter snart 9 minuters spel på Hovet i Stockholm. 2 numerära överlägen. Det var en framgångsfaktor i första mötet där man gjorde mål på 2 av 3. 5 mot 4 spel. Inga mål den här gången efter totalt 4 minuter i powerplay. Det ger oss resultatet 0-0 på Hovet. AIK hemmalag. Kalmar är här på besök.
0: Och Emanuel Nashed är reporter.
3: Fotboll blir det mycket i den här sändningen, dels ifrån landslagets samling inför de kommande Nations League-matcherna de närmaste 2 veckorna, men också med anledning av att Radiosporten i SR-appen i morse publicerade en ny dokumentär som handlar om FIFA-ordföranden Gianni Infantino.
4: gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson. Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
5: Ungefär som det roterar i EU-sammanhang till exempel. Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats som skulle kunna spela ut i olika konfederationer och medlemsländer mot varandra. Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
4: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
3: Mm, och vi fortsätter på temat Infantino och FIFA. Och nu ska det handla om FIFAs välfyllda skattkista som är en del av president Infantinos jakt på makt. Detta säger fotbollskanalens Olof Lund.
6: Det är väldigt tydligt att han har en klar agenda att se till att FIFA blir ännu rikare så att han kan bli ännu starkare. För han inser ju att det enda som räknas i den här världen det är att skeppa ut pengar, för då får man stöd.
4: Ekonomiskt har FIFA vuxit enormt under Gianni Infantinos 10 år som president. Fotbolls-VM i Brasilien 2014 hade en omsättning på omkring 45 miljarder kronor. VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko omsatte nästan 100 miljarder ytterligare, totalt 144 miljarder kronor. UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson ser en fara med utvecklingen.
5: En del av priset för de ökade intäkterna får ju faktiskt fansen betala. De får betala det både i egenskap av tv-tittare eller mediekonsumenter och i den där biljettpolitiken som infördes under Infantino, som gjorde det nästan omöjligt för normala människor att både åka till en ny kontinent och betala de biljettpriserna.
3: Senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär, FIFA-presidenten Gianni Infantino från frälsare till skurk i SR-appen.
0: En match ikväll i Hockeyallsvenskan, den sista i den andra omgången. Det är 0-0 AIK mot Kalmar. Det är en hel del ishockey. Det blir ännu mer fotboll inför Nations League som ju startade idag kan man säga. För svensk del eftersom landslaget samlades i Stockholm. Och så blir det väldigt mycket handboll, Per.
3: Det gör det. Handbollsligan startar på onsdag och vi har
0: en bra handbollspatrull på gång.
3: Där vi har pratat med Radiosportens båda experter Annika Wilvanberg och Magnus Wislander om vad vi har att vänta oss av den kommande handbollssäsongen. Ja. Herrarna startar nu på onsdag, damerna startar nästa onsdag.
0: Om ungefär 10 minuter hör du experterna om handbollen.

0: Radio Gaga, Queen, Sportextra, Sveriges Radio P4, 19:21. En måndagkväll mot slutet av september månad i nådens och dådens år 2026. Idag samlades fotbollslandslaget, herrarnas landslag, för att ladda inför fyra matcher i Nations League. Och för landslaget är det den första samlingen efter VM i somras, och för Besfort Seneli gav det där VM-äventyret mer smak.
1: För egen del så ger det någonstans mer smak. Man vill till fler mästerskap uppleva mer grejer. Nu VM är ju men det största man får uppleva, men ja, jag vill uppleva fler grejer och hoppas, jag tror att alla har samma känsla.
2: Det finns ju mycket positivt att bygga vidare på. Hur tänker du att ni ska göra det på bästa sätt?
1: Nej, men jag tycker det börjar bra nu. Nu har vi fyra matcher, lite längre läger med varandra. Nu hade vi väldigt bra läge sist där vi var tillsammans i flera veckor. Och nu bygger vidare på det vi har börjat med Graham och försöker göra det så bra som möjligt.
2: Det är ju som, när Graham kom in så var det lite kortsiktigt och det var lite match för match. Nu finns det ju mer utrymme att göra någonting annat. Pratar ni om att sådär, nu är det också dags att sätta den nya identiteten för landslaget?
1: Jo, men lite som du ser, sen Graham kom har det varit mycket med resultatbaserat. Vi ska se till att vinna matcher och ta oss till VM, och sen gjorde vi det, och sen i VM är det du ska vinna varje match. Så lite så kanske det blir.
2: Hur skulle du då beskriva det här laget som nu samlas, som är kanske det som blir nya landslaget?
1: Jo, men ungt, hungrigt lag. Sen självklart har vi spelare med erfarenhet som ska hjälpa och kommer hjälpa oss, lite yngre kanske. Men nej, vi alla känner oss hungriga och vill bygga vidare på det Graham har.
2: Nations League då? Vad tänker ni om den här turneringen?
1: Nej, men viktiga matcher. Nu börjar vi ganska bra med fyra starka matcher. Där vi får möta bra motstånd och förhoppningsvis göra bra prestationer som leder till bra resultat. Så nej, vi är otroligt hungriga på den här turneringen.
2: Samtidigt som det ju gör att det inte finns de här träningsmatcherna som ju fanns för några år sedan, som man kunde beklagas över, men nu är det ju tävlingsmatcher istället. Gör det också att det är ett mindre utrymme att liksom bygga ihop ett lag?
1: Jag vet inte om det är mindre utrymme. Jag tror nu, förr var det kanske mer träningsmatcher, men nu tycker jag ändå det blir med det vi alla spelar fotboll för, tävling, och det är någonstans där vi drivs, och att få spela tävlingsmatcher nu med sex matcher i höst, det är viktigt för både tränare och få spelare.
0: Och nu väntar alltså fyra matcher på drygt två veckor för Besfort Seneli och de andra i det svenska herrlandslaget i fotboll. Första matchen hemma mot Rumänien på fredag och därefter Polen också på hemmaplan, och så borta matcher mot Bosnien och Rumänien igen då. Reporter här, William Valdetoft.
3: Och från fotboll på landslagsnivå till ishockey på allsvensk nivå här på hemmaplan, även om det finns en del landslagsmeriter där ute på isen när AIK tar emot Kalmar 0-0 efter snart 14 minuters spel på Hovet i Stockholm. Inte minst AIK-målvakten Jonas Enroth, en del av satsningen den här säsongen med VM-guld. Men här kommer AIK i friläge, kan spräcka mål om det här friläget, flippar den förbi målvakten som tar den i plocken. Så den var ju inte alls förbi målvakten, utan han tar den, målvakten i Kalmarkassen, kanadensaren Brett Brochu tar det där friläget när AIK kommer igenom och i stort sett har hela den offensiva planhalvan till sin favör. Oliver Johansson är det som fick det där läget för AIK, och deras klart bästa läge i matchen med 6:22 kvar av den första perioden. Allt jämnt 0-0 i det här mötet som varit intensivt och fartfyllt. Trots att det inte blivit några mål. Kalmar hade ju sina två inledande numerära överlägen. 5-4 spelet som var väldigt framgångsrikt i premiären mot Karlskoga skapade en del halvvassa möjligheter. Men då var han ju där, VM-guldmålvakten Jonas Enroth. Numera AIK efter flera säsonger i Örebro SHL. Nu en del av AIK-satsning att vara där uppe i toppen och som enda mål ta sig upp till SHL från Hockeyallsvenskan. Man tittar på de här två lagen inför säsongen, ibland kan det ju vara så när man tittar ut över en hel tabell att man ser vissa lag och kanske inte några tydliga rubriker och konturer och ramar. Här känns det väldigt tydligt kring båda lagen inför säsongen. AIK satsar, har gjort några tunga värvningar, inte minst Tyler Wessel som zoomas in på jumbotronen precis när jag säger det faktiskt, hämtad från Brynäs i SHL, en av de tunga namnen. Ett annat namn som var på gång, ja, det var ju Robin Kovac. Det blev ju aldrig någonting, istället så blev det ju Björklöven för Robin Kovac som gjorde närmare 50 poäng i Svenska Hockeyligan. Han spelade i Linköping förra säsongen. Det var många AIK-are som var sugna på att få se honom i svartgult, men så blev det ju inte. Han har ju ett väldigt stort AIK-hjärta, Robin Kovac, ingenting han håller som en hemlighet direkt. Nu är det AIK som ska spela numerärt överläge med 6 minuter kvar av den första perioden. Det är deras första i matchen i 5-4 spel, och då börjar man nästan omgående med att tappa bort pucken ur den offensiva zonen, lyckas ändå hålla kvar den. Oskar Nord, lagkaptenen, har fått den bakom Kalmar-målvakten Brochu, får lite trubbel med att spela till lagkamrat. Till slut hamnar den ändå hos en kompis klädd i svartgult. Ut på högerkanten finns Scott Pooley, hela Hockeyallsvenskans bästa poänggörare förra säsongen. AIK-spelaren här med sin högerfattning testar skott. Brochu med nyredning i Kalmar-målet, och där tappar Kalmar, eller får Kalmar ur pucken. AIK får börja om bakom egen målvakt. Ja. Ska AIK kunna bryta dödläget i det här numerära överläget? Kalmar kunde det inte under sina två inledande möjligheter i den här första perioden. Det är 5 minuter kvar av akt 1 i den här hockeyallsvenska matchen mellan AIK och Kalmar. Och inga mål är gjorda.
0: Och Emanuel Nashed är vår reporter i detta Sportextra, som är mycket hockey, fotboll och alldeles strax väldigt mycket handboll dessutom.

0: Gravity, Klara Hammarström.
1: På onsdag börjar herrarnas handbollsliga och ikväll är Sportextra, det du har i dina sinnen just nu, bland mycket annat ljuvliga portioner handboll.
2: Kantspelaren Niklas Ekberg valde Ystads IF efter 11 säsonger i tyska Kiel och skrev då 2023 på ett 3-årskontrakt som nu går ut till sommaren. Men att årets säsong är hans sista som spelare är 37-åringen inte beredd att skriva under på.
3: Usch, det är svårt att se om. Alltså, jag tycker fortfarande handboll är precis lika kul som för 3 år sedan. Mm-hmm. Så att så länge kropp och knopp vill, så har jag sagt, så ska jag försöka hålla på. Mm. För att vara i min ålder och med så många år bakom mig, så känns jag ändå okej.
2: Kim Andersson, ny huvudtränare för det här laget. Hur skulle du beskriva honom som tränare?
3: Extremt öga för detaljer. Vinnarskalle. Och sen så tycker jag nu, när han har gått över till tränarrollen helt, så tycker jag hittar nya sidor hos honom. Hos spelaren var han ju väldigt väldigt hetlevrad och liksom bestämd på det sättet. Och nu som tränare tycker jag han är, har ett väldigt öppet sinne och är väldigt lyhörd. Sen är han extremt bra för en grupp. Alltså, han är jättebra på att få gruppen till att liksom svetsa samman och sträva åt samma håll.
1: Så han är tidigare storspelaren, numera tränaren Kim Andersson enligt kantkrumeluren Niklas Ekberg. Om en stund ska vi träffa denne handbollskim. Nu ska vi träffa ishockey Emanuel.
4: Ja, som befinner sig på Hovet i Stockholm där AIK tar emot Kalmar. Då handlar det om hockeyallsvenskan, näst högsta serien i landet på här sidan. Det är 0-0, men det bara är 2 minuter kvar av den första perioden. Vi höll på att få se ett riktigt läckert mål när AIK backar, men vi kollar på det här Kalmarläget. Först skottet rakt i magen på Jonas Endre och tappar dock ut pucken. Anfallet inte över för Kalmar. Nytt skott, tungt back. Skott den där gången hade han koll på skottet hela vägen. Jonas Endre och kunde med benskyddet stöta bort den där pucken. Ja, det svänger ganska mycket i den här matchen, måste vi ändå tillstå, även fast det inte blivit några mål. Snart 1,5 minut kvar på klockan. Ja, det där AIK-läget, det var backen från Kanada, Tim Teokaridis, som tog pucken från Jonas Enroth, det vill säga målvakten i AIK, bakom eget mål, och så satte han fart. Ja, han åkte hela vägen den centrala banan och kom hela vägen till avslutsläge. Då var Kalmar målvakten, en annan kanadensare, Brett Brochu, med på noten. Annars hade det varit en riktig delikatess till ledningsmål för AIK. Så blev det inte den gången. Nu med minuten kvar är det Kalmar som fortfarande anfaller i AIK-zon. Inte fått iväg något avslut de senaste sekunderna. Kanske kan det komma här snart. Har pucken vid vänstra tekniksirkeln, då kommer just ett avslut, men täcks av AIK och backen Olli Vainio från Finland. Fortsatt Kalmar puckinnehav i offensiv zon. Nya möjligheter när man skickar iväg pucken mot Enroth. Den där pucken ser han klart hela vägen, kan stöta undan med klubban. Och AIK, försvararna hjälper honom därefter med att få ur pucken ur den egna zonen. Kalmar som trycker på här i slutdelen av den första perioden. Det är 40 sekunder kvar och det är 0-0 i det här hockeyallsvenska mötet. En underhållande första period som ser ut att sluta mållös.
1: Var på Sportextra studsar tillbaka till ämnet handboll. För det finns en del nyheter inför herrarnas handbollsliga som startar sin fräscha säsong med en komplett omgång i övermorgon.
2: Kim Andersson ska efter en fantastisk spelarkarriär testa vingarna som huvudtränare för första gången. Han efterträder hyllade Oskar Kalén i Ystads IF och gör en sak klar direkt.
5: Så nej, jag är ingen Oskar Kalén 2.0. Jag är Kim Andersson in the making som tränare.
2: Du, var ju skillnaden på dig som tränare jämfört med som spelare?
5: Det är en bra fråga. Jag skulle vilja säga att som tränare är det ju viktigt att man ser helheten, inte bara detaljerna. Spelaren Kim Andersson har väl varit, har gjort allt för att vinna. Även om jag gör det som tränare också, så försöker jag väl ändå se det mänskliga värdet i det. Och att man faktiskt utbildar många unga spelare och på så sätt också behöver tänka både en och två gånger hur man säger och vad man säger, till exempel till sina egna spelare.
2: Hur är det med nerverna då, att vara spelare kontra tränare? Mer eller mindre nervös?
5: Mer nervös som tränare. Jag vill ju väldigt gärna hjälpa mina spelare och göra rätt grejer och förstå det jag försöker förmedla och ge dem rätt verktyg helt enkelt. Och det tror jag är det som är jobbigast och som jag är mest nervös för, att man inte är tillräcklig i just det och att man inte är tydlig nog i hur man tänker. För i mitt huvud så snurrar det väldigt många tankar och idéer. Och sen handlar det om att träffa, få ut rätt grejer och någonstans inte bara kasta ur sig allt man tänker. För då hade det blivit rappakalja.
2: Du avslutade ju en fantastisk handbollskarriär med att vinna SM-guld med Ystads IF 2024-2025. Skulle det toppas av att vinna SM-guld som tränare?
5: Det är klart att det hade varit något fantastiskt om man skulle lyckas med en sån grej som att ta ett SM-guld som tränare. Det är ju min dröm och förhoppningsvis så ska vi väl kunna infria det vid något tillfälle. Men när det blir det vågar jag inte säga, men det är klart att det hade varit minst lika tungt som de meriter och medaljer som jag har lyckats vinna på som idrottare.
2: Till sist här nu då. Vilka vinner SM-guld i handboll kommande säsong?
5: Det hoppas jag att vi gör. Det är det vi jobbar emot och det är det vi drömmer om. Och det är ju det någonstans som är målet med den här säsongen. Att vi ska göra allt i vår makt för att stå som svenska mästare när den här säsongen är slut och det har kjorts en vinnare. Så att jag säger Ystads IF.
1: Säger Kim Andersson alltså inför sin premiärsäsong som huvudtränare i handboll. Och han börjar alltså med att tippa sig själv som vinnare. Är det rimligt, Per?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det.
1: Han har
0: det,
1: fel. Alltså.
0: Det finns nog ett par lag som är vassare än Ystads IF i handbollsligan den här säsongen. Men det är klart, Kim, om man har med sig bilden av Kim och vad han åstadkom som spelare, så är han ju kanske en man som skulle kunna skapa det där miraklet just. Men nej, jag tror att de får nöja sig med en placering runt bakom de allra bästa.
1: Det låter inte på dig riktigt som att du tror att Kim Andersson är en magiker som tränare.
0: Jo, men det kan jag nog tänka mig att han kommer att vara. Det är alltså alla som går från att ha varit magiska spelare till att bli tränare lyckas inte med den uppgiften. Men Kim har ju, precis som Niklas Ekberg sa förut, sinne för detaljer, ett bra handbollsöga. Han är dessutom en väldigt ödmjuk person, så jag har inga som helst dubier om att han kommer att bli en bra tränare. Men att han skulle kunna göra Ystad IF till svenska mästare redan första säsongen, det tror jag däremot inte.
1: Om då inte Ystad vinner, vilka vinner? Kristianstad som vann sist, eller?
0: Kristianstad eller Hammarby med Sävehof och Alingsås som outsiders.
1: Jaha, det lät väldigt säkert och klart.
0: Mm.
6: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
7: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
8: Den har ju kallats för världens mest hemma.

0: Chapel Roan i Sportextra of the Subway för oss till, ja vadå?
1: Det för oss till Köpenhamn, åtminstone delvis eller i tanken. Det blev svensk guldglädje i Köpenhamn igår. Andreas Almgren vann ju VM-guld i halvmaraton. För Carolina Wikström som var svensk representant i damklassen så låg fokus inte enbart på helgens resultat och prestation.
2: Rekordsnabb comeback efter graviditeten eller jagar medalj bara månader efter förlossningen. Rubriker som kan inspirera men också stressa.
3: Jag tror att det är väldigt lätt för både mig och andra att hamna i att man jämför sig.
2: Svenska långdistanslöparen Carolina Wikström fick barn i fjol och i samband med helgens VM i halvmaraton i Köpenhamn där hon blev 47a så berättar hon för Radiosporten om vägen tillbaka mot toppformen och risken att börja jämföra sig med andra.
3: Förväntningen efter en graviditet kan ju vara mycket beroende på vad man har sett i media, liksom att ja, men hon sprang på personbästa en månad efter graviditeten och ja, så var det absolut inte för mig. Jag kunde inte ens springa då, så att det, ja, men det har varit en utmaning och därför har jag väl kanske varit extra nöjd bara att stå på startlinjen här idag. Jag lyckades kvala. Jag står här igen liksom i min bästa form någonsin sannolikt, så att man lär sig också vara tacksam.
4: Alltså den berättelsen måste ju också få höras, eller vad tänker du liksom för andra kvinnor där ute som idrottar?
3: Ja, men det är väl en av många referenser i alla fall, och för mig har det som sagt, det är ju gått bra, men det är kanske inte den här rekordstoryn som ibland dyker upp, utan jag har fått gneta på ganska mycket och träffat väldigt många olika specialister för att få ordning på kroppen, så att skam den som ger sig.
2: Wikström vann tidigare år SM-guld i Stockholm Marathon och i december så siktar hon mot att göra nästa maratonlopp.
3: Huvudfokus låg första delen av året att springa snabbt på 10 km, och det har jag förbättrat

0: mitt personbästa 3 gånger om, så att det är jag jättenöjd med. Och nu var ju förhoppningen då att liksom bära med mig den farten mot de längre distanserna. Och som sagt, ja, fokusera nu mot maraton och springa snabbare än jag någonsin gjort där. Så att det är väl det jag hoppas ska bli liksom den grand finale i slutet av året.
1: Sa Caroline Wikström, reportrar i sammanhanget Isabel Gradin och Malin Rimfors.
2: Sportextra fortsätter med ishockey och en bra nyhet om en stor spelare.
3: Avbruten säsong i våras i förtid med skador och även med prestationsångest. Det var då. Nu är Sveriges stjärnback i ishockey Viktor Hedman tillbaka och i natt på isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. Nu är han 100% redo för ny NHL-säsong.
4: Spent 8 weeks in Sweden, got back here. It's been a great summer. Nothing nagging me body-wise or anything like that.
3: Sa Viktor Hedman häromdagen när hans klubb Tampa Bay hade stor medieträff. I maj öppnade han upp till sajten nhl.com kring vad han kände i våras. Jag fick prestationsångest och hade ett tryck över bröstet så fort jag vaknade på matchdagarna, slutcitat. Efter det har han känt ett starkt och välbehövligt stöd till och med från utanför ishockeyn.
4: A lot of guys reached out, but like different sports, different line of business too. No, the support was great. You know, you can open up about stuff that's in the past and we look forward and now we're focusing on hockey and getting ready for that.
3: På söndagskvällen var han på isen mycket när hans Tampa Bay slog Nashville 2-1 i träningsmatch. NHL sätter igång igen nästa tisdag.
2: Hockeyreporter Bengt Skött.

0: Loreen, Euphoria.
1: I Sportextra, i Sveriges Radio P4. Sportextra som nu ger dig härligt mycket handboll.
0: Seriestarten närmar sig i de båda handbollsligorna. Det är massor av intressanta stora namn som har nya klubbar, nya roller och nya förväntningar på sig.
2: Vi tar hjälp av våra eminenta handbollsexperter för att ladda upp inför säsongerna. EM-silver, över 100 landskamper, SM-guld och utlandsproffs. Annika Wihl-Wannberg, välkommen.
3: Ja, men tack så mycket.
2: Jag missade inget där, va?
3: Det var en väldigt fin presentation.
0: Och Magnus Wislander, ännu kortare presentation. Förra årtusendets bästa spelare i hela världen.
4: Mm.
3: Det var ändå en lite häftigare presentation, måste jag säga.
2: Och så finns ju vi här såklart, Per Karl.
0: Och Susanna Andrén. Och vi börjar med att be experterna att peka ut vilka de stora profilerna är i de respektive ligorna.
2: Nina Koppang där till exempel, landslagsspelare, en av de stora talangerna för några år sedan som vi såg framför oss skulle bli viktig i landslaget. Efter lite paus där hon hanterade sin mentala hälsa och reste iväg, så är hon tillbaka i handbollen och tillbaka på svensk mark i Sävehof.
3: Koppang är ju definitivt en av de tre profilerna som jag har valt ut som de absolut mest intressanta. Att hon kommer tillbaka till svensk handboll tror jag är fantastiskt bra för henne själv, men också för svensk handboll. Hon kan göra en jättestor skillnad för Sävehof.
4: Hemvändarna är jag lite trött på, för det är väldigt många av hemvändarna som jag inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan det man har förväntat sig av dem. Utan på något sätt, ja, men nu ska jag spela i Sverige igen, nu behöver inte jag göra så mycket, för det är lite sämre kvalitet, så nu går jag bara omkring och degar.
3: Men det där tycker jag är spännande, för jag håller med dig där med hemvändare, och jag var lite besviken på till exempel Melissa Petrén förra säsongen när hon kom tillbaka och skulle spela i Hallby. Jag tycker inte alls att hon hade den inverkan på laget som jag hade förväntat mig att hon skulle ha.
2: Vilka fler profiler ser du fram emot då? Vill du peka ut som de största här inför säsongen?
3: Ja, men jag ser mycket fram emot att se Isabelle van Kerkvoorde när hon har flyttat till Skara. Alltså, det ska bli väldigt kul att se henne. Hon ligger ju där i landslagsnivå fram och tillbaka. Sen så tycker jag också att Torkildsdottir i Sävehof är en profil som man måste kolla. Hon har inte varit i ligan så länge, ett par säsonger här nu, och hon gör så mycket fint på planen så att hon måste vara en av profilerna.
2: Du måste berätta vad det är som är så fint då med det hon gör.
3: Ja, men jag tycker att hon ser det där som inte så många mittnior ser, alltså de som spelar mitten på planen. De ser inte alltid de lägena. Hon gör det. Hon är en otrolig assistspelare, men hon är också en spelare som verkligen kan gå på mål själv.
0: Ska vi ta oss vidare till herrligan? Magnus Wislander, tre stycken profiler.
4: Ja, och så har jag precis suttit här och gnällt på hemvändare. Så innehåller listan i princip bara hemvändare. Men alltså, för mig är the one and only Peter Johannesson. En fantastisk målvakt, och sköter han sig som jag förväntar mig att han ska göra, så kommer han att vara ligans absolut bästa målvakt.
0: Tillbaka till Sävehof efter ett antal år utomlands.
4: Och sen har jag ju Adam Lund. Om nu alla skador och allting, kan han övervinna de problemen och komma tillbaka till den formen han var i när han spelade här i Sverige sist, så tror jag att han kan bli otroligt viktig för Lugi. Ja, överhuvudtaget den kampen som hela den föreningen kommer att gå i ligan. Och sen på tredje plats så har jag faktiskt en kille som kanske inte är en sådär stor profil namnmässigt eller någonting, men han gör otroligt mycket mål, och det är ju Mattias Pedersen i AMO. Kan till och med ta AMO till slutspel i år, tror jag.
3: Det är ju roligt att du säger hemvändare då när du just har sågat det, absolut. Men det är ju upp till bevis. För alltså, det är inte så jäkla lätt att komma tillbaka till ligan.
4: Nej, det är få på här sidan som har lyckats prestera på en bra nivå när de har kommit hem och dratt i lasset som många förväntar sig av dem. Sen så tycker jag att vi tar upp de sådana stora profilerna, så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare. Och där tycker jag att det finns ett hål att fylla där.
0: Men vi saknar unga profiler och så vidare. Jag hade ett namn på mitt papper här som jag tänkte jag skulle föra upp i det här sammanhanget. Albin Selin, IFK Kristianstad, högersex, dominerade SM-finalerna förra året.
4: Håller med dig. Men någonstans så, tyvärr Annika, handbollen avgörs inte utav de här som springer snabbt och hoppar på kanterna. Det har vi hur gott om som helst som är jätteduktiga i varenda lag. Jag tror du kan skicka in vem som helst i landslaget och spela kant, mer eller mindre.
3: Nu får du ta det lite lugnt där borta.
4: Sen är det ju extremt svårt med vänsterhänta då, så att de behöver ju lite extra ut. Nej, men alltså, vi behöver få fram försvarsspelare, vi behöver få fram linjespelare och 9-meterspelare. Och det får vi inte, tycker jag.
3: Jag håller ju verkligen med, trots det du säger om kantspelare överlag. Det visar sig väldigt, väldigt tydligt i till exempel damlandslaget, både på ungdomssidan och på liksom seniorsidan, att det saknas försvarsspelare. Och det är ju ett reellt problem, att Sverige som har varit liksom, det har varit någon stöttepelare i svensk handboll internationellt också, att man har ett starkt försvarsspel och att man då kan vinna matcher på att få ett snabbt kontringsspel med kanter till exempel. Men det har vi inte längre. Och då, det är klart att det faller tillbaka på ligan. Har vi ett uselt försvarsspel i ligan, så har vi det i landslaget.
1: Annika Wilvanberg, Magnus Wislander, Susanna Andrén och Per Karl med djupgående insikter och åsikter inför premiären i handbollsligorna, närmast herrarnas, som går igång på onsdag. Bland annat direkt här i Sportextra. Man kan ju höra er i utbyggt format i app. Per, i appen Sveriges Radio, ifall man vill det nu. Mm. Det är ju många som vill det. Det kommer väl den här aptitretan.
0: Det kommer väl lite mer, lite fler aptitretar innan den här sportextrasändningen är slut också. Men i Sveriges Radio-appen, sök på handboll. Den ligger ganska väl placerad, ganska högt upp i appen just nu. Rubriken Guldkamp, hemvändare och kaosklubbar. Allt inför handbollssäsongen. Sök på handboll, Radiosporten fördjupning i appen eller på hemsidan Radiosportens. Så hittar ni det.
1: Det går ju inte att missa det här.
0: Tror inte det.
1: Nej, visst är det skönt att kunna kommunicera på det där kompletta sättet. Du, Bon Jovi då? Blir ju bra.
0: Tycker jag.

0: Life. Bon Jovi i Sportextra, It's My Life. Klockan rör sig mot 20.00 prick. Vi noterar att andra perioden har tassat igång mellan AIK och Kalmar i Hockeyallsvenskan. Det som är den avslutande matchen är den andra omgången ju av de 52 som ska spelas innan slutspelet tar vid i Hockeyallsvenskan. Det är alltjämt 0-0 på Hovet. Strax ska vi dit. Nu närmast ska vi till senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
1: 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss i årets val. Det är fler än vid förra valet. Men enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte alldeles positiv. Eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
2: Så därför är det i sig inte någon särskilt så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det där.
3: 24% av väljarna personröstade vid årets val. En knapp ökning jämfört med förra valet då andelen var 22,5%. Antalet ledamöter som kryssats in har också ökat från 2 stycken förra valet till 8 i årets val. Och en av dem har lyckats med något som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
2: Ja, det är väl att Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare så väldigt ovanligt att politiker lyckas.
1: Reporter Helena Björk. Driftstörningarna i journalsystemet Cosmic är nu lösta, rapporterar P4 Halland. I Region Halland så kan dock vårdpersonalen fortfarande inte logga in i systemet utan arbetar enligt reservrutiner. Problemen ska inte påverka patientsäkerheten. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer landets president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset. Det här rapporterar amerikanska medier. Mediebolagen begär att en federal domare häver beslutet som presidenten fattade i fredags. I stämningsansökan så skriver de gemensamt att beslutet är ett direkt angrepp på konstitutionen.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown.
6: Du vill inte åka ur den världen och då håller du käften.
7: Om han hade tänkt tag och så tror han redan hade gjort det.
5: Släng ut honom.
8: And the time to act is now.
9: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
10: Han är ju så hög på sig själv.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Per Karl sätter sig ner vid sin mikrofon. Var det dans det vi såg alldeles nyss här?
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej, du böjde den ner bara för att plocka upp något du tappat.
1: Ja, jag har försökt titta in på nyhetsbyråerna här för att se om det händer någonting som vi kan tillföra till
0: men det gjorde det inte.
1: Sändningen just nu. Men just nu händer ingenting, utan det vi får vänta på det helt enkelt.
0: Då vänder vi oss istället till Emanuel på Hovet i Stockholm med förhoppningen att det ska hända något.
2: Ja, inte om ni har förhoppningar på mål, för det har inte hänt någonting av den varan. 0-0 mellan AIK och Kalmar, det handlar om ishockey och allsvenskan. Det spelar i den andra perioden, snart 7 minuter gånget. Det som däremot har hänt och kan rapporteras om, det är att AIK haft ett numerärt överläge, 5-4 spel. Det skedde i början på den här perioden. Man brukar ju ge ett 5-4 spel ganska dåligt betyg om man inte skapar särskilt många lägen. Så var fallet för AIK. Man brukar ge ett 5-4 spel ännu sämre betyg om det är motståndarlaget som alltså har en man färre på isen som skapar de 1,5 bästa möjligheterna. Den första var ju faktiskt en klockren 2-1 där Jonas Enroth lyckades stå pall, målvakten i AIK. Och det andra läget, det var det som höll på att bli ett jättefri läge, därav att det bara fick en halvstämpel som läge. Ni är med på den matematiken. Om vi ska dela ut ett gott betyg till AIK då är det just målvakten Jonas Enroth som har motat 20 skott i den här matchen som snart är halvvägs. Och det är Kalmar som trycker på allra främst för ett ledningsmål, 20 skott mot AIKs 7. Inte helt nöjd publikkuliss här på Hovet efter AIKs snart halva genomförda match i det här mötet som kompletterar den andra omgången i hockeyallsvenskan. Tabellplacering är ju lite tidigt att prata om, men efter den första omgången så är AIK på 13:e plats och Kalmar 7:a, och det säger egentligen inte mer än att Kalmar vann sin premiär, tuff borta match mot Karlskoga 4-3, och AIK förlorade kalaspremiären som det skulle bli på Hovet med 3-1 när Modo var på besök. Det är väldigt nära där för AIK faktiskt i ett läge när det är lite rörigt framför Kalmars mål. Men här istället Kalmar som ändå på spelet. Skottet kommer täcks av uppoffrande AIK-back när Kalmar spelare avlossar i den högra teckningscirkeln. Det här Kalmaranfallet fortsätter 11,5 minut kvar på mittperioden. 0-0 AIK Kalmar i det hockeyallsvenska mötet. Enroth med nya räddningar för AIK-returen. Ja, det kan hans lagkamrater ta undan i alla fall. Men bara för Kalmar back att plocka upp. Ja, Kalmar skapar de allra flesta möjligheterna. Succélaget från förra säsongen har börjat den här hockeyallsvenska säsongen på väldigt fint vis. Och nu är det Gurgel Deluxe i mittzonen. Två spelare som verkligen är i luven på varandra. Och det blir handgemäng och hjälmen åker av den ena, den åker av den andra. Två domare är där och försöker reda situationen, då får inte loss sig de där två spelarna för den där, och det lugnar ner sig, och det var irriterat minst sagt mellan de två herrarna, och de får ju vägvisningar raka vägen till botbänken. Det är fortsatt 0-0, men det är ingen brist på känslor när AIK tar emot Kalmar i hockeyallsvenskan. Vi är i mitten av den andra perioden.
0: Och vi sitter och njuter av din rapportering förstås, Emanuel Nashed. Vi ser också matchen på en skärm här och ser att AIK har sina traditionella svarta och gulfärgade dräkter. Men vad är det för nyans på Kalmars dräkter? Är de vaniljsåsgulvita eller är de smörkrämsfärgade, eller vad är det för färg? Amen.
2: Mycket bra fråga Christian, för att jag satt faktiskt och tänkte på just det, och då vill jag börja med att dra bak bandet till uppvärmningen när Kalmar kom in i ett riktigt läckert uppvärmningsställ, någon form av rödbrun, maroon heter det väl på engelska, men jag vet inte riktigt om det finns någon direkt översättning till svenska. Riktigt snyggt, och så tog man av sig det blev lite besviken, men då kom det här gräddvita, eller som du kanske beskrev det ännu bättre, det här som ibland kallas lite off-white också. Riktigt tjusigt är det med de röda siffrorna och detaljerna på Kalmars matchställ. AIK, ja, det är ju stilrent och det vet vi ju sedan många år tillbaka. Även de är ganska snygga uppvärmningströjor faktiskt. Så att så långt jag kan mode så är det mina betyg för det de här lagen klär på sig ikväll. Vad gäller hockeyn, ja, då är det ganska klar fördel Kalmar. Ja, det är väl i princip samma som med ställen. Jag tycker också att Kalmars ställ har en lite fördel där.
0: Mm. Roligt att de är så tydligt olika också. Klassiska, så som de har sett ut länge, och så kanske alldeles nya till och med då.
2: Och väldigt skönt när man jobbar med det vi gör och försöker se skillnad på lag och lag och spelare och spelare. Så att både snyggt och praktiskt.
0: Mm. Var det många som åkte ut eller i samband med gurglet?
2: Det var det där herre. Det var just de två som gurglade med varandra. Det var verkligen en man-mot-man-uppgörelse. Nu sitter de och vilar efter de där krokarna och uppercutsen och allt vad det var. Och ja, framförallt tröjhållningar. Så att ja, de två herrarna sitter där.
0: Och AIK Kalmar i herrarnas hockeyallsvenska mitt i den andra perioden alltjämt 0-0. I detta sportextra där det också är handbollstema ikväll inför seriepremiären i herrarnas högsta serie i övermorgon. Och en del i det hela där är två brorsor med samma jobb.
3: Den ena brorsan blev handbollsligans bästa målvakt förra säsongen. Den andra står i mål i U20-landslaget. Det är liksom ingen tvekan om att bröderna Håkansson från Klagshamn utanför Malmö är Sveriges handbollsframtid mellan stolparna.
4: Det är ju ens förebild som man gärna vill spela tillsammans med någon dag. Liksom, då är det ju landslaget liksom, som är vår dröm för oss båda.
3: Säger Viggo Håkansson, 211 centimeter lång 20-årig målvakt till nykomlingen Lugi, som nu tillsammans med den något kortare och något äldre brorsan Ebbe i HK Malmö ser fram emot en ny säsong i handbollsligan.
4: Ja, vi kommer sexa, de kommer tio.
3: Förra säsongen gick bra för båda bröderna Håkansson. Viggos Lugi lyckades ta sig tillbaka till högsta divisionen och Ebbes Malmö gick hela vägen till SM-final där dock Kristianstad blev för svåra. Den 21 oktober blir ett historiskt datum. Då möts de på en handbollsplan för första gången någonsin.
4: Jag tycker det ska bli jätteroligt. Det är liksom de två matcher jag ser fram emot absolut mest. Liksom.
5: Ja, det kan bli helt, helt fantastiskt. Ja. Och den viktigaste matchen är målvaktsmatchen. Utan tvekan.
4: Ja, ja.
5: Målvaktsmatchen Lugi Malmö, den kommer bli rolig.
3: Hur mycket kommer ni liksom trissa varandra innan?
4: Ja, det kommer vara mycket hets liksom. Och när Ebbe kom in i biblioteket som vi kallar vår hemmaplan så hoppas jag att vår klack kommer att suka han extremt mycket, så kommer han att skaka när han kliver in.
5: Ja, ja, så kanske det blir. Men just att den andra matchen är ju precis efter mellandagarna, eller i mellandagarna.
4: Ja, den 26
5: december. Så det gör att hela julafton kommer ju bli bara massa hets.
4: Ja. Ja, mamma där hemma är orolig om hur julafton kommer att bli, men det kommer bara att snackas handboll och kanske att man försöker matförgifta brorsan bara för att vi ska vinna. Det vet man aldrig.
3: Ja. Vem kommer mamma att hålla på det?
5: Nej, men hon håller på att spå där.
4: Ja,
5: det är kanske är tråkigt svar, men det kommer hon göra.
3: Det är win-win.
5: Ja, det är win-win. Ja.
4: Hon säger gärna att det blir 10-10.
0: Bröder som räddar bollar och har en speciell säsong och julhelg framför sig alltså. Reporter är Andreas Mats. Du, de här målvaktsbrorsorna, hur bra är de?
1: Landslagsmeriterad och ungdomslandslagsnivå för Lugi, Viggo och Ebbe blev ju utsedd till ligans bästa målvakt förra året i HK Malmö när han tog sitt lag till final. Så att det är ganska hög kvalitet.
0: Men det var inte alla säkra på att han skulle bli inför förra säsongen?
1: Nej, det var ju väldigt många som dissade Malmö fullständigt inför förra säsongen och placerade dem ganska långt ner i tabellhänseendet. Och jag vet att vi bevakade ju första matchen i ligan när Malmö sopade dit Alingsås ganska ordentligt i första omgången. Då hade man ju den med sig att Ebbe Håkansson, Malmös målvakt, kanske var en av lagets svagare länkar. Han behövde inte många matcher och inte många minuter i den första omgången mot Alingsås för att bevisa motsatsen. Och så blev han ju så småningom utsett till ligans bästa målvakt förra säsongen. Mm. Det är kul när man har fel.
0: Och kanske är brorsan Viggo i Lugi då precis lika bra.
1: Det återstår att se.
0: Det återstår att se i herrarnas handbollsliga som har sin premiär i övermorgon. Då är vi här från Sportextra på plats och bevakar några av matcherna. Så roligt det ska bli att det drar igång.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, ambitiösa på väg upp genom termiken Learning to Fly, nämligen. Mm.
1: Och på onsdag flyger handbollsligan igång, och du var ju inne på det här med bevakningen, att vi var på plats på matcher och så vidare utan att
0: vi tog
1: det där riktigt vidare. Men det är vi är på plats dels i Kristianstad där IFK Kristianstad möter Hammarby i vad som skulle kunna vara en försmak av vad som så småningom kommer att bli SM-final. Mm. Redan i den första omgången, men det är ju som sagt mycket som ska spelas innan det är givet. Vi är också på plats i Jönköping där Hallby tar emot nykomlingen Lugi. Lugi tillbaka i högsta serien igen efter att ha varit borta 2 säsonger.
0: Mm. Nu tog vi det vidare. Nu vet vi vad det är som händer i övermorgon i Sportextra. Just nu händer det här i Sportextra.
2: Allsvensk ishockey från Hovet i Stockholm. AIK tar emot Kalmar i en match som kompletterar den andra omgången. Det är 7 minuter kvar av period nummer 2. 0-0 är ställningen i den här matchen. Allra närmast, om ni vill veta det, ja, det har Kalmar varit i den här andra perioden. Har de dock ägnat en del tid i försvarsställning när AIK haft numerära överlägen. Dock inte levererat märkvärt bra alls i de minuterna man spelat 5-4 AIK. Det är Jonas Enroth som har det bästa betyget i AIK. Han är målvakt och har stått för 21 skotträddningar efter snart 14 minuter spel i andra. Nya skott kommer här. Där behöver han inte rädda Enroth, för det är en decimeter utanför hans högra stolpe. Men det här Kalmaranfallet pågår också med 6-5, för det är en avvaktande utvisning på AIK-spelare. Nya möjligheter kommer här. Skott. Spelar ut den i högerkanten istället. Teckningscirkeln kommer av slutet och via returen tar AIK-spelare hand om pucken. Och då kommer avblåsningen, och då väntar nytt numerärt överläge för Kalmar. Ja, de har haft några var. Det har varit en hel del utvisningar i den här matchen som håller en ganska hög hockeyallsvensk nivå, är ändå känslan. Även om AIK har det lite trubbigt till i offensiven. Enroth är ju som sagt utropstecknet i AIK hittills i den här matchen. Och ja, vi har ju den där intressanta och härliga kryddan när Viktor Turala står där och basar över AIK efter alla de år han stått och basat i det där andra båset där han ju spenderade 5 år tillsammans med Kalmar, inte minst succéssäsongen i fjol. Kalmar vinner teckningen efter att spelet nu återtagits. 5-4 spel väntar alltså Kalmar. Avslut direkt, tar utsida burgaven. Kalmar spelare plockar returen, anfallet kan fortsätta. Backläge i vänsterkanten, spelar ner i höjd med teckningscirkeln. De spelar pucken emellan sig, de två Kalmarspelarna, innan man letar nya alternativ. Då är det en slarvig passning, höll på skicka ur den offensiva zonen, men lyckas återhämta och reparera sitt egna misstag. Kalmarspelaren ute på vänsterkanten. Den här gången väljer man istället högeralternativet för att leta möjlighet till avslut via teckningscirkeln. Letas alternativ, vänder upp blicken mot målet, istället blicken upp mot backläge. Passningen kommer ditåt, centralt i backposition. Kalmar med pucken. Det är Jonathan Andersson, lagkaptenen, som spelar ut återigen till den där högerkanten, ner mot den förlängda mållinjen. AIK kan bara kolla på när Kalmar trillar puck, och skottet kommer till slut där. Då Enroth med sidledsförflyttning och räddar nya möjligheter för Kalmar. Det är minuten kvar på utvisningen, lite dryg. Kalmar med etablerat passningsspel i det här numerära överläget mot AIK, som där får tag i pucken. Lyckas man få ur den? Nej, det tar en sekund innan Kalmar tar tillbaka den. Enroth håller på att drälla med pucken, släpper retur, får så när Kalmar klubbar på den där pucken och ledningsmål i matchen. Anfallet är dock inte över, för Kalmar har inte lämnat den offensiva zonen i det här numerära överläget. Trycker på för ledningsmål med 5 minuter kvar av andra perioden. AIK lite i brygga när Kalmar trycker på. Pucken är centralt i backläge. 1 meter innanför blåningen, passar ut höger skott, kommer Enroth där. Räddar den, och den här gången får AIK backa undan pucken och får applåder av publiken. Kalmar trycket tilltar i den här matchen. Succésäsong i fjol. Många har satt frågetecken kring vad det ska bli, även om det har varit positiva vibbar kring det Kalmar gjort när man behövt ersätta väldigt många spelare och tränaren Viktor Turala istället Mattias Karlin, många år i Modo. Han var ju tränare när de tog steget upp till SHL för ett par säsonger sedan. Här kommer mera Kalmar, fin passning tvärs över centrallinjen innan AIK-klubbar kan få iväg den precis framför Kalmars spelare. Ny passning över centrallinjen, då kan inte Kalmars spelare ta emot den, och AIK är nu fulltaligt på isen. 5-5, även om Kalmars anfall fortsätter här via vänsterkanten i höjd med teckningscirkeln kommer AIK-spelare i ryggen. Lyckas han behålla pucken? Kalmars spelare, det gör han inte. AIK kan spela sig ur situationen, dock fortsatt i den egna defensiva zonen, och då sätter Kalmar lite press, och då skickar AIK-spelaren bara iväg den för Kalmar backar att ta vid. 4 minuter kvar av mittperioden och det är verkligen Kalmar som trycker på nu. Karlin, tränaren, har fått bli på det här Kalmar-laget som skickar nya skott mot Enroth. Han bara räddar och räddar och räddar VM-guldmålvakten Jonas Enroth. Det är ett gäng år sedan när AIK nu får en spelvändning. Scott Pooley, han som var bäst i ligan på att göra poäng förra säsongen, spelar för lagkamrat som inte förvaltade det avslutet på bästa sätt utan skickade rätt på Kalmar-målvakten. Han har inte behövt göra lika mycket, kanadensaren Brett Brochu. Och ja, ni har ju, trots att det inte är några mål, är tempot i den här matchen väldigt trevligt att titta på. Det kommer och händer saker i princip hela tiden. Framförallt är det Kalmar. AIK får ägna sig mest åt försvar. Däremot är det inget av lagen som har gjort mål. Det gör att det står 0-0 med 3 minuter kvar, lite drygt, av andra perioden i det här hockeyallsvenska mötet mellan AIK och Kalmar.
0: Det är en hel del hockey i Sport Extra ikväll. Reporter Emanuel Nashed där på Hovet i Stockholm vid matchen AIK-Kalmar 0-0. Vi har också mycket handboll inför seriepremiären härnäst, närmast på onsdag i övermorgon i herrarnas liga och nästa onsdag i damernas handbollsliga. Och så är det en hel del fotboll i Sportextra ikväll.
1: Ja, det är ju det, därför att fotbollslandslaget samlades idag. Man ska förbereda sig för att spela 4 matcher i Nations League. Det är ju ett osedvanligt långt landslagsuppehåll, men det beror ju på att FIFA har ändrat sina regler och istället för att ha 3 landslagsuppehåll under hösten, september, oktober och november, så har man förlängt det ena landslagsuppehållet och istället så spelas det 4 landskamper i samma fönster då, medan ligorna är pausade. Den första matchen för svensk vidkommande mot Rumänien på hemmaplan på fredag, sen spelar man hemma mot Polen ett par dagar senare. Därefter möter man Bosnien på bortaplan och Rumänien igen på bortaplan. Och det handlar om Nations League.
0: Sa du Rumän igen?
1: Ja.
0: Ja. Ryckte lite grann i mungipan på det där, såg jag. Jo. Jo, det handlar ju om Nations League. Här är nu Andreas Mats redo att sätta just det i sitt sammanhang.
3: Vad är Nations League för herrlandslaget i fotboll? Svårbegripligt, omständigt, men också alldeles underbart.
4: Ja, där är det slut! Sverige är fotbolls-VM!
3: Ja, för det var ju Nations League-vägen som tog Sverige till VM i USA senast. Och när turneringen nu drar igång igen så finns det på nytt en möjlighet att via just Nations League ta sig till EM 2028. Den vägen är snårig och krånglig, men kan i korthet sammanfattas med att det är bra om det går bra mot Polen, Rumänien och Bosnien. Vad som är enklare att ta till sig är att ett bra gruppspel i Nations League ger en fördel när EM-kvalet ska lottas i december. Sverige är just nu på 21:a plats på UEFAs nationsrankning, men kan, om resultatet går bra, klättra upp några pinnhål och därmed få enklare motstånd i EM-kvalet.
5: Elliot Stroud har gjort flytten från Listerlandet till engelska Hull och bytt lag från Mjällby till att spela Premier League med Hull City. En övergång som landslagssvensken snudd på gjort sömlös.
6: Det är klart att de sportsliga resultaten har hjälpt till att förbättra på livet där liksom. Men nej, det har varit fantastiskt och en härlig omställning. Och, ja, men, man blev väl omhändertagen ända sedan dag ett och man känner verkligen att det här är någonting som kommer bli bra liksom. Trevliga människor och ja, men bra, allting är bra. Inget ont att säga om det hittills i alla fall. Så superhärligt och jätteroligt att se vad framtiden väntar här.
7: Det är väldigt få som får den här chansen att få spela i Premier League. Utifrån så känns det som att det är jättestor skillnad. Hur stor skillnad skulle du säga att det är?
6: Nej, men det är väl klart att det är stor skillnad liksom. Så är det ju. Det ska det ju också, annars hade det varit konstigt. Men sen också kändes det som att jag var väl förberedd på det med VM och få spela lite där och ja, men, gå mot Mbappé och Dembélé och de stora grabbarna där liksom. Kändes ändå som att man var väl förberedd och sen så är det klart att när man blir så väl omhändertagen och får så mycket ja, men, förtroende av tränaren och han är väldigt tydlig med vad han vill av mig liksom, så underlättar det väldigt mycket för mig som spelare. Så att, ja, det har varit en härlig start här.
7: Det har också gått fort i termer av att du var sensationsspelaren för bara några månader sedan. Det var liksom snacka och ska Elliot Stroud vara med i landslaget? Du kom med i landslaget, du fick spela VM. Nu då? Var står du nu?
6: Ja, det är intressant att se här, men Nej, alltså som sagt, jag är glad att vara här och glad att få chansen och fortsatt förtroende att få vara med här. Och sen så får vi se om man får chansen att spela också. I och med att det kommer vara 4 matcher så kommer det vara 4 matcher på 2 veckor, så kommer det vara väldigt intensivt. Förhoppningen är väl att kunna försöka spela så mycket som möjligt. Men sen i slutändan så är det upp till Potter och sätta ut de spelarna som man tror har störst chans att göra bra ifrån sig. Så det återstår att se.
7: Det var ju lite kortsiktigt, Potter kom in, det var bara fokus på att ta sig till VM. Ni tog er till VM, då var det bara fokus på att göra så bra som möjligt i VM. Nu är det lite annan verklighet i och med att nästa mästerskap är 2 år bort och de här tävlingsmatcherna nu är, låt mig säga, bara Nations League. Hur känner ni i laget, ni som spelare, känner ni av just det där också?
6: Nej, det tror jag inte. Just nu så tror jag vi alla bara är superglada och taggade på att vara här, och jag tror att vi hade någonting fantastiskt på gång under VM, och sen så är det klart att resan tog slut lite väl tidigt än vad vi alla hade kanske hoppats på. Så att det är klart att det är superroligt att vara här, och jag tror att jag inte är den enda som tycker det, utan det ska bli härligt att dra igång igen och bygga någonting bra med det här laget på långsiktigt.
7: Nästan lite av ett minimästerskap också. Det är ju 2 veckor drygt som ni har den här samlingen. Vad känner du inför det?
6: Ja, nej, men det är väl lite längre och så än vad man är van vid. Sen så kanske inte jag har så jättemycket erfarenhet av tidigare landslagssamlingar så liksom. Men nej, det är klart att det blir speciellt, men jag tror att det blir bra också, för att då får vi ändå lite mer tid på oss och få ihop gruppen och sen även bygga på vårt spel och våra principer och filosofin här.
1: Elliot Stroud där, från Hanöbukten till Humberside. William Waldetoft, reporter.
0: Vad hette det, från Hanöbukten till?
1: Humberside.
0: Där Hall ligger.
1: Det är där Hall ligger.
0: Ja, det är ju ett jättekliv.
1: Ja.
0: Han är från Uddevalla dessutom.
1: Mm, där gick nog båtar från Uddevalla till Hall. Den tiden det var sån här inomskepps, eller mycket fartygstrafik mellan Sverige och England.
0: Allt hänger ihop.
1: Ja.
0: Och Elliot Stroud är hamnnära. I Hockeyallsvenskan, en match ikväll är den avslutande i den andra omgången. Det är nu paus efter 2 spelade perioder mellan AIK och Kalmar. Ännu inget gjort mål på Hovet i Stockholm, lagen emellan.

0: Det är Meghan Trainor som glider bort in i septembernatten. Get in, girl.
1: I Sportextra i Sveriges Radio P4, där vi nu rör oss mot seriepremiärerna i damernas och herrarnas handbollsligor. Vi återupptar den tråden och nu är det dags för Radiosportens handbollspatrull genom flera olika ämnen och vinklar att gå vidare i ärendet. Här är du, Per, tillsammans med Wislander, Annika och Susanna.
0: Vilka lag kommer att slåss om SM-guldet så småningom framåt maj? Ska vi börja med här sidan, Magnus?
2: Ja, jag tror att finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
3: Du är så himla säker.
2: Nej, jag sa ju faktiskt att jag tror.
3: Ja, men du säger det med liksom ändå en sån övertygelse, måste jag.
2: Ja, men det hade varit mycket. Hade jag fått säga vilka fyra lag som gått semi, så hade jag känt mig ännu mer tryggare.
0: Du får säga vilka fyra lag som gått semi.
2: Jag tror Kristianstad, Hammarby, Sävehof, Alingsås går till semi. Och där är för mig frågetecknet. Hammarby, klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel och så här?
0: De har ju dessutom två gånger på de tre senaste säsongerna slarvat bort slutspelet och åkt ut alldeles för tidigt.
2: Ja, men de har skyllt på lite skador och lite sån otur och fel lottning och Sävehof förra året är en tuff semifinal eller kvartsfinal som gjorde att de flög där, men ja, det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Sen behöver ju de hitta ett sätt att spela 6-6 också och inte bara 7-6.
3: Men om vi tittar på damsidan då, Annika, vilka är de tydligaste guldkandidaterna som du ser det?
4: Men för mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof och jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået. Dels känner jag mig osäker på hur Bella Gulling kommer klara av att ta hand om laget i Sävehof. Dels så har ju de visserligen fått hem Nina Koppang, men annars så väljer man att lyfta alltså spelare från de egna leden. Och då säger jag kanske egna inom citationstecken, för de värvar ju tidigt Sävehof, det är ju det de gör. Så det är ju egna från handbollsgymnasiet kan man väl säga då. Medan Skara ju tycker jag har fått profiler till sitt lag i Fan Kerkvorde som vi nämnde, men också Matilda Lundström som är landslagsspelare på högkanten. Extremt tydlig inriktning att man ger sig inte och man vill inte vara tvåa en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
0: Jag tänker på när det gäller Skara och du pratar om de här stjärnorna de har plockat till sig. De plockar ju till sig ett helt klubbkollektiv där på tre spelare från Skuru, en klubb där det inte var så jättekul förra säsongen.
4: Är det nu vi lyfter den här rosa elefanten från bordet och bara slänger upp den och slår till den? För att det finns ju, Skuru är ju liksom, vad händer?
3: Jag kan ju påminna om det konfliktfyllda året som Nackaklubben Skuru hade förra säsongen, där Rebecka Järnkulle, som hon heter numera, målvakten då Nilsson, hon var ju en, även om hon inte ville prata om det utåt kanske, men hon riktade kritik mot tränare Magnus Oskarsson Söder.
4: Alltså det är ju helt under all kritik. Visst, det började ju med Rebecka Nilsson, men det har ju varit en spelaropinion som har varit extremt mycket emot Oskarsson Söders sätt att vara ledare på. Och ändå så väljer föreningen Skuru IK att behålla tränaren, och vilket då innebär att Skara får många spelare från Skuru till exempel, och de går till andra ställen också. För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget, för tanke på de sakerna som har kommit ut, som visserligen, det är ju spelarnas egen liksom version, det finns ju alltid två sidor av det här myntet, men jag tycker att det är ett orimligt beteende av en förening att göra på det sättet mot spelarna.
3: Och det som har kommit ut är att han ska ha en liksom hård stil med lite mobbarinslag gentemot spelartruppen, enligt de som varit kritiska mot honom då, helt enkelt.
2: Spänd på att se om de överhuvudtaget överlever och till vilken kostnad då, som Annika är inne på.
1: Ett utsnitt ur Radiosporten Fördjupning, Ämnet är förstås handboll inför premiären i damernas och herrarnas handbollsliga. Herrarna är först ute i övermorgon. Damerna börjar sin säsong på onsdag i nästa vecka. Du hittar hela det här fördjupningsavsnittet på temat handbollspremiär ifall du i appen Sveriges Radio sök på Radiosporten fördjupning handboll. Så blir du rikare i dina upplevelser. I Hockeyallsvenskan paus efter två perioder. AIK Kalmar 0-0.

0: Robbie Williams, skönt tillbakalutad i en välsliten skinnfåtölj, benen i kors, låten Millennium.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinnigt.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
1: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
4: Inkompetent skurk.
0: Per Karl i Sveriges Radio P4, Sportextra, vad tänker du på?
7: Jag tänker på fotboll givetvis eftersom att vi hörde det här med Infantino och historien kring Infantino som ni kan leta upp i appen, SR-appen och lyssna på hela det dokumentäravsnittet som finns där. Men vi kan väl hänga kvar vid fotbollstemat. Granit Xhaka, schweizisk fotbollslandslagsspelare.
0: Ja, lagkapten viktigaste spelaren i landslaget.
7: Petad inför deras kommande Nations League-samling och det är han av den enkla anledningen att han under coronaepidemin fejkade ett vaccinationsintyg.
0: Mm-hmm.
7: Han säger själv att han var osäker på coronavaccinet, hade allvarliga tvivel och därför ville han väl då inte vaccinera sig utan då fejkade han ett vaccinationsintyg. Och nu många år efter, när kan det ha varit? 2020 någon gång var ju den inledningen på coronaepidemin och vaccinet kom runt årsskiftet 2020-2021. Så det måste väl utspela sig 2021 ungefär det här. Och nu väljer då alltså Schweiz inför den kommande samlingen att inte plocka med Granit Xhaka i landslaget.
0: Och dramatiskt. Dramatiskt.
7: Mm. Och fortsätter vi på Nations League-temat så har ju det svenska fotbollslandslaget samlats idag för att ladda inför de matcherna som ska spelas. Där Taha Ali har inte kommit till den samlingen. Han skadade sig i matchen i helgen för sin klubb PAOK. Han har ersatts i den svenska truppen utav Paulos Abraham. Ni har ju hört en hel del och kommer att höra ytterligare lite. Vi kommer att träffa Emil Holm så småningom från den svenska samlingen. Och det spanska fotbollslandslaget väljer att förlänga kontraktet med sin förbundskapten Luis de la Fuente. Han är 65 år idag. Han har förlängt sitt avtal fram till 2032 och det är EM-slutspel som då ska spelas i Italien och Turkiet. Spanien ju regerande världsmästare.
0: Mm, och det gäller det spanska herrlandslaget i fotboll detta.
7: Ja just det, för damlandslaget är också regerande världsmästare.
0: Ja och nästan alla ungdomslandslag också på pojk- och flicksidan. Det går väldigt bra för Spanien.
7: Man kan säga att det går bra för Spanien.
0: Eller hur? Något annat från dig?
7: Ja, kanske en liten trist nyhet också. Den norska traillöparen Ida Amelie Robsam omkom i helgen i en fallolycka i de norska fjällen. Och idag så har Tove Alexandersson, den svenska traillöparen och framförallt orienteringsstjärnan, uttalat sig. Hon skriver på sitt Instagram att jag har inga ord. Vi kommer alltid att minnas dig och sakna dig, Ida.
0: En match, och det känns futtigt att säga det nu, men det är ändå så att en match spelas ikväll i Hockeyallsvenskan.

Den avslutande matchen i den andra omgången i detta som ju är den näst högsta serien för hockeyherrarna i landet. Det är strax dags för den tredje perioden mellan AIK och Kalmar. Strax är den igång. Det är 0-0 inför den tredje perioden.

0: Veronica Maggio gjorde sitt absolut bästa i 3 minuter och 40 sekunder. Sen var hon klar med tillfälligheter och i Sportextra här i Sveriges Radio P4. Strax är klockan 8:50. Och du, vad är det du har i ansiktet, Per? Det ser ut som du har... Ja, vad är det du har till vänster om näsan? Det ser ut som att du har mustasch nästan.
1: Ja, det har jag ju inte. Det är bara för att jag inte har mustasch som jag har ett plåster istället. För jag skar mig.
0: När du rakar dig?
1: Ja.
0: Ah, just det. Kan inte vara, kan vi utlova en bild på sociala medier?
1: Nej.
0: Nej, kan vi inte. Men vem vet? Har vi något annat från dig?
1: Ja, vi pratade ju om här fotboll förut. Och vi pratade om spelare som kom och inte kom till det svenska landslaget. Och att det svenska landslaget har samlats inför de här Nations League-matcherna som ska spelas under de närmaste 2 veckorna. Damlandslaget har sin nästa landskamp. VM-kval mot Litauen den 9 och den 13 oktober. Det är ju inte så långt borta det heller. Och dåliga nyheter i det här sammanhanget att Filippa Angeldal har en muskelskada och kommer att vara borta en tid. Frågan är hur länge hon kommer att vara borta och om det möjligtvis kommer att störa den här landslagsuppdraget och de här VM-kvalmatcherna. Playoff mot Litauen. Det är oklart, men hur som helst är hon skadad. Om Sverige slår ut Litauen i de här båda matcherna i oktober så går man vidare till final och möter Skottland eller Tjeckien om en plats i VM-slutspelet som spelas i Brasilien nästa sommar.
0: Sportextra är igång och med dig i ytterligare 50 minuter här i Sveriges Radio P4 i huvudrollerna den närmsta tiden. AIK Kalmar i Hockeyallsvenskan spel nu i tredje periodens inledning. Ännu 0-0 lagen emellan i den andra omgången tidigt på säsongen ju i Hockeyallsvenskan. Apropå säsongen och tidigt på onsdag börjar herrarnas handbollsliga avsnitt 3 av vår fördjupning på väg dit där vi hör experterna Vid Vanberg och Wislander tillsammans med Per och Susanna snacka om det kommer att snackas om kring serien. Får ni om en liten stund. Dessutom möter ni Jim Gottfridsson, det obegränsade självförtroendet i den näst högsta handbollsserien nu när han har flyttat hem. Och så träffar ni Emil Holm ur herrarnas fotbollslandslag på väg mot Nations League. Detta är något av det som väntar oss nu närmast hockey från Hovet.
2: Spel i den tredje perioden och 0-0 mellan AIK och Kalmar i det där hockeyallsvenska mötet, precis som ni hörde Christian säga. Och vi väntar ju på det där första målet, kanske kan det komma för AIK här. Kommer in i offensiv del men passningen tvärs över. Ja, ni har ju publikens reaktion på hur, tyvärr för AIKs del då, dåligt slagen den var. Här kommer dock flera möjligheter för AIK åker in via högra tekniken ner mot den förlängda mållinjen. Tar en ursväng, pucken upp i backläge, spelar ut på vänstra tekniken, skott kommer. Men Kalmar försvaret är ju där och täcker undan. AIK upplever en bra period i den här matchen efter att det är Kalmar som stora delar varit det bättre laget. Mattias Karlin, nya tränaren där efter en och ja, 2/3 match kvitterar ut ett ganska gott betyg på Kalmars inledning. Sensationellt bra i fjol ju när man slutade 2 i grundserien. Karlin fick lite av ett pussel bara utkastat över ett bord och så skulle han bygga ihop någonting av de 14 nyförvärv som Kalmar ja, mer eller mindre tvingades göra efter att man... Jag blev av med en hel del spelare efter det som var en succéssäsong förra året och i våras. AIK in i den offensiva zonen återigen. Det är 5 minuter passerat av tredje perioden. 0-0. Vi har inte fått se några mål och det är alltid tråkigt. Men om man är lite mer av ett glaset halvfullt lagd, ja då ser man ju i alla fall på saken att det är väldigt spännande fortsatt i den här matchen med 15 minuter kvar i och med att det är helt lika. Kalmar får undan pucken den här gången men då flippar man ur den ur zonen och frågan är om det var via touch för den åkte rätt in i Kalmars egna bås och då kan det ju finnas... Nej, det gör det ju inte såklart och det är då man tydlig med att påpeka när det ska bli tekning i den offensiva delen för AIK. Och ja, som sagt, de senaste minuterna för hemmalaget har varit positiva. Viktor Torala har väl sagt en och annat i den andra periodpausen. AIK som inte riktigt kommit upp i nivå av många förhandstippade i toppen den här säsongen av Hockeyallsvenskan har ju värvat så också. Jag har varit inne på det, Tyler Wessel från Brynäs och även målvakten Jonas Enroth, båda hämtade från SHL Brynäs respektive Örebro. AIK får hämta puck i egen zon efter den där tekningen, blir av med den i densamma när Kalmar tar över initiativet, spelar upp den via högerkanten men blir brutna av AIK som får en klubba emellan och skickar ut den ur den egna zonen. Spelet har allt högt tänkt på i stort sett hela matchen och det har svängt en hel del med lägen åt båda håll, även om Kalmar har haft de allra flesta skotten. Ganska överlägsen statistik i den kolumnen vad gäller skott, 26 för Kalmar, 12 för AIK. Och nu tar man fart återigen in mot AIK-zon. Vallar in den via klubba på lagkamrat. AIK kan ta hand om den pucken ganska så enkelt och via mittzonen ta sig in i Kalmar-zon istället. Testar ett långt skott där jag kanske mer var att skicka pucken mot målvaktläge när man ville få fast den i den offensiva delen. Försöker jobba tillbaka den bakom Kalmars mål. AIK är det som anfaller här. Bakom Kalmar-målet är det kamp om pucken. Två AIK-are mot två stycken från Kalmar. AIK vinner den duellen. Slarvig passning när man letar skottläge i backlinjen. Får ändå till avslutet. Det är skickligt gjort av AIK backen, men skottet är utanför. AIK-anfallet fortsätter. Samma spel återigen. Skott från backläge. Och så räddar målvakten Brett Brochu, kanadensaren, i Kalmar-målet. Men ändå mera AIK-tryck här i sjunde minuten av den tredje perioden för AIK. Skott kommer i mål! Via styrning tar AIK ledning. 1-0 mot Kalmar i det här hockeyallsvenska mötet. Ja, Veronica Maggio sjöng det. Tillfälligheter, kanske är det det som ska avgöra den här matchen. När AIK något turligt gör 1-0. Det är unge slovenske Borna Kopac som bryter dödläget. Ja, det är inte alls lika många som det var i premiären för AIK när man spelade på Avicii Arena, slutsålt då. Men på Hovet, och de som har tagit sig hit firar det där ledningsmålet för AIK efter drygt 6 minuter i den tredje perioden. Det är ett skott från högra teckningscirkeln av den unge. Och ja, den ser ju ut att ta på just Kopac som åker där framför målvakten i Kalmar, Brett Brochu. Ja, då har vi fått mål i den här hockeyallsvenska matchen. 1-0 för AIK mot Kalmar på hemmais på Hovet. Det är 13 minuter drygt kvar av tredje perioden.
0: Det hör du i Sportextra i Sveriges Radio P4, där det också är skönt mycket handboll den här måndagskvällen.
3: Säsongens hetaste handbollsvärvning, ja, hittar vi den kanske i handbollens andra liga. Meriterade Jim Gottfridsson valde ju att komma hem till IFK Ystad och spela i Allsvenskan. Och han ångrar sig inte en sekund hittills.
4: Det var lite cowboy, komma hem när ingen har väntat på det och ge tillbaka när man verkligen är på den högsta nivån också.
3: Och Gott-effekten har verkligen inte väntat på sig. Det har sålts fler årskort, kommit fler sponsorer, till och med fler som vill vara ideellt engagerade i klubben. Ja, vad säger du liksom om Gott-effekten?
4: Ja, om man får kalla det Gott-effekten. Nej, men framförallt, först av allt, är jag oerhört tacksam. Kul att folk uppskattar det man gjort. Alltså, man har ändå varit borta 13 år, så att då är det rätt lätt att glömma bort sig själv i en sån här liten stad. Men det verkar som att folket hemma har sett en, stöttat en, och det är man ju tacksam för, och det känner man ju glädje för också.
3: Kan det bli någon sån där för hela ditt jävla liv timeout till och med i Allsvenskan?
4: Ja, det är väl svårt att säga nu. Många frågar det, och det är en timeout jag är oerhört stolt över. Men det är någonting som kommer i hjärtat, och det kommer att brinna lika mycket i mitt huvud som du gjorde i Budapest 2022. Så jag går in på matchen och bara vill vinna.
3: Du, den här drömmen om att bli förbundskapten, när tog den form?
4: Ja, den har ju alltid legat lite chillandes i min baktanke i nästan, inte hela min karriär, men någonstans. Jag fick rätt så tidigt i min karriär, kanske 25-26 års ålder, och tyckte jag det var rätt häftigt att se hur tränare är, hur tränare försöker forma sina lag, hur tränare försöker forma individer. Och sen har jag haft en liten anteckningsbok vad jag antecknade, men det här tyckte jag, den här tränaren gör mycket bra, och det här lite som man kanske inte, som jag hade passat in hos mig. Jag vet inte om det kommer bli så, men där föddes ju en liten tanke om att någon gång i framtiden bli tränare, och det finaste man kan bli i Sverige blir förbundskapten.
3: Så efter EM-guld och 190 A-kamper, Champions League-meriterna, så är nu målet att vinna Allsvenskan, eller?
4: Vinna Allsvenskan, fortsätta i handbollslandslaget och utveckla några individer på nio, och som sagt återigen ta några, vad heter det, tränarkurser för att ta något steg in i tränarkarriären. Så det är många bollar i luften hos Jim Gottfridsson, men sån människa är jag, och det älskar jag.
0: Sa Jim Gottfridsson där till reporter Malin Rimfors. Ja, vilken jättevärvning där till näst högsta serien.
1: Absolut. IFK Ystad alltså. Jag vågar inte på rak arm säga när det var de var i högsta ligan senast, men jag skulle gissa på att det var runt 2002-2003, kanske något år senare som de försvann. Och sen har de ju i de senaste åren haft väldiga problem att ens hålla sig kvar i handbollsallsvenskan. Frågan är om de är ett bud till att ta sig upp till högsta serien med Jim Gottfridsson, med tanke på att de var ett lag för under halvan i tabellen förra året, så
0: ja, vad tror du?
1: Kanske de behöver lite mer tid på sig innan de ska komma dit. Men de leder serien. Men alla lag har inte spelat en match ännu ens i den första omgången. Men storfavoriten Varberg tappade poäng på hemmaplanen mot Aranäs i första omgången. Mm. Samtidigt som IFK Ystad vann med 32-23 borta emot H43 i Lund. Så att de har en poängs försprång på storfavoriten efter en spelad match. Bara det kan vara ett tecken. Det var 1735 personer i Lund i fredags och såg matchen mellan H43 och IFK Ystad. Och där lyfter handbollsallsvenskan den näst högsta serien. För att i den här serien finns riktiga traditionsklubbar från orter där handbollen är stor. Mm. Där finns Guif i Eskilstuna. Här finns Drott i Halmstad. Här finns Kroppskultur i Uddevalla. Här finns RIK i Göteborg. Man kan tänka sig, kanske inte så mycket i Göteborg, men åtminstone i Eskilstuna, i Halmstad och i Uddevalla så kommer publiken komma i stora skaror för att se Jim Gottfridsson när IFK Ystad kommer på besök. Så att det lyfter landets andra liga i handboll.
0: Och vad tror du med all din samlade handbollskunskap, Per? Betyder Gottfridssons inträde i IFK Ystad att de tar sig upp i högsta serien?
1: Ska komma med såna här tips och utfästelser igen? Nej, jag tror inte det.
0: För att de, omgivningen är för klen?
1: I grunden hade de nog inte ett tillräckligt bra lag. Och en Jim Gottfridsson avgör inte en hel serie. Han kommer att avgöra många matcher. De kommer att ta många fler poäng än vad de tog förra säsongen. Men inte tillräckligt många frågor upp.
0: Avslutningsvis, apropå Gottfridsson, Jim och landslaget. Han tänker ju själv att han ska vara med i kommande landslagstrupper. Är det rimligt att tänka att han ska vara det med tanke på att han ju kommer att spela i den näst högsta svenska ligan?
1: EM-kvalet börjar i november månad med landskampen mot Grekland och Luxemburg. Kommer att bli hemskt spännande att se om förbundskapten Mikael Apelgren väljer att ta ut Jim Gottfridsson eller inte. Det är inte bara Gottfridsson som spelar i andra ligan utav handbollslandslagsspelare på hög nivå. Hampus Wanne spelar i Høy som åkte ur högsta ligan i Danmark. Så det är inte bara Gottfridsson av de där som är fasta pjäser mer eller mindre i ett svenskt handbollslandslag som för närvarande inte spelar i sitt lands högsta serie. Så att det kommer att vara spännande att se hur det tacklas av förbundskaptenen när truppen ska tas ut så småningom.
0: Vi återkommer i handbollsärendet med andra ord, till exempel här i Sportextra om ungefär 10-12 minuter inför den stundande seriepremiären. Här och nu är det dags för senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
5: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
6: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Åklagaren bekräftar att det finns en anmälan men kan inte säga om det finns eller funnits någon misstänkt. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen ikväll. Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men till SVT så säger han att han är chockad och att misstankarna är felaktiga.
5: Reporter Helena Björk. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period förra året med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på Polisregion Öst.
7: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
8: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år har skett med rådjur.
7: Det är mycket rådjur även i direkt anslutning till bebyggelse och även in i bebyggelse så blir det ju mycket olyckor.
5: Reporter Karin Kuljuk Rimpi.
0: Sportextra håller på med hockey. Det är alltjämt bland annat. Det är alltjämt 1-0 till AIK mot Kalmar. Det är lite knappt 9 minuter kvar av den tredje perioden i det dramatiska mötet i Hockeyallsvenskan. Om en liten stund ska vi tillbaka till de upplevelserna därifrån. Nu närmast ska vi få reda på det senaste från Karlavagnen som tar sin början om mindre än 37 minuter här i P4. Hej Hanna!
9: Hej!
0: Hanna Silman som ska köra Karlavagnen ikväll. Ska det bli roligt?
9: Ja, det hoppas jag att det blir både roligt och spännande. Men alla möjliga känslor.
0: Ja.
9: Och därför vill jag fråga faktiskt dig, Christian. Vad är det finaste någon har skrivit till dig? Alltså någonting. Ett meddelande, ett sms, ett brev, en lapp.
0: Älskling.
9: Åh. Var kort.
0: Ja, men det var så överraskande också. Nej, men det finaste det var nog att Ellen hade skrivit någonting här om året om att hon hade fixat både disken och köpt nya disktabletter, för det fanns ju inga, och dessutom gått ut med soporna, och mitt i allt detta så älskar jag dig jättemycket, pappa. Älskling.
9: Nej men gud, jag blir så glad, för jag älskar om någon skriver någonting i den stilen att du dyk bara upp, jag har fixat, allt är klart. Alltså det är så vackert. Jag blir så berörd på det. Det är så fint. Du då, Per, har du någonsin fått några fina rader?
1: Ja, men det har jag nog absolut fått. Men det är väl på den nivån kan hända att min fru har skrivit något rart till mig någon gång.
0: Ja, vad skrev hon då?
1: Ja, det kan vara många olika saker.
0: Älskling?
1: Ja, det kan det vara. Det kan det absolut vara.
0: Kära Per.
1: Kära Per, det låter lite taftigt.
0: Ja, så jobbar Per. Inte ni.
9: Jag väntar på ditt svar.
0: Vad är du?
9: Men vet ni, alltså,
0: men Hanna,
9: jag måste berätta.
0: Vad är det finaste någon har skrivit till dig?
9: Jo, men det är faktiskt, det berättar jag också på vårt Instagram i Karlavagnen. Det är faktiskt en av de finaste meddelanden jag fått. Det var ett meddelande från min mamma. Att hon hade skrivit så här: du är verkligen en underbar mamma. Och jag hittade den alltså första morsdagen efter att mamma hade gått bort. Och då var det ju så fint att läsa. Alltså, jag scrollade och läste de gamla meddelandena. Och då blev jag så här, nämen gud vad fint. Så den har jag faktiskt sparat.
0: Mm. Ja, vad fint. Är det gissningsvis temat i Karlavagnen ikväll?
9: Nej, jag bara undrade vad Per skriver med sin fru. Jag var nyfiken på det. Det har inget Nej, jo,
0: men
9: såklart
0: prata
9: är det temat.
0: I Karlavagnen.
9: Ja, exakt. Nej, men det, precis. Jag vill höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig, du som lyssnar? Alltså, så här fina meddelande. Det kan ju vara verkligen något från någon som har gått bort. Eller så är det en lapp som någon har lämnat en vanlig vardag. Det kan vara flaskpost. Ja, men vad som helst. Att disken är klar och att man har handlat. Och då ska man ringa alltså 020-22-10-30 så får man berätta, alltså prata om det finaste skriftliga meddelandet.
0: Så roligt. Man kan ju också skriva till Karlavagnen om man vill, till mejlen.
9: Precis, karlavagnen@sverigesradio.se. Skickar man ett brev så hinner det nog inte fram till kvällens sändning.
0: Nej.
9: Men annars hade det varit fint.
0: Hur som helst, lycka till Hanna.
9: Nej, tack, detsamma. Ni har ju lite kvar här. Ja. 34 minuter.
0: 020 22 10 30. Allt gott. Ha det så bra.
9: Detsamma. Kör hårt.
0: Och hur är det då hos dig, Emmen, med hockeyn?
2: Ett fint meddelande till alla AIK-are kan jag komma med i alla fall. Det är 1-0-ledning i Hockeyallsvenska mötet med Kalmar. Och det är 7 minuter kvar av den tredje perioden. Det var ju den unga slovenen Borna Kopac som gjorde mål här tidigare i den tredje perioden, en styrning på ett skott. AIK nu också i anfall. Skottläge i backposition, spelar istället vidare. Vi har vänsterkanten, försöker spela in den centralt och så är det ben från målvakt i Kalmar emellan. Nya AIK-möjligheter som verkligen spelat upp sig efter 1-0-målet, även om det är Kalmar som jagar kvittering och det blir rörigt framför Brochu, målvakten i Kalmar, innan han till slut får avblåsningen med sig när han har stoppat pucken där någonstans under alla skydd och klubban och plock och allt vad det är han har med sig i sitt yrke den här dagen när han är målvakt för Kalmar. Han är då det fler dagar. Brett Brochu, kanadensaren inför den här säsongen. Ja, AIK verkligen reagerat bra på sitt egna ledningsmål, spelat upp sig och kanske en liten tyngd från axlarna som släppte efter det där ledningsmålet. var ju såklart en press, även om det var en fest i fredags när det var stor premiär i Avicii Arena och över 10 000 på plats och allt var uppdukat för fest. Men så kom Modo och förstörde det och vann premiären i Stockholm med 3-1. Det var ju kanske fest för deras del då istället. En hel del Modo-supportrar också på plats då i huvudstaden. Har ju kostat igång spelet återigen. Vinner tekning i den offensiva zonen. Skott kan komma från backposition. Gör det, tar i sargen bakom. Som ni hör, tydlig distinkt träff där bakom målvakten Brochu. Kalmar kan vända på spelet och går undan. Det har gjort det i den här matchen. Spelar ner pucken bakom offensivkastet. Där står Jonas Enroth, målvakten i AIK. AIK försvarar det där och tampas om pucken. Men det är Kalmar spelare som kommer loss med den. Kan spela upp i skottläge. Då täcker AIK-spelare. Håller kvar den i offensiv del. Det gör Kalmar, gästerna från Småland i den här matchen. 5 minuter kvar. Nya möjligheter. Enroth räddar även det där avslutet. AIK har lite problem att få ur pucken ur den egna zonen. Kalmars återerövring av pucken. Ja, den biter ganska bra på AIK även om man här skickligt spelar sig ur den egna zonen. Hemmalaget 5 minuter och 30 sekunder kvar av den tredje perioden. AIK leder 1-0 mot Kalmar. Det är inte mycket mål i den här matchen. AIK leder med 1-0 mot gästerna Kalmar. Det är 5,5 minuter kvar i den här hockeyallsvenska matchen. Ja, i alla fall tredje perioden.
0: Sportextra är med dig ytterligare en halvtimme ungefär här i P4. Framför oss har vi att se fram emot, förutom upplösningen av AIK Kalmar, 1-0-ledning alltså för AIK, också ytterligare information inför premiären i damernas och herrarnas handbollsligor.

0: Phil Collins i Sportextra, Another Day in Paradise.
1: Just nu paradiskänslor för AIK i Hockeyallsvenskan, 1-0 mot Kalmar. 3,5 minut kvar av tredje perioden. Borna Kopac slår in en enda målskytten för AIK. Styrning som ju ledde till det målet tidigare i den här tredje perioden. Men nu är det Kalmar som trycker på. Skickar ner pucken bakom AIK-målvakten. Jonas Enroth försöker jobba tillbaka den. AIK backar först, lyckas inte med det i första läget. Men i andra läget, ja då är det Kalmar som får tag i den. Lite trassel när de försöker dribbla sig förbi domaren som står lite halvtaskigt till. Kalmar lyckas ändå hålla den i den offensiva delen. Jaga kvittering här, skickar puck mot Enroth. Nya skott kommer och då täcker AIK-spelarna föredömligt. Tyler Wessel, spelskicklig, hämtad från SHL, och Brynäs visar också att han har det där i sin repertoar. Täcka skott i lägen när det behövs, till exempel när det är 3 minuter kvar av matchen och det är 1-0 för hans AIK mot Kalmar. Men Kalmar spelar rätt bra. Även om AIKs försvar har sett rätt så stabilt ut, så har Kalmars offensiv sett till hela den här matchen och varit frejdigare än vad AIKs har varit, dock inte lika effektiv i och med att de inte gjort ett enda mål. Och då har man skickat iväg 30 skott mot Jonas Enroth. Då har ni också bilden av vad AIK-målvakten har presterat i den här matchen hittills. Ska bli tekning alldeles strax i den neutrala zonen i mittdelen när spelet ska återtas här med knappt 3 minuter kvar. Det är Kalmar som vinner den. Då kan man sätta kurs återigen mot AIKs del av planen. Tar fart ifrån den egna zonen. Spelar ut en lång passning till vänster. Bara vinklar in den ner i den offensiva delen. AIK backar först på den. Lyckas han få ur den. Han håller i den. Skicklig skridskåkning. Och sen vallar han den via sargen ut ur den egna defensiva delen. Vi börjar blicka mot målvakten i Kalmar, Brett Brochu. När han lämnar sin kasse. Det är 2:35 på klockan nu. AIK med premiärförlust i bagaget. Kalmar besegrade i premiären och har ju så ledes en premiärseger i ryggsäcken när det nu blir timeout. Det är Kalmar och huvudtränare Mattias Karlin som väldigt intensivt ritar på en sån liten whiteboard och ger instruktioner kring hur man ska kvittera sig in i den här matchen. Tora Laja, han är inte heller så ointensiv när han ritar på sin egna whiteboard och visar för AIK-spelarna hur de ska försvara sig de återstående dryga 2 minuterna. Antagligen också i Kalmarbåset lite snack om när målvakten Brett Brochu ska lämna. Och där har tiden för timeouten tickat ur och spelarna gör sig redo för spel återigen och börjar glida så sakteliga ut på isen återigen. Det har ju varit en match med väldigt många utvisningar trots det. Många numerära överlägen och numerära underlägen för de båda respektive lagen. Få mål i den här matchen, bara ett enda. AIK leder ju med matchens enda mål med 2,5 minut kvar mot Kalmar. Det här är andra omgången i Hockeyallsvenskan och matchen som kompletterar den andra omgången. Det väntar ju många matcher den här veckan, 4 till antalet för AIK på 7 dagar och för Kalmar på 8 dagar. Så det är verkligen en rivstart på säsongen vad gäller Hockeyallsvenskan. Tekning i offensiv zon för Kalmar till vänster. Kommer här när spelet ska återupptas och så blåser den av och vi ser direkt att målvakten i Kalmar inte finns med på isen när det är 6 stycken utespelare för Kalmar i den här offensiva tekningen och läget i matchen som är just nu. Jagar kvittering i slutminuterna här på Hovet i Stockholm. Hockeyallsvenskan andra omgången. Tekningen får gå om, den spelas där. AIK vinner den. Pucken hamnar bakom egna målvakten Jonas Enroth. Får problem när man ska spela loss den. Då Kalmar tar tillbaka den. Sen är det kamp om pucken i den nere sargrunden. Det är 2 i vardera lag, nästan 3 från Kalmar där och försöker hugga tillbaka. Sen lyckas med det, men sen är det felpassning via skridskon rakt på AIK-spelare. Det är fortfarande trångt där nere i den där runden och inget lag som riktigt kommer loss. De byter puckägare med varandra och ingen som riktigt har kontroll över den. Spelar även på andra kanten. Där finns bara Kalmar-spelare som kan få igång ett kontrollerat passningsspel i den offensiva delen. Passning tvärs över. Bryts av AIK-spelare. Skickar mot det öppna målet och texta av Kalmar-spelare på mittplan. Men så är det AIK som plockar upp den och så missar han målet. AIK är den han bara ska döda den här matchen. Men i den där andra möjligheten då avgör Scott Poole i det här mötet. 2-0 AIK i öppen bur när Kalmar gick för kvittering istället. 2-0 AIK. Och ja, de fick många möjligheter där när det var tomt i Kalmar-målet. Först ett avslut, en bit in i den offensiva delen utanför. Men så kom Scott Pooley, poängkungen i Hockeyallsvenskan förra säsongen. Och spikade in den där sista spiken i kistan. Vad det känns, det är ju 2 minuter kvar och det är 2-0 AIK mot Kalmar. Ja, ni hör ju åt vart åt det barkar i alla fall när hemmalaget leder med dubbla mål mot Kalmars 0. 2 minuter dock kvar på Hovet i det här allsvenska mötet.
0: Sportextra sticker emellan med friidrott och reaktioner efter Andreas Almgrens VM-guld i halvmaraton igår. Han satte ju då också Europarekord och det fanns ju också inbyggt där ett faktum att han besegrade alla afrikanska konkurrenter som dök upp.
2: Andreas Almgren changes gear and eases away and he has about a 2 meter lead. 50 meters to go. It's going to be gold for Almgren. Wow!
3: Och det Almgren gjorde i Köpenhamn har gett internationellt genomslag. Här är USA.
4: Welcome to the Marathon Podcast and this special episode of the Copenhagen Half Marathon World Championships. And what a day we've just had.
3: En stor amerikansk löparpodd gjord av Christian Everdell Warwick.
4: Andreas Almgren is, there's no doubt in my mind that he's the biggest name now that we're heading into this fall of running.
3: Löparvärldens största namn inför en höst där Almgrens hyperfokuserade satsning på New York Marathon den 2 november blir extremt intressant.
4: Really impressive by Andreas Almgren who is now training for his first marathon in New York. So it will be so interesting to see how he does there. If you are into running, if you like looking at technical stuff, you have to look at Andreas Almgren.
3: The Marathon Podcast i USA, gjord av Christian Everdell Warwick som med sitt erfarna öga för löpning är väldigt imponerad av Almgren rent tekniskt. Och som man säger, de stabila höfterna som gör att en oerhört hög andel av hans kraft riktas framåt och inte vertikalt, vilket skulle innebära ett energisvinn. Även BBC hyllar Sveriges världslöpare. Under deras meddelande igår på Instagram om Almgrens VM-guld använder BBCs följare ord som amazing, insane, incredible, svindlande, helt sjukt, otroligt.
0: Friidrottsreporter Bengt Skött i Sportextra i Sveriges Radio P4 där vi konstaterar att det precis blivit 3-0 till AIK mot Kalmar i Hockeyallsvenskan. Lagkaptenen Oskar Nord med ännu ett mål i tom Kalmarbur.

0: Taylor Swift speglade sig i The Fate of Ophelia i Sportextra i P4 som nu när klockan är 21:23 ger dig slutresultatet i kvällens enda match i herrarnas hockeyallsvenskan, näst högsta serien, ju den avslutande matchen i den andra omgången. AIK Kalmar 3-0. De två sista AIK-målen i tom Kalmarbur sedan de tagit ut sin målvakt i en ambition att jaga in en kvitteringspuck till det 1-0 som AIK hade. Det lyckades inte, utan AIK gjorde istället 2-0 och 3-0 i tom bur och tar säsongens första seger. Kalmar vann i premiären där AIK förlorade och åker nu då på säsongens första förlust. Sportextra går nu vidare med temat handbollen. Det ska handla om de stora snackisarna inför damernas och herrarnas handbollsligor som håller kurs mot sina respektive premiärer.
1: Ja, alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered. Det går ju extremt mycket rykten, men också faktiskt sanningar i omlopp, i alla fall i handbolls Göteborg, men jag tror det är faktiskt i hela handbollssverige. Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt, och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag, kanske också ungdomsverksamheten. Och därför har jag inte heller tippat Önnereds damlag som ett liksom topplag i ligan, för jag tror inte på att det kommer hålla hela säsongen.
2: Det är mycket ekonomiska problem. Det är därmed också utbyten i ledarskapet inom föreningen till exempel. Och det är mycket missnöje på olika håll och många som är inblandade kring affärsverksamheter som står lite vid sidan om Önnered, men som ändå kanske har haft någon del av hur man har byggt upp sin ekonomi till exempel. Du flinar lite när jag säger detta, Magnus.
3: Ja.
2: Håller du med om min summering och förklaring, även om det var lite vag?
3: Det var snäll.
2: Men du är ändå inne på att det är stökigt och att det kan påverka liksom ända upp i toppen av deras verksamhet.
3: Så länge det handlar bara om spelare och kanske ekonomi, så brukar inte det i slutändan påverka kanske resultatet jättemycket. För där är ju handbollsspelare otroligt duktiga på ändå slita häcken av sig, även om inte lönekuvertet kommer den 25. Så att det kanske inte påverkar så mycket, men just helheten tror jag kommer att vara jobbig att reda ut.
4: Så det är Önnered vi kommer att prata om?
3: På här sidan tror jag inte att det är slutet när det kommer att vara snackisen inom handbollen, utan och som kommer att följa med. Så är det ju domarnivå, filmningar, överdrivna situationer, röda kort, steg. Vad kommer vi att ta hjälp av var? Som det inte kallas, utan det kallas ju inom handbollen för video reverse. Men så var det nog. VR var det. Och hur kommer det att påverka domarna? Vi har ett internationellt domarpar på herrsidan. På damsidan finns det inte ens i upptagningslistan. Vi får inte fram några nya domare internationellt eller på något sätt. Det här har blivit lite sämre och man har gnällt mer och mer på dem på alla håll och kanter. Och så ska vi ta fram ett system som de då ska kunna ta hjälp av när de blir osäkra. Hur många gånger kommer de att gå dit och titta då för att de är osäkra? Och just det här, det som kan vara positivt däremot, det är ju just den här att spelarna överdriver situationer, slänger sig och skriker så fort någon petar dem på hakan eller någonting och rycker med huvudet. Att vi kan få bort det från svensk handboll, det skulle vara underbart i sådana fall, för då kommer vi vinna på det istället.
1: Ja, men jag håller helt med dig, men jag tycker också att det är så otroligt tråkigt att domarna ska vara en snackis. Man borde inte behöva bry sig så mycket om domare eller tycka att det är ett problem eller ens ställas inför problemet domare. Att domare ska bara fungera.
3: Det håller jag med dig till 100% om. Spelarna ska acceptera domarna, och då måste man börja jobba mycket, mycket mer tillsammans och vilja driva den här sporten framåt.
0: Magnus Wislander, Annika Wihl-Wannberg, Radiosportens handbollsexperter i kvartett med Susanna Andrén och Per Karl har i olika klipp under den här sportextrakvällen belyst de stundande premiärerna i herrarnas och damernas handbollsligor. Herrarna är först ut, börjar i övermorgon med full omgång. Damerna börjar en vecka senare med en match. Vi kommer att vara närvarande vid Radiosporten Sportextra i handbollen den här säsongen också. Var så säkra!

0: Eloise, Arvingarna i Sportextra, klockan är 21:31.
1: Och vi kommer att prata ytterligare lite fotboll den här kvällen. Landslaget har ju samlats för att spela 4 landskamper inom loppet av lite drygt 2 veckor i det som kallas för Nations League. Här ännu en landslagsspelare.
2: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM i Mexiko, Kanada och USA med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
3: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
2: Du känns ju som en glad och tacksam kille, men du nämner ju också att du var nere på botten. Och jag tycker mig komma ihåg ett Instagram-inlägg som var ganska mycket botten ändå. Det är inte så himla länge sedan ändå.
3: Nej, det är ju VM. Alltså så här, när man missar VM, det är ju som det största man har drömt om sen man var liten. Och vara så nära, liksom, stå på målsnöret och snuppla. Liksom. Så att det var väldigt tufft. Och så här, och det är därför man får perspektiv på livet. Så, här, så att det, man lär sig mycket.
2: Och det här perspektivet då, hur nyttjar du det för att ta dig framåt?
3: Nej, men så små grejer liksom. Så jag var glad att man vaknar på morgonen och inte har ont, och var glad att man kan träna liksom, alltså flera dagar i rad utan att liksom behöva, alltså, äta tabletter, alltså, så här små grejer liksom, så här, som kanske inte den vanliga människan, alltså, tänker på. Men att vara fotbollsspelare är ju bara mer än vad ni ser på kameran liksom. Det är ju ett liv, alltså, så här, utanför det också. Och så här, bara små grejer i det typ.
2: Men hur har du då gjort för att du ska komma ut, alltså, så här väl på andra sidan som du upplevs ha gjort?
3: Nej, men det tror jag beror mycket på att jag har en familj och vänner och en flickvän som har stöttat mig väldigt, väldigt bra. Jag och min flickvän åkte till Mauritius precis efteråt, och jag kopplade bort typ allt som var att koppla bort. Och vi bara tog det lugnt och var med varandra och... Och sådär, och sen min familj, så har alltid varit väldigt nära dem och vi har alltid pratat väldigt mycket. Och jag tror bara det är det som har så här fått en att ta sig ur också, att man har pratat mycket om det. Även fast det var jobbigt och hela den biten, så tror jag det gäller att prata om det. Och det är samma med mina polare, så här liksom, man har pratat med dem och fått perspektiv på det, och de har varit väldigt, väldigt stöttande. Så att det är dem jag tackar. Alltså så här, och så tror jag det är för allihopa också som har varit med om någonting tufft. Alltså det är ju familj och vänner som hjälper med sånt. Det spelar ingen roll om du är fotbollsspelare. Det är liksom, om någon går bort eller liksom så här, då samlas man ju familjen och vänner. Det är så man tar sig ur det.
2: Du har inte tagit någon professionell hjälp liksom?
3: Nej, däremot har jag börjat läsa en bok om lite så här mental träning typ. Så att vi får se vad den leder till.
2: Annars funkar Mauritius bra?
3: Mauritius är ett väldigt bra ställe. Där kan vi faktiskt ge stället ett väldigt bra omdöme.
0: Emil Holm bland böcker och Mauritius tillsammans med William Valdetoft. Fotbollslandslaget där Holm ju ingår nu. Nu är han skadefri nämligen. Det var han ju inte under VM och därför var han inte med där. Och det var ju något att bearbeta. Är samlade i Stockholm. Det väntar 4 matcher i Nations League. Första matchen på fredag. Och sen håller det på. Sportextra i P4 är mot slutet av sin existens. Vi tar med oss det enda slutresultatet ikväll i Hockeyallsvenskan. AIK 3, Kalmar 0.

0: Mary J. Blige och U2. One. I Sportextra, sista musikaliska äventyret hos oss just denna dag. Vi uppdaterar.
1: Nyhet, Formel 1-loppen till nästa säsong kan bli 15 km kortare. Totalt maximalt 290 km får de lov att vara. Skälet är att förhållandet mellan förbrännings- och eldrift har ändrats så att man får använda mer bensin. Men det finns inte plats för större tankar under bilarna. Således måste man korta loppen.
0: De håller på dem.
1: De håller på dem. Filippa Angeldal är skadad, kan eventuellt missa fotbollslandslagets VM-kval lite senare. I månaden höll jag på att säga, men i nästa månad är det.
0: En match idag i herrarnas hockeyallsvenskan. AIK besegrade Kalmar med 3-0. Länge och väl var det 1-0, de två avslutande mål.

Vad är det finaste någon har skrivit till dig? Kanske tänker du på ett sms i natten, en lapp en klasskompis skickade till dig i bänken på mellanstadiet eller på en dikt en vän skrev till dig på din födelsedag. Det kan vara långt eller kort, men jag vill veta vilket meddelande, vilka rader och ord glömmer du aldrig? Jag kanske skrev en kollega ett fint mejl till dig på din sista dag på jobbet, eller så har du kvar pappret från sjukhuset där läkaren skrivit att du är frisk. Vad är det finaste någon har skrivit till dig? Det vill jag höra ikväll. Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Vilket meddelande glömmer du aldrig?

levitating. Dua Lipa Levitating. Ja, det är måndag idag, 21 september. Mörkret kommer allt tidigare på kvällarna. Jag är nog inte den enda som har lagt märke till det. Men då känns det ju väldigt härligt att få samlas kring något riktigt fint. Och ikväll ska vi prata om just det. För jag vill höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Ja, det händer ju titt som tätt att jag suckar över det här informationsöverflödet som är en del av vardagen. Ja, alla notiser som plingar i mobilen och meddelanden från skolplattformen och aktiva lagchattar och planeringar inför alla möjliga kalas och aktiviteter och så. Men när jag tänker efter så är det faktiskt så att samtidigt som man kan bli lite frustrerad om man får väldigt många meddelanden så räcker det med ungefär

0: ett enda fint meddelande och då glömmer man allt det där trista och jobbiga. För det är ju något väldigt speciellt med skrivna ord, oavsett om de kommer i ett kort sms, ett långt mejl eller i ett handskrivet brev. Det värmer faktiskt när någon tar sig tid att skriva något fint till en. Och ikväll vill jag alltså höra om det. Vilka är de finaste sakerna någon har skrivit till dig? Och om historien bakom de där orden. För det är ju ofta det handlar om, att det finns en historia bakom ett meddelande. Det kan vara ett djupt och tröstande meddelande när du mådde dåligt, ett roligt sms som fick dig att skratta högt, eller så är det några rader du har i telefonen som du bara vägrar att radera. Ja, ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Som sagt, det kan vara ett brev, en kommentar på nätet eller varför inte flaskpost. Det skickade jag faktiskt i somras, eller vi gjorde det med barnen. Det var nog inte alls min förtjänst, men vi skickade i alla fall iväg flaskpost från Gotland och vi fick svar hela vägen från Lettland. Så det var väldigt häftigt. Ett annat barn hade hittat det här brevet tillsammans med sina föräldrar, alltså efter att det har flyttit över hela Östersjön. Och i vårt brev stod det, författad av barnen: "Hej, vad är din favoritfärg? Och förresten, vad heter du? Vi skickar det här från Gotland. Var bor du någonstans?" Och så hade barnen ritat lite. Det var något hjärta och sånt här. Men det var så himla fint att få svar på det där, den där flaskposten, även om svaret sen kom på sms. Men berätta, vad har du fått för meddelanden som etsat sig fast? Vilka rader bär du med dig? Du kan mejla karlavagnen@sverigesradio.se, kommentera på våra sociala medier, till exempel på Facebook har det kommit in så många fina meddelanden eller kommentarer redan, vilket kanske inte är så konstigt eftersom vi efterlyser just de finaste sakerna någon skrivit till er. Men allra helst vill jag såklart prata med dig, så ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30 och berätta, vad är det finaste någon skrivit till dig?
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson sjunger om Lukas, Dennis och farsan. Och vi startar Karlavagnen i Mellerud ikväll. För där finns Gunnar Landegren. Hej Gunnar!
1: Hejsan, hejsan!
0: Hur känns det för dig med de här mörkare kvällarna som jag nämnde här i början av programmet?
1: Ja, varje årstid har sin skönhet tycker jag. Hösten har ju, som ni är på gång, tycker jag är fin också.
0: Ja, jag håller med dig att hösten är mysig. Men jag har också förmågan att glömma bort hur mörkt det blir varje år. Men vi pratar ju om de här finaste breven eller meddelanden man fått. Vad tänker du på när vi pratar?
1: Ja, jag tänker ju mycket på min morbror som skrev ett brev till mig när jag var 15-16 år. Och han var förlamad och låg i sängen, men han kunde ju skriva. Och skrev han Gunnar på min moped. Och det har ju liksom fastnat i mitt huvud och tänk på det då och då.
0: Berätta mer om din morbror. Vad betydde han för dig eller vad hade ni för relation?
1: Vi hade en väldigt fin relation och han betydde väldigt mycket för mig. Han var en naturmänniska och det var jag också. Och så flera år så bodde ungefär 3-4 kilometer ifrån. Och vi inte tog av skidorna dit på sommaren så kan jag gick eller tog av cykel dit och vi var ute och gick i naturen. Vi kunde sitta en söndag förmiddag på någon berghäll och bara lyssna på naturen och fåglarna och det. Och jag sa inte så mycket men det kändes varmt på något sätt att umgås med honom.
0: Vad mysigt det låter.
1: Ja.
0: Vad var typiskt din morbror? Vad förknippade du honom med förutom att sitta och lyssna på naturen?
1: Ja, det förknippar ju det att han var en väldigt varmhjärtad människa och vi kom väldigt mycket i, jag hade mina föräldrar är dött och jag bodde hos min moster och morbror och han betydde väldigt mycket. Han hade inte egna barn men han tyckte väl det var väldigt trevligt när jag kom. Och vi bara kunde liksom, vi ville inte säga så mycket utan. Så var han biodlare och det har ju jag tagit efter nu så att jag är också biodlare.
0: Åh, vad fint! Så du fick också ett intresse från honom?
1: Ja, det öppnade intresset i 10-11-årsåldern faktiskt.
0: Oh. Var det inte läskigt att börja jobba med bina i den åldern?
1: Nej, jag jobbar ju inte. Jag var alltid med och tittade på baksidan hur de jobbar de här varelserna. Så otroligt. Och sen så fick jag några stick och då ett år vet jag att jag fick 7 stick. På en enda gång, för jag var lite för nyfiken. Men det är liksom inte avskräckte mig någonting. Utan har jag några stycken samhällen med min fru.
0: Häftigt, för min pappa är biodlare men jag har inte vågat att fortsätta i hans fotspår. Det måste jag erkänna.
1: Nej, men det är ju man får inte stressa när man sysslar med biodling. För de känner djurna, eller bina känner ju av direkt om man är stressad eller. Ja. Så det är ett
0: men
1: avkopplande.
0: Det här meddelandet som du fick av din morbror sen, alltså hur gamla var ni då eller vad hade hänt precis innan?
1: Han skulle bli opererad och sista han sa när han åkte att nu Gunnar, när jag kommer tillbaka då är jag frisk och då kan vi ta våra vandringar i skogen och riktigt rå om varandra, tyckte han. Men det blev inte så. När han kom tillbaka så var han ju förlamad både i hela kroppen och stum också. Han kunde inte prata. Men han kunde skriva. Då skrev han det här meddelandet till mig och det. Han hade ju gård så att, och lite djur och. Så jag hjälpte honom med djuren när jag var 15-16 år och både hösten och vintern. Sen dog han ju fram på våren, tyvärr.
0: Och vad sorgligt. Men den här mopeden, hur kom det sig att det var just moppen han ville ge just dig?
1: Ja, det var att jag hade ju ingen egen moped. Mm. Och jag var ju, så att säga, åldern inne för moped. Så att han kände nog att jag ville ha en moped. Mm. Och jag kanske hade nämnt det någon gång också. Jag vet inte, det kommer inte ihåg. Men i alla fall när han bar en papper och en penna och skrev det. Eller bara han liksom pekade på. Mm.
0: Var har du det där pappret idag?
1: Ja, det är också en historia för sig. Ja, när min mamma dog så fick jag en lastbil av mina äldre syskons klasskamrater. Mm. En lastbil, och i den lastbilen är det man i en låda som man drar ut. Där ligger lappen.
0: Oh,
1: så att det finns två saker i den som...
0: Men och, himla fint meddelande. Gunnar får min moped.
1: Oh. Ja.
0: Väldigt så fint. Men så mycket kärlek, det är det.
1: Man kan ju verkligen... Ja, det var det värsta.
0: Jättefint. Förlåt, Gunnar, jag tänkte att vi ska...
1: Nej, det var... Mina släktingar runt och tyckte det var konstigt att jag liksom drog mig undan när begravningen hade varit och inte liksom sörjde när vi var så nära jag och han. Men jag vet inte vad det var. Jag kunde liksom inte ta det. Men det kommer mer och mer med åren när man börjar tänka på det.
0: Ja, jag förstår det. Men jättefint att få prata med dig, Gunnar, om din morbror. Jag tänkte att vi skulle hinna lyssna lite på musik innan Ekot också.
1: Alltså,
0: tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack för ett bra program.
0: Tack. Hej.
1: Hej.
2: Kära mer än kuiskel.

0: Ja, jag kanske blir skyldig Martti Servo-Napander ett fint brev och be om ursäkt för att vi inte hann lyssna på Peremeren Guiske så mycket, men det är nu dags för Ekot här i P4 när klockan slår 22. Ola Janåker Dunkers är redo i studion och ger oss de senaste nytt. Och här i Karlavagnen ikväll pratar vi alltså om vad är det finaste någon skrivit till det. Ring in och var med.
1: Ekot klockan 10 börjar med att åklagare vid riksenheten mot korruption inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång. Men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Reporter Helena Björk. 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss vid årets val. Det är fler än vid förra valet. Enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte helt positiv, eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
5: Så därför är det i sig inte någon särskilt så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det där.
2: 8 personer kryssades in i riksdagen vid årets val. Det är fler än förra valets bottenrekord på 2 inkryssade ledamöter. Och mitt emellan tidigare val då 5 respektive 12 ledamöter kryssats in. Bland årets invalda är det en som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
5: Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare så väldigt ovanligt. Jan Emanuel och Paolo Roberto har försökt med personkryssa sig in från Stockholm, men det var alldeles för svårt.
2: Centerpartiets Birgitta Olsson blir därmed den första att kryssas in från Stockholms kommun, som är en av de största valkretsarna.
6: Jag är glad att väljarna kom ihåg mig efter 8 års frånvaro från politiken. Det har hjälpt mycket också att en del har känt igen mig. Många väljare har följt mig från mitt gamla parti, Liberalerna.
2: En annan sak som fått stor uppmärksamhet i personvalet är att ledamöter från etniska minoritetsgrupper lyckats kryssa sig till en riksdagsplats. Valforskare Patrik Öberg igen.
5: Nej, men det är just att de är relativt okända och de kan lyckas kryssa sig förbi. Och då misstänker då vissa att det har att göra med deras etniska härkomst, att det är människor av samma etnisk härkomst som sådär mobiliserar för att få in sin kandidat.
1: Reporter här, det var Helena Björk. 18-årige Liam Nebel, som är häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet i Fagersta, har häktats för ytterligare 2 mordförsök. Han bestrider de nya misstankarna. Häktningstiden för brotten han var misstänkt för sedan tidigare har förlängts och antalet målsägande i utredningen om skolattacken har ökat från 12 till 21 personer. I USA stämmer 3 mediebolag president Donald Trump efter att han beslutat att hindra dem från att komma in i Vita huset. Och med oss nu är vår korrespondent Gina Lindberg direkt från New York. Gina, vad handlar den här stämningen om?
7: Ja, det handlar alltså om tre stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här tre bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
1: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu. Hur då?
7: Ja, det har en konsekvens är att flera tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. I vanliga fall så är det fem stora tv-bolag som brukar turas om och ingå i det som kallas för presspoolen. Det är en grupp reportrar som är redo att rycka ut så fort presidenten har en pressträff eller gör ett framträdande eller någonting händer. Och där har CNN ingått. Men nu får de alltså inte vara med där, och som svar har de övriga stora tv-bolagen sagt att vi kommer inte vara med och filma heller längre. Så att det här får en direkt konsekvens, i alla fall just nu. Vi får se hur länge det varar, men just nu en direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
1: Då undrar man ju hur Trump har reagerat på den här stämningen.
7: Ja, han står fast vid det här beslutet att stänga ute de här bolagen. Han har dessutom hotat att porta fler medier. Han har pratat om New York Times och Washington Post. Och han säger i ett skriftligt uttalande att han är emot fake news och hävdar att de här medierna är ett hot mot USA:s nationella säkerhet. Det här är ju ett mönster från Trump, att han gång på gång angriper både medier och enskilda journalister för deras rapportering.
1: Säger vår korrespondent i USA, Gina Lindberg. Imorgon då samlas FNs generalförsamling i New York. En av de stora frågorna närmare 130 världsledare ska diskutera är AI-utvecklingen. En annan fråga det är FNs framtid, och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres som avgår vid årsskiftet. Institutet för språk och folkminnen kommer då med nya stavningsrekommendationer på välkända ukrainska ortsnamn. De nya stavningarna är mer korrekta om man ser till språkreglerna när det kommer till översättningar av kyrilliska bokstäver. Språkvårdaren Ola Karlsson reder ut begreppen.
8: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv, K-Y-J-I-V.
9: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli: kommer det att gå fort för oss att anamma rätt, tror du?
8: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
1: Reporter, det var Kulturnytts Joakim Silverdahl. I Japan är tiotusentals hushåll strömlösa till följd av tyfonen Dojuan som dragit in över landet. Det här rapporterar BBC. Tyfonen är den 25:e som drabbat Japan i år och har orsakat översvämningar och jordskred. Och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. 11 EU-länder skriver i ett brev till EU-kommissionen att de vill att kommissionen inte lägger fram några nya förslag under ett helt år. Istället för att komma med nya idéer vill man fokusera på att få redan beslutade saker på plats. Och för att illustrera budskapet citerar Österrikes EU-minister Claudia Bauer Elvis Presley. Hey, a little less conversation, a little more action, please. Vi behöver alltså lite mindre snack och lite mer verkstad, säger Claudia Bauer. Och mer väder kanske. Imorgon då blir det först sol i större delen av landet. Men fram på vår dagen då blir det allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperaturen då, ja, den kommer att hamna på runt 15-18 grader i söder. I norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Producent för den här sändningen, det var Masse Benners. Och själv heter jag Ola Jonocker Dunkes.
10: Sporten börjar med fotboll. För idag så samlades fotbollslandslaget till den första landslagssamlingen sedan sommarens VM.
11: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
12: Jag är på en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad. Känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
10: William Valdetoft, reporter. Nu väntar 4 matcher i Nations League på drygt 2 veckor. Den första matchen spelas hemma mot Rumänien på fredag. På onsdag börjar herrarnas handbollsliga och en av de senaste 20 årens främsta svenska profiler, Kim Andersson, har för första gången huvudansvaret som tränare för Ystad IF.
13: Nej, jag är ingen Oscar Kalén 2.0. Jag är Kim Andersson in the making som tränare.
14: Du, vad är skillnaden på dig som tränare jämfört med som spelare?
13: Jag skulle vilja säga att som tränare är det viktigt att man ser helheten, inte bara detaljerna. Spelaren Kim Andersson har väl varit, har gjort allt för att vinna. Även om jag gör det som tränare också, så försöker jag väl ändå se det mänskliga värdet i det. Och att man faktiskt utbildar många unga spelare och på så sätt också behöver tänka både en och två gånger. Hur man säger och vad man säger till exempel till sina egna spelare.
10: Malin Rimfors, reporter. I SR-appen så hittar ni en fördjupning inför handbollstarten med Radiosportens handbollsexperter Annika Wihl-Vanberg och Magnus Wislander. Det spelades en match i Hockeyallsvenskan ikväll. AIK slog Kalmar med 3-0 de 2 sista målen i tombur.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och ikväll pratar vi om lapp. Bar, meddelanden, mejl, brev, ja, alla möjliga skrivna ord när jag undrar, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Kanske handlar det om en gul post-it-lapp som ett barn ritat på, en handskriven rad på ett vykort från en sommarflört eller ett snällt meddelande från en främling på nätet som förändrade din dag. Det kan vara långt eller kort, men berätta, vilket meddelande glömmer du aldrig? Ring in och berätta om det finaste någon skrivit i dig. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Ella Langley, Choose in Texas.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och du kan ju, förutom att ringa in på 02022 1030, också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se ikväll när vi pratar om vad är det finaste någon har skrivit till just dig. Och Lisbeth har gjort just det, alltså mejlat. Hon skriver, flyttade 1967 till Sverige från Finland och i början av juni 1969 fick jag ett brev från min pappa till min födelsedag där han uttryckte sin tacksamhet över att han hade fick se mig myndig, 21 år på den tiden. Efter 3 veckor fanns han inte längre, det brevet förvarar jag ömt. Hälsningar Lisbeth i Söderköping. Åh, det är så fint att läsa de här meddelanden som kommer in. Fortsätt att höra av er. Och jag blir så varm i hjärtat när jag läser kommentarerna på Facebook ikväll. För det är så himla fina historier. Oven som skriver, en gång i tiden jobbade jag som lärare. Hade en elev i matematik och eleven hade jättesvårt med matte. Började med kurs A och kurs efter kurs utvecklades eleven oerhört mycket. Sedan hade eleven läst alla kurser vi hade att erbjuda och de svåraste med högt betyg. Några år efter detta fick jag mejl från eleven. Hej, har nu läst till mattelärare, utan dig hade det aldrig gått, tack. Denna mejl minns jag livet ut. Så himla fint av den här eleven att höra av sig och berätta hur det hade gått. Och jag förstår verkligen att du inte glömmer det där mejlet. Tack för att du skrev på Facebook. Och Åsa har till och med skickat en bild på det fina meddelandet som hon aldrig glömmer. Hon skriver, jag jobbade som lokalvårdare på kommunhuset i Orsa i många år. När mina småbarns pappa gick bort i en trafikolycka 93 så bröt jag ihop och blev sjukskriven. Fick ett kuvert en dag från personalchefen med ett kort på Orsa kommunal och tingshus och texten, vi välkomnar dig tillbaka Åsa, och alla hade skrivit sitt namn under. Kortet har jag ramat in och det sitter på sovrumsväggen. Finaste människorna som såg min sorg och ställde upp. Tänk vad mycket det kan betyda att få ett meddelande, ett brev, ett vykort, ett mejl. Kanske är det en stund när man mest behöver det, eller så är det bara ett mejl som kommer efter flera år senare och så blir man så himla glad och berörd. Det är flera som minns just gamla lärare som har skrivit. Emma skriver, jag fick en respons på en skrivövning eller uppsats där mentorn bland annat skrev att du har en känsla för rytm som får dina rader att sjunga. Snälla ord, de fastnar. Ibland är det så himla mycket snack om att folk kommer skriver taskigt till varandra på nätet. Men jag kan säga att i Karla Wagnes sociala medier ikväll, det är otroligt fin ton. Och Frida skriver, när jag och min man gifte oss för 2 år sedan skrev han till mig en textrad som han kom på inför bröllopet som är, vi gör varandra hela när vi är med varandra. Åh. Man blir lite småkär också ikväll. Och sen också framförallt man tänker på det romantiska meddelandet som Karin fick. Som hon har skrivit just på Facebook. Karin, du är som en ros. För din skull blir jag mos. Kärleksbrev i 6:an av en i 4:an. Otroligt fint, Karin. Jag förstår att du inte glömmer det där. Men fortsätt mejla och kommentera och ring in 02022 1030 är numret. När vi pratar om vad är det finaste någon har skrivit till dig?

0: Helena Paparizou, my number one. Och nu har vi med oss Sara Schwart från Marianne Lund Eksjö. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur är läget med dig den här måndagen?
1: Jo, tack, bra.
0: Ja. Vi pratar ju om fina saker någon, som någon har skrivit till en. Vad tänker du på då?
1: Ja, jag tänker ju direkt på Astrid Lindgren som jag hade en brevväxling med när jag var ung.
0: Hur gammal var du när du brevväxlade med självaste Astrid Lindgren?
1: Jag var 12 när jag skrev mitt första brev. Men sen höll vi på då under min, man kan säga min tonårstid, och så blev det väl några brev till sen.
0: Men minns du hur det kände när du fick ett svar på ditt första brev till Astrid Lindgren?
1: Ja, definitivt. Jag stod på toa och läste, sprättade högtidligt med en brevkniv, hade låst dörren så ingen i familjen skulle komma in. Läste 3,5 tätt skrivet på maskin, 3 sidor så, 3,5. Och när jag hade läst det så rev jag det i smulor, spolade ner på toa och tyckte att det var ett genidrag.
0: Varför det?
1: Ja, hon var inte enig med mig om någonting. Hon var skarp och hon argumenterade mot vad jag hade skrivit. Och jag spolade ner det. Och jag kände, du frågade efter känslan. Jag kände det som en ren fysisk smärta någonstans vid hjärttrakten. Som uppstår när man med all kraft försöker att tränga tillbaka skammens tårar.
0: Oj.
1: Ja.
0: Men vad hade du skrivit att, som väckte en sån reaktion? Alltså att hennes svar väckte en sån reaktion hos dig?
1: Jag hade bett om hennes hjälp. Jag ville att hon skulle hjälpa mig att få en film, eller åtminstone få provspela till en filmroll. Nu var det inte Astrids film, utan det var Gunnel Lindes Den vita stenen. Det var den rollen jag ville ha, och det tänkte jag att det kan nog Astrid hjälpa mig med. Och så passade jag ju på då, ostrategiskt nog, jag passade på att framföra en del synpunkter som jag hade på hennes böcker och filmer och barnskådespelare och sånt, som jag inte var riktigt nöjd med. Ja.
0: Då kan jag förstå. Förlåt, jag blir nästan lite full av skratt. Ja. Men ni fortsatte alltså brevväxla efter det. Hur kom det sig att det blev många brev mellan er två?
1: Kan man ju fråga sig efter en sån start. Nej, men jag skrev ett brev och bad om ursäkt. Jag skrev förlåt. Jag var nog bara avundsjuk. Du har rätt. Och då tog jag tillbaka vad jag hade påstått. Och där någonstans gjorde Astrid ett undantag från sin regel, en unge och ett brev. Mm. Och så vi blev brevvänner, och detta var ju fantastiskt.
0: Och vilken tid pratar vi? Vilket år eller årtionde var det här?
1: Året var 1971 när det började.
0: Vad betydde det för dig att brevväxla med Astrid Lindgren?
1: Ja, det betydde ju oerhört mycket att någon, en sån som Astrid, ställde frivilligt upp på att resonera med mig och prata om saker som jag kämpade med och som jag inte kunde prata med någon annan om. Jag skrev ju om mig själv hela tiden, Sara, sida upp och sida ner naturligtvis. Stora problem, små problem, och Astrid var alltid beredd att ge respons och synpunkter och stöd och uppmuntran och så vidare.
0: Finns det någon särskild mening eller formulering från henne som liksom fastnat hos dig, som kanske fortfarande följer dig?
1: Ja, det är flera. Alltså, jag hade ju min lilla bok här. Våra brev blev ju en bok. Adressen, och den är nu översatt till 10 språk, och den har jag här framför mig, och det är alla breven oavkortade. Vad ska jag ta? Hon ställde upp på mig när jag hade problem. Jag skrev till exempel en gång om att jag hade råkat tjuvlyssna på ett samtal och det var några vuxna som hade talat om mig. Och det gjorde mig väldigt upprörd och ledsen och arg, och jag skriver om detta till Astrid. Och Astrid svarar, och först gör hon en, liksom en sån här pricksäker analys av det hela. Och sen så, jag citerar, dylika saker kan hända igen. Och kom då ihåg att vi alla ofta säger saker, även om vänner, som vi helst inte vill att de ska höra. Det är hemskt, men det är sant. Sen är det raka grejer.
0: Det var ju en fin mening att ta med sig fortfarande idag, tänker jag.
1: Ja, det kan man leva på ett tag och lära sig av.
0: Ja. Men vad var det du sa? Hur många år brevväxlade ni?
1: Ja, alltså det var ju, en del säger att vi brevväxlade i 30 år, men det var ju intensivt när jag var tonåring. Mm. Och sen kom det en del brev där jag skämdes. Jag blev ju lite äldre, lite mer klok. Och då skämdes jag inför Astrid över så mycket som jag hade skrivit. Och därför höll jag tillbaka, därför skrev jag inte så lika mycket senare. Och sen så efter många år så skrev jag till henne och berättade att jag hade skämts. Och då får jag det sista brevet från Astrid. Och då är hon ju gammal, hon har haft mycket av att alla människor har varit ute efter henne med, om det ena och det andra. Hon har förlorat sin syn, hon har förlorat sin son. Ja, hon får hjälp att läsa och diktera brev. Och då skriver hon, eller dikterar hon, jag läser, Stockholm den 28 februari 1992. Kära Sara, finflickan som jag brukade kalla dig. Jag kan bara konstatera att jag har fått väldigt dåligt minne. Jag undrar vad jag skrev som gjorde att du skämdes. Vad skämdes du för, barn lille? Det har jag fullständigt glömt. Det är ju länge sedan. Och jag har fått så många tusen brev sedan dess. Och det var ju liksom, det var ju lite gott att Astrid inte legat där vaken och funderat på den dumma Sara och allt vad jag skrev. Samtidigt snopet att man hade gått där och skämts i onödan. Det var så fint skrivet. Liksom, jag skulle kunna läsa i... Ja, det var så mycket.
0: Ja, men vi har ju begränsat med tid. Även om alla ska komma till tals här i Karlavagnen, det är väl just därför vi har begränsat med tid.
1: Ja.
0: Men vad var det i Astrids ord som gjorde att du som barn kände dig sedd och att det betydde så mycket, de där breven?
1: Ja, hon var ju sån. Hon hade ju en fantastisk förmåga att känna in och bry sig. Och främst var hon intresserad av barn, ungdom, eller av barn då. Men hon hade ett människointresse, det sa hon ju själv. Så att hon, hon skrev en gång, jag kände mig besläktad med dig för den känslighet som du har. Och hon visade i breven så mycket av sig själv, av den där känsligheten som folk har reagerat på. Så där någonstans tror jag vi möttes, fastän vi var så olika för övrigt då. Ja.
0: Måste ändå avsluta med att fråga, om du fick skriva ett sista brev till Astrid idag, vad hade du sagt till henne, eller skrivit till henne nu?
1: Ja, du, alltså ärligt talat skulle jag nog låta henne vila sig från min brev. Jag skulle nog det, jag är så nöjd med det. Hon fick ju så mycket brev, det var ju nästan terror till slut. Men kanske om jag kunde hitta det vackraste vykortet i hela världen och skriva med de vackraste orden, om det nu finns sådana, ett innerligt och varmt tack.
0: Tack Sara för att du var med och berättade i Karlavagnen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Tack, hej.

0: Ja, visst är det Toto du hör och Afrika. Men vi ska inte till Afrika. Ja, förlåt, jag kunde inte låta bli. Vi ska till Bålsta i Håbo. Hej Karin Gerhardsson.
1: Ja, men hej på dig och välkommen till Bålsta får jag väl säga.
0: Tack! Tack, tack. Hur är läget i Bålsta ikväll?
1: Ja, jo, men det är under kontroll. Jag börjar få kontroll här i mitt kök också. Jag håller på med matlagning ända till nu.
0: Ja. Fram till så här sent? Har du gjort mat för hela veckan? Eller?
1: Nej, det har jag inte. Men jag har ju gjort sådana här köttfärsfyllda paprikor. Ja, jag ska frysa in några och sen... Ja. Ja, jag har mycket mat i kylskåpet.
0: Men härligt!
1: Ja, men det är väl härligt. Jag tycker om både äta och handla och ha kylskåpet full. Ja, så är det. Och det var en trevlig Stefan jag pratade med som ringde upp först.
0: Aha, det var det. Eller var det, vad hette? Ja, precis, i Slussen.
1: Ja, precis. Ja.
0: Exakt. Ja, men de är så trevliga där. Ja. Och det är ju, ibland gör de det största jobbet, känner jag. Ja, under kvällen, de pratar ju med flest människor. För det är ju Stefan och Renata som är i Slussen ikväll. Men jag har ju inte fått prata med dig ännu, så du får berätta på nytt. Vad är det för ett fint meddelande eller rader som du glömmer?
1: Det fina meddelandet, det här var nämligen året 1992 och jag hade fyllt 50 år. Och när jag kom tillbaka från semestern så stod det en ros på skrivbordet och ett vidhängande kort då, där det står så här. Till, jag har det kvar här så jag tittar lite ofta på det, för jag har det i ett sånt här silverfatull, så när jag tar fram silverskedet så ser jag allt det här. Det påminner sig om det. Och då står det så här, det var två Karinar på den här avdelningen på Postbanken. Och jag blev benämnd som Lill-Karin eftersom jag var 15 år yngre än Stor-Karin. Jo, det står så här, till alla svår L-Karin med C. Jag stavade med C, hon stavade med K. Då skriver så här: vi tycker du är värd en extra ros idag. Glad och trevlig och ett gott hjärta. Med andra ord, du bjuder på dig själv. Lycka till från Gunvor och Karin. Det var hennes syster. Och sen på baksidan där jag vände på så står det så här: det är några år kvar till finalen. Hon menade på att hon hade blivit 65 och jag hade ju 15 år kvar.
0: Oh.
1: Och när vi gick upp för den här Drottninggatsbacken, vi arbetade inne i Stockholm på Drottninggatan på Postbanken.

0: Verkligen.
1: Visst är det speciellt att ofta svetsas man samman?
2: Just ja, man gör. Ja, ja det var många år tillsammans där. Och ja, nu är vi skingrade allihopa och en del finns inte kvar. Och hon skulle alltså bli 100 år nästa år. Om hon hade levat. Nej, men vi fann varandra nästan från början. När vi började 1960, du förstår. Det är ju 60, vad är det, hur många år blir det? Det blir ju 60.
1: Jag har sagt så många gånger att jag aldrig ska räkna i direktsändning. För varje gång jag gör det så lyckas jag strula till det totalt. Men det är väl 66 år sedan, och jag vet inte.
2: Ja, men så är det. Nej, men det är många. Och det är ett trevligt program där. Jag har lyssnat på det här många år. Ja.
1: Jag måste fråga, kom det någon mini-Karin efter er också? Det var stor-Karin och lill-Karin. Och...
2: Nej, det kom ingen med. Jo, det gjorde det. Det gjorde det sen. Det kom en. Ja, det blev... Ja, hon var ju yngre än mig, den här Karin. Jo, men det fick vi. Vi fick en Karin som blev chef över oss.
1: Så mini-Karin blev stora chefen.
2: Ja, men precis. Ja, men så är det. Ja.
1: Karin, tack för att du var med. Det var roligt att prata med dig.
2: Ja, dig också. Tack snälla du.
1: Ha det bra.
2: Ja, detsamma. Hej då.
1: Hej då.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Det är så fint att se att många av er har faktiskt sparat såna här vykort och lappar och brev som ni har fått, som betyder mycket för er, som Emma som kommenterat på Facebook och som postat en bild på meddelandet. Hon skriver: fick detta min favorittränare och hennes man. Vi hade 90-årsfest för mig och mannen under ett läger ihop med Malta och Italien. Och så har de skrivit här att vi tycker om er, kram. Ja, och så är det Pontus också som har skickat bild på ett vykort där det står: min bästa vän för allt. God jul. Ja, det är något speciellt med skrivna ord och det ska vi prata nu härnäst med Kim Andersson från Gagnef. Hej Kim!
1: Hej!
0: Vad har du fått för ett fint brev eller meddelande?
1: Ja, jag fick på sms av min tjej. Vi har varit ihop i våras och så skrev hon till mig: alltså, älskar mig, kommer aldrig att se ut med mig heller, kommer inte någon heller, sa hon heller.
0: Hon skrev att hon älskar dig och kommer aldrig göra slut med dig.
1: Ja, det är så här.
0: Brukar hon säga det här? Ofta?
1: Ja, hon brukar säga det.
0: Jaha.
1: Och sen länge fram i sommar ska vi gifta oss också.
0: Oj, det gick ju snabba ryck.
1: Ja.
0: Jaha, men var det någon av er som friade till varandra? Eller hur gick det till att det blev ett
1: bröllop? Det var jag som friade mig till henne.
0: Jaha, hur frågade du då?
1: Ja, jag frågade hans på henne, sen så såg jag på en gång och sen så...
0: Ja. Okej. Vad är det bästa med att vara ihop med någon?
1: Ja, det är väl att man kan prata med varandra.
0: Ja.
1: Orka vad man gör på dagarna och sådär.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och hur är det här med att skriva sms till varandra? Hur är du när du ska skriva? Skriver du långa meddelande, många kärleksfulla ord eller?
1: Ja, det gör jag. Det gör jag.
0: Ja. Vad heter det? Har du skrivit någon gång en kärleksdikt?
1: Nej.
0: Ja, jag fiskade därefter. Jag tänkte att jag skulle få höra det Kim läsa högt en kärleksdikt.
1: Nej, inte så. Nej.
0: Ja, men vad tycker du? Hur skulle du beskriva? Hur är det att vara nyförälskad och veta att känslan är besvarad också?
1: Ja, det är väl att man... att man säger bra ord och sådär till varandra och man blir kär bara. Det är det.
0: Ja. Hur visste du att du verkligen var kär och att hon var den rätta?
1: Ja, det är lite svårt att förklara, men jag kan väl försöka förklara. Men det är att jag kände, jag hade en tjej innan, hon var inte så bra för att tjejen jag hade.
0: Okay.
1: Hon är ingen bra, men den här som jag är uppe nu, hon är mycket bättre och sådär. Hon är mera, hon tänker bättre på mig.
0: Okej.
1: Okay. Och sen blir jag inte så där att man blir, ja, man blir sur, blir man inte.
0: Nej. Du blir glad när du är med henne.
1: Ja.
0: Det var väl jättefint beskrivet,
1: ja.
0: Kim?
1: Ja.
0: Du, det var roligt att få prata med dig. Jag önskar er all lycka till.
1: Ja, tack. Ha en bra kväll och fortsätt det du gör och sådär. Allt du kan göra.
0: Tack, detsamma. Fortsätt det också.
1: Ja, tack.
0: Hej då. Hej.

The Magnolia Muscle In. Ja, som sagt, många fina meddelanden på sociala medier ikväll. Och många fina meddelanden från barn. Hanne har postat till och med en bild på ett brev eller en ritning, vad ska man nu kalla det? Det är lite kombination av de båda. Hon skriver, värmer ett mormors hjärta, så står det till mormor från Alice och El. Älskar dig, skrivet med E som Erik. Det gör ju de här breven extra gulliga. Ja, och så är det också Sofie som skriver, när min son var på läger och telefon inte var tillåtet och man inte hört något på 5 dagar, är det här brevet guld värt? Och så har hon också skickat en bild på det, och då ser man just det här handstilen, alltså när ett barn skriver, hej mamma, jag har typ inget tid att skriva men det är nice här. Så underbart. Det är nice här. Ja, det var allt som behövde berättas från det lägret. Och så Violet minns ett brev från sitt barn. Han skriver, ett jättegulligt brev som min son skrev till mig när han var 18 år och precis hade flyttat hemifrån. Jag var iväg ett par dagar och han hade lagt brevet hemma hos mig. Jag gjorde i ordning i minneslåda för ett tag sedan och det låg där. Det var så vackra ord så jag blev rörd. Det är snart 30 år sedan. Och tänk vad fint då Violet att ha kvar det, just det fysiska brevet som ett minne så att man kan ta upp den och läsa den om och om igen om man så vill. Ja, fortsätt att skriva här på Facebook och på mail karlavagnen@sverigesradio.se. Det är bara att fortsätta höra av sig och ring in. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Också Marie har skickat bild på ett meddelande just från sin son. Till min älskade mamma som är världens finaste. Du är en riktig kämpe och så grym på allt du gör, har sonen skickat. Ja, det verkar vara en bra grej det här med att komma ihåg att skriva fina saker till varandra.

0: Ja, hon är en riktig poprock-veteran i Finland, Maija Vilkkuma. Här var en ny låt från henne, Esikoinen. Snart ska vi få nyheter från Ekot och vi fortsätter här i Karlavagnen att hålla varandra sällskap i en timme till. Så ring in nu 020-22-10-30 och berätta om något fint som någon har skrivit till dig. Ett sms, ett brev, vad som. Ring in nu.
1: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång. Men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Reporter Helena Björk. Den kanadensiska provinsen British Columbia stämmer det USA-baserade AI-bolaget OpenAI. Enligt provinsens justitieminister är orsaken att OpenAI inte larmade polisen om hot som förekom på bolagets AI-tjänst ChatGPT för en massskjutning på en skola i vintras. OpenAI har tidigare bett om ursäkt. Gärningspersonen hade ett konto på ChatGPT, men OpenAI har inte offentliggjort de konversationer som gärningspersonen hade med AI-tjänsten. Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
5: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
6: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
5: E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
6: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
1: Reporter här, det var Sara Heyman. I Finland där har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. Tre dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 underskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Och protesten kommer nu lämnas vidare dit, rapporterar Yle. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin investering i Finland på bland annat datahallar till ett totalt värde av motsvarande nästan 150 miljarder kronor. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har närmare 43 000 olyckor rapporterats. Drygt 5% fler än samma period förra året. Polisens viltsamordnare Sören Hallin varnar för att 2026 kan bli ännu värre än förra året, som var ett rekordår när det gäller antalet viltolyckor. Sämre sikt, fler bilar och större viltstammar pekas ut som orsaker. 3 av 4 olyckor gäller rådjur. Med kortare och mer osäkra vintrar har efterfrågan på konstsnö ökat. Det har gjort att ett företag i Jämtland fördubblat sin omsättning på bara några år. Vi hör ägaren Henrik Skoglund.
7: Det allmänna intresset för tillverkad snö har ju ökat ganska mycket de senaste 10 åren.
8: De bygger och installerar anläggningar för tillverkning av konstsnö. Och företagets framgångar beror mycket på att även mindre skidanläggningar nu skaffar snökanoner.
7: Ja, absolut. Det är egentligen det som står för den stora delen av expansionen för våran del. Att det framförallt på längdsidan, men även då som jag skickar sittsatser på alpint, att man inser att utan tillverkad snö så kommer vi ha en osäker framtid.
8: Och intresset för just konstsnöanläggningar för längdskidåkning har kommit stort senaste åren, märker Henrik Skoglund. Intresset för längdskidåkning som träningsform har ökat, och med dagens snökanonsystem som kan göra snö bara vid ett par minusgrader så kan det tillverkas längdspår på platser som normalt inte har snörika vintrar.
7: Ja, vi har väldigt många längdspår, framförallt i Mälardalen, Stockholm upp till Uppsala, södra Dalarna, i stadsnära anläggningar där man vill ha ett åkbart spår på mer eller mindre promenadavstånd från centrum.
8: Så Henrik Skoglund tror på ökad efterfrågan på konstsnö även framåt.
7: Det går att uppnå ett bra underlag för den breda allmänheten att kunna åka mycket skidor, trots att det kanske inte blir riktiga vintrar som vi minns det från att vi var barn.
1: Reporter, det var Lars Gustafsson på P4 Jämtland. Imorgon blir det först sol i större delen av landet, men fram på dagen allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperatur 15-18 grader i söder, i norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Det var Ekot i studion, Ola Jonak och Dunkus.
0: Och här i Karlavagnen är det jag, Hanna Silman, som finns i studion. Ja, vi fortsätter att hålla varandra sällskap och vi pratar om fina ord som någon har skrivit till oss. Och det är så härligt att ta del av alla era berättelser. Har du fått ett fint brev från ett barn, eller har du kvar ett kärt vykort från förr? Eller tänker du kanske på ett omdöme från en lärare, chef eller tränare som gav dig självförtroende och kanske till och med ändrade riktningen i livet? När gjorde skrivna ord skillnad för dig? Kanske var det ett sms som hjälpte i ett jobbigt ögonblick. Det kan ju handla om ord som kom efter en separation, uppsägning eller en konflikt. Alltså ett meddelande som gjorde att ni kunde gå vidare, kanske till och med förlåta varandra. Ring in och berätta. Jag vill höra din historia. 020 22 10 30. Om något fint som någon har skrivit till dig. Oavsett om själva situationen var jobbig, sorglig, glad eller ett roligt minne. Men berätta. När gjorde några ord skillnad för dig? 020 22 10 30.

E4 mellan Helsingborg och Örkeljunga är höjd med trafikplats Mölletofta nummer 69. I båda riktningarna ser upp för en älg som rör sig vid vägen.

0: Sanna Nilsen, What Love Is. Ja, det kommer meddelande på olika sätt, mail och via sociala medier. Anita Abrahamsson skriver: jag jobbade som hårfrisörska och som kund hade jag min lärares fru. Så när jag gifte mig fick vi ett telegram från Olle med fru. Idag vill jag hissa min fina frissa och ett hemliv utan twister, önskar en gammal magister. De orden har etsat sig hos mig. Ha en fin kväll. Ja, det är ju något speciellt när man rimmar och lyckas få till det. Det är väldigt fint. Och ibland är det just kanske det där att man får ett oväntat meddelande. Det kanske var så, Anita, att du inte riktigt hade räknat med att det skulle komma ett telegram från Olle med fru. Och det var just därför det blev så himla fint när det kom ett sånt meddelande från dem. Och nu har vi med oss Asta Nilsson från Göteborg. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hej. Brukar du skriva mycket meddelanden eller brev? Eller
1: så? Åh, jag skriver hemskt mycket brev.
0: Du skriver mycket brev? Åh, ja. Vad härligt! Har du alltid brevväxlat? Oj, nu fastnade, försvann du lite, Asta. Hör du mig? Hör vi nu varandra?
1: Jag hör dig.
0: Ja. Ja, men du hörs väldigt svagt. Jag tittar på ljudteknikern Nisse om det låter bättre eller sämre. Men vad sa du, att du har brevväxlat väldigt länge?
1: Ja, och mycket på grund av att jag har flyttat in i en annan stad och då har jag träffat en gamla vän. Vi har träffat på semestrar och sånt. Jag tycker om att skriva. Ja. Jag har skrivit många brev.
0: Men du, Asta, det glappar. Det är någonting. Har du en headset på eller pratar du rakt i telefonen eller vad är det?
1: Jag pratar rakt i telefonen.
0: Ah, det är ju så himla tråkigt för dig som lyssnar och lyssnar på när vi försöker reda ut det här i direktsändning. Men det blir så ibland. Man vet i alla fall att det inte är AI som pratar här utan det är riktiga människor.
1: Ja, jag hoppas du hör mig bättre nu.
0: Ja! Nu, vi hoppas. Men du sa det att du har flyttat och du har rest och då har du fått många brevvänner.
1: Ja, och alla säger det att vi ska höras och vi ska ses och så. Men det blir ju aldrig av. Men jag har gjort så att jag har tagit rätt på alla mina jag har träffat på semester.
0: Ja, men du, Asta, förlåt att jag avbröt dig. Vi gör så att vi tar en låt och ringer upp dig på nytt. För att det är tyvärr lite för svajig telefonlinje.
1: Så synd. Ja,
0: nej, men vi försöker. Så häng kvar, lyssnar vi lite på Ace of Base och sen pratar vi med dig.
1: Okej.
0: Okay. Ja.

0: Ace of Base Design. Ja, kanske ska vi prata snart med Asta. Vi hoppas att telefonlinjerna är med oss. Men det kommer så himla fina mejl också om meddelanden. Gunvor skriver: hej, min man dog 2007. När jag skulle flytta hittade min dotter en massa brev och små lappar som min man Ferre skickat till mig under de 43 år som vi fick tillsammans. Jag har kopierat ett som ligger mig extra varmt om hjärtat. Han finns alltid i mina tankar. Detta kort fick jag med en bukett rosor på vår 30-åriga bröllopsdag. Och så har Gunvor skickat en bild på det. Och det är så himla fint brev som Ferre har skrivit. Det står så här, alltså handskrivet, man ser väldigt fin handstil, han har skrivit noga, inte slarvat och inte haft för bråttom. Och det står: tack min älskling för 30 underbara år, nu är vi vidare mot de 50 år, vi kysste för första gången i Ulricehamn och ett år senare bar du mitt namn. Lyckliga jag att du blev min fru, det tyckte jag då och ännu mer nu. Så himla fint. Tack för att du delar med dig, Gunvor. Och nu tror jag att vi har ett annat samtal med oss. Jag tror det blev så att jag pratade med Thomas. Hej!
1: Hej, hej, hej, hej.
0: Hej, i Sävedalen i Göteborg.
1: Ja, jajamän.
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, i natt skulle jag vilja påstå.
0: Ja, det är ju sant. Det är ju redan natt. Ja, men hur mår du då?
1: Ja, väldigt bra faktiskt. Men jag hade gått och lagt mig, så jag tänkte ni ringer aldrig upp mig om det där brevet. Men okej.
0: Ja, det är så. Ibland får man vänta en liten stund. När det är många samtal så får vi ju ringa upp istället. Men du...
1: Ja, det är lugnt. Det är lugnt.
0: När vi pratar om brev och sådana här meddelanden som man inte glömmer, vad tänker du på?
1: Nej, men som jag sa i eran växel, att jag fick ett brev daterat den 22/9/91. Mm. Från Sunnemo, och där bor Lars Lerin faktiskt.
0: Ja.
1: Konstnären.
0: Ja. Men var brevet från honom?
1: Nej, det var från... Nej, det är en logisk, jag vet inte hur jag förklarar det här kort. Alltså, men jag var anställd på ett företag som vi levererade exportemballage till industrin. Va? Mm. Och där ligger ju Uddeholm Stripstil. Och det här är ju 91, och då var ju svensk ekonomi i botten. Det var ju kris, givetvis. Va? Ja. Och vi blev kontaktade av Uddeholm att de ville se på vårt emballage till sina produkter. Okay. Och då hade de ett eget snickeri med en 15 man anställda. Okay. Och risken var ju att det blev nedlagt om vi blev leverantörer.
0: Aha.
1: På den tiden, va. Alltså, det var ju kris med jobben och allting. Mm. Och så vi var ju så facket på Uddeholm saboterade ju allting för oss när vi kom med och visade upp våra produkter och visade folk där hur det fungerade. Och så det var tuffa ord alltså.
0: Okej.
1: Och jag känner mig som ansvarig då för Nefab, att det här är ju nästan så de är hotfulla mot mig, va.
0: Okej. Men hur blev det sen?
1: Jo, det blev så att jag fick gå till ledningen på Uddeholm och säga att ni får lägga ner det här, för ni kommer få en stor strejk. De kommer lägga ner jobben på hela industrin om vi tar över den här leveranserna av emballage till er. Va? Och han som var fackföreningens ordförande, och Lars Nilsson som har skickat det här brevet till mig. Va? Vi var ju hund och katt, vet du.
0: Oh.
1: Men jag kontaktade honom med ett brev och skrev att som representant för mitt företag så lär vi väl återkomma igen. Men som jag privatperson så är jag väldigt glad att ni vann matchen. och behåller jobben. För det tyckte jag, va?
0: Ja.
1: Och då fick jag ett långt brev från honom. Jag är glad över att du förstod min rädsla för att nedläggande av det fina snickeriet. Jag läser innantill här nu, va? Och så, ja, det är underbart. Men så skickade jag en plånbok till honom. Så, för vi hade det som sån här, ja, lite giveaway då, va?
0: Ja.
1: Men inte med någon exklusiv logga på någonting. Men jag skrev, här har du någonting att lägga din fortsatta lön i. Och det tyckte jag var ganska kul. Va?
0: Men vad roligt.
1: Det här är en solskenshistoria. Ja. Som, och jag menar, jag tror att vi levererade väl en ballage till Uddeholm 3-4 år senare.
0: Okay.
1: Och vare sig vi eller... Vi hade ju inte behov av den där orden. Vi var ju ett storbolag med 800 miljoner i omsättning och i lågkonjunktur. Så det där var ju jävligt. Jag blev så glad när företagsledningen sa att vi lägger ner det här. Så jag blev
0: och vad roligt, Thomas, att ni kunde brevväxla i god ton och skämta med varandra och skriva fina ord till varandra fast ni var lite hund och katt i förhandlingarna. Så det var ju fint.
1: Ja, men det var vi ju på arbetstid. Men han var ju en suverän människa. Han var ju analfabet och så lärde han sig att läsa.
0: Okay.
1: Så lyssna, om man lever nu och lyssnar på det så säger jag hej Lars. Han skrev 2 böcker och de signerade hemma hos mig.
0: Oj, oj, oj. Men du, Thomas, tack för att du var med och berättade.
1: Ja,
0: och hoppas han har fortfarande användning av den där plånboken du skickade.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ha det bra, ta hand om dig.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape. Det är många som jobbar inom skola, förskola, vården som fått fina meddelanden som de minns väldigt länge. Som Anders som skrivit på Facebook om att vad är det finaste någon har skrivit till honom. Utan dig hade skolan inte varit något. Tack för att du alltid trott på mig. Skrivet av elev på högstadiet som gick ur årskurs 9. Jag jobbade som resurs. Vilket jättefint meddelande att få. Och så är det Marita som skriver: hej, för många år sedan arbetade jag på fritidsavdelningen på en skola i min kommun. Och barnen vi hade var i åldrarna 6 till cirka 10 år. Alltså från förskoleklass till 3-4 klass. Och en dag satt en liten flicka, jag tror hon var 6 eller 7, vid ett bord och skrev mycket koncentrerat något på ett papper. Vid ett par tillfällen frågade hon mig hur den eller den bokstaven såg ut. Och jag visade, men jag fick inte se vad hon skrev. Efter en stund kom hon och tryckte en skrynklig lapp i min hand och gick iväg. Jag öppnade lappen och läste: du är den bästa fröken jag haft i hela mitt liv. Den lappen fanns med mig i många år, och när jag ibland tyckte att det var lite tufft räckte det att läsa de orden och så kändes det genast bättre. Många hälsningar, Marita. Och jag blir helt varm hjärtat när jag får höra om det där. Tack för att du skrev, Marita. Och nu har vi med oss Birgitta Erlandsson från Malmö. Hej!
1: Hej!
0: Visst mår man bra av att höra om alla fina saker som folk har fått höra om sig själva?
1: Ja, jättefina saker. Och det har jag också fått med brev och sånt där. Så man har sparat en del. Man kan ju inte spara på allt. Men många sådana där saker som du har läst upp nu, det har man ju fått ju.
0: Men vad härligt. Har du något så här särskilt minne som du vill lyfta fram?
1: Nu har jag ett minne från ett arbete som jag hade på trädgården i Göteborg. Mm. På lunchen där så hade vi 120 gäster från Folksam, och de skulle sluta och äta hos oss. Efter ett år hade de varit där ju.
0: Mm. Och när var det här?
1: Det var 71 någonting. Mm. Okay. Mm. Jag är ju gammal så jag har ju varit med om väldigt mycket. Eftersom man har varit på många arbetsplatser. Men just det här glömmer jag ju aldrig. Och jag har lappen kvar. Eller det här som satt. Det var en jättebukett som stod där när jag kom in på morgonen då. De skulle inte komma mer ju. Men de hade skickat ut en jättebukett. Och säger jag jättebukett så var det ju det också. Och nästan så man inte kunde hålla i den. Och då stod det på lappen så här: tack för den här tiden som vi har haft med dig. Med ditt härliga leende och fin service. Och sen stod det väl något mer. Och så då undertecknat Folksams gäster.
0: Mm. Nej, men vad fint. Och du hade alltså jobbat där som och serverade, eller vad hade du gjort på restaurangen?
1: Jag serverade både lunch och kväll ju. Ja, det var ett härligt ställe att jobba på, måste jag säga. Jag måste skryta om det.
0: Ja, men vad betydde det att få ett sånt här?
1: Ja, det har jag ju aldrig fått. Jag har ju fått betyg. Eftersom jag är så gammal så fick man ju betyg på den tiden när man arbetar på olika ställen. Och den lappen har jag gömt bland mina betyg här, för jag har visat mina barn hur fina betyg jag har. För de har ju inte det.
0: Nej. Och då brukar du plocka fram även den här lappen och titta. Även det här fick jag.
1: Ja, man gör ju det ibland. Man går igenom foto och allt möjligt. Du vet, när man sitter ensam och en gammal, ska jag inte säga, känner jag mig inte som, men ändå.
0: Men 70-talet där på restaurangen, hur var det luncherna och kvällarna?
1: Och det var mysigt, härliga människor vet du, som kom, och det var ju mycket kändisar som kom, och man fick mycket dricks kan jag säga på den tiden, det är inte så längre. Och det var så härligt, för det låg så vackert vet du, trädgården i Göteborg. Ligger i en allé ju.
0: Och jag tror faktiskt inte att jag har varit där, så det får jag ju.
1: Det skulle du göra.
0: Men hur var festerna på kvällarna då?
1: Och det var lugnt och fint, och det var dans och musik, och julborden var ju härliga. Vi var ju berömda för det där. Vi och Henriksberg kan jag också säga då, för det är också en Göteborgs restaurang. Där kanske du har varit.
0: Ja, nej, nu kommer jag ju framstå som otroligt dålig restaurangbesökare. Så att, ja. Ja, men det får jag väl säga att jag är. Men vad roligt att du har många härliga minnen därifrån och till och med fått stor bukett.
1: Ja, jättebukett förstår du. Och vi var ju många, men varför just jag? Jag hade väl en god öga till allihopa. Trevlig var jag ju sådär. För att kommer man och äter så ska man ju ha en trevlig upplevelse. För det tycker jag själv om jag går ut. Mm. Att en servitör eller servitris ska vara lite skojfriska, höll jag på att säga, men lite sådär, vara med en och tycka att det här är bra och så och så. Mm.
0: Ja, ja, men jag kan hålla med dig. Trevlig stämning vill man ha.
1: Sen har jag ju en grej som jag är också väldigt, det är från Röda Korset, 15 år där, som jag har ett diplom ifrån, där det står tacksamhet över förtjänstfull arbete som man gjorde där. Det tycker jag också är sånt där. Det brukar jag säga till mina barn också. Det här är jag stolt över att jag fick.
0: Åh, vad fint. Tack Birgitta för att du delar med dig.
1: Ja.
0: Men jag måste också ändå fråga nu, hur är du med orden? Är du en person som är bra på att skriva fina ord till andra?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har ju brevväxlat förr, vet du. Många finns ju inte kvar om jag säger så. Det var ju någon som sa att man fick vänner när man var ute och reste mycket. Och det har ju jag gjort ju. Ja. Och då får man ju, och då hör man av sig till jul allra helst till någon som man kanske var ute och åt med eller någonting där nere på. Jag var mycket i Grekland förr. Mm. Och sen hade jag ju barn som bor utomlands. Jag har en son i Thailand som heter Tommy. Han kanske lyssnar nu. Men då fick man ju brevvänner också ett tag. Ja. Eller åtminstone inte brevvänner så, men några vykort. Du vet, påsk och jul, ja, och sånt där. Man kunde skicka iväg och de tyckte väl att det var trevligt att få. Mm. Ja. Så det har jag gjort väldigt mycket för. Inte nu längre.
0: Men härligt. Men nu har ju sonen även fått en hälsning via radiovågorna.
1: Ja.
0: Något nytt. Tack för att du var med, Birgitta.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Ha det bra.
0: Detsamma, hej.
1: Ja, tack, hej.

0: Benjamin Hela Hoito heter låten. Lite annorlunda meddelande, eller alltså fina ord, skriver Sofia om på vår Facebook. Hon skriver: när jag skulle opereras så hade jag besök innan hos kirurgen. Och när jag kom in i rummet så sa hon: innan du sätter dig måste jag säga att det här är... innan du sätter dig så måste jag säga att det här är den finaste remiss jag läst. Din läkare måste vara så mån om dig. Ja, vad säger man? Men vad väldigt oväntad komplimang, eller hur man nu ska definiera det. Men vad fint av vårdpersonalen, alltså där på kirurgen, och påpekade att gud, din läkare har skrivit en otroligt fin remiss. Tänk vad vackra ord kan vara. Det kan vara allt från ett kärleksbrev till en läkarremiss. Och vi har med oss Rita Kjell från Uppvidinge. Hej!
1: Hejsan, hejsan!
0: Vad har du fått för fina ord? Är det läkarremiss eller ja, kärleksord eller något?
1: Fina ord. Det var väl en överraskning egentligen. Nej, det är ju många år sedan. Jag har två barn då, va? Och det var 79 någonting, och då var de 7 och 5 år. Mm. Och då var jag bortbjuden, och sen min man, han jobbade ju nätterna och så här, så han var ju inte hemma, och jag hade ju ingen barnvakt, så tänkte jag, de är ju så gamla, de klarar sig nog själva. Aha. Så jag pratade ju med dem och sa att klarar jag orda, men det skulle de ju göra så här då. Så jag åkte ju iväg då, och sen så kom jag ju hem, så jag körde hem lite tidigare med, för jag tänkte att det vet ingen hur vad livet är till, och jag hade ju gett dem förmaningstal så det. Men när jag kom hem så låg det ett brev på köksbordet. Ja. Och när jag öppnade det så står det så här: vi är tagna utav två fula gubbar.
0: Ja. Oj!
1: Ja, och det sa jag med. Oj, då sa jag. Så tänkte jag, måste gå och titta in i sängkammaren då. Och när jag kommer in där så ligger de där och sussar som två små grisar. Så det, men det brevet, det har jag sparat, och jag brukar titta på det ibland, för de kunde ju inte stava någon av dem, så jag kan tänka mig att de hade nog gärning hela tiden jag var borta, och bara för att kunna skriva brevet.
0: Jo, ja. Fick du någon mer

0: Nej, jag ska väl träffa dem snart, så får jag väl ta fram, för de har gjort mycket sådana där roliga grejer som jag kan berätta för dem. Ja.
1: Ja, nej, jag tycker, ja. Kan inte du, nu är det dumt att säga det i radion, jag tycker du ska skriva ett brev till dem och skriv: jag är tagen av två fula gubbar.
0: Ja, det kan jag ju göra, för jag bor ju ensam i ett hus ute i skogen, så det, då kanske de kommer.
1: Ja, det är ju jätteroligt, eller jag vet inte, ja. Men det skulle kunna vara lite skojigt.
0: Ja, men jag får göra det, hör du.
1: Ja. Du, tack för att du var med och berättade, Rita.
0: Ja, men så är det med, alltså. Ja.
1: Ha det bra, ta hand om dig.
0: Ja.
1: Nej, ja. Hej då. Ja.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robert Palmer och UB40, I'll be your baby tonight. Ja, klockan är ju snart, ja det är ju redan 11:45. Jag sa ju här tidigare att det är kväll, men det börjar gå mot natten. Tiden går fort när man har roligt. Men vi hinner ännu prata i alla fall med Marianne Simonsson i Södertälje. Ja. Hej!
1: Ja, vilken tur jag har då. Jag är lite hes.
0: Nej, men hoppas du mår bra, trots att du är lite hes.
1: Ja, ja. Mm.
0: Du, hur mår du den här måndagen i september?
1: Annars? Ja, jo, det är helt okej.
0: Okay. Ja.
1: Ja, jag ville berätta om min uppvaktning från min bästa väninna när hon skrev våra små händelser under skoltiden, när jag, och det fick jag när jag fyllde 50 år.

0: Okej.
1: Och jag är 88 nu.
0: Så, ja, men det var ju några år sedan du fick det här då. Berätta, ja. Alltså, var det ett brev eller ett tal eller vad var det du fick?
1: Ja, det är ett brev som, men hon har ju talat till mig ifrån brevet då när jag fyllde. Så att det innehåller många små händelser under vår skoltid. Ska jag berätta några?
0: Ja, och framförallt när lärde ni känna varandra?
1: Ja, 48 ungefär. Vi kom till klass 4 i Södertälje samtidigt. Oh. Hon kom från Boden och jag från Sundbyberg då, till Södertälje.
0: Mm. Blev ni kompisar direkt?
1: Sen var vi vänner hela livet. Hon var 62 år när sjukdom tog henne.
0: Oh, vad sorgligt.
1: Ja, tyvärr så är det så. Som hon har skrivit våra små blickar ifrån vår ungdom här, som har varit väldigt trevligt för mig.
0: Men om du lyfter fram någonting, vilka fina minnen nämnde hon?
1: Ja, hon... Vi var våra kamrater och sen vänner, och tänker vi efter har vi mycket nu gemensamt. Vi kom till Oxbacken då i 4:an. Gudrun Rudin var lärare. Minns du Barbro Dullegrisen? Hon som svimmade och fick ligga i lärarrummet. Sen du svimmade och fick du ligga på teckningsbordet längst bak i salen. Ja. Och så köpte vi en bak då på Kringlan där man skulle ha några kronor med sig. Och på hemvägen köpte vi då lite ett öres cola varannan dag för 2 öre och skulle ha med oss. Och från skolan var det inte alltid på den tiden. Men skolan var inte alltid på den tiden. Vi hade kul också med fritiden. Det kommer du väl ihåg när din pappa kom och det var visst Lilian som skulle skvallrat en gång. Allt du inte var på maskinskrivningskursen, utan var istället på brännboll i Ringhäppan.
0: Jaha, du skolkade från maskinskrivningen och gick på brännboll istället.
1: Ja, och så var det. Och så, när min mamma skulle, så fort din mamma någon skulle gå, minns du mackorna som... När mamma var borta då så gjorde vi mackor hemma. Och då fick vi ju skrattanfall och du fick ont i magen när vi skrattade och tjöt. Killarna välte blommorna när de hoppade ut genom fönstret. När din mamma kom hem så skyllde du på katten. Till Måsland cyklade vi och badade en dag och den... Eller alla dagar. Och den mamman var inte glad för det. Du var smart liten tjej på badet. Hon fick torka hemma hos mig. Minns du när vi sen gemensamt till Måsland kom och inte vände om. Vi satt och väntade i solen på ett dass och försökte torka till ett ja på dasset. Minns du den bollen från cykeln som du tappade i trädgården och den hängde sen då. Så vi kunde klättra över i och ta tillbaka den. Många revor i byxan kunde du få. Du sa jädrar anamma och klev in till min mamma. Minns du när du sen med ändan naken sa kan tant sy ihop mig i baken? Minns du när du på pakethållaren satt och inte höll i styret ett skratt? Nerför i källaren, du daska i backen. Jag trodde du skulle bryta nacken.
0: Och Marianne, det är ju helt underbara ord. Hur känns det att själv att läsa de här?
1: Ja, alltså det här läser jag med jämna lärmare. Ja, det är lite mycket kanske att ta in.
0: Ja, vi hinner nog inte läsa riktigt alla samtidigt som jag blir väldigt nyfiken på allt bus och allt som ni hittade på där. Med killar som fick hoppa ut genom fönstren och välte blommor. Och...
1: Ja, Och sen var vi med Unga Örnar och åkte på läger på Slamden. Mm. Där i matkorn. Och där stod hennes mamma och fixade käket.
0: Ja.
1: Oh. Ja, jo då, vi dök upp när något skulle hända. Och ryggsäck på ryggen med fotbollskänga. Till Norge vi åkte på läger.
0: Oh.
1: Och var ju utnämnda till ledare då. Snodden om halsen, den vart vit, men vi gjorde inte ett skit. Och så många killar från alla länder, och så inte hade vi tid. Det gällde ju att se sig om.
0: Aj, vad roligt. Du hade lite andra anledningar, andra saker som motiverade din närvaro där.
1: Minns det juntan vi bildade omkring 57. Det är över 40 år sedan nu. Jag har samlat pengar och åkt på våra resor och skrattat. Vi har fått rynkor på näsan och en, ja, som vi försökte uppskatta. Huvudsaken att man kan skratta. Och vår, jag ser ju lite då, vårt hår börjar vika som tomte blås. Men våra minnen kan ingen ta från oss.
0: Åh,
1: hur man kan fylla 50 år så ska alla, ja, 50 år ska fylla. Så vill jag på detta sätt till dig hylla. Du har varit en fin kamrat genom åren. Ännu ska vi mötas länge över kaffetåren.
0: Åh, vad fin, Maria. Vad roligt att få ta del av alla era barn- och ungdomsminnen,
1: ja, jag vet
0: genom
1: inte
0: det här brevet.
1: Det hördes när jag är så skrovlig, men hon var inte mer än 62, så det tog slut med sjukdom då.
0: Men minnen och orden finns kvar.
1: Bara med, jag trodde inte det.
0: Ja, ibland har man tur. Och vi hade tur, ja, som fick höra om alla era upptåg.
1: Ja,
0: ta hand om dig och ta hand om rösten nu och halsen.
1: Ja, ja, det får nog ordna sig med det.
0: Och sen, alltså, nu får ju killarna vara lite försiktigare om de hoppar igen, ut genom ditt fönster så att de inte,
1: ja,
0: välter blommorna.
1: Ja, jag har ingen katt att skylla på längre.
0: Nej, precis. Tack för att du var med. Hej då. Ja,
1: tack för ett bra program. Hej.

Lady Gaga med Bruno Mars, Die with a Smile. Måste bara ta ett sista meddelande fast tiden springer ifrån oss. Anneli som precis skrivit på Facebook. Har börjat jobba skift och träffar inte min kära sambo varannan vecka när jag går kväll. Under en sån vecka när jag kommer ner i köket och ska ta lite mjölk till mitt morgonkaffe så sitter en post-it-lapp på mjölkpaketet som säger: God morgon min älskling, älskar dig. Det gjorde min dag så glad. Ja, tack Anneli och alla andra som har skrivit och alla ni som ringt och som berättat. Och såklart tack alla ni som lyssnat när vi pratat om det finaste någon skrivit till oss. Nu är det ju dags att runda av. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meini Rantala. Och när ni ringde så var det Renata Dos Santos och Stefan Gård som svarade. Och ljudtekniker ikväll har varit Nisse Lundin. Finska musiken valdes av Jarmo Mänty och vill ni höra det här programmet igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida eller i vår app Sveriges Radio. Vi ska snart få nyheter med Mats Karlsson Lennart. Innan det ska vi lyssna på Bo Kaspers orkester. Så det är en hel del vi ska hinna med. Och sen blir det vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Men jag, Hanna Silman, får säga tack och godnatt. Imorgon är Karla Wagner tillbaka med Olof Rentling.

0: Ekonyheter. Storbritannien kommer stötta Saudiarabien militärt i kampen mot den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Det handlar om ett begränsat stöd. Premiärminister Andy Burnham säger att det brittiska flygvapnet kommer att hjälpa saudierna att tanka militärflyg i luften. Beskedet från London kom strax efter uppgifter om att USAs president Donald Trump inte ska ha velat lova något militärt stöd till Jemens saudistödda regering. Och mer om president Trump nu, för nu stäms han av tre stora amerikanska mediebolag. Orsaken är att Trump stoppat dem från att komma in i Vita huset. Vår korrespondent Gina Lindberg rapporterar från USA.
1: Det handlar om tre stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här tre bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
2: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu?
1: Ja, det har det. En konsekvens är att övriga stora tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. En direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
0: Korrespondent Gina Lindberg i samtal med Ola Janåker Dunkers. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och bokförlaget Norstedts att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
4: Tack för det, Mats. Emil Håkansson heter jag som hälsar er välkomna in i Vakenstudion. I mitt emot mig har jag Frida Tranvik. Hej på dig.
5: Här sitter jag.
4: Mår du bra?
5: Ja, men det tycker jag att jag gör.
4: Ja, du lät lite tveksam.
5: Jo, det är det. Ja. Men jag har nog alltid någon sån skeptisk ton i rösten.
4: Ja, men det ska man ha. Man ska vara skeptisk mot livet.
5: Ja, det är väl det då.

0: Hiphopper, Thomas Rusiak och Teddy Bears.
1: En låt från min barndom.
0: Ja, du säger det. Jag kände ju inte igen den.
1: Nej, men vi konstaterade det. Jag sa det, men jag tror den här kom nog när jag gick i fyran. Så det är helt rätt. Den kom år 2000. Mm. Säger du, då var jag inte ens född.
0: Mm, exakt. Så att jag har ju faktiskt fog för att inte... Okay. Kände igen den gjorde jag väl lite grann, men jag kan inte säga att det är en låt jag kan.
1: Ja, men det är rimligt.
0: Men bra var den i alla fall.
1: Ja, och vi representerar två olika generationer här.
0: Så ser det ut.
1: Tycker jag ändå bra. Du, Emil, kan du lösa en Rubiks kub? Det är väl ändå något tidlöst som alla i alla tider har försökt göra?
0: Ja, absolut inte.
1: Nej, har du försökt?
0: Ja, det har jag väl gjort. Men jag har inte så bra tålamod, så att jag brukar ge upp ganska så snabbt.
1: Ja, samma här. Jag har suttit och... vridit lite på en sån. Men så har jag gett upp efter kanske 27 sekunder.
0: Ja.
1: Så mycket mer tid än så har jag inte gett det. Men jag tycker det är väldigt fascinerande. När man ser någon lösa en Rubiks kub så där otroligt snabbt.
0: Man vill ju kunna göra det.
1: Ja, det känns verkligen som ett bra partytrick.
0: Mm.
1: Och jag såg nu att världsrekordet för damer i att lösa en Rubiks kub snabbt. Är slaget.
0: Okay.
1: Eller damer och damer, det är en sexåring som har slagit.
0: Det var en ung dam.
1: En väldigt ung dam. Det är Lian Yunxi från Kina. Hon slog faktiskt världsrekordet 2 gånger på bara 3 dagar. Så först slog hon rekordet, sen slog hon sitt eget rekord. Hon gjorde en Duplantis liksom.
0: Men så den som har världsrekordet på damsidan för att lösa en Rubiks kub är alltså 6 år gammal?
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Så är det, där ligger man i lä. Och det första gången då hon slog rekordet så löste hon den på 4,52 sekunder.
0: 4,52 sekunder. Men, ja.
1: Och sen putsade hon det då, 4,27 sekunder.
0: Då är det alltså någon som har blandat den innan, får man ju förutsätta, eller?
1: Ja, det antar jag. Det finns en film på det här också. Jag la upp den på vår Instagram, Vaken med Peter och P4.
0: Ja.
1: Och där ser man hur hon bara, jag menar det är väl invanda rörelser man gör. Man vet att det är 7-80-talet, 5-80-talet.
0: Men beror inte det på hur man har blandat den? Eller jag kanske inte...
1: Jo, det måste det ju för sig göra. Usch, jag vet inte. Men man kan ju gå in och titta på den filmen. Det är ganska fascinerande.
0: Jag vill, får jag göra det?
1: Ja, gör det. Gör det.
0: Plocka upp min telefon direkt.
1: Och se vad du tycker. Men hon har tydligen övat det senaste året 3 timmar per dag på olika lösningsmönster.
0: Då har man inte mycket att göra. I och för sig, när man är 6 år ska man inte ha så mycket att göra heller.
1: Nej, men det är väl också, är man riktigt hängiven? Jag menar, som barn, då kan man ju också bli så där manisk och bara göra något.
0: Ja.
1: Väldigt länge per dag.
0: Nu måste jag kolla.
1: Ja, den ligger på Vaken med P3 och P4, där under händelser.
0: Åh, herregud.
1: Du ser hur snabbt det går.
0: Men, ja, mår hon bra, lilla flickan?
1: Alltså, jag hoppas det. Hon såg väldigt, hon ser väldigt glad ut när hon inser hur snabbt hon löser kuben.
0: Jag gillar också att jag har liksom flockats ett gäng, framförallt små pojkar ser det ut,
1: ja.
0: Som står runt omkring henne och är otroligt fascinerande.
1: Har man ljud på så hör man också, de är så woo!
0: Det här är nog typ min nya idol, måste jag säga.
1: Men jag känner det, Lian Yunxi. Det är ett namn vi ska lägga på minnet.
0: Lian Yunxi.
1: Jajamän.

0: Gone, gone, gone, Robert Plant och Alison Krauss här i Vaken. Du är Frida, vet du vad det här är för någonting?
1: Cunha goes to ground, Calvin with a shot.
2: Oh, it's an goal! Yes, it is!
1: Fulham are in front, it's 1-0.
0: Kan du gissa vad det är vi lyssnar på?
3: Det är väl en fotbollsmatch, va?
0: Det är en fotbollsmatch, ja. Helt rätt. Det är närmare bestämt plockat ifrån den gångna helgen och matchen mellan Manchester United och Fulham i Premier League. Mm. Vi pratade ju en hel del sport igår. Jag lovar att det inte blir lika sportnördigt idag.
3: Ja, lite i alla fall.
0: Lite sportnördigt blir det kanske, men vi kör på, tycker jag.
3: Ja, man får
0: prata sport.
3: Det får man.
0: Själva ljudklippet är ifrån när Fulham får in ett mål. Det är ett självmål som görs av Manchester Uniteds argentinske mittback Lisandro Martinez. Och det här var hans tredje självmål totalt i Manchester United-tröjan, vilket är ett nytt rekord. Han är den Manchester United-spelare som har gjort flest självmål. Inte ett rekord man vill ha.
3: Nej, verkligen inte. Usch, jag känner det. Under hela min fotbollskarriär så gjorde jag ett självmål. Sen gjorde jag också bara ett mål framåt. Men jag menar bara det självmålet, alltså det var ju fruktansvärt.
0: Man känner ju sig dum när man gör ett självmål.
3: Det är jättedum. Det är så pinsamt och så känner man att man förstör för laget. Ja. Jag menar, spelar man då i en anrik klubb som Manchester United så är det väl ännu värre.
0: Ja, det blev ju också 1-1 i den här matchen, så att om han inte hade gjort självmål så hade de ju vunnit.
3: Ja.
0: Ska också sägas att han är ju faktiskt världsmästare med Argentina, så han har ju lyckats göra lite bra grejer också. Men för att få honom att må bättre och för att få Manchester United supporter att må bättre kanske, så började jag kika på andra lite snöpliga rekord ifrån fotbollsvärlden. Jag hittade 5 stycken, jag tänker att vi går igenom dem och ser vilket vi tycker är det mest snöpliga. Han gjorde ju då 3 stycken självmål för Manchester United. Men det finns en spelare som har lyckats göra 3 stycken självmål i en och samma match. Det får man ju ändå säga. Uff. Lite tråkigare. Mikaela Moore, hoppas att jag uttalar namnet rätt. En nyzeeländsk landslagsback som lyckades göra ett hattrick i självmål, alltså under en och samma halvlek dessutom mot USA 2022.
3: Det var hemskt.
0: Och det som gör det ännu lite mer snöpligt kanske är att det var ju ett så kallat perfekt hattrick. Hon lyckades göra 1 med högerfoten, 1 med vänsterfoten och 1 med huvudet. Inte kul för henne.
3: Nej, men när det blir så, då blir det ju nästan bara... Jag menar, det där är en riktigt bra historia.
0: Mm.
3: Hon kan nog inte njuta av det än, om det var 2022.
0: Nej, precis.
3: Men att berätta för barnbarnen sen, typ.
0: Ja.
3: Men jag gjorde 3 självmål.
0: Ja.
3: Det är ju också ett bra sätt att få någon annan att må bättre. Att
0: visst är det det. Ska vi kika vidare då?
3: Mm.
0: Det finns en match som spelades 2011 i Argentina, en argentinsk ligamatch, där hela 36 spelare blev utvisade.
3: Oj.
0: Kanske man tänker att det är ju bara 11 spelare på plan, men samtliga spelare på plan och alla avbytare blev alltså utvisade efter ett stort slagsmål, ska sägas. Det här är alltså ett världsrekord. Guinness rekordbok kallar det här för den match där det har delats ut flest röda kort, 36 stycken alltså.
3: Men vad hände då? Det kanske du inte vet, Emil, men spelade de klart matchen?
0: Jag tror att detta var typ efter matchen.
3: Ja, ah, okej. Okay. För annars känns det ju... Om ett lag bara saknas.
0: Mm.
3: Det känns problematiskt.
0: Ja, ska vi bara ta för givet att det var efter matchen?
3: Vi gör det.
0: På tal om utvisningar då, så ska vi säga att den spelare som har fått flest utvisningar i historien, Gerardo Bedoya heter han, kommer från Colombia, visades ut 46 gånger i karriären. Alltså vissa fotbollsspelare som ändå spelar på hög nivå, de spelar ju typ inte ens 46 matcher i sin karriär. Okej, det gör man kanske, men att bli utvisad 46 gånger, det är ju helt otroligt.
3: Ja, det är inte jättelätt att få en utvisning i fotboll. Jag menar hockey eller innebandy, då är det ju utvisningar hela tiden.
0: Ja, precis.
3: Men fotboll, det är ju rätt ovanligt att någon blir utvisad.
0: Mm. För att sätta detta i perspektiv kan vi jämföra det med Zlatan, som ju är en spelare som många känner igen. Han var ju lite av en bråkstake emellanåt.
3: Mm.
0: Känslan är ju att han visades ut en hel del. Han fick totalt 5 utvisningar i sin karriär.
3: Och det var en lång karriär.
0: Det var en väldigt lång karriär. Ställ det mot 46 så får man lite perspektiv på det.
3: Ja, absolut.
0: Ingen av de här 2 är dock den som har visats ut snabbast i historien. Utan det i ett rekord som tillhör Lee Todd, en engelsk fotbollsspelare som 2000 ska jag läsa. Han skulle spela en match, ställer sig bredvid domaren, domaren ska blåsa igång matchen. Han står så pass nära domaren att han får ont i örat när domaren ska blåsa igång matchen. Så han svär och säger, fan vad högt det var.
3: Ja.
0: Då blåser domaren igen och visar ut honom. Nej. För att det var för grovt språk. 2 sekunder alltså.
3: Det tycker jag var lite känsligt av domaren.
0: Det tycker jag med. Här står jag faktiskt på Lee Todds sida.
3: Ja, jag känner det också. Nu har vi inte hört domarens sida.
0: Nej.
3: Men jag menar, det låter ju ganska hårt.
0: Ja, det låter lite för hårt skulle jag vilja säga faktiskt. Ja. Vi kikar väl på det sista rekordet också. Det här är en match som resulterade i ett ganska så osannolikt resultat. Utspelar sig på Madagaskar 2002 mellan lagen AS Adema och, nu ska jag uttala detta på ett madagaskiskt, vad pratar man för språk på Madagaskar? Franska kanske? Jag vet inte.
3: Kanske.
0: Så Lemurn hette det andra laget alltså. Hoppas jag uttalar rätt. Så Lemurn, de hade innan matchen redan blivit lite bortsålda utav en domare så att de ville protestera under den här matchen. Så AS Adema, de vann till slut med 149-0.
3: Oj! Jag trodde jag hade rekordet när jag förlorade med 18-0 en gång. Men då finns det någon.
0: Det är ingenting bättre om man jämför med AS Adema. Nej. De fick alltså inte ens röra bollen en enda gång under matchen för att motståndarlaget bara gjorde självmål på självmål på självmål.
3: Oh, herregud.
0: Lätt dag på jobbet får man säga för AS Adema.
3: Väldigt lätt.
0: Vilket rekord tycker du är det mest snöpliga? Inte är det Lisandro Martinez i alla fall.
3: Men
0: i Manchester United.
3: Jag tycker nog hattrick i självmål.
0: Hattrick i självmål.
3: Att den är värst.
0: Ja, värst eller bäst.
3: Ja, det beror på hur man ser det. Om 20 år då kommer det vara bäst. Då är det bara en jättebra historia.

0: Jesse Ware, don't you know who I am?
1: Älgarna är ju lite överallt nu.
0: Okej.
1: Vi pratade om det med Caroline på trafikredaktionen igår.
0: Det gjorde vi faktiskt.
1: Det är många älgar som dyker upp längs vägarna. De är brunstiga, så de är ju ute och raggar.
0: Vi kommer också fram till att man kanske ska ge sig ut på vägarna om man vill träffa någon då, enligt älglogiken.
1: Att trafikrapporterna blir som någon slags kontaktannons.
0: Ja, underbart.
1: En älg har till och med hittat till en pizzeria på Hisingen i Göteborg.
0: Okay.
1: Och där jobbar Munkit Margosa, vi kan lyssna.
2: Så jag tror säkert att han var ju lite pizzasugen. Jag trodde han ville ha en kebabpizza med sallad på sås. Jag ville ta fram telefonen och filma direkt, men du vet ju, man är chockad. Jag vet inte om den kommer att attackera mig, så man var lite rädd.
1: Jag tycker det är kul också att han har en tanke vilken pizza älgen skulle vilja ha.
0: Och inte bara en kebabpizza, det ska vara sallad på också.
1: Ja, exakt. Och sås. Jag undrar om det, för jag jobbade ett tag med att köra glassbil.
0: Mm.
1: Och då kunde jag se, när jag stod vid bilen och det kom en kund gående mot mig.
0: Mm.
1: Innan den ens var framme så kunde jag veta vad personen skulle beställa.
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Men hur länge det efter ett tag när du hade börjat komma
1: ja,
0: in?
1: Ja, alltså jag jobbade bara där en säsong. Men jag tycker det gick ganska fort. Man visste, är det någon som är över 60, ja då är det punschbägare.
0: Ja, okay,
1: men... Är det en barnfamilj, då är det trollerimix. Du vet,
0: en allt älg då?
1: Ja, men jag undrar om det är så. Vad en älg skulle ha för glass, det vet jag inte, för det har jag inte upplevt.
0: Nej.
1: Man behöver ändå ha, du vet, ett urval av kunder innan för att se. Men jag undrar om det är så när man är pizzabagare att man också kan se på en person. Här kommer någon som ska ha quattro formaggio.
0: Ja. Alltså säkert nu när du säger det.
1: Jag undrar det. Om du är pizzabagare och lyssnar så kan du väl mejla in vakenhetssverigesradio.se. Kan du se vad en kund ska beställa? Det vill jag veta.
0: Ja, gud, intressant.
1: Ja, men Munkit, han sa i alla fall det här till P4 Göteborg, att han träffade på den här älgen och att han hade velat filma men inte riktigt vågade. Men nu så är han redo om älgen kommer tillbaka.
2: Jag har förberett mig lite grann nu att kameran är på ett bra läge, så jag filmar honom direkt. Om han kommer fram för mig.
0: Alltså vilken underbar människa. Vad sa du att han hette?
1: Munkit Margosa.
0: Munkit. Vilken kille.
1: Ja, verkligen.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Och på tal om är viktigt så säger vi välkommen in i studion till Leif Näslund från Ekoredaktionen.
3: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om en ganska nyupptäckt orm.
0: Okay.
3: Som har levt en undanskymd tillvaro i Nya Guineas djungel.
0: Mm-hmm.
3: Ja, den har fått sitt namn nu.
0: Okay.
3: Och det är reptilforskare eller herpetologer som de också heter.
0: Herpetologer.
3: Vid Chicago Field Museum som döpt den efter, håll er nu, Guns N' Roses legendariska gitarrist Slash.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Hur kommer detta sig?
3: Anledningen är att Slash är känd för att vara generellt en djurvän, men framförallt en passionerad reptilentusiast.
4: Det passar väldigt bra för en rockstjärna, känner jag.
3: Ja,
4: att man älskar ormar och
3: ödlor. Och ja. Och en lite kul grej i det här sammanhanget är att forskaren som namngav ormen heter Sarah Ruan. Och hon var, sen hon var liten, ett stort fan av Guns N' Roses. Och tack vare Slash reptilintresse så bestämde hon sig för att bli reptilforskare.
0: Mm-hmm. Okej.
3: Okay. Ja, det är coolt. Man upptäckte den här ormen för första gången för 20 år sedan redan. Men först nu så har den fått sitt latinska namn utifrån släkt och art. Och nu ska jag försöka mig på någonting här som jag reserverar mig från. Nämligen uttalet. Lielaphis slashy.
0: Lielaphis slashy.
3: Slashy. Och slashy är då artnamnet efter Guns N' Roses, gitarristen. Man kan översätta det till slash markorm.
0: Alltså, markorm. En orm som rör sig på marken då,
3: ja,
0: alltså.
4: Och det är ungefär,
0: ja,
3: lika stor som en huggorm, men helt ofarlig, ogiftig.
0: Är du helt säker på att den är ogiftig?
3: Ja, kanske lite gift, som, men jag tror inte det biter på människor.
0: Nej.
4: Men vad glad hon forskaren måste blivit när det äntligen var att hon fick namnge en ny art. Ja, hon måste ju väntat på det, det är som att cirkeln är sluten.
3: Ja,
4: på
3: men exakt, jag tänkte också det här. Cirkeln är sluten.
4: Ja.
0: Hur ser den här ormen ut då? Har den liksom långt hår och hatt och
3: ja,
0: solbrillor?
3: Precis, cylinderhatt. Ja. Ja, den är känd för det.
0: Kan den spela gitarr?
3: Oklart. Det är, men så här, Disney brukar ju ha så här ormar som kan liksom göra knutar av sig själva och ser ut som att de har armar och så. Så han kanske kan ha sånt knep.
4: Kanske. Krävs mer forskning.
0: Krävs mer forskning.
3: Mer forskning.
0: Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
3: Tack.

0: Welcome to the jungle, Guns N' Roses här i Vaken med Emil Håkansson, Frida Tranvik och Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen.
1: Jajamensan, det är dags nu för ett litet inhopp här igen.
0: Ja, underbart. Du ska ta oss till en Europaväg, ryktas då.
1: Det stämmer bra. En som är avstängd och kommer vara så hela natten till klockan 7 imorgon. Och detta beroende på att det var en lastbil som åkte av vägen igår kväll. Alltså, ja, det blir igår kväll nu, ja. Och det är på E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn. Där vid Gustav Vikskorset och Mariebergsmotet i riktning mot Karlskoga, alltså österut. Så vägen är avstängd på grund av den här bärgningen och den här lastbilen i diket då. Ganska stort jobb, de fick ta dit en kranbil som ska lyfta allting, så att därför är vägen avstängd. Men det finns en bra omledning som inte verkar vara någon större störning med. Så att det får rulla på ändå. Mm. Men det är den stora störningen som är just nu. Det är en del vägarbeten. Jag fick just en samtal här i Stockholm att det är lite problem mot Södertälje och det är beroende på ett vägarbete. Så att sånt händer på de olika platser. Men ändå ganska bra störningsfritt, så att säga.
0: Inga älgar och sånt på vägen?
1: Tänkte precis ta upp det. Du såg det på mig att det var älgar på gång här. Jo då, en hel del älgar. Det är verkligen mycket älgar som är ute och rör på sig. Och det har ju varit både i fredags när jag jobbade och idag har det varit en älg. Det var en älgkalv i fredags. Tyvärr var de tvungna att avgiva kalven vid Åbromotet i vad heter det? Mölndal på E6an som de hängde där. Och nu är det älgkon de ska försöka få därifrån. Jag vet inte om de har lyckats. Jag hoppas att den fick röra sig därifrån, men det är möjligt att den har blivit avlivad. Men det kan finnas störningar där de inte har lyckats få bort den där älgen också då.
2: Ja, de är igång nu, älgarna.
1: De är ju det.
0: Var det inte i Göteborgstrakten som den här pizzeria-älgen här också på Hisingen?
2: Jo, det kom en älg till en pizzeria.
1: Och beställde vilken variant?
2: Kebabpizza med sallad och sås.
1: Oh, bra val.
0: Det låter gott. Ja. Det kanske är den som har rört sig. Det är inte så långt mellan Mölndal och Hisingen.
2: Kanske.
1: Man vet.
0: Du var inne på samtal innan. Hur gör man för att nå dig?
1: 020 999 444.

0: vinna en hockeymatch.
1: Så kan det mycket väl se ut.
0: Ja, men så är det inte. Det var planerat att han skulle vara borta 2 nätter. Mm. Så jag får säga det till Roberts försvar och så får du bara försöka prata lite lulemål typ.
1: Ja, det kommer inte gå bra.
0: Nej, det känns svårt. Det, ja. Har vi någonsin varit 2 personer med skorrande är samtidigt i den här studion? Det är jag och Marcus Landén kanske.
1: Ja, just det. Var är han ifrån?
0: Men han är ju från Småland någonstans.
1: Småland. Mm.
0: Jag vill säga, nu gissar jag för jag minns inte, men jag vill säga Växjötrakten.
1: Mm. Det är fint i Växjö. Mm. Kanske, vi har aldrig varit i Växjö, men det låter fint.
0: Nej, jag har varit där mycket. Det är fint. Mm. De har en liten sjö.
1: En liten sjö har de?
0: En biograf som jag har varit på många gånger.
1: Okej.
0: Okay. Ja, det är väl. Och sen säkert mycket mer.
1: Är det inte i Växjö som det regnar väldigt mycket? Eller,
0: jo, det regnar. Det är väl lite där småländska höglandet. Vi hade ett torp typ en halvtimme utanför Växjö när jag var liten.
1: Uh-huh.
0: Det är också därför jag många gånger har varit på biografen i Växjö. Mm. För att det regnade så otroligt mycket på somrarna.
1: Så det är när man kunde göra var och gå på bio?
0: Ja, och sen hängde jag väldigt mycket på Moheda bibliotek.
1: Jag får lära mig så mycket i det här programmet.
0: Ja, men visst får du.
1: Mm.
0: Och det är också det är en geografisk spridning.
1: Ja, verkligen. Hur kom vi in på detta? Eller på sig? Jo, det är jag som sitter här istället för Robert. Han är på hockey.
0: Ja.
1: Och det är en fullt legitim anledning för att inte vara här. Hockey är kul.
0: Det är det absolut.

0: Green Day, 21 Guns heter låten. Du, Frida, brukar du gå mycket i kyrkan?
1: Nej, det brukar inte. De senaste åren är det bröllop och begravningar när jag har varit där. Men jag är konfirmerad.
0: Ja, det är
1: du. Jag menar, jag har ju varit min beskärda del i kyrkan. Mm. Jag tycker det är väldigt mysigt.
0: Ja, det är väldigt mysigt. Min magkänsla säger ju att det är färre och färre som går i kyrkan. Jag letade upp lite statistik, visade sig stämma. Om man jämför, nu är det vanliga söndagsgudstjänster som jag har kikat på här. Året 1990, då var det ungefär 9 miljoner besök på vanliga söndagsgudstjänster. Den siffran ser idag ut, eller förra året 2025, då var den nere på 2,75 miljoner. Det är ju en minskning på 70% ungefär.
1: Ja, det är en väldigt stor minskning. Då är vi också väldigt många fler människor.
0: Så är det.
1: Det var 1990.
0: Bevisligen så är det inte så många som väljer att gå i kyrkan i Borlänge heller. För att där valde man att ha en slags temadag för att locka till sig framförallt yngre besökare. Man förvandlade prostgården Stora Tuna till Hogwarts och anordnade en Harry Potter-dag.
1: Okej, okay. Jag älskar det här med Svenska kyrkan. Att det är så epa-träff och allt möjligt.
0: Påhittiga är de. Ja. Det ska de ha. Och det här lyckades verkligen. Man lyckades locka till sig drygt 1700 besökare under den här dagen. Ska också sägas att de har haft en sån här tema då tidigare. Då lockade man ungefär 700 besökare. Så att det här, ja men 1000 personer fler.
1: Ja,
0: bra jobbat får man säga.
1: Verkligen.
0: Jag var dock lite skeptisk när jag först såg detta. SVT Dalarna var det som gjorde en grej på det här. För att jag funderar på så här, vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Men lite motbevisad blev jag för precis det här. Vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Det undrade också SVT Dalarnas reporter som var på besök.
2: Svenska kyrkan och Harry Potter, vad har det med varandra att göra?
3: Väldigt mycket. Harry är ju en pojke som växer upp i ett otroligt utanförskap och får komma till Hogwarts där han får söka efter sin identitet, skaffa vänner. Det finns otroligt mycket kopplingar som man kan känna igen i kristen tro.
0: Det är väl en fin tanke?
1: Ja, verkligen fint.
0: Så då har det i alla fall lite med varandra att göra. Mm. Men jag funderade fortsatt på så här, hur gör man för att mercha de här två ämnena rent teoretiskt då i praktiken under en temadag?
2: Hur mycket tar ni in i kristna tron i den här dagen då?
3: Ja, men bakom mig här till exempel så har vi en station som heter Gissa citatet. Några är från Bibeln och några är från Harry Potter. Så får man försöka klira ut vilken som är vilken. Vilket inte är det lättaste.
0: Nej, jag var tvungen att leta upp lite citat för att se om de faktiskt är så lika. Och ska sägas att det är de faktiskt.
1: Okay.
0: Här är några citat från Harry Potter då. Till exempel, det är våra val som visar vilka vi egentligen är långt mer än våra förmågor. Det skulle kunna vara plockat från Bibeln.
1: Mm, absolut.
0: Lycka kan hittas även under de mörkaste av tider om man bara kommer ihåg att tända ljuset.
1: Ja, vart är det från då?
0: Det är från Harry Potter.
1: Också Harry Potter.
0: Alla de här är från,
1: okej,
0: Harry Potter. Skulle jag ju kanske plocka fram några från Bibeln också, men jag hade inte riktigt tid att läsa den.
1: Nej.
0: Det som jag framför allt plockar med mig ifrån det här lilla inslaget ifrån SVT Dalarna, det är att reportern, Greta Hansson Wikström heter hon, hon ger sig inte. Nu tänker man, finns det fler kritiska frågor att ställa? Och det gör det faktiskt.
2: Första boken, Harry Potter och den vises sten, den kom ut för snart 30 år sedan. Är det inte lite liksom förlegat då att göra en sån här grej, eller vad tänker du?
3: Om det är så att det görs nya produktioner för det och att folk som har växt upp med det här fortfarande tycker att det är aktuellt, så talar det för sig själv.
0: Alltså jag lägger mig helt platt. Vilken genialisk idé. Det finns ju svar på precis allting.
1: Herregud, en ny Harry Potter-serie kommer ju snart. Jag menar, Hogwarts är väl alltid aktuellt för någon.
0: Ja, absolut. Så att det här uppmuntrar jag. Fler Harry Potter-temadagar.
1: Ja, kul.

0: Morgonpasset i P3.
1: Måns Zelmerlöw i Skavlan och Sverige.
2: Liberalernas Lars Leijonborgs oväntade comeback.
1: En orimligt smart matematiker förklarar universums form och hotet från AI.
2: Normaliseringen av smurfblöja.
1: Folk som äter hamburgare upp och ner.
2: Hela Sveriges yrväder. Arantxa Alvarez vill inte avslöja något om sig själv, men avslöjar ändå allt.
1: Och vi släpper ner axlarna, stänger ögonlocken och tar oss an en ny vecka.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Agnes, låten heter Love Songs. Dessförinnan hörde vi Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken. Vi är tillbaka på andra sidan utav Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: AI-revolutionen gör att majoriteten av alla forskningsartiklar som publiceras i världen riskerar att degraderas från olästa till värdelösa, då de inte ens fyller någon funktion när de skrivs, eftersom artiklarna kommer produceras med hjälp av AI. Det skriver professor Ulf Danielsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Danielsson skriver också att allt fler ansökningar om forskningspengar nu skrivs med hjälp av AI, vilket inte befrämjar de mest lovande forskarna, utan istället de som lyckats författa den bästa prompten. Danielsson, som är professor i teoretisk fysik i Uppsala, menar att den här utvecklingen kan vändas bland annat genom ökat inflytande lokalt över vilka som ska få forskningspengar. Antalet viltolyckor fortsätter öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol, med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på polisregion Öst.
4: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
5: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år har skett med rådjur.
4: Det är mycket rådjur även i direkt anslutning till bebyggelsen och även inne i bebyggelsen, så blir det mycket rådjursolyckor.
3: Sa Sören Hallin på polisen, reporter Karin Koljok Rimpi. Det här var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.

0: Muscle In med The Magnolia här i Vaken. Är du vaken, Frida?
1: Ja, men jag är vaken.
0: Skönt.
1: Känner mig ändå ganska pigg.
0: Mm. Härligt att någon gör det.
1: Ja, jag vet att du har ju haft en tuff natt, eller natt och natt med vår natt, en tuff dag när det gäller sömnen.
0: Ja, det blev lite körigt. Det lyckades tajma sig så bra så att när jag hoppade in här för att jobba lite så bestämde sig mitt lägenhetshus för att byta fönster.
1: Ja.
0: Vilket de har hållit på att göra nu i en dryg månad typ. Men det var först igår måndag då som de påbörjade i min lägenhet.
1: Det är ju så typiskt. Du ska hoppa in två nätter och då är det dags för din
0: lägenhet. Det slår aldrig fel.
1: Nej.
0: Så att de skulle komma klockan 07.15 igår. Och jag går ju av här vid 4 ungefär. Så att då stack jag hem och då fick jag sätta igång och flytta lite möbler. Mm. Och ställa mig på en stol och riva ner gardiner och täcka mina möbler.
1: Uppskattat för grannarna under.
0: Tror inte de uppskattar det jättemycket. Men vad ska man göra då?
1: Ja.
0: Så sen la jag mig på soffan och sov i 2 timmar ungefär. Innan de då skulle komma. Så att då tänkte jag, hur ska jag göra nu? För jag kan ju inte ligga och sova när de är där.
1: Nej.
0: Nu ska vi också komma ihåg att i mitt sovrum, där de bland annat då byter fönster, så var jag tvungen att flytta väck sängen. Så jag kan ju inte ligga i den. Och soffan ligger också nära fönstret i vardag, som du vet är mycket problem nu.
1: Ja, du sa ju innan, eller vad blir det, i förrgår, då sa du, men en idé jag har är om jag ska ta en madrass och lägga mig i badrummet. Men det blir liksom för weird att ligga där och sova.
0: Ja,
1: de håller på att jobba med fönstren.
0: Det blev inte så, utan jag satte mig på cykeln och så cyklade jag tillbaka hit då, för jag bor ganska nära radiohuset, där vi har några vilorum. Så att jag la mig i ett vilorum helt enkelt. Men det gick inte så bra det heller, för det är ju svårt att sova där.
1: Ja, det är ju inte ett rum man kan låsa eller någonting.
0: Precis.
1: För tanken är väl att där ska man lägga sig på rygg i en halvtimme efter lunchen.
0: Ja, och jag hade ju annat i tankarna.
1: Ja, du skulle ju få hela din nattsömn.
0: Precis, och det fick jag ju inte. Jag berättade det här för dig innan, att jag drabbades ju bland annat av en sömnparalys där jag trodde att någon kom in i rummet utan att det var ingen som gjorde det. Och jag sov ju antagligen, men jag trodde att jag var vaken och körigt blev det. Så att lite småtrött är jag, men
1: ja, det är okej, jag förstår det. Men du låter väldigt pigg, Emil.
0: Ja.
1: Jag tror att du låter piggare än mig, men jag är nog piggare.
0: Mm. Jag kompenserar lite helt enkelt.
1: Ja.
0: Vi får se hur jag mår om några timmar. Men det känns bra, herregud, det är ju roligt att sitta här ju.
1: Ja, då får man energi.
0: Precis, och det här med sömn, det är ju någonting som vi kommer fortsätta att snacka om i natt.
1: Exakt, vi vill ju veta vad du gör när du inte kan sova. Men det finns ju lite olika sådana tips. Gå upp och dricka ett glas varm mjölk, eller ge upp är också ett tips. Man ska inte ligga där och blunda och bara sov. Utan då får man gå upp och hitta på något annat.
0: Mm.
1: Men folk har ju sina olika knep.
0: Precis, och det här är knep som jag verkligen vill veta. För att den här natten nu, då var det ju att jag helt enkelt inte hade någonstans att sova. Men det sker ju skrämmande ofta att man ligger där och inte kan sova. Ja. Då vill man ju ha lite knep ju.
1: Ja, fruktansvärt är det ju att ligga där. Så att dela med er, så kan vi ju ta tips då och råd från varandra.
0: Ja, det kan man antingen göra genom vår Facebook-sida Vaken med Petro och P4.
1: Mm. Man kan mejla vaken@sverigesradio.se.
0: Och man kan skicka ett sms till 72250 om ni inleder meddelandet med Vaken.
1: Så kan man ringa 020 99 55 00.
0: Mycket viktigt. Där har vi alla.

Like a Virgin, Madonna. Ja, vad ska man egentligen bära sig åt när man ligger där i sängen och vill sova? Men man kan bara inte göra det. Vi har ju bett er att skicka in era bästa knep. Jag tänker att vi tar och läser igenom lite meddelanden som har kommit in. Sara, hon skriver att man ska inte räkna hur många timmar sömn man får, för då är det kört direkt. Helen, hon skriver att man kan åka till gymmet efter ett pass och lite mat, så somnar man gott. Sanna väljer att ge upp helt och hållet, verkar det som. Kan jag inte sova så sover jag inte alls. Låter ju inte helt bra. Joakim, han skriver så här: jag brukar tänka på saker som jag gillar att göra, med vänliga hälsningar ifrån en sportnörd. Där sa du faktiskt någonting, Joakim. Tack för tipset.

0: Hälsningar var detta som kommer ifrån Lars Winnerbäck.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
3: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Susanne skriver: jag går aldrig och lägger mig om jag inte är trött. När jag känner mig trött så avslutar jag allt jag håller på med och går och lägger mig. Jag somnar alltid direkt efter att jag har puffat till kudden och fixat till täcket bekvämt. Vaknar alltid utvilad då, oavsett om det blev en hel natts sömn eller bara några timmar. Ja, inte ett helt dumt tips, Susanne. Man kanske ska vänta tills man är sådär riktigt, riktigt trött innan man faktiskt ger sig på försöket att somna. Det antecknar jag här. Fortsätt gärna att skicka in era knep. Det här är Don't You Want Me, Michelle.

Jag måste säga att Magnus är nog den lyssnare som hittills skickat in den mest oväntade knepet vad gäller hur man ska bära sig åt för att somna. Han skriver så här: startar YouTube och kollar in diverse operationer. Det är knäbyten och tumörer med mera som opereras. Superintressant. Efter en stund så blir man pömsig igen och sover gott. Och nej, jag är ingen psykopat eller så. Tycker bara det är intressant och fantastiskt hur de kan reparera en trasig kropp. Ja, det kan jag i och för sig hålla med om, Magnus. Väldigt häftigt att kolla på säkert. Jag är inte riktigt övertygad vad gäller det här knepet och får se om jag vågar mig på att titta på en sån här video. Skulle nog tippa på att jag hellre ägnar mig åt det som Lotta gör när hon inte kan sova. Hon äter en glass.

Sound of the Underground Girls Aloud. Magnus är en lyssnare med, nu ska vi säga att det inte är samma Magnus som tittar på operationsvideor, utan vi har en annan lyssnare som heter Magnus med en ganska så spännande trestegsraket, kan man väl kalla det för, när han inte kan sova. Den består av sömntabletter, sprit och Wahlgrens värld. Ja, i den ordningen också kanske. Marcus, han är inne på lite samma spår vad gäller dryck. Han tar 3 snabba öl och sen så somnar han. Sabina väljer också att svalka strupen, eller ja, svalka gör hon kanske inte, utan hon kokar kamomillte. Medan vi har en annan lyssnare som väljer att gå upp och stryka tvätt och lyssna på en ljudbok.

0: Talk it over, Leon Bridges. När vi säger välkommen in i studion till Ekots Leif Näslund.
1: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om ett fenomen som har funnits ganska länge på en massa platser runt om i världen.
0: Okej, berätta.
1: Nämligen kombinationen av löpning och alkoholförtäring på
0: löpning
1: samma gång.
0: Alkohol, okej. Det är ju ingen kombination som man tänker direkt att det här hör ju.
1: Det utesluter lite grann varandra kan man ju tycka. Då. Men i lördags så gick den första versionen av Vingelrundan i Stockholm av stapeln här på Södermalm.
0: Vingelrundan?
1: Vingelrundan, och det går ut på att man springer en mil och samtidigt kör vinprovning.
0: Okej.
1: Man springer förbi 8 vätskekontroller där man får en liten skvätt vin av olika finare sorter antar jag.
0: Ja, spännande.
1: Ja, så det blir... Om man väljer att dricka vid varje kontroll så blir det ungefär 40 centiliter vin som man får i sig då.
0: Ja, frågan är om man verkligen presterar bättre längs löparspåret då?
1: Alltså man gör nog inte det. Jag pratade precis med en kollega här som springer väldigt mycket och han skulle ju aldrig klara det, sa han.
0: Nej, han brukar inte dricka vin när han springer.
1: Nej, han brukar inte det. Han springer maraton och sånt där. Alltså frågetecken om det är, så är det nyttigt att kombinera, det kan man ju fråga sig. Men deltagarna tycker i alla fall att det känns lekfullt. SVT Nyheter var där och uppmärksammade evenemanget och vi ska lyssna på några röster.
2: Jag tror att många känner att det är lite busigt och kontinentalt, lite småförbjudet att göra detta i Sverige 2026. Det funkar bra för de allra flesta. Det finns säkert andra som säger annat.
3: Det kommer ju påverka våra, liksom, vår koordination och vår motorik. Det kommer ju också vara lite mer ansträngande på hjärtat om man dricker alkohol och springer.
4: Man börjar känna för varje glas blir liksom man blir lite anfådare, lite snabbare.
5: Jag tycker bra. Trevligt att sånt här kan göras. I alla fall.
4: Men det här är jättekul, det känns ju väldigt exotiskt.
1: Ja, där hörde vi alltså först Kenneth Gustafsson som var en av arrangörerna och Johanna Lanner som är professor i fysiologi som just varnar för att hjärtfrekvensen kan kanske bli lite för hög och dricker man allt för mycket så får man ju problem med motoriken och det kanske inte heller är så nyttigt. Och på slutet hörde vi Isabelle och Josefin som tyckte det här var en jättekul grej.
0: Ja, det lät ju som att de hade roligt.
1: Ja, de hade väldigt roligt.
0: Ska man testa detta kanske?
1: Ja, det lär ju bli en ny chans nästa år och ja, det kostar väl närmare 1 000 kr i startavgift, men då får man ju då 8 små muggar vin.
0: Ja, men då är det helt plötsligt värt det.
1: Det kanske är helt värt det. Det här är ju inte ett helt ovanligt fenomen som jag sa. I Frankrike har man ju sprungit långlopp och druckit vin i många år och käkat ostron också till det. Sen har vi de här entusiasterna som springer mellan pubbar.
0: Just det.
1: Och då finns ju även representerade här i Sverige. Och de brukar ju kalla sig för rörelsen för Drinking Club with a Running Problem. Så att det är liksom man förenar liksom drickandet med löpning på ett, ska vi säga, ett litet lekfullt sätt.
0: Men man stannar till på ställena och dricker. Det är inte så att man dricker i farten liksom.
1: Nej, då stannar man på pubbar som jag har förstått det. Eller på vissa platser. De har en som de kallas för hare som hittar på en bana i förväg. Och det är väl olika vätskekontroller även där då. Fast i det här fallet, det som gick av i lördags nu, Vingelrundan, det var ju inte möjligt tidigare för att då fanns ju ett matkrav.
0: Ja, just det.
1: Ja, så att det var ju inte pubbar man stannade på utan det var ju liksom vätskekontroller som var uppdukade av arrangören då.
0: Det här matkravet är borta nu? Eller?
1: Det,
0: hur ser det ut?
1: Togs bort det i juni.
0: Ja. Så. Där ser man. Vi frågar våra lyssnare denna natt vad man ska göra ifall man inte kan sova. Här är ju några som har tipsat om att man ska, både sprit och öl har tipsats om. Jag tänker att man blir ju trött av att dricka, det blir man ju. Man blir ju också trött av att springa. Så att är det man ska göra kanske, ge sig ut på en vingelrunda om man ska försöka sova?
1: Ja, jag tror man kan liksom hålla tillbaka på drickandet och kanske ägna sig mer åt löpningen.
0: Det låter som en väldigt rimlig tanke. Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
1: Tack.

Heaven, Miles Smith är det som framför den. Hoppsan, nu råkar jag nästan ramla av stolen här. Det var ju inte bra att hålla mig på den så att man inte ramlar ner här. Ni är många som fortsätter att skicka in fina tips på hur man ska bära sig åt när man inte kan sova. Det handlar inte bara om att man ska dricka, det vill jag vara tydlig med, utan det uppmuntrar vi inte någon att göra. Men däremot så är ni en del som skriver att man ska dricka mjölk för att kunna sova. Och då är tricket tydligen att man ska värma den här mjölken, så blir man lite tröttare när man dricker den. Det ska jag testa, höll jag på att säga. Jag är ju en sån person som inte gillar mjölk faktiskt. Men om man somnar så är det kanske värt det. Vi tar och antecknar det. Nadja skriver att hon tittar på en film som hon har sett 10 000 gånger men fortfarande gillar, till exempel Sällskapsresan. Ja, det var också ett tips. Britt-Marie, hon räknar byar, det vill säga bynamn på den ö där jag bor. Det brukar vi långt över 100 stycken. Oftast så följer jag vägarna, mera sällan alfabetet. Det funkar ganska bra oavsett. Sen tillägger hon också att om man skulle haka upp sig, det är inte bra att haka upp sig. Det är bara att fortsätta gå vidare, utan man ska inte börja leta i minnet, för då kanske man vaknar till igen.

0: Video Games, Lana Del Rey, dessförinnan Patti Smith, Because the Night. Nu är det dags att höja tempot lite grann. Det har blivit tävlingsdags.
1: Bästa vi har.
0: Ja visst, nattjakten är tillbaka. En tävling som går ut på att vi kommer spela tre stycken låtar för dig. Dessa tre låtar bildar till slut ett ord. Och din uppgift är helt enkelt att lista ut vilket ord det är vi eftersöker den

0: annat. De tre ledtrådarna kommer vara utspridda under den närmsta knappa timmen ungefär, så häng gärna med för att lista ut det rätta ordet. Ni behöver inte vara oroliga, det kommer vara väldigt tydligt när dessa ledtrådar dyker upp. Är ni beredda? Ja, ni har faktiskt inget val, för nu drar vi igång.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, där har vi den. Nattens första ledtråd, Leif Kvadrat heter låten, med Stolt Näringsliv och Magnus Oliv. Vad kan detta tänkas betyda då? En utav totalt tre stycken ledtrådar alltså under nattens nattjakt. De två kvarvarande kommer lite senare. Om du redan nu tror dig veta vad det rätta svaret är, så tar du och skickar in det ordet till mig. Antingen genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller genom att skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken, så ramlar det ner i inkorgen framför mig här. Glöm inte heller att skicka med ditt telefonnummer, så att jag kan ringa upp en lycklig vinnare till slut.

Så heter låten Supernature, Seron här i Vaken. Jag blickar upp emot klockan framför mig. Den tickar alldeles strax 02.00, vilket betyder ekonyheter här i Eten. Fram tills dess så ska vi lyssna på lite mer musik. Här är Alex Warren. Låten, den heter Rescuer. Cover my tracks, I can't bear.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med det misstänkta valfusket i Dalarna, där det finns uppgifter om att väljare försätts med förkryssade valsedlar. Riksenheten mot korruption har inlett en utredning, säger åklagare Oskar Edvardsson.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
4: Mohammed Ali nekar till misstankarna.
5: Det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen och svensk lagen.
4: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat.
2: Rapporterade Helena Björk. Inför mellanårsvalen i USA senare i höst kommer nu även från republikanskt håll krav på att USAs krig mot Iran snabbt ska avslutas. Efter att tidigare ha stöttat kriget anmäler nu senatorskandidaterna Mike Rogers i Michigan och Ashley Hinson i Iowa en avvikande linje jämfört med sin partikamrat president Donald Trump. Samtidigt noteras rekordlåga popularitetssiffror för presidenten. Bara 32% av amerikanerna tycker att han gör ett bra jobb enligt Reuters Ipsos. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning mer än 10 år efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och av förlaget att skriva fler Wallander-böcker. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.